0: ちかというと MC をやる立場が多いので、うん、あのあなんかこう、ね、受け取ってなんかスピーチしなきゃいけないみたいなのね本当に大変あの緊張したし、なん
1: か本当ですか、
0: スピーチをするっていうの知らなかったんで急遽のスピーチで
1: それは緊張する
0: どうしましょうという感じだったんですけれども、うん、ねもうあの本当ね府中市本当に素晴らしいあの市でね、まあ、この東京ですから東京のラジオ JL としてはね、うんうん、もちろん六本木23区港区この辺もねもちろんフィーチャーしつつも、
1: はいはい、
0: 私の育ったいや育てていただいた府中にもですね、いろいろ恩返ししつつですね皆様に府中の魅力もですね、まあ、ステッパーも含めて、うん、ちょっと発信できたら嬉しいなというふうに思っておりますので、
1: ぜひ楽しみにしてます、はい、府中PR だからね知らない部分とかもいろいろフックアップいただいて、
0: そうなんですね、いろいろ魅力がありますので、ちょうど今ね府中で聞いてる方とかね府中から出勤されてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、あとあのチアワーカーズで府中のお店とかもねガンガン募集しますから
1: ガンガン、いつでも待ってます。
0: 府中のお店だったら優先的にピックアップしちゃうかもしれないよ
1: かも、
0: 大使ですからそのぐらいはちょっとやらないと、あのね故郷に錦を飾らなければなりませんから。
1: 本当ですよね、
0: あの名刺もいただいたんです。
1: そう、うちはすごい、じゃあ2枚持ちという感じで、
0: そうなんです
1: これからは、あ、じゃあちょっと後でください。
0: あ、そうですね、
1: そっちの名刺
0: は、はい、わかりました、後ほどお配りさせていただきます。
1: いやすごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、あの何かありましたら府中の方にも足を運んでいただければと思います。
1: もちろんです、はい、あの超私仕事で申し訳ないんですけど、全然ねもう大使からするともうあれなんですけど、土曜日に私日本に来てから10周年を迎えました。
0: あ、そうですか、10年、
1: そう10年もうちょっと自分としてのマイルストーン、これからも東京お世話になりますね、はい、もう
0: そっか、日本に来て40年って言えなくなっちゃった。
1: いいじゃないですか、な、まあ、何年でもいいんですけどね。
0: ちょうど40年ですね、も私も。
1: え、本当はちょうど40年、
0: はい、86年に日本に来てるんで。
1: いや、じゃあ一緒にお祝いしていきましょうよ、
0: ね、はい、日本祝いですか。
1: 日本祝い、ジャパニバーサリーっていうね名前も付けられるんで。
0: へえ、ジャパニバーサリー、あ、なるほどね、はい、日本アニバーサリー
1: か。そうそうそう、いや、これからもよろしくお願いします。東京のラジオも、
0: はい、ということでございまして、新しい1週間スタートでございますね、はい、今日の番組ご紹介していきましょう。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 サッカー日本代表長友佑都選手の専属シェフ加藤達也さんの学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 世界的な抹茶ブームの一方で今日本の抹茶業界が抱える課題に注目します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic、 今年25周年を迎えるサマーソニックの、オフィシャルラジオですけれども、今日はね、皆様のリスナーのサマソニの思い出メールをどんどん紹介します。
1: そして11時15分頃からの Music Plus One、 今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場、その新曲の初オンエアもあります。さらに12時30分頃からは AOR レジェンドボズスキャックス来日記念特集です。 Back to Music。

0: りしているのはラナ、ドラマクイーン。そしてその前はこちらのパフォーマンスでビリー・アイリッシュがステージに登場したのも話題、ジャスティン・ビーバー、 One Less Lonely Girl。
1: アクセスインフォメーションです。東京メトロ千代田線なんですが、停電のため全線で運転見合わせの情報が入ってまいりました。ただ運転再開はもう間もなく9時30分頃を見込んでいるそうです。東京メトロ千代田線全線運転見合わせです。またこの影響でですね、小田急小田原線も運転見合わせなんですね。直通運転も行っているという関係で小田急小田原線もこの影響で運転見合わせです。ご利用の方

0: ご注意ください。9時14分 J-WAY Step 1 Step 1 Fly up Start up。それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: ホルムズ海峡を通過した出光丸、今日日本に到着。2030年頃には AI が業務に貢献する、主要企業の6割が回答。カンヌ国際映画祭、岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞を受賞。
0: はい、まずはですね、ホルムズ海峡を出光丸が通過したっていうのは以前ニュースになっておりましたけれども、今日到着、お昼頃の予定ということで見込みだそうです。中東情勢の悪化後に日本関係の原油タンカーが着くのはこれ初めてということになりますね。ちなみに、運んでくる量は国内需要1日分の8割程度に当たる200万バレルを積んでいるということだそうです。続いて、こちら共同通信が、主要企業を対象に行った AI に関するアンケート。およそ6割の企業が2030年頃には、4年後ですね、 AI が業務に貢献すると予測しているんですね。もうすでに業務に貢献しているような気もしますが、
1: そうですね、
0: もうちょっと紐解いていくと、2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代わりに行っていると見ているかという問いに対し、全体の 46% に当たる51社が1割から3割程度の一部と答えているんですね。4割から6割程度の半分程度と回答したのは 13%。 ちなみに大部分としたのはわずか 1% だったということなんですけれども、そうなんですね、まあ、置き換えが進めば人員削減の圧力が増す可能性もあるというところで、果たしてどうなのかというところですが、まあ、業種にもよりますけどね。
1: そうですね、その通りだと思います。
0: 人じゃないとできない仕事ってのは全然ありますけど、まあ、人じゃなくてもできるものになると相当 AI に、まあ、すでにもう、まあ、取って変わってなくてもその AI がやってる間に違う業務ができて効率化されてるとかっていうところもあると思いますしね。あと AI がこの、あと潜在的人員削減っていうのもあると思うんですよ。要は AI が業務をやることによって新しい人材を取る必要性がなくなってくると、その例えば新しくその新入社員とかの雇用の人数を減らす可能性も出てきますよね。今までただ毎年10人取ってたけど5人でいいかみたいなね。そうすると潜在的人員削減じゃないですか、それって。
1: ですね、
0: 別に首嫌いじゃないけど、というところで考えると、まあこういったことも影響として出てくるのかなって気はしますけれどもね。はい、まあ、意外と保守的なアンケート結果だなというふうにはちょっと思いました。
1: そうですね、意外とね、2030年って考えると、
0: はい。さて、カンヌ国際映画祭ですね、受賞式が土曜日にありましたね。現地の濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。
1: おめでとうございます。
0: はい、日本の俳優が女優賞を受賞したのはこれ初めてということで、おめでとうございます。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのは、北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれています。
1: 女優賞を受賞した岡本太郎さんのポッドキャストを私よく聞いていて、はい、私の友人のリリアンさんと一緒にやってるんですけれども、エメラルドプラクティスという、まあ、環境問題とかにも結構フォーカスしたポッドキャストで、はい、そのエピソードの一つでこの映画の、まあ、撮影とかに関することもお話しされていて、エピソード91かな、最新のところにそういうお話もあるので、まあ、もちろん作品のね見て、それと合わせてちょっとその裏側みたいの興味ある方は、エメラルドプラクティスおすすめです。
0: どんなこと語ってるのか気になりますね。
1: はい、
0: はい、ということで、見事な賞でございます。カンヌで認められました、岡本太郎さん、おめでとうございます。あとビルジニー・エフィラさんも獲得ですね。さあ、では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

ソニックにも登場するシーク Dangerous Lover。 続いてはカンサの最新アルバムモジャキャットからマイカルブテと柴田さと子をフィーチャーした White Out on J-Wave。

0: Sano featuring Michael Lubute and 柴田さと子 White Out。 アクセスインフォメーションで先ほどお伝えしました千代田線そして小田急線なんですが運転見合わせておりましたが運転再開の情報が入ってまいりました。停電の影響でしたね。東京メトロの千代田線、東京メトロ千代田線そして小田急線運転再開です。ただ直通運転は今のところ、中止となっているのでご注意ください。9時27分天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日この後の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも対策をしっかり行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は22度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さです。こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすいでしょう。都心の最高気温は明日も27度の予想です。水曜日は雲が多い空模様で木曜日も雲が多く雨の降るところがありそうです。最高気温はこの先しばらくは平年並みか高く金曜日は30度以上となるところが多いでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。With J-Wave 81.3

81.3 J-Wave。 9時30分です。週末横浜といえばグリーンルームがありましたけれども、それだけではございません。私はこちらにも足を運んでいました。ケアリの横浜、ダイアナ・ロス、 If we hold on together。さあ、ちょっとごめんなさい、トラブルがありました、ではもう一回頭からいきたいと思います。ダイアナ・ロースいきましょう。 If we hold on together on J-Wave step 1

0: Diana Ross, If We Hold On Together。 K アリーナ横浜でライブをいたしました。御年82歳、生きる伝説、なのに衰えない高音、あふれるディーバ感、そしてハッピーなオーラ、もう本当に会場を包んでくれましてですね、素晴らしいパフォーマンスを、これを生で見れたのかと思うとですね、ちょっと感動にこう心も包まれましたけれども、あともう一つね、すごいダイアナ・ロスって本当に愛に溢れてる人なんだなというふうに思っていて、今回の旅は家族全員連れてきたらしいんですよ。お子さん、お孫さん、8人お孫さんがいるんですけど、孫も連れてきたということで、みんな客席で見てて、で、途中ではですね、お孫さんをステージに上げて、お孫さんがまたね、これまあ小学生ぐらいだと思うんだけど、3人そのうち上がってきてね、おいでって言ったんだけど、多分恥ずかしくて上がってきたのが3人だけだったんですけど、その3人ももうなんかどうしていいのかしらみたいな、でもちゃんと踊ってって言うとぎこちなく踊るみたいな、
1: おばあちゃんに言われたらもうね、
0: そうなんですよ、なんかその一家の長としてのダイアナ・ロスが、アメリカのドラマに出てくるような暖炉の前にダイアナ・ロスがソファーに座ってて、そこに孫が膝の上座ってくるみたいな風景が思い浮かぶわけですよ。その愛にあふれるダイアナ・ロスが本当にいつも笑顔で、そのお客さんにも届けてくれるから、こっちも昔ながらの本当にショー、ライティングとかも、60年代から活躍する彼女がそのままの古き良きアメリカンショーをですね、この変わらず届けてくれたっていうところで、でその中で選んだこの If We Hold On Together の理由なんですけども、なんとサプライズで YOSHIKI さんがこのためにわざわざアメリカからまた日本に戻ってきてくださったようで、それでこの曲でピアノを弾いて、YOSHIKI さんがちょっと緊張してたんですよ。YOSHIKI さん緊張するな、ついこの間F1 の国歌の演奏の時も私生で見ましたけど、あの時緊張してなかったですからね。あの時でも緊張しない YOSHIKI さんが、やっぱりダイアナ・ロスの前の場合だと緊張するんだというところにも、ダイアナ・ロスの素晴らしさ、このもしくはすごさみたいなところを感じました。お孫さんたちはね、相撲を見たりとかセブンイレブンに行って、いっぱい楽しんだっていうふうに言ってましたね、ステージ上で。また家族旅行も兼ねてね、毎年のように来てくれるといいななんていうふうに思っちゃいますけれども、本当にダイアナ・ロス、そんな中来ていただけて本当嬉しいなと思いました。ご家族も楽しんでると嬉しいな、私たちはたっぷりとライブを楽しませていただきました。ダイアナ・ロス、伝説がそこにでございました。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウス、オナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、加藤達也さんはですね、アスリート専属シェフなんですけど、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任しているんですね。世界各国に同行、食事の提供やアドバイスを通してサポート、ね、長友選手をはじめ多くのアスリートのパフォーマンスを医学的栄養学的根拠に基づく食で支えているという素敵な方でございます、うん、
0: そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: このアスリート専属シェフを志すきっかけとなったのが、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが、当時私が勤めていた横浜のイタリアンレストランに来店してくださったことがきっかけです。僕は料理人として大きな、衝撃を受けたのが、美味しいものを提供するだけじゃない、食事の価値を見出してくれたっていうのが大きなきっかけです。当時長澤さんが非常にストイックにご自身のコンディション管理を行われていて、

0: サラダはオリーブオイルと塩だけ、お肉もシンプルに焼くだけなど、ご自身のコンディション管理から食べるものも限定されていて、そこについての探求心が私自身も同時に芽生えたっていうのが大きなきっかけとなりました。当時私自身は中澤さんから大きなきっかけをいただいて、アスリートをサポートする上で食事はものすごく大事な要素になる、トレーニングの一つになるということを教えていただき、シェフである可能性っていうのを、そこで見出せたっていうのが大きなきっかけとなり、そんな中で、まあ、私自身も何か自分で行動し食の可能性というものを探っていかなければなというところで、当時長友選手が食事にこだわっている様子をツイッターで更新しており、私自身も長友選手にアプローチして二人三脚で食の可能性を広げていきたい、付加価値を高めていきたいという思いからダイレクトメッセージを送らせていただいたというのが行動したきっかけになりますね。本人をサポートして丸10年を迎えるんですけれども、これと一つでは言い切れないくらいたくさんの影響を受けて、まあ、素晴らしい背中を見せてくれてここまで歩んでこれたなというふうに思ってますし、長友選手じゃなければ信念を持って10年間進んでこれなかっただろうなと思うぐらい様々ストイックに取り組んできたので、本当にそれがやっとこのような形になってよかったです。
1: 加藤さんの人生に影響を与えた出会いは、サッカー元日本代表の中澤佑二さん、そして先日日本人初5大会連続でサッカーワールドカップの日本代表メンバーに選ばれた長友選手との出会いでした。
2: もともとは中澤さんだったんですね、ただそんな中で驚きました。これ今回の加藤さんから長友選手にアプローチしたんですね、その SNS で食事にこだわってるのをきっかけに、でその、まあ、信頼を勝ち取って10年ずっと一緒にやってらっしゃるっていうのもすごいことですし、まあ、加藤さんも、まあ、長友選手じゃなかったら10年続けられなかったとおっしゃってましたけど、そのストイックさ、まあ、5大会連続で出るっていうことは、長友選手が、まあ、本当にこの年齢を重ねても、まあ、本当にアスリートをプロで続けるっていうのは様々な制約を、まあ、体の中でねこう続けていかないと、パフォーマンスっていうのは、まあ、人間というのは必ずその年齢は重ねていくわけですから、その時にパフォーマンスを落とさないためにはですね、もう年々そのストイックにならざるを得ない部分ってあると思うんですね、まあ、もちろん経験値が増える部分もあるけど、それを続けられるっていうその精神力とモチベーション、そしてまあ向上心、これがやっぱり長友さんすごいなと改めてこの加藤さんの話から伝わってきますので、きっと長友選手がいることで今回の日本代表がワールドカップで精神的にもその非常にこう支えられるんだろうな、そしてまあその長友選手の姿を見て食事の面も含めて若い選手がね影響を受けると、よりまあ結果にもつながってくるかなと思うと、非常にこう長友選手が選ばれたことも納得いく今日の加藤さんのお話でございました。
1: はい、さあそして加藤さんには選曲もお願いしています。
0: 今日私が選曲したのは清水翔太さんでパズルです。長友佑都選手と目標や夢を一心同体の熱量で歩んできた人生のパズルの一ピースとして、非常に感情が重なる、そんな思いでこの曲をいつも聴いてます。それではお聴きください。清水翔太さんでパズル。

0: お送りしているのは清水翔太パズル。いろんな声が聞こえてきましたけど、これ実は清水翔太さんが小学生の時に通っていた音楽スクールの、生徒たち、今の生徒たちの特別講師として清水翔太さんが行ったきっかけで、その生徒たちと一緒に歌ったゴスペルナンバーということになっています。加藤さんのセレクションでございました。その加藤さんからお知らせです。
1: 今回私は書籍鶏が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。鶏料理にフォーカスした理由としては、良質なタンパク質を摂取できること、美味しさ、さらには良心的な価格、この3つを再現できるというところで鶏料理にフォーカスしました。今回こだわった点としては、それぞれの部位ごとにレシピをパート分けしたというところがポイントでして、例えば今日はささみ食べようと思った時に、ささみのパートページをめくっていただいたらば、ささみの料理のレシピが見れるようになっていたり、あるいは、今日はレバーを食べたいとなったタイミングでレバーのページをめくっていただけたら、レバー料理が複数載っている、そんなレシピ本になってます。ぜひ家庭に1冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中。パフォーマンスを上げるのにも良さそうな本ですね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も加藤達也さんが担当です。明日はどんな学びをシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3

0: You're listening to Dojo Cuts. I got you. 9時50分、続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。この影響で外回りは桶川加納インターで3キロの渋滞です。このほか圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は内回りが1時間50分、外回りが1時間30分です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に横浜町田インターまで断続的に10キロ、上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけて9キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ、上りは神代寺バス停から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて12キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の東行きは葛西を先頭に断続的に川崎航路トンネルまで渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
3: ありがとうございました。早乙女恵里奈さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

9時55分に向かってます。インドネシアの伝統的なボートレースで少年が踊る動画でオリコン週間ストリーミング急上昇ランキング、なんと1位にまでなっちゃいます。

0: サカナクション夜の踊り子、これが9時台ラストナンバーということになってます。この後の予定もお伝えしていきましょう。10時40分頃の Everybody Summer Sonic、 みんなのサマソニの思い出をお伝えする予定です。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場です。
0: その先12時5分頃チンタグオーボビーツ、今日は AI が検索を変えたという話題、そして12時30分頃 AOR のレジェンドボズスキャクス来日記念の特集があります。まもなく10時。

0: 友永がお送りしています。この後は世界的な抹茶ブームで浮き彫りになるある課題に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
1: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 週明け今日午前の東京株式市場はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで日経平均株価が値を上げ一時1800円を超えて上昇し取引時間中の最高値を更新して初めて6万5000円台に乗せました。パキスタンのシャリフ首相は昨日中国北京を訪問しました。中国国営中央テレビが報じたものでシャリフ首相は明日まで中国に滞在して習近平国家主席と会談し協力関係の強化を打ち出すとみられます。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談しアメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳が事件発覚3日前の16日警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが今日捜査関係者への取材で分かりました。北海道旭川市でおととし女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判の初公判が今日旭川地裁で開かれます。以上黒塚がお伝えしました。

FM 10時2分です。10時台スタートは元 Vampire Weekend の Rustam、 ソロアルバム American Stories から Clairo フィーチャーしたこのナンバーです。 Rustam Hardy on J-Wave Step 1 Good morning。

0: 送りしているのはエストニアのエレクトロプロデューサー Planning to Rock、 フィーチャーしているのは The XX の Romy The One。
1: アクセスインフォメーションです。東武東上線です。池袋小川町の駅の間運転を見合わせていたんですが、運転再開の情報が入ってまいりました。東武東上線運転再開です。列車に遅れ、運休など運転変更も出ていますので、ご利用の方ご注意ください。10時9分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今回は世界的な抹茶ブームの裏側に潜むある問題に注目します。
0: 農林水産省が公表したデータによると、令和7年ですので2025年、緑

0: 茶の輸出額は721億円で過去最高額を更新しているんです。で、実はこのうち 84% が抹茶を含む粉末状の緑茶で、この最高額を、ね、更新というのがどれだけかというと、前年の364億円から約2倍にアップして、まさにブームといえる状態。
1: すごい。
0: さぞかし抹茶業界の方は喜んでるんだろうなと思いきや、将来を心配する声が上がっているんです。
1: あら、喜ばしいことのはずなのに、うん、日本の抹茶業界どんな課題があるのか、グローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 実は西さんのご実家は日本最大級の抹茶を生産するお茶農家さんなんだそうですね。
2: はい、そうですね。
1: 講師ともに抹茶業界の当事者ということで、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
2: はい。
1: ちょっと前提として、まあ、ご存知の方もいるとは思うんですけど、はい、抹茶って普通のいわゆる緑茶、まあ、煎茶だと思うんですけど、はい、何が違うんでしょう。
2: そうですね、まあ、一般的にこの煎茶をあのパウダー状にしたものがこう抹茶だというふうに思われている方が多いんですけれども、
1: はい、
2: あの実際にあの天茶というですね、抹茶にする用のまあお茶を引いたものが抹茶になります。
1: は
2: い、
1: あ、じゃあそもそも緑茶とは茶葉が違う。
2: そうですね、まあ加工法と栽培方法が異なっていて、まあ、加工方法においてはあの実際にこう蒸した後に、はい、揉まずに乾燥させるっていうところが違うところ、
0: は
2: い、です。で、またあとあの栽培方法においては、はい、あの被覆栽培といってですね、あの茶葉をあのお茶の畑の状態 の茶園にあの日光をですね、はい、遮るようなものをかけて、
1: はい、そうです。普通のお茶って天日干しみたいな感じですよね。
2: そうですね、はい、そうなんですけど、それをあの被覆栽培することによってあの緑が増してうまみが増してあの渋みが減るという、まあ、そういった効果があって、それがその抹茶の材料の天茶になるという形なんです。
1: これって日本独自の文化なんですか。
2: はい、そうですね、もともと中国由来の、まあ、文化にはなるんですが、はい、茶道文化であったりとか茶の湯文化として、うん、まあ、日本独自にこう発展してきたという過去がありございます。
0: なるほど。そして西さんがブランドマネージャーを務めるグローバル抹茶ブランドの抹茶門、
2: はい、
0: 現在浅草、京都、金沢、はい、そして海外ではオランダのアムステルダム、そしてイギリスのロンドンはオープンに向けて準備中ということで、
2: はいはい、
0: どうですか、世界の抹茶ブーム、あの SNS とか、はい、旅行に行くとひしひしと感じるんですけれども、
2: そうですね、
0: どうですか。
2: もう実際にですね、もう海外、まあ、日本国内あの海外問わずですね、もう日中から行列ができているような状態でして、まあ抹茶って聞くと、まあ、なんか健康の意識であったりとか、うん、まあ、そういったものを代表するような飲み物としてなんか非常に人気で、まあ、日本でいうと特にこう抹茶ラテ、まあ、海外もそうなんですけど、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: 抹茶ラテとしてあの消費されていて、うん、またですね、日本だとあの実際に立てる体験をしてみたいとか、はい、まあ、そういったお客様も非常に多いですし、あの抹茶缶っていうのを売ってるんですけれども、
0: はい、
2: それが非常に人気で、あの実際にあのそれを持って帰ってそのレシピを再現したいと、まあ、そういったお客様も非常に多いという。
0: ご自宅でじゃあちゃんとお茶を立てて、ね、はい、なるほど、
2: 非常に、
1: うん、すごいな。で、去年は輸出額が一昨年に比べてまあほぼ倍増、
2: はい、
1: なんでこんな、まあ倍増ってよっぽどだと思うんですけど、はい、なんかきっかけはあるんですか。
2: そうですね、主にこう SNS などを通じてあのインフルエンサーの方々とかが、うん、はい、まあ、ドリンクとしてというよりもこのライフスタイルの一環として取り上げられたってことが非常に大きくて、まあ、ちょっと、まあ、言い方あれですけど、まあ、意識の高いような方々、その Vlog とか上げてるような方とかが、まあ、抹茶ラテ取り上げて、
1: はい、
2: でまたあのアメリカのこうカフェであるとかであのコーヒーに代わってこう抹茶ラテを売り始めるという動きも出ていて、
1: う
2: ん、
1: 日本にもあるような大手チェーン以外のところも使
2: う、ね、
1: それをやるようになったんですか。
2: もともとスターバックスコーヒーとかも、うん、あの抹茶ラテを取り扱っていたんですけれども、はい、また他のコーヒーのチェーンであったり個人店であってもその抹茶ラテを販売し始めると、まあ、そういった動きがあったことによってこういうふうに伸びたと。
1: あの美味しいからまあ広まったのもあると思うんですけど、はい、美味しい以外にもこうなんか注目されてる部分ってあるんですか。まあ、健康とか。
2: そうですね、健康質の高い方っていうのは非常に人気ですし、あとはまあカフェインですね、
1: はい、
2: あのコーヒーみたいな形であの朝コーヒーを飲むよという方が、はい、いや今日は抹茶にしようかなという、うん、そういった動きもあると。
0: カフェインの量が違うんですか。それ
2: 量はあの、まあ、大体同じぐらい、まあ、同等から少し低いぐらいのレベルになるんですけれども、なんかカフェインの吸収がコーヒーに比べると比較的こう緩やかでこうスパイクを起こしにくいというのがあるので、まあ、そういった方々は抹茶を選びがち。
1: なるほど、ガーンと上がんないからガーンと落ちないってことですね。
0: いや、こんなに人気なら、はい、もう抹茶をね作られている、まあ、その農家さん含め皆さんこう大喜びではないのかなと思うんですけれども、
2: はい、
0: 違うというところで、なぜなんでしょうか。
2: そう、実際にですね、これだけこう抹茶の需要というのは、まあ、伸びているわけなんですけれども、まあ、日本国内の、あの生産者の

0: 人口であるとか、はい、あの茶畑の面積っていうのはもう年々減少している。
1: そうなんですね、は
2: い、農業いろんなところで同じ問題ですよね。
0: そうですね、特にまあいろいろまあ理由はあるんですけれども、まあ、後継者不足であるとか、高齢化が進んでいて、まあ人手が足りないであるとか、まあ、そういったことによって、まあ、耕作放棄地化が進んでいて、まあ、だんだんこう茶畑の面積も年々減少していると、そういった現象が起きている。
1: じゃあもう、うん、なんかこう終わりが見えてるじゃないですけど、まあ、一回のブームで、はい、もうマックスにこう全部こう出しているけど、これ以上上がらないってことですか？
0: そうですね、なかなか一気にあのまあ生産量上げるっていうのも難しいですし、うん、あのまあお茶の木ってこう植えてからあの安定して取れるのに 4,5 年かかると言われてるんです。ですだから今ブームになっているから、今植えたとしてもなかなかすぐ栽培してあの収穫というわけにはいかないとか、そういった事情が。
2: これ取り合いになるんですか？じゃあ
0: そうですね、もう日本産の抹茶っていうのはもう非常にもう取り合いになっている状態で、うん、もう希少価値が高いですので、あのまあなかなか
2: 値段上がりますよね。
0: そうですね、もう売価もどんどん上がっていくという、うん、まあ、そういった状況になっておりますし、まあ、なんならもう高くなりすぎて、もしかしたら海外のカフェチェーンではもう扱わないと、取り扱わないという流れにもなりますし。
1: なるほど、
0: はい、またですね、中国産の抹茶とかも出始めておりますので。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、まあ、そういったところに代替していく流れっていうのも生まれてしまっているかなというのがあります。
2: 中国産の抹茶っていうのは どうなんですか？日本と同じようなものなんですか？
0: そうですね、まあ、日本と比べて、やや、まあ、その品質というのは低いかなというふうには思うんですけれども、まあ、価格の面でいうと、まあ、数分の1程度、まあ、3分の1から5分の1程度で、まあ、購入することもできるというところありますので、まあ、大手のカフェであるとか、うんうん、量を知らないといけないようなカフェっていうのは、まあ、そういった、抹茶を使用するということもあり得るかと思います。
2: そうなんだ。日本の抹茶業界、じゃあどういう戦略取ったらいいのか、一曲お送りした後にお話を伺います。はい、

0: 자식들은 계속 기다리지 내가 절대까지 이 자식들이 계속 기다리면 내가 절대 하면 정신일 때까지 건배하지
1: お送りしているのは BTS ジミンとのコラボ曲でも有名な韓国のラッパーロコマッチョハイ featuring タイチュー and ヤンココステップ1 on the edge 世界的な抹茶ブームの舞台裏で起きている日本の課題についてグローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 前半では世界的に抹茶の需要が増えているんですけれども日本の抹茶生産者は高齢化そして生産面積の縮小などで生産量が落ちているという現状を教えていただきました。じゃあそんな中どうすればいいのかという日本の抹茶

0: 茶生産者が取るべき戦略があるそうで、はい、何なんでしょうか。
1: はい、こちらに関しては中国産の抹茶なども栽培生産がスタートしている状態で、はい、なかなかこう日本産の抹茶っていうのは量の戦いでは勝つことができないかなと、そういった実情がございますので、量ではなくてしっかりと質にコミットして

0: とまあ近い考え方なんですけども、うん、その抹茶にあるその文化であったりとか、その生産者の現場の背景とかも含めて楽しんでいただくってことができると、うん、まあ、日本産の抹茶を選んでいただきやすいかなというふうには、
1: ね、そうですよね。ワインのようにシャトーなんとかでちゃんとした値段で買うっていう、
0: ね、
1: まあ、何もがみんな安い必要はない
0: っていうんですよね。まあ高付加価値の抹茶とも言ったりしますけど、うん、そういった。
1: なるほど、はい、そういうのは、まあ、目利きってその事業者もまあできるもんなんですか現状。
0: 正直言いますと、まあこの点においてはまだまだかなというふうに思っております。まあ実際にこう抹茶がブームだから、うん、あの商材として抹茶を取り扱うというような、まあ事業者さんっていうのはまあ増えているかなというふうに思うんですけれども、うん、まあなかなかあのその先ほども冒頭申し上げたような、その抹茶とその煎茶の違いについてなかなか答えられないであるとか、うん、まあ、どういうふうに栽培しているのかまでは知らないと、まあ、そういった実情はあるかなというふうに。
1: 抹茶ソムリエ制度
0: 実にまあやった方がいいかなと思いますねまあそういったその目利きができる人もそうですし、まあ、実際にこの抹茶門っていうあのカフェにおいても、はい、あのカフェのスタッフが全員こう抹茶について語れるようにするであるとか、 あとまあまあ、スターバックスのようなブラックエプロンみたいな制度っていうのも必要か、はい、まあ、各カフェにおいて必要かなというふうに。
1: なるほどね、専門家、ね、
0: そうですね、はい、うん、
2: そっか、もう買い付けをする人もですけれども消費者も、
0: そうですね、
2: ね、粉末の緑茶のラテなのか、はい、そうではないのか、うん、わからないという方も多いと思うんですけれども、まあ、こうちょっとタピオカブームの時みたいに、はい、偽物のタピオカが出回ったっていうこともあったと思うんですけど、うん、そういうふうにね、本当の抹茶ではないものがブームになってしまうと、はい、うん、なんかこう全体的にちょっとね、しぼんでしまうというか、このブームがどうですかね。
0: そうですね、まあ、タピオカももしかしたら同様かもしれないんですが、あの本当にいい抹茶っていうものと、あとまあ流行りだから取り扱ってる抹茶っていうのが混同されてしまうと、まあ、なかなかその本当にいい抹茶のクオリティっていうのがお客様に届けられないかなっていうのはありますね。で実際にこうあの日本産のパッケージのような抹茶が海外産の抹茶なのに売られているであるとか、うん、まあ、そういった現状も ありますので、あの日本産の抹茶っていうのを正しく伝えていくためには、まあ、こういったものは防いでいかないといけないのかなというふうに、う
1: ん、なんかその日本抹茶協会が認めたステッカーが貼ってあるとかね。
0: そうですね、昨日、まあ、昨今の GI 登録っていう話とかもかなり、うん、あの話題に上がっておりますけど、
1: うん、まあいい抹茶をしっかりとこう広めていく、はい、守っていくために私たち消費者としてできることって何でしょう。
0: まあ、消費者としては、しっかりと、まあ、飲んでいただくだけでも非常にありがたいことなんですけれども、その抹茶の背景であるとか、うん、まあ、そういったものをしっかりと知って飲んでいただくだけでも、その日本産の抹茶を守っていきたいであるとか、まあ、まあ、価格以外の価値っていうのが見えてくるかなというふうには思っております。
2: うん、そうですね、
1: 行政というのはこれに関しても動いてるんですか、この抹茶に関して。
0: 行政に関してはまあ動きはあると思います。で昨今 の状況でいくと、重油の問題であったりとか、はい、まあ、そういった問題で、うん、日本の農家の方っていうのは非常に苦しめられている、
1: はい、エネルギーの部分、
0: そうですね、はい、栽培しているのに収穫するためのエネルギーがないと、まあ、そういった問題もあるので、そういった面はもうよりサポートが必要かなというふうに思います。
1: あ、なるほど。その抹茶の、まあ、なんだろう、公認とかそういうのを行政としてちゃんとやっておこうみたいな、はい、保護みたいなっていうのもあるんですか。
0: まあ、GI 登録っていう話も先ほどちょっと軽くしたんですが、うん、はい、まあ、そういった日本産の抹茶であるとか日本茶っていうのを守る、まあ、枠組みというか、まあ、構造が必要かなというふうに思います。
1: 意外と抹茶一つとっても奥が深いんですね。
0: そうですね、はい、
1: そもそも抹茶の粉末で抹茶じゃないものもあるんですか、抹茶と言ってるも
0: の。そうですね、まあ、ドラゴンフルーツのパウダーにしたピンク抹茶とか、なんかもうパウダーにしてれば抹茶と呼べてしまうみたいな現状もありますので、なんかそういったまあ、誤解を招きかねないような状態にはなってるかなというのは。
1: なるほど、何でも抹茶と言っちゃうみたいな。
0: 何でも抹茶
1: それは違うぞと。
0: はい、
1: いや勉強になりましたね。その辺も意識してこれから、抹茶と向き合っていきたいなと思います。はい、オンディエッジグローバル抹茶ブランド抹茶モンブランドマネージャーの西優馬さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。明日はユニバーサルミュージックが仕掛ける洋楽を活用した英語教育事業に注目します。
3: ステップ1オンディエッジ

Two songs in a row. Tank and the Bangas, Ain't That Deep. については B. Marlowe's I'm Just a Girl。 10時31分です。もう一曲いきましょう。今からちょうど20年前の5月にリリースされた色褪せないナンバー、 DJ Shadow です。 This time I'm gonna try it my way on J-Wave Step 1。

0: Cheer up, workers! Cheer up, workers! 10時35分です。どうも。ここからは Cheer up, workers! J-Wave を聞いてくれている方、支えていただいている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
1: 今日はですね、千葉県千葉市で今年2月にオープンしたカフェ&ダイニングバーアイサンさん運営、株式会社ライズテクノサービスの高橋圭介さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、店名のアイサンさん、こちらローマ字のアイに数字の3が2つ並んでアイサンさんという名前なんですけれども、どんなコンセプトのお店なんですか？
2: はい、こちらは気軽に

0: に立ち寄れるサードプレイスをコンセプトに、お一人様でも誰かとでも自然に過ごせる空間づくりを大切にしています。うん、昼はランチ営業、夜はディナーバー営業を行い、イタリアンをベースとした料理と居心地の良い空間をご提供しております。
1: うん、夜も23時までオープンなんですか？今ちょっとインスタとかも見てるんですけど。
0: はい、23時までオープンして、はい、
1: オールデイですね。
0: はい、
1: いや素敵。そしてあのインスタの投稿も本当全部おしゃれで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 内装もこだわってますね。どんな場所にどんな空間になってますか？
0: はい、1960年建築の文化堂ビルの外装を生かしながら、内装は西海岸をイメージした落ち着きのある空間に仕上げてあります。内装工事も、はい、
1: はい、
0: 内装工事も自分たちの手で一つ一つこだわりながら、作り上げました。
1: ああ、そうなんですね。なんかソファー席とかもたっぷりあって緑もあったりとか素敵ですね。
0: はい、ありがとうございます。
2: そしてカフェ&ダイニングバー愛さんさん、推しポイントは何でしょう？
0: はい、愛さんさんの特徴は本格イタリアンをカジュアルに楽しめることです。
2: はい、
0: はい、イタリアンシェフが手掛ける料理をリーズナブルかつ気軽に楽しめるように、ランチ、ディナーともに幅広い年代のお客様にご利用いただいております。
2: おお、素晴らしい。ちなみに推しメニューは何でしょう？
0: はい、推しメニューは、やっぱりパスタのジェノベーゼですね。
2: お、いいですね。なんかこだわりはあるんですか？はい、ジェノベーゼに。
0: はい、バジルの爽やかな風味が広がるジェノベーゼパスタ、ニンニクやチーズのコクが合わさり、女性にも男性にも親しまれる味わいの一皿になっております。
2: 素敵。あとポテトミートパイも美味しそうですね。
0: そうですね、こちらも、はい、大変人気のポテトピートパイ、ポテトミートパイなんですけれども、
2: はい、はい、ね、これあれですか、小さい、フライパンに乗っかってくるんですか？
0: あ、そうです、あの熱々の状態でご提供しております。
1: すごい、
2: ソースもバーってかかってて美味しそうだな。
0: うんうん、大変美味しくなっております。
2: はい、コースはあるんですか？
0: はい、コースも3種類ご用意しておりまして、はい、その、ポテトミートパイが楽しめるカジュアルコースと、ローストビーフなど、贅沢に味わえる贅沢コースで、あとは女子会コース3種類ご用意しております。
2: はい、
1: うん、そして新メニューもスタートしたと伺っているんですけれども、どんな内容ですか？
0: はい、こちらは本格イタリアンをもっと気軽に楽しんでいただきたいという思いから、前菜からメインをまで、一皿にまとめたイタリアンワンプレートをスタートしました。
1: うん、すごい。どんな内容ですか？何が載ってるんでしょう？
0: はい、はい、見た目の華やかさだけではなくボリューム感、満足感にもこだわっております。はい、サラダなどボリューム感たっぷりの内容となっております。
1: これ今インスタの投稿を見てると、ランチもディナーも同じ価格なんですね、ワンプレートは。
0: そうです、同じ価格で、はい、ご提供させております。
1: 素敵です。いや、美味しいものがたくさん、ぜひね、写真と動画も見ていただきたいと思います。
2: はい、ではですね、カフェ&ダイニングバー愛さんさんですが、アクセスを教えてください。
0: はい、京成千葉中央駅東口より徒歩1分、また JR 千葉駅より徒歩10分のところにございます。
2: はい、わかりました。リンクも貼っておきます。ランチ営業は、今日はもう終わり？あ、これからか、ごめんなさい。
0: 今日はですね、はい、5月31日日曜日からランチスタート、ランチ、のみ営業、させてもらうんですけども。
2: あ、そうなんですね。
0: 準備の関係で、はい、今日はちょっとお休みをいただいております。
2: わかりました。じゃあ、夜はやってる？
0: あ、すみません、今日は終日お休みとなって。
2: あ、そうなんですね。
0: 明日からまた、はい、ランチディナーともに営業させていただきます。
2: わかりました。ぜひこちらの方はホームページなどで見てください。最新情報がアップされているインスタグラムへのリンク貼ります。はい、ホームページそして SNS からどうぞ。カフェ&ダイニングバー愛さんさん、高橋圭介さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼します。
1: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。
3: Cheer Up Workers、 81.3 J-WAVE。
2: さあ、この後お知らせを挟んで月曜日のフェスが楽しくなるコーナー。

0: 10時43分に向かってます。ここからは月曜限定 Everybody Summer Sonic、 8月開催のサマーソニックを毎週盛り上げて最新情報もお届けしています。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんのサマソニの思い出メールをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさんいただいています。まずはヤドさんのメール。サマソニの一番の思い出は2006年の夏、大学生だった自分と当時付き合っていた彼女と2人分の2日券を用意しました、
0: はい、
1: で当時の自分にしてはかなりの高額だったのですが、リンキンパークに会いたい気持ちが勝りました、うんうん、20年近く経つのに未だにこの興奮を忘れられません。
0: お、
1: 当日、まあ、ゼブラヘッドの放送禁止用語レスポンス&コール
0: そうなんですよ ね、 すね、言えないこれ、
1: あ、言えない感じの、
0: 言えない感じの、はい、あの下ネタ連発、まあまあ、楽しいんですけどねフェスだとね、
1: はいはい、そしてバンドゥのガレージ感、うん、ロストプロフェッツ圧巻のステージ、
0: うん、
1: B' の狭い会場でもみくしゃにされてメガネが吹っ飛んでしまったこと、
0: あらら、
1: ダフトパンクの会場いっぱいがディスコに変身、
0: なるなる、
1: そしてリンキンパーク、うん、ほんまにいたんだという感動で知らないうちに涙が出てきました、
0: うん、
1: こんな体験後にも先にもない体験でした。
0: そうですね、現にね、うん、リンキンパークはチェスターがいるあのラインナップはもう見られなくなりましたからね、そういった意味では本当にもう見られない体験をしたということで、まあ、そのチェスターも感動していた、サマーソニック、まあ、お客さんが本当に、まあ、サマーソニの、まあ、なんていうオーディエンスが本当に素晴らしいオーディエンスだったので、リンキンパークが、まあ、いつも以上のパフォーマンス、まあ、もちろんマイク篠田さんのね、そもそも、まあ、ご家庭がね日本ということもあって、まあ、その思い出も強かったと思うんですけど、まあ、そのチェスターがいなくなった後もマイク篠田が DJ をやりにサマソニー来るぐらい彼らにとって特別なフェス、サマソニーだったら出たいっていうのは、まあ、お客さんが作り上げた奇跡だと私は思いますので、その一員だったということで素晴らしいですね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 続いてはミルメシアさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 13年ほど前、ファレル・ウィリアムスのステージに当時2歳だった息子をステージに上げてもらったことがあります。
0: おー、いいですね。
1: 会場をブラブラ歩いていたらスタッフの方が声をかけてくださって、
0: うんうん、
1: ハッピーの曲の時、今流れてるハッピーの時に協力してもらえないかと。
0: みんな上がってた
1: よね。こういう流れなんだ。他の小学生くらいのお子さんたちは踊ったりしていました。息子はチビすぎて棒立ち、あーかわいい、ファレルとハイタッチした良い思い出となっています。
0: お、覚えてないだろうな。
1: すごい、
0: 2歳だもんね。
1: ね、写真とかは残してるのかな。
0: どうなんですかね。
1: いや素晴らしいですね、こんなことあるんだ。
0: いやもうお客さん巻き込んだ

0: ステージいろいろありますよね。昔ベックもそれをやっていて、その時僕ステージの横にいたんで、ベックのステージで踊らされましたけど、自分も覚えてますけどなかなかあの2歳だけじゃないです、
1: はいはい、
0: まあ、当時はおじさんじゃなかったですね、まだ若かったんでおじさんにはなってなかったんですけど、それでも棒立ちに近かったです、ね、どうやって何をどう踊っていいんだろうみたいな。
1: ですよね、
0: セックスローズで踊る、バーって全員で呼ばれて、それのやつみんなでどこいつってやって、まあでもそういうね、お客さんも含めてフェスならではのハプニングがあるのもサマソニーですね。
1: そっか、だから心の準備はしといた方がいいってことですね、ちょっと踊りの準備も含め、まあ、
0: 練習してからサマソニー来てください。いやいや大丈夫です、踊れなくてもいいです、来てくださいね、はい。
1: さあ続いて湯気吉、今日も頑張れよさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 多分2002年か2003年頃だったか、マリンスタジアムでフェス中に大雨が降った年、アリーナから人が減っていく中、当時ゴミ拾い用に配られていたゴミ袋に穴を開けて、それでかぶって、
0: ああ頭のところをね穴開けてく
1: るはいはい、
0: はいはい、
1: でアリーナに残ってぐちゃ泥のお客さんたちがみんなカッパ代わりにして雨すらも楽しんでいたあの光景、何にもかもが楽しかった。サマソニのあの場所は心から解放される空間だった。私の青春の1ページをずっと彩ってくれています。
0: 昔はね、そのゴミ袋を配っててね、そういうボランティア活動があって、でそのゴミ袋にみんなゴミをね拾ってね、まとめてくれてたんですよ。これを海外のアーティストはね大感動していて、あれは何をやってんだって僕も聞かれたんですよ、
1: はいはい、
0: それでいやこういうことなんだ、って言ってね、もう本当に驚いてたわけですけれども、まあそのまあ流れもあってね、今でも本当に綺麗、まあ、今はゴミ袋配ってないんですけど、それでも周りのスタッフにね回収してもらったりとか、いろんなこともあって、ね、あとちゃんとみんなゴミ箱のところに捨てたりとか、まあ、日本のですねその辺のマナーの良さはですね、もう特段ということで、世界見渡してもこんな綺麗なフェスはないというのが日本のフェスですからね、ご協力いつもMC としてありがとうございますと改めて言いたいと思います。今年もすいません、いろいろね大変だと思いますけど、ご苦労おかけしますが、ご協力よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということでございまして、さあ、ここで1曲たくさんいただきました。今年のサマソニも面白くなるぞということで、私が MC を務めますマリンステージの出演アーティストからですね、1曲この人いきたいと思います。オードリー・ヌナ、オードリー・ヌナって誰だっけ。そうなんです、ハントリックスのうちの1人なんですよね、ということで、K-POP、アイドル
1: ディーモンハンターズ、
0: ありがとうございます、その、主題歌としておなじみのハントリックスいきましょう。ゴールデン

0: に出演のオードリー・ヌナも楽しみな豪華なラインナップのサマーソニック2026です。
1: 改めまして、今年のサマーソニック、日程は8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days。 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ。いや、リスナーの皆さんからのサマソニの思い出、これからもねたっぷりご紹介していきたいと思いますので、あ、こんな思い出あったなという方はぜひ送ってください。ステップ1の X、 ステップ1813、またはウェブサイトのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
0: Everybody's Summer Sonic、 来週もお楽しみに。
2: Everybody's Summer Sonic、
3: Everybody's Summer Sonic、
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
4: の内回り桶川加納インター、大型トラックなど車3台の事故のため9キロ半渋滞しています。影響で外回りも桶川加納インター3キロの渋滞です。さらに影響で東北道上り線は久喜白岡ジャンクションで2キロの混雑です。この他圏央道渋滞は内回り海老名ジャンクションで6キロ半つながっています。代わって東北道上り蓮田サービスエリア付近工事で2キロ、外環道内回りは一般道路の事故の影響で三郷中央インター出口で6キロ、その他和光北インターで6キロ半、外回り外環浦和で4キロ、松戸インター3キロの混雑です。京葉道路下りは船橋料金所付近で2キロ、東名高速道路の下り線は大和トンネル付近が断続的に10キロつながっています。小田原厚木道路下り線は二宮インターが工事で1キロ半の渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の上り用賀、車4台が関係する2件の事故のため東名高速玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションが先頭で烏山トンネルまで9キロをつながっています。湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に浦安まで16キロ、東行きは葛西出口を先頭に空港中央まで19キロの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: 10時55分です。 J-WAVE STEP 1サシャです。
1: ノイハオソモナです。
0: 週末23、24土日、横浜赤レンガ倉庫で開催されたグリーンルームフェスティバル

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5。 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: 車のガラスのことなら何でも
3: 車のガラス屋さん。
2: 任せて安心、確かな技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 5月25日月曜日、時刻は11時を回りました。ハッチ1階ハッチスタジオからお送りするビビスタ、今日のお相手は
1: 小林恵理子と
0: 二つ森守でお送りしていきます。今日も3時まで4時間生放送、どうぞお時間許す限りお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日もね、もう女将のような服装でね

0: ね、若女将って感じがしますね。
1: あら、若つけてくださったところが優しいでございます。
0: 青森の若女将と一緒にやってまいりたいと思います。
1: マモさん髪切りましたね。
0: あ、髪切りました。
1: 爽やかになりました。
0: 爽やかつもりです
1: 便利な名字だ、はい、もう5月といえども今日はちょっとね、暑くてですね、
0: うん、暑かったり寒かったりね、ちょっとたか体がついていけない感じがして、
1: そう気温差があって、昨日はちょっと肌寒いなと思ってたんですが、今日はちょっと暖かかったのでもう浴衣を着物の代わりに着てまいりました、はいはい、中に襦袢を着てちょっと着物風に、
0: うん、あの襦袢ってなんかフランス語みたいだね襦袢
1: 確かに着物着ない人だったら襦袢ってなんだなんだばーっていう感じですけど、中にもう一枚着て、あのもうね夏の気持ちで参りました、ね、
0: はい、でも羽織ってるまたレースのような紺色の花柄のね、はいはい、またそれも可愛らしくていいですね。
1: ありがとうございます。
0: 羽衣のようで、そうまるで天女のようです。
1: あら、もう帰ろうかしら、はい、お迎えが来ないわ
0: 今日は月から迎えが来てしまうかもしれません
1: はい、という感じで、はい、
0: でもそんな7月も近いってことですよね。あと1ヶ月ちょっと経てばってことですからね。
1: 七夕祭りも長い間してると、
0: ね、そうですね、
1: 近いなと思いながら、
0: あと1ヶ月で半年経とうとしてるってことですね。
1: 今年に入って、
0: あら、まあ、
1: なんか早いですね。
0: ね、
1: 5月も最後の月曜日でございます。
0: いや、
1: 気合入れていきましょう。
0: 気合入れていきましょう
1: とはいえね、あのまったりよったりいつも通りお送りしていきたいのですが、
0: はい、
1: はい、本日はあの1曲目からちょっと、うん、あの頃にこの曲を聴くと秒で戻るという曲をちょっとね、 私の秒で戻る曲をちょっとチョイスさせていただきました。 X の方でもあのリクエスト曲特に思いつかないよっていう人はっていうので、うんうん、あのタイトルを毎週決めさせてもらってるんですけれども、
0: なるほど、
1: うん、あの頃に秒で戻る曲っていうので、はい、今日、何件かお答えしていきたいのですが、はい、はい、後でお送りします、
0: はい、
1: ということで私があの頃、あの頃というのは小学校5年生か6年生ぐらいの夕方のアニメが入る時刻に、
0: うん、あ、じゃあもう目指してポケモンマスターだな
1: あ、違う、ちょっと違う、それよりもちょっと古いやつ、
0: あ、そうすか、
1: はい、あの時代に戻っちゃう曲をお送りしたいと思いますマータリーマツコで微笑みの爆弾、どうぞ。

0: お送りしておりますのは、まわたりまつこ微笑みの爆弾です。こちら悠々白書というアニメの、はい、オープニングテーマで使用されていた楽曲だったんですけれども、もうこれを聞くとですね、私も小学校高学年の時の夕方の悠々白書が放送されてた時間帯にタイムスリップしちゃうんですよ、はい、
1: あ、気持ちがね、
0: そう、
1: あの頃の、
0: 今回は、うん、あのクラマ出るかしらって、推しのキャラクターが出るかしらっていう感じでね、
1: なるほど、
0: だから多分私と同じ世代ぐらいでこのアニメを見てた人は、
1: って戻っちゃうん
0: じゃない、戻っちゃうんじゃないかなと思って、
1: タイムスリップするんだね、
0: はい、はい、タイムスリップする曲ということで選ばせていただきました、うん、はい。

0: さあ、ももさん、はい、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: 今日はこれが私のリラックスタイムです。
0: リラックスしたいな、はい、
1: リラックスタイム、私昨日もね寒い中、うん、ちょっと小雨も時折舞う中ではありましたが、種差し海岸に行きましてですね、寝転がってきました。
0: あ、午前中だとそんなに大丈夫だったような気がするんですか。
1: まあ、午後でしたけどね。
0: 午後ですか。
1: 西頃、まあ、種差しは雨降ってなかったですね、私行った時はね。
0: よかったですね。
1: 寝転がってですね、ぼへがーっとしてきました。
0: あら、いいね、やっぱり種差し海岸といえばこうリラックスできる場所として。
1: よかったですよ、
0: はい、芝生濡れてなかったですか。
1: 濡れてなかったですね。
0: あ、じゃあよかったですね。種差しはじゃあ降らなかったのかしら。
1: うん、パラパラね、まっすぐ吸い込んだんでしょうね、きっとね。はい、
0: なるほど、やっぱりその自然の中に身を置くっていうのはもう本当に代表的なリラックス方法。
1: いいです、本当いいです。
0: 私のリラックス方法は真逆でしてね、
1: はい、
0: 私あのデパートとかショッピングモールが大好きなので。
1: なるほど。
0: デパートとかショッピングモールに身を置いて、ごちゃごちゃした中を歩いていろんなものをウィンドウショッピングすると、はいはい、ストレスがこう飛んでいくタイプなんですよ、
1: はいはい、いいですよね、いろいろこう楽しくね、
0: そうそう、
1: お買い物して回る、歩くだけでも楽しいことがいっぱいありますからね。
0: 結構リラックスできますね。
1: 私も結構好きですね。
0: あ、そうですか。
1: あのなぜか満員電車は嫌いだけど、あのちょっと混んでる空間っていうのは嫌ではないとかね。満員電車嫌ですね。
0: 満員電車は嫌ですね、
1: この間久しぶりに東京の満員電車乗ったらうわーと思いました ね。
0: なんかそこにいる人たちの気持ちみたいなのが伝わってくると、いい場所か悪い場所って変わってくるような気がしますけど。でもあの例えばライブ会場とかで、はい、あの前にどんどん人がぎゅうぎゅう集まってきて、そこでワーワーしてるのは私割と楽しい。
1: なんか、ライブ会場いいですよね。
0: リラックスっていうか、何でしょう、こうストレスが吹き飛んでいきますね。
1: 面白いもんですね。
0: そう、結果的にリラックスして帰るというか、
1: は
0: い、
1: 満員電車でも不快にならない路線っていうのが一個あるんですよ。
0: あるんですか。
1: ディズニーリゾートラインモノレールが
0: あ、なるほどね。
1: 常に楽しい音楽かかってね、アナウンスもすごく優しいんですよ。
0: あら素敵、全ての電車がそうであれ。
1: もうみんな笑ってるっていうね。全部ディズニーリゾートラインにすればいいんです。
0: 確かにそうですね。あ、それもいいな、
1: ね。でもその青森県内の列車は気持ちがいいですね。青い森鉄道とか八戸線とかは景色がいいしね。
0: 景色がいい、
1: 私青森市に行くときは大抵青い森鉄道で行きますね。
0: 電車も楽しいんですよね。
1: 電車いいですよ。朝虫で降りて足湯でね、温まって
0: 温泉がリラックスっていう人もたくさんいるかと思いますが、
1: いると思います、ね。
0: はい、今回は皆さんの、リラックスができる場所ですとか、あとやり方、はい、方法などを教えていただきたいと思います、メールの方は765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738 までお送りください。また BFM のホームページのメッセージフォームからも送れますし、先ほど X でも、ビビゲツの X でも、投稿いたしました。これが私のリラックスタイム、ぜひこちらからも、お送りください。皆さんのリラックスタイム教えてください。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: さあ、時刻は11時10分です。続いては八戸市からのお知らせです。

平市からのお知らせ。毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。はじめに共同のまちづくり市民活動パネル展のお知らせです。開催期間は6月5日金曜日から14日日曜日までです。なお9日火曜日は除きます。時間は初日が午後1時から、最終日は午後4時までです。場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ギャラリー1で行います。市民活動やボランティア活動、地域活動の活性化のため、さまざまな団体のチラシ、ポスター、パンフレットなどを展示します。お問い合わせは市民連携推進課43-9207 43-9207までお願いします。続いてゲートキーパー研修基礎編のお知らせです。講演は6月26日金曜日、時間は午後1時30分から3時まで、場所は総合保健センター1階大ホールで行います。講師に青森県公認心理師臨床心理師協会会長浅田英介氏をお招きし、ゲートキーパーの役割などについてご講演いただきます。申し込み期限は6月15日月曜日で、電話または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは保健予防課38-0717 38-0717までお願いします。続いてお下がり掘り出し市提供服募集についてです。子どもハッチで開催する春夏物お下がり掘り出し市の無料提供コーナーで提供するお下がり品を募集します。募集期間は5月17日日曜日から6月7日日曜日まで、受付時間は午前9時30分から午後4時30分までです。受付場所は子どもハッチの受付カウンターです。募集する子ども服とサイズは、新生児から120センチサイズの春夏物服、18センチ以下の靴で汚れのない洗濯済みのものに限ります。お問い合わせは子どもハッチ22-5822 22-5822 までお願いします。続いて日本脳炎予防接種についてです。日本脳炎予防接種の積極的勧奨が差し控えられていたことにより、接種機会を逃した人は特例として接種できなかった分を無料で受けることができます。特例対象者及び接種方法は市ホームページなどでご確認ください。お問い合わせは保健予防課38-0715 38-0715までお願いします。次です。アメリカシロヒトリの幼虫に注意しましょう。アメリカシロヒトリは外来種の蛾です。毒性はなく人体に影響はありませんが、繁殖力が非常に強く、幼虫が柿、桜、クワ、プラタナスなどの樹木の葉を食い荒らし、大きな被害をもたらします。6月と9月ごろに幼虫が発生し、若い幼虫は糸を張り、クモの巣のような巣網の中で集団で生活します。この段階で被害場を見つけ出し、枝や葉を切り取り、駆除することが効果的です。発生時期は庭木などをよく見て回りましょう。お問い合わせは衛生課38-0719

38-0719 までお願いします。次です。6月7日から13日は危険物安全週間です。ガソリン販売者は購入者の本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。ガソリンを購入する際はご協力をお願いします。ガソリン携行缶を取り扱う際には試験確認済み証があるガソリン携行缶を使用する。ガソリンスタンドでのガソリンの詰め替えは従業員が行う。火器の近くや高温になるところに長時間置かない。ガソリン携行缶の蓋を開ける前は火器のないところでエア抜きをすることに注意しましょう。お問い合わせは消防本部予防課442133、44-2133までお願いします。次です。検診バスを運行します。検診センターまでの交通手段がない人のために無料の送迎バスを運行します。対象地区は長者地区と柏崎地区です。詳しくは町内会で回覧する検診だよりや市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課38-0710、38-0710までお願いします。最後です。エンジョイ塗り絵デー。八戸市美術館で塗り絵を楽しむエンジョイ塗り絵デーが6月13日土曜日に開催されます。時間は午前10時から午後3時までです。講師に八戸工業大学第二高等学校美術コースの生徒の皆さんをお招きします。お問い合わせは八戸市美術館45-8338までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 生放送でお送りしておりますビビスター月曜、今日のお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子です。そして今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: これが私のリラックスタイムです。
0: はい、ぜひ皆さんのリラックスタイム方法などを教えてください。お待ちしております。さあ、事前にリクエストをいただいておりました。メールの方お願いいたします。
1: ご紹介しましょう。二つ森さん、恵理子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: アイラブ八戸さんからメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: 昨日は知人と久しぶりに中心街の桜の百貨店のレストランに行って食事をしました。
0: うん、
1: 今ではほとんどする機会がなくなったという、百貨店での食事。
0: うん、
1: この桜の6階のですねレストランでは、八戸プラザホテルの直営のレストランがあるということでですね、そこで食事をして、うんうん、ホテルの雰囲気だったということらしいですね。
0: いいですね。
1: 美味しいですよね、あそこね。
0: 私行ったことないんですけど、なんか確かにこうホテルライクなというか、ちょっとリッチなランチをいただける場所なんですよね。
1: はい、接客もいいですしね。
0: あ、いや、今度行こう。
1: 自分がデパートのレストランで仕事をしていたのは高校の時、当時中心側にあった洋

0: まあそうだね、ヨーカドーで買ったんで小学校の時に。
1: もう八戸の皆さん、ヨーカドーでこれ買ったなっていうもの、うん、お家に一つあるんじゃないでしょうか。
0: ありますね。
1: ね、
0: ありますあります、うん、うち今飾ってるその任天堂64今思い出しちゃった。
1: 中心街のデパートね、
0: はい、百貨店のレストランこれからも続いてほしいですということですね、うん、
1: はい、
0: リクエスト、あの頃に秒で戻れる曲、
1: X の方に載ってくださり、はい、ありがとうございます。
0: X で、ね、募集をしておりました。
1: はい、
0: ハッタンアミカさんの、シューティングスターということですね。
1: ハッタンアミカさんだそうです。
0: はい、ハッタンアミカさんね、はい、うん、ハッタンアミカさん、あの沖縄の歌手の方ですね、うん、
1: はい、
0: この曲は1999年に放送された今井絵理子さんの主演、学園ドラマ、これライブと読むんでしょうか、うん、の主題歌だったということらしいですね。このドラマ、高校の吹奏楽部を題材としていて、高校時代吹奏楽部に所属していたので、その思い出が曲とともによみがえりますということですね。
1: なるほど、じゃあその時代にちょっとタイムスリップをしていただきましょう、うん、はい、ということでお送りいたしましょう。アイラブ八戸さんからのリクエスト、ハッタンアミカでシューティングスターです。どうぞ。

0: ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエスト、ハッターアミカでシューティングスターお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。所沢の出身ですね。沖縄出身と言っていましたけどもね、ハッターアミカさんの曲でございました。
0: はい、懐かしいですね。確かに
1: この曲はヒットしましたよね。めっ
0: ちゃ、はい、ヒットしましたね。
1: ドラマの曲だと知らなかったです。うん、
0: でも当時あのスピード の、はい、あの今江里子さんのドラマがなんかあったなっていうのはうっすら頭の中にあって、多分私見てたと思うんですよ。
1: 全然覚えてない。
0: もうスピードとかもね、本当に今は41歳の私にはめちゃくちゃ刺さる、う
1: ん、スピードは流行りましたからね。
0: 流行りましたよね。懐かしい曲ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、マモさん、はい、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: 今日のメッセージテーマ、これが私のリラックスタイムです。
0: リラックスタイム。
1: 今朝私リラックスしてきました。
0: あら、
1: コーヒー飲んできました。朝、
0: あ、いいですね、コーヒー飲むのがリラックスタイム。
1: プレスで入れて飲んできましたよ。
0: じゃあコーヒー、
1: 朝ドラ見ながら
0: 優雅ですね。そうそうそう。

0: 朝ドラ見ながらコーヒー飲んできました。
1: いいですね、コーヒーでリラックスもいいんですけど、私結構ホットミルクを飲むとすごいリラックスできる。
0: 私もほぼ毎日ホットミルク飲みますね。
1: あ、本当ですか、じゃあ牛乳毎日買わないと。
0: そうです
1: ほぼ毎日買わないといけないですね、
0: ホットミルク好きですね。
1: あのホットミルクに、あのお砂糖とか私入れないで、そのままあのアーモンドチョコレートとかマカダミアナッツチョコレートを口に含んで、
0: なるほど、
1: ちょっと口の中でチョコを楽しんだ後にホットミルクを流し込んで、口の中でホットチョコレートを作るのが大好きです。
0: あ、なるほど、ちょっとね香りが豊かに感じられるってことですね。
1: じわーっと口の中で溶けていくのがすごく好き。いい、ね、
0: ちょっと今日チョコ買って帰ろうかなな
1: んか言いながらすごいよだれ出てくるんですけれども、あれを食べてるとすごいリラックスできますね。
0: とろける感じがしてきますね、本当にね。もうメルティー、チョコもとろけるだろうしね。
1: そうそうそう、ああいうのをなんか一時期ハマって夜に、あ疲れたな、ホットミルク温めてあのチョコ食べようってやってたらすごい勢いで太りましてね、あ
0: やっぱり太るんだ
1: あの、はい、あのやっぱり糖分と脂質とかやっぱね、
0: あそっか、
1: 取りすぎちゃって、あとお肌荒れも起こしちゃったので、たまにがいいなというのを思いました、
0: ね、食べたもんでできてんだね人って、ね、
1: そうなんです。
0: やっぱ食べ物変えなきゃ痩せないかな。
1: そうっすね、習慣ですよね。
0: いや
1: あ、でも私最近習慣の中でリラックス方法を自分でちょっと作ってるのが、朝空腹の状態で20分歩くっていうお散歩を、家の周りを散歩してるんですけれども、実はもう40日以上続いてまして、
0: あすごい、
1: ということはですよ、この40日ぐらい私が歩く時間帯雨一切降ってないんですよ。
0: あ、本当だ。
1: 雨がザーザー降ってたらあーやめよってなるはずなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今のところ1ヶ月以上続いてるので、朝の時間帯ちょうど雨が止むっていう、これは神様が歩けって言ってるのかな、
0: 晴れ女なのかもしれないね、小林さんがね。
1: 基本晴れ女なんですけども、全然私歩く時雨降んないと思って、
0: 本当
1: 雨降り終わった後に歩いてたりとか、ちょっと寝てる間に降ってくれたりするので、
0: 日頃の行いとかね、
1: もういや多分ね歩けってことな、運動しろってことなんだと思うんですけどね
0: そっかそっか、
1: 歩くとすごくリラックスできますね。
0: 歩くとやっぱり痩せますよね。
1: あ、
0: 翌日いきなり体重減ったりしません？
1: え、そんなにすぐ来ますか？
0: 割と私ね、中心街から田向かいまで歩いたことあって、
1: 中心街から
0: イオンのショッピングセンター、
1: 結構遠いですよ。
0: かなり遠い。
1: 何分ぐらい歩きました？
0: もう1時間くらい歩きました。
1: ですよね、
0: 歩いたことある
1: めっちゃ歩きますね。
0: 歩いた歩いた。でその翌日ね、ドンと体重減ってましたね。
1: あそこまで歩いたらすごいな、1時間でだいたい6000歩ぐらい歩くの でそこから往復でもし歩いたとしたら1万2000歩はそれだけで歩いてるので、
0: すごいね、
1: はい、
0: 歩くっていいよね。
1: 楽しいですね。
0: 歩くの大事ですね。
1: なんか呼吸も深くなるし、夜もすごくすんなり寝れるようになったので、最近あんまりお酒の力を頼らずとも寝れるようになったので、歩くのは結構リラックスにいいなと思って今、
0: 気晴らしにもなるし。
1: そうなんです、
0: はい。
1: あとなんかパッとこう、あれやるのを忘れてたっていうのを歩いてる最中に思い出すので、リラックスしてるとね余裕ができるのか、結構アイデアとかも降ってきたりしますよね。
0: 隙間って大事だよね。
1: そうですね、余裕を持っていきましょう、ということで皆さんのリラックスタイム、この後もお待ちしております。さあ時刻は11時30分です。続いては県南とれたて情報です。

0: 県南取れたて情報。この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、季節の話題、地域の話題を伺っています。今週は新郷村からの情報です。
1: 県南取れたて情報です。今日はですね、新郷村からの情報、新郷村ふるさと活性化公社の門西秀信さんにお越しいただいています。門西さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、最近の新郷村の様子はいかがですか？
2: そうですね、新郷村も結構暑かったりしたんですけども、
1: はい、
2: うん、まあ寒くなったり
1: 忙しいですよね、この時期はね、はい、でも緑もだんだん濃くなって、うん、

0: ですね。
1: いい季節でございます、はい。さあ今日はですね、いよいよ今年もやってきますあのお祭りの情報を、はい、門岸さんにたっぷりと伝えていただくんですけれども、もう事前に素敵なポスターが、
0: いやありがとうございます、
1: 届いてました、そうなんです、キリスト祭りが今年も開催されます、うん、開催日時と場所を教えてください。
0: はい、6月7日日曜日、キリストの里公園にて、午前10時より始まります。第62回ということで、第1回目が第1回東京オリンピックと同じ年に始まってますので、
1: ね、歴史もあるんですよね。今回のポスターがこれは何でしょう、何をイメージされてるんでしょう、もうインパクト大ですね。
0: これはまあ60回もそうだったんですけども、はい、昭和の映画のポスターをこうちょっとこうイメージした色使いというか、
1: キリストの墓でこうその周りで踊ってらっしゃる皆さんがちょっと大きめに、
0: はい
1: はい、乗ってまして、もちろんあの考えるな踊れも、
0: これはもう我々の共通したテーマというか、ございまして、
1: 神秘とロマンの里神宮村で開催されますが、年々やっぱりいろんなところから本当にたくさんの方が、
0: そうですね、去年初めてあの初観光さんにお願いしたあのツアーっていうのを企画させてもらったんですけど、去年はテキサスとかアラスカの方とかもそれに乗って来てくださったんですけど、今年はもうソールドアウトということで、
1: そうですか、また海外からも
0: でしょうね、
1: ってことですよね、県内八戸からもたくさんの方がいらっしゃるかと思いますので、気になる内容でございます、まずは大事なのはやはり慰霊祭からスタートしますもんね。
0: そうですね、基本これは神事ですので、キリスト祭りとは名前はついてますけども、キリストの魂を供養するのに神主さんが無理と掃除をして大そかな神事で取り行うということですね。
1: そうですよね、まあ、当日は神事と一緒に何やどやらヤーマの伝統の獅子舞も奉納して、
0: ですね、獅子舞も伝統的なんですけど、まあ、クライマックスが十字架の周りでこう保存会の皆さんが踊る何やどやらの奉納舞、ことです。
1: そこも私たちは見ることできるんですか。
0: もちろんです、これが海外からとかいろいろ望遠レンズ持った方たちが取り囲んでパシャパシャパシャパシャってこう、
1: そうですよね、十字架の周りでっていうことですもんね、じゃあそういうエリアがあるんですね、ちゃんと見学できるような感じで、
0: ちょっと離れますけども、まず皆さん、撮ってますね。
1: 会場そんなに広くないので、
0: そうなんです、
1: 譲り合って皆さんはね、ご協力いただきながらご覧いただくと、また慰霊祭ももちろん大切なんですけれども、その他来場の皆さんと一緒に楽しめる企画も、
0: それこそテーマである考えるな踊れみんなで踊ろう何やどやらっていう、これ何やどやら保存会の皆さんが踊り方をこうご指導しますので、みんなで一緒に、無料参加できますので、ぜひですね挑戦してもらえればと思います。
1: やったことなくても大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、もういっぱい指導者がそこにおりますので、
1: もう解放して、自分を解放して、もう自由にこう一緒にこう入っていただくと楽しいんでしょうね、
0: 皆さん大喜びで、
1: そうですか。あとですね、気になってたのがラーメン、
0: 新ラーメン決定戦第2回目ですけども、昨年好評でしたので、
1: 新キリストラーメン決定戦ですね、これ元祖があるってことですか。
0: これはですね、元祖の恵比寿屋さんというところが始めまして、でこれ私も表現したいキリストラーメンがあるところ、下村ゆかりの店舗さんの方たちいらっしゃいまして、じゃあコンテストにしようかということになりまして、やって去年3店舗挑戦しましたけども、恵比寿屋さん元祖が優勝したという、
1: 今年もどこが優勝するか、
0: それがですね2票差だったので、2票差で優勝だったんですよ。なので今年こそは優勝したいっていう、ことで、みんな張り切ってます。
1: いや、こちらも楽しみですね、ぜひぜひ新キリストラーメン決定戦も注目していただきたいと思います、 あとですね、オリジナルグッズの物販コーナーもあるんですね。
0: あ、ですね、そこでしか買えない T シャツとかですね、考えるの踊れ T シャツもありますし、サコッシュとかいろいろありますので
1: 今レーターサンプルをお持ちいただいてるんですけれども、
0: アクリルスタンドもありますよ。
1: アクスタもあるんですね、
0: 保存会のお姉様方がちゃんと踊って立ってるっていう。
1: 本当だ、ちゃんとキリストの墓の十字架も、
0: ですね、十字架には考えるの踊れって書いてます。

0: これ めちゃめちゃ出そうですね。はい、その他 T シャツもまたバックプリントにね、素敵なこう、ポスターと一緒の
1: これ、でもあれなんですよ、この前だけのやつもあるんですよ。
0: 考えるな踊れのみのバージョンもこの夏これ着たいですね。
1: 私去年着て法務局に登記に行ったんですけど結構目立ちますよ。
0: そうですよ、ね、思った以上に
1: 勇気がいるっていうやつですね、普段着にするには、
0: いやでも、皆さんでね着ると絶対いいですよね、はい、これはじゃあ会場に行かないと
1: です。会場に来ないと手に入らないというものですね、
0: じゃあ物販コーナーに足を運んでいただいて、その他やはり信号と言いますと美味しいものもいっぱいありますよね。当日はあの信号の美味しいものもいただけるんですか。
1: ヨーグルトとかそういうのも、販売しますけども、当日はですね、ちょっと今年海外からオーダーが来てたのを国内でも売ろうかということで。
0: 何ですか？
1: 抹茶アイスが海外 の、 デパートから開発のオーダーが来てます、
0: 今日実はお持ちいただいてるんですよ、ありがとうございます。これ新商品ですか？
1: ですね。
0: いただいてもいいですか？どうぞどうぞ。抹茶なんですね。
1: 抹茶、なんですけど、
0: いただきます。
1: どうぞ。
0: もちろん信号のミルクを使って、
1: そうです、
0: おいしい、ちょうどいい抹茶具合ですね、ちゃんと抹茶の香りがしますけど、ミルクもちゃんと感じられるので、
1: 牛乳が美味しくないと、というのが我々のコンセプトだったので、抹茶だけ強調するとちょっと、あれなので、牛乳というのはそもそも匂いとかそういうの吸う特徴がありますから、抹茶ともすごく相性がいいなということで、抹茶今は世界的に人気ありますからね。
0: いやそうですね、でもこれ後味がちゃんとミルクなんですよね、
1: ですです、香料とか、何も入れてないので、
0: 信号のミルクがね、もう大事にされてるので、もう本当に感じられる、こちらのお声もちょっと気になりますね、これから。
1: ですね、はいはい。
0: この抹茶アイスは当日6月7日も、
1: 道の駅の方でも売りますけども、当日は我々キリストの里公園 の下のところにブース特別に設けてますから、来ていただければ、分かるかと思いますので、そこで売ってますので、
0: ぜひぜひ新商品でございます、その他にも、美味しい飲むヨーグルトですとか、あとはアイスもね、いろいろ売ってるんですよね、
1: うちいろいろアイス、
0: そうなんですよ、まるまる信号をサイト見ていただくとね、バジルアイスですとか、イチゴのとか、いろいろありますもんね。
1: 基本香りのいいものと牛乳というのはすごく相性がいいので、こうふわっとこう香りが広がるみたいな。
0: お土産に信号の飲むヨーグルトとか、美味しいもの持っていくと喜ばれますよね、贈り物にもいいですので、ぜひ、会場でもそうですし、サイトからも購入できますので、ぜひチェックしていただきたいと思います、さあいよいよ迫ってまいりました。6月7日日曜日午前10時からキリストの里公園で開催されますキリスト祭り、今回で62回目ということです。行きたいなっていう方は、シャトルバスもあるんですね。
1: です、会場の駐車場が狭いので、できれば役場のところとかに臨時の駐車場ありますから、そこでピストンでバスが会場まで、行ったり来たりずっとしてますのでぜひそれはご協力していただければなと思いますね。
0: そうですね、無料シャトルバスでこう、楽しみでございます、ではですね、こちらキリスト祭りに関するお問い合わせなんですけれども、これサイトの方を検索すればいろんな情報を見ることできますか？
1: そうですね、ですけど事務局は、0178-78-2111 番、信号村商工観光課内に事務局がありますから、
0: そちらにお問い合わせいただくと、
1: ただ詳しくはホームページは我々の特設サイトが最も情報があると思いますので、
0: チェックをお願いいたします。では最後にですね、ラジオを聞きの皆さんに門西さんからメッセージを一言お願いします。
1: 新時10時からですけど、割と場所が狭いので、皆さんお早めに来てシャトルバスに乗っていただくと確実に見れるんじゃないかなと思います。まずご協力お願いいたします。
0: さあ県南取れたて情報、今日はですね、信号村からの情報、信号村ふるさと活性化公社の門西秀信さんに伝えていただきました。門西さん、今日はありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: 今週は信号村から

0: から、
1: はい、
0: 出ました。考えるな踊れ。
1: いやー来ましたね。
0: ねえ、第62回キリスト祭りのお知らせでございます。
1: 青森県最大の謎の祭りでございます、
0: うん、もうこのポスターがすごく雰囲気があってですね、
1: 確信をついてます、
0: ね、
1: 素晴らしいです。
0: はい、ぜひ皆さん
1: 見て、十字架の周りで盆踊りしてるんですよ。
0: すごい真顔のね、
1: 信号のお母さんたちがね、
0: はい、女性たちが ね、
1: ね、
0: 考えるな踊れということで、6月7日日曜日、10時から神事の方は開催ですが、うん、さまざま物販のコーナーもあるということで、
1: 物販のコーナーもある、
0: 物販のコーナーがあるみたいですよ、
1: うんうん、
0: 信号村オリジナルグッズ物販コーナー、こちら9時から午後1時まで、
1: はい、
0: なんだかね、アクスタですとか、
1: そう
0: T シャツですとか、
1: いろいろあんだ、
0: 超イケてるグッズ、
1: う
0: ん、そしてプラス新アイス、抹茶アイス、海外から発注がかかったという抹茶アイス、実は今スタジオにも、
1: そうなの、
0: 来ております。
1: だのよ、
0: 今マモさんが一生懸命、ね、取り分けてくださってるんですけど、
1: これ食えばキリストの声聞こえるようになるぞ。
0: ありがとうございます。じゃあちょっといただいてみましょうか、うん、マモさん、新大村の抹茶アイス、
1: あの淡い緑色の綺麗な、うん、
0: 綺麗なグリーンですね。
1: からし色ですね、これね、
0: うん、そうですね。
1: ちょっとじゃあ食レポしましょう。
0: いただきます。
1: にゃんこの食レポです。
0: うん、うん、
1: ええ、
0: 抹茶の風味もしっかりあるんですけれども、やっぱりすごいミルクのまろやかさがしっかりあって美味しい、うん、
1: あら、私も食べてみよう。いただきます。
0: どうぞ、マモさんの食レポ、まず香りを噛んでおります、うん、
1: かまりこはヨガがね、うん、
0: はい、今一口、
1: まろやかですね。
0: すごくまろやかですね。
1: トゲ出ながらでね、
0: でもいい感じの溶け具合なんですけれども、抹茶もちゃんといる、いや、まろやか、すごくいい具合の、
1: この抹茶アイス美味しい、
0: うん、美味しい、
1: ちゃんとしっかりミルクですね、
0: うん、
1: あの秦王って酪農発祥の地とかなんとかって言われてるんですよね、
0: はい、
1: そのミルクの香りがしっかりとしていて、ちゃんと、
0: うん、
1: 抹茶の香りもふわっと上から漂ってくる、
0: ちゃんと抹茶アイス、いや、
1: ちゃんと舌触りも香りも
0: まろやかで、
1: そう、濃いめのミルクって感じ、う
0: ん、ミルクが濃いんですけれども、うん、甘さはちょうどいいんですよね、甘すぎず、
1: そう、
0: 物足りなくなって、
1: いや、これ美味しい、うん、
0: これは売れます。
1: なんぼだの、
0: なんぼなんだべ、
1: なんぼなんだべ、
0: ちょっと調べてみますか、
1: ちょっと皆さんも食べに行ってください、
0: はい、こちらね、あの、道の駅の方でも販売はするということなのですが、当日も、
1: うん、
0: キリスト祭りの当日もいただけるということですので、ぜひ新商品の抹茶アイスの方も、
1: いや、美味しい、
0: ご賞味ください。とっても美味しいです。
1: いいね、
0: いや、これ食べに信号村行ってもいい、全然行く、
1: もいいと思う、
0: むしろ行く、
1: ラーメンもあるし、キリストラーメンもあるし、ね、
0: そうなんです、今回もね、キリストラーメン、
1: う
0: ん、新キリストラーメン、
1: そうそうそう、
0: さあ一体どれが選ばれるのか、どんなラーメンなのか、うん、交互期待ですけれども、
1: 一回ね、あの、うん、キリスト関係調べたことあるんですよ、で取材したことあるんですよ、ウェブサイトの方でね、
0: はい、
1: でラーメン食べなきゃと思って、
0: うん、
1: キリストラーメン提供している食堂があるんですね、
0: はい、
1: 行ったらね、臨時休業だった
0: うわっ、神に見放されたとはこのことだ。
1: もう翌週行ったらやってましたね。美味しかったですよ。
0: 何味なんですか、キリストラーメンは。
1: あっさり醤油だったかな。もうしばらく前なんでね、覚えてないですけど。
0: じゃあ、あっさりしたラーメン。
1: あっさりしてました
0: よ。どなたでもね、美味しくいただけそうですね。う
1: ん、でも今回はバリエーション豊かにいろいろ皆さんでね、
0: うん、
1: コンテストやるということですから、楽しいんじゃないでしょうかね。はい、
0: 新キリストラーメン決定戦も同時開催ということで、ぜひ元祖キリストラーメンの画像にね、こだわりのラーメン職人たちが挑んでいるということですので、
1: そうそうそう、
0: 熱き一杯を皆さんもご賞味ください。
1: いいね、謎が深まるな、信号は。
0: いや、本当に面白い場所ですよ ね。あとキリストップの方もね、ぜひ行ったことない方、そうそうそう、毎週日曜日の10時から3時までやってますので、
1: これあの完全オリジナルだそうで、
0: はい、グッズとか、
1: 似たような名前のコンビニがあるという噂もありますが、オリジナルだそうでございます、
0: はい、そうでございますあとなんか、あの、考えるな踊れっていうね、うん、あの、そういったT シャツの方もすごく気になるなと。
1: あとね、うん、信号行ったらぜひ、あの、何やどやらの CD 買ってください。
0: え、 CD ですか。
1: あるんです、何やどやらの CD 持ってて。
0: え、 どうして。
1: え、
0: え、
1: いや、いつまでも聞いていられるじゃない、
0: 本当
1: に車の中でさ
0: でもあれ結構なんかね、呪文っぽいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、いいじゃない、
0: いやなんかちょっと、ね、うん、謎な空間になりそうですが、はい、ぜひ第62回キリスト祭り6月7日開催です。日曜日の10時から神事の方はスタートしますが、うん、少し早めに行ってシャトルバスで皆さん現地に向かってください。

0: ピストン輸送しているそうですから、はい、あらかじめ公式サイトでよくお調べになっていった方がいいと思います、うん、はい、近年本当に混雑してますので ね、
1: そうですね、
0: お早めにどうぞ信号まで行って、
1: はい、
0: 早朝の信号でまたね、うん、謎深まる旅をしてから、うん、またこのキリストの祭りに参加するのもいいでしょうし、
1: すごくいい一日になりそうです、詳しくは、信号村の方 の、 このキリスト祭りの特設のホームページがあるそうですので、そちらの方からぜひチェックしてみてください。
0: はい、ください。
1: 県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

0: 時刻は11時47分です、はい、生放送でお送りしておりますビビースター月曜、うん、抹茶アイス美味しくてね、
1: いや美味しい、ちょっと溶けそうなんで食べながら行きましょう、うん、これ絶妙ですよ本当に、
0: いや美味しい、
1: うん、
0: なんかちょっと溶けてくると、
1: いや美味しいわ、
0: ミルクのまろやかさにしっかり抹茶の香りが際立つというか、うん、これ冷たい時は割と ね、う
1: ん、しっかりコーンに乗せて売ってもいいかもしれませんね、
0: いや美味しい、
1: うん、
0: 買いに行こう、でも抹茶アイスもいいけど普通に信号村のソフトクリームも食べたい、
1: 美味しいです、道の駅のソフト美味しいですよね、うん、
0: だから午前中に抹茶食べて、うん、午後は、うん、あの帰り島にこう普通のノーマル食べて帰る、
1: なるほど、その間にラーメンも食べなきゃいけない、
0: あ忙しいですね、
1: うん、あで信号というとね温泉館もありますから、
0: あ
1: 最高ですね、
0: 温泉館の中に入っている和紙亭っていう食堂の
1: あるある
0: ラーメンもまた美味しいんですよ、
1: あそうなの、
0: 美味しい、
1: あそこで何食べたかな、この間青
0: 唐辛子ラーメンだったかな、うん、美味しいんですよね、
1: まあ、ちょっと行きたくなっちゃった、うん、まあ、道の駅通ってそのまま十和田湖に降りてってね、十和田湖をこう見るというのもいいでしょうね、
0: いやいいですね、青森県のこう自然をこう、うん、そうそうそう満喫しながら
1: ミステリーと大自然に包まれて、
0: うん、そういったのもねリラックスできそうですよ ね、ということで今日のメッセージテーマ、これが私のリラックスタイム、メッセージいただいております、
1: ありがとうございます、
0: ご紹介いたします、お初メッセージということです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ラジオネーム森坊主さんからいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 初めてのメッセージです、
1: おい
0: ありがとうございます、
1: ようこそ
0: リラックスタイム、妻には大きな声で言えませんが、
1: うん、
0: 浪費するときですね、
1: 浪費、何をして浪費するんでしょうか、
0: 夜の街にお金をたくさん落として飲み歩くと、
1: あ、はいはい、
0: その時は嫌なこと全然忘れてしまいます、そ
1: うちょべっと飲んで帰るかと思ったら、うん、いっぱい飲んじゃうときってあるんですよね、
0: そうそうそう、うん、ちょいといっぱいのつもりで飲んで、
1: あそうそう、あいつの間にやらはしご酒、そうだね、
0: そうね、
1: ゴロ寝はしないけど、
0: そうそう、うん、奥さんには大きな声で言えないということですが、うん、特にいいのは美味しいものたらふく食べ、朝になるまでスナックで歌い明かし、スナックで歌い明かし、
1: お、
0: 最後ラーメンをいただきケチらずタクシーで帰るパターンですね、
1: わ完璧ですね、
0: わもう最高ですねそれはね、うん、AI が普及してもスナックはなくならないと思うんですよね、お金落とす価値あると思います、
1: そうです、人と人とのコミュニケーションですからね、お話が楽しかったりするし、
0: うんうん、
1: 歌うとね皆さんでわって盛り上がったりしますから、それは AI にはできないことでしょうね、
0: 確かに人とのつながりの場所というのかね、うん、酔っ払ってるからもうね楽しくて、
1: そうそう楽しい、お話も楽しいからね、うん、
0: 翌日次から次へとカードの明細が出てきたり、はい、辛すぎる二日酔いで半日動けなくなったりして後悔してしばらく立ち直れないこともありますが、
1: はいはい、
0: 森坊主さんでした、
1: う
0: ん、
1: 私この間ね16日に陸奥八仙を楽しむ会に参加したんですよ、
0: はい、
1: 51種類八仙だけ、
0: そんなにあるんやって感じですね、うん、
1: その中で私10種類飲みましたよ、
0: あすごいすごいすごい、
1: いや今日は飲んだろうと思って、
0: 日本酒10種類はすごい
1: 飲んだ、で翌日ね、
0: うん、
1: 二日酔いにならなかったんですよ、
0: あらこれは
1: そう
0: ね、別な会社ですけど、
1: うん
0: うん、いい酒は朝が知っているっていうね、
1: それね、あの、
0: はい、It's so nice のやつですね、
1: ビジット八戸の佐々木理事長がね、いい酒は朝が知ってるってもう挨拶で言ってて、ね、ドッカーンって笑ってました、ね、言うそれと思って
0: さすがでございますね、
1: そうそうそう、
0: まあ、桃川さんですけど、ね、そっちはね

0: いや桃川も美味しいんですよ、うん、桃川も美味しい、もう八鶴も美味しいしね、うん、菊花も美味しいんですが、この間8000のばっかり飲んで、うん、で帰りにワインのお店行ってワイン飲んで、
1: ワインも行ったんだ、
0: そうそうそう、
1: あらま、
0: いや全然
1: すごい、い
0: やなんでだろう、
1: いいお酒だったんですね、本当楽しい場所での、
0: いやいいお酒だったんですよね。で一個ねやったのが500ml のペットボトルを水入れて持って歩いてました、うん、常にも水飲んで、
1: あ大事大事、
0: 帰ったらスポーツドリンクをグワッと飲みました。
1: あそれいいですね、ミネラルも取って、うん、
0: 取って
1: ちゃんとチェイサー挟んで、
0: そうそうそう、
1: ね、卓上にもあの柔らぎ水って言って、あのチェイサー用の水はありませんでした、
0: 仕込み水もありましたね、患者の水もあったし、
1: いやいいな、
0: お水飲みながら飲むといいかもしれないなって。
1: そうですね、森坊主さんももしかしたら やられてるかもしれませんが、ね、お水持ち歩いて、
0: そうそういいと思う、
1: ね、朝まで飲んだ後はスポーツドリンクをガーッとでね、明細は奥さんにわからないところにきちんと ね、ということで飲み歩くのも楽しいし、
0: いや楽しいですよ ね、
1: パーッと自分のためにお金使うのって気持ちいいですよね、うんうん、
0: そうね、うん、日々我慢してる中で、
1: 頑張ってる中で、
0: 今日はもう自分をいたわろうということで、
1: うん、そう
0: ね、
1: いいですね、
0: 心の回復の時間ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: リラックスタイム共感できます、森坊主さん、うん、ぜひまたメッセージお待ちしております、ありがとうございます、
0: ありがとうございました。
1: いや飲みに行くのもいいな、
0: うん
1: うん、リラックス
0: 飲みに行くのももちろんいいですね、うん、ドライブするのもいいですよね、
1: うん、
0: 運転中が楽しかったりしますしね、
1: あ確かに、うんうん、運転中は面白い、
0: はい、
1: あの運転してる時にでも景色が見れないん
0: ですよ。ああそうですね、
1: は
0: い、
1: だから私どちらかというと私のリラックスタイムって助手席で、
0: はい、
1: もしくは後部座席で、うん、外の景色見れてる時が
0: 割と好
1: きかもしれない。
0: そうね、うん、物思いにふけることもできますしね、そ
1: う自分が運転するというよりは、
0: はい、
1: あと新幹線に乗って車窓からこう速い景色を眺めるの
0: あ、はい、
1: すごいリラックスできます。
0: 新幹線いいよね、
1: 新幹線楽しいですね、
0: 大好きです、私も
1: 盛岡まででいいから乗りたいですもん、
0: うん、
1: 30分ぐらいですけど、
0: 盛岡とか新青森とかね、
1: うん、
0: いいかもしれない、あいいな新幹線乗りたいな
1: そうなんですよ、そういう速い乗り物に乗ると、うん、そのなんだっけな、なんだかの本で、
0: うん、
1: 早い乗り、早ければ早いほどいいと、早いもの乗り物で移動すると、うん、なんか運気が上がるっていうの
0: を本当
1: 見まして、一番いいのは飛行機だと。
0: あじゃあ飛行機乗って伊丹、うん、まで行って、
1: そう
0: ね、たこ焼き食って
1: そう
0: 帰ってくる。
1: あ最高ですね。飛行機移動がすごくいいということですよ。
0: いいですね、うん、飛行機でいいな、
1: なかなかそういうのがいけない人は早歩きでもいいそうですよ。
0: あそう、
1: 早く移動するといいんだって。
0: へえ。
1: スタスタスタスタって、まあまあ諸説ありますが、
0: そういう話もあるのね、
1: はい、早く移動すると運気が上がる、はあ、さあ信じるか信じないかは
0: あ、まあ、あなた次第ですね、まあ、人生の豊かさはどれくらい移動したかにもよるみたいなのもなんか話としてありますしね。
1: あであれば割とリンクしますよ ね、
0: そうね、私いつももう舞浜と八戸ピストン輸送してますよね
1: そうですね、なんか気がつけば、ええ、この間行ってきたみたいな話をするから、またですか、
0: 次はまあ9月だからしばらく先なんですけど、
1: ね、あじゃあそれまでちょっとね、ええ、ちょこちょこ違うリラックス方法で充電しながら、
0: ね、ディズニーオンアイス八戸公園もありますし
1: ね、え
0: そうですよ、
1: リンクの氷しっかり買ってくれるといいですが、
0: うん、仙台で東京ディズニーシーの25周年コンサートもあるし、
1: うん、わ
0: その次に舞浜9月でございます。
1: あじゃあなんだかんだで挟むんですねいろいろね
0: なんだかんだでミッキーマウスに合ってるっていう、
1: 合って、
0: うん、そうです、ね、
1: 補給しないといけないということで、
0: ええ、
1: どんどんねあのママさんのために八戸とかにね来てほしいですよね。
0: いや来てほしいですね、
1: それこそ青森のあのほらお祭りみたいに
0: 八戸のあパレード楽しかった、
1: 三者大祭とかに来てくれたら、
0: 2011年か12年に来てるんですよミッキーたちが。
1: あそうなんですか。
0: そうそうそう、その時にね東京ディズニーリゾートの方々にインタビューしました私
1: は。あ、はい、じゃあぜひまた再来してほしいですね。
0: いや来てほしいね、
1: はい、ぜひ皆さんのリラックスタイム、タイムというかまあ、
0: はい、
1: 時間じゃなくても場所とか、
0: うんうん、
1: そういうこのものに触れるとリラックスできるとか、
0: あ、はい、
1: 猫とか犬とか、
0: あそうワンちゃんね、
1: うん、
0: うちダックス飼ってたんですけどね、
1: うん、
0: 触れば癒されたね、 あの感覚、あの柔らかい、なんだろうこの生き物はって
1: 犬だね
0: そうそうそうそうそう、
1: そのペットに
0: 癒されますね、動物はね、
1: うん、私、うん、人様が飼っている動物 の、うん、あのインスタグラムの1日で消えちゃうストーリーズ、
0: はいはい、
1: 見るのがすごくリラックスします。 あの水曜パーソナリティのもっちゃんが飼ってる猫ちゃんが2匹がめちゃくちゃ可愛くてですね、もう私

0: もっちゃんの猫ちゃんが好きで、うん、もういつもハートでいいねって送ってもっとくれもっとくれと
1: 猫成分ください
0: そうそう人んちの猫でもいいっていう感じですね。
1: 私も犬とかダックスとかね、うん、ダックスフントのアカウントとか見るともうダメになっちゃいます、
0: ね、ダメになっちゃう、そういうリラックス方法さまざまあるかと思いますが、ぜひこの後も、メールフォームとか、
1: はい、
0: あとはビビ月の X の方でもぜひお送りください、うん、お待ちしておりますよ、はい、さあ1曲ここでお送りいたしましょう。ミセスグリーンアップルでルルです。どうぞ。

0: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 株式会社川原木電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社川原木電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は12時を回りました。八戸市中心街八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチスタジオからビビスタをお送りしています。番組はこの後3時まで生放送です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。では天気予報をお伝えしていきます。八戸地方の天気予報、この時間は外装塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢。人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。では天気予報、まずは外境です。東北地方は高

気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は東の風、晴れ、夜曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日これから午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から明日正午までは 10% の予想です。実況気温です。午前11時現在の気温、中心街では 19.5 度、立花 18.5 度を観測しました。この他三沢 19.5 度、十和田 22.5 度、三戸 24.8 度、種市 16.3 度を観測しています。地域によっては25度近い地域もあるようです。暑さによっては水分補給を十分にしながらお過ごしください。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸、三沢、十和田で12度、三戸13度、種市9度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で22度、三沢、種市21度、十和田24度、三戸28度の予想です。三戸は明日大変暑くなりそうです。どうぞご注意ください。現在三八上北に警報注意報は発表されていません。では変わって週間天気予報です。青森県の向こう1週間の天気予報です。この期間高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすく、期間の中頃は雨が降るでしょう。最高気温、最低気温ともに平年より高く、夏日となる日もある見込みです。気になる気温を見ていきたいと思います。まず最低気温からご紹介します。27日14度。28日も同じく14度、29日、16度、30日土曜日は15度、31日日曜日13度、そして6月1日来週月曜日は12度の予想です。続いて八戸の最高気温の予想です。27日22度、28日21度、29日25度、30日土曜日は24度、そして31日日曜日と6月1日来週月曜日は25度の予想です。25度の日もある模様です。また青森市の予報を見てみると、青森市は来週月曜日の最高気温27度の予想となっています。地域によっては大変暑い日もあるかもしれません。状況によって水分補給、塩分補給、また日焼け対策など夏と同じような対策をしながらお過ごしください。また天気予報をお伝えします。下北、三八上北の週間天気予報。まず明日26日曇り時々晴れ、27日は曇り、28日曇りのち雨、29日曇り一時雨、そして30日31日の土日は晴れ時々曇り、6月1日来週月曜日は曇り時々晴れの予報となっています。暑い日も多いようです。繰り返しになりますが、どうぞご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、
人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。

ここで八戸鉾店の交通規制情報です。今週末の5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸鉾店が行われます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、三日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めになります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は、係員や案内看板の指示に従ってください。バスは迂回運行となります。小中野、三崎台団地、サメ方面、立花下経由旭ヶ丘営業所方面へは、23日町バス停、八日町バス停をご利用ください。本八戸駅八太郎方面へは市庁前のバス停をご利用ください。迂回運行は午後3時45分から、午後9時までとなりますのでご注意ください。規制区間と時間です。13日町ビアノバ前から三日町桜の百貨店前にかけて、また16日町仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後4時まで車両通行止めとなります。以上、ここまで八戸鉾店交通規制情報でした。

0: 時刻は12時9分です。それでは続いてのコーナーいっちゃいますか、マモさん。
1: メッセージご紹介しますか？
0: そうでした。
1: どうします？
0: リクエスト
1: ご
0: もう
1: 紹
0: 一
1: 介しま
0: 件、
1: しょうか
0: ご紹
1: ね。
0: 介していきたいと思
1: は
0: い
1: い、
0: ま
1: ご紹
0: す。
1: 介いたしましょう。そしたら、ちょっと待ってね。今、私のタブレットが固まっちゃった。
0: 事前にリクエストをいただいておりました。こちら
1: は
0: から
1: い、あったあった。
0: ありましたか？
1: ご紹介しまし
0: お
1: ょう。
0: 願いいたします。
1: はい、星餅さんからです。あ
0: あり
1: り
0: がが ととううご
1: ご
0: ざい
1: ざい
0: ま
1: ます
0: 。
1: す。お花の写真いっぱいか、展示じゃないや、送ってくださいまし
0: ありが
1: た。
0: とうござい
1: ツ
0: ま
1: ツジと
0: す。
1: か、
0: いや、
1: これ
0: いいでは す
1: 何だろう
0: ね。
1: な。
0: この花は何だ
1: なんだ
0: ろう。
1: ろう
0: この
1: な。
0: 紫色だったり、
1: そう、
0: ピン
1: 黄色
0: ク
1: い
0: だ
1: お
0: った
1: 花もあ
0: り、
1: りますね。
0: 素
1: 華や
0: 敵
1: か
0: な。
1: でいいですね、お庭がね。
0: ねえ、いいですね。
1: さあ、ご紹介します。
0: は
1: 星
0: い。
1: 本さんのメッセージ。まもるさん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日から夕方からの勤務ですよ、ということで。
0: じゃあ、まだお家にいらっしゃるんでしょうか。
1: ということは、まだお家にいらっしゃって、お昼ご飯食べる頃でしょうかね。せっかくなので、朝から庭の草むしりや花の手入れをしておりました。やはり花はいいですよね、ということですね。そういえば、ようやく花菖蒲が咲き始めましたよ、ということで。菖蒲の花ね、綺麗な形していてね、いいですよね。私好きです。ちょっとなんかこうドレスのような感じのね、菖蒲の花ね、綺麗ですよ
0: 確か
1: ね。
0: に。
1: 種差し海岸にもね、野生の菖蒲の花があって、紫で綺麗なんですよ。
0: へえ、今度ね、ちょっとチェックし
1: ニョキニョ
0: て
1: キいっ
0: み
1: ぱ
0: よ
1: い生えてね、
0: う。あ、そう
1: 綺麗
0: な
1: で
0: んです
1: よ。
0: か、野
1: 芦目
0: 生の
1: 崎
0: 菖
1: のあ
0: 蒲。
1: たり、そうそうそう。野生の菖蒲の皆さんって言うと、はーいって答えませんけどね。
0: 答
1: 何
0: え
1: で
0: ない
1: も
0: ん
1: ない
0: だ。
1: です。何でもありません。
0: はい。
1: 何でもありません。ね、菖蒲の花大好きです。ツツジも今見頃か。私、昨日ちょっととある市内の温泉施設行ったら、近くにね、いっぱい咲いてましたね。
0: ああ、いい
1: あ
0: で
1: と
0: す
1: ね、市
0: ね。
1: 役所前とかすごいっすよ。
0: おお、花が、
1: ツ
0: ツジ
1: ツ
0: で
1: ジ
0: す
1: の
0: か。
1: 花。ツツジって感じ。ツツジって感じがしな
0: ツツジ色すごい好きです。メン
1: そう。
0: ソーレ川端さんみたいで。
1: あ
0: 色合いが
1: 例え
0: ね
1: 方。
0: 素敵な色だなと思って、ビビッ
1: メン
0: ドな
1: 様
0: ね。
1: みたい
0: メ
1: で
0: ン
1: ね。
0: 様

0: みたいで、
1: そうね、メイ様元気でしょうか。
0: 元気だと思います、
1: ね、素敵な歌を披露する、
0: はい、下北のローカルスターのね、
1: そうです、はいはい、ということでですね、うん、素敵なお花の写真たくさん送ってくださいました星持さん、リクエスト、あ、いいですね、はい、小袋でここにしか咲かない花どうぞ。

0: ラジオネーム星持ちさんからのリクエスト、小袋でここにしか咲かない花、お送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、時刻は12時14分です。続いてのコーナー参りましょう、
1: はい、やってまいりました。月曜のこの時間はにゃんこと一緒に八戸ふるさと検定

0: さあやってまいりましたにゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しでございます。過去に八戸で行われていた検定試験八戸ふるさと検定の学び直しを過去問題を見ながら行っております。八戸の歴史文化風俗産業など少しずつ学び直しをしていきましょう。さあ今日は2問、
1: はい、
0: 深い歴史の話でございます、うん。おさらいになるかもしれません。
1: はい、
0: にゃんこさんには思い出していただきたいと思います。
1: はい、答えたいと思います。
0: 頑張りましょう。
1: はい、
0: さあ参ります。第10問、はい、これ河遺跡の発掘保存に熱心に取り組み5000点の遺物を八戸に寄贈、そのうち633点が国重要文化財に指定されたことでも知られる土地の所有者でもあった兄弟は誰でしょうか。
1: あー、うん、この問題聞いたことがある。
0: うん、あるね
1: あれ選択肢ないんですか。
0: どうしますか。
1: これあの初めて、うん、今日この問題を聞いた方のためにぜひね選択肢の方もあると
0: 選択しちゃう。
1: はい、選択と思います。
0: うん、選択しよう。はい、選択肢3つご紹介いたします。
1: はい、
0: 要はこれ河遺跡の発掘のきっかけを作った兄弟は何というでし、うん、名前名字でしょうかという問題でございます。
1: はい、
0: 1番泉山兄弟、2番橋本兄弟、3番鈴木兄弟。

0: わかった。
1: はい。
0: いい？
1: 私はこれを多分覚えています。
0: 覚えている。
1: ええ、
0: じゃあにゃんこさん答えていただきましょう。
1: このきっかけを作ったご兄弟は、
0: はい、
1: 泉山兄弟です。
0: はい。正解でございます。
1: はい、
0: このこれかわ遺跡の発掘っていうのは発掘自体も大変に深い歴史があるんですよね。1920年大正9年から発掘が始まっていて、ちょうど6年前に100周年を迎えている発掘がね、
1: へー
0: ということなんです。で、泉山岩次郎綾次郎の兄弟がですね、これかわ遺跡を発掘したのが、まあ大正9年1920年、なんか聞いたところによると、お家の庭でなんか異物があって、なんだこれと思ったら次々出てくるから発掘調査を始めたということらしいんですね。で、海外からこれ素晴らしいから買い取らせてくださいって話もあったんだそうです。で、それを全て泉山兄弟は断ったので、633点が八戸に残って国の文化財に指定されているということ。
1: わあ、よくぞ守り抜いてくださった。
0: だからもう出さなかったっていうのがですね、非常に、まあ、価値のあるものであるということが彼らも分かってたんでしょうね、きっとね。ということでございます。ぜひこの633点のうちいくつか多分、これから縄文館で見られると思いますから、
1: はい、
0: ご覧いただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ続いて第2問でございます。はい、青森県には国宝が3つあり、そのすべてが八戸に存在する。その中で腰引八幡宮の国宝館に展示されているものの中で国宝に指定されていないものはどれか。
1: これも聞いたことがある、
0: はい、私ねすごく長いので、これね、ちゃんと読めるか分かりませんが、
1: はい、
0: 3つご紹介します。このうち、1つが国宝ではありません。
1: はい、
0: はい、ご紹介していきます。1番、読めるかな。赤糸脅し鎧兜大袖付き。赤糸脅し鎧兜大袖付き、はい。2番、白糸脅し妻取り鎧兜大袖付き。白糸脅し妻取り鎧兜大袖付き、
1: はい。
0: 3番、これが一番難しい。紫糸脅し片白浅葱鎧兜大袖付き。3番、紫糸脅し片白浅葱鎧兜大袖付き。さあどれ。
1: この中で国宝に含まれないものですね。
0: はい、さあどれでしょう。1番が赤です。2番が白です。3番が紫です。全部鎧兜です。
1: シンプルになった、
0: はい。
1: 含まれないものは、
0: そう、
1: 3番紫です。
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: おお、なしてわかった。
1: いや、これは常識問題かなと。
0: あ、なんか、いやいやいや、
1: いや嘘です、すいません。確かね、赤と白が国宝っていうのでちょっと覚えていたんです
0: よ。覚えやすいですよね、
1: はい、
0: 紅白で並んで展示されてるんですよね、国宝館に行くとね、はい、で、よーく見ることができますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
1: はい、
0: 赤と赤い糸なんですよね、一つはね。でもう一つは白い糸でこうね、こうつながってるんですね、鎧兜とかね、なので赤と白ということなんだそうでございます。
1: 以前テレビ番組たまたま見ていたらですね、はい、その国宝館の中にあるその赤いやつと白いやつが展示されていて、なんかべらぼうに重いと。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、っていうのを聞きまして、見まして、いや、 やっぱりその当時それで戦うというわけではなく、どちらかというとその権力の象徴といいますか、うん、
0: あ、なるほどね、
1: そういった芸術性の方が高かったもののようですね。
0: ね、動き回るの大変ですよね、
1: とてもじゃないけど、ね、それで戦えるような重さではないという感じでした。
0: はい、
1: はい、見に行かなきゃ。
0: ぜひ見ていただきたいと思います、さあ今日は2問出題いたしました。では今日のおさらいです。

0: ていただきたいと思います。なお休館日がありますので、詳しくは九十九八幡宮のサイトでご確認をお願いいたします。
1: はい。
0: そして是川遺跡の発掘きっかけを作った兄弟は
1: 泉山兄弟です。
0: はい。縄文館に行きますと、あの銅像がね、お二人の姿がありますので、うん、ぜひあのこの人二人が発掘しなければもうこういうね、うん、あの八戸の是川遺跡、まあ今ねあれですから世界遺産ですから、うん、に指定されることもなかったと思いますので、そういった発掘の歴史にも、目を向けていただきたいと思いますし、また、貴重な遺物の数々よく見るとすごい可愛かったりしますよね。
1: 確かに、
0: そう、あの、うん、顔がねキュッとしていて可愛かったりするのもあるので、うん、ぜひ見に行って見ていただきたいと思います。以上、にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しでした。

0: 生放送でお送りしておりますビビースター月曜、時刻は12時24分に間もなくなります。さて、リクエストまだまだいただいておりましたね。今日のメッセージテーマじゃないや、リクエストのテーマとして X の方で特に思いつかなかった方は、ぜひこれの曲を聴くと、秒でタイムスリップしちゃいます、あの頃に戻っちゃいますという曲でちょっとメッセージいただいておりましたが、
1: はい、はい、ご紹介しましょうかね、
0: はい、お願いします。
1: タコニンさんからいただいています、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ケツメイシの桜だそうですね、20年くらい前の今の時期、3年付き合っていた彼女と別れた時にリピートで車で流れていた曲でしたということだそうです。
0: 切ないです ね、
1: ね、うん、今ね調べてみたらこのケツメイシの桜2005年の2月発売なんだそうですね。
0: うん、
1: はあ、もうそんななるんですね、
0: 21年前に、はあ、そうなんだ、
1: うん、21年前の2月の発売だったんで、21年前の失恋ソングですということでいただいています。
0: いいのかな、その時期にタコニンさん、今の時間戻っちゃっていいのかな、ね、
1: 代わりに歌ったら
0: なんで私が思い出塗り替えましょうか。
1: でも 全編津軽弁で歌ってね、
0: 桜舞い鶴長にていやいやこれはちょっと ね
1: 黒石八郎もびっくりでございます、はい、さあ参りましょう。
0: じゃあ本物行きましょうね、はい、タコニンさんからのリクエスト、ケツメイシで桜お送りします。

0: ラジオネームタコニンさんからのリクエスト、ケツメイシで桜お送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、マモさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: 今日のメッセージテーマは、私のリラックスタイムです。
0: はい、リラックスタイム、一つメッセージご紹介いたしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームピカタンさんからいただきました。あら、可愛らしいお花の写真とともにありがとうございます。ふたつ森さん、小林さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。朝のコーヒーショップでのコーヒータイムがリラックスタイムです。あとは我が家の、狭い庭を眺めたりするのも好きです、花が咲いたなとか、草取りしなきゃなとか、ただただ眺めるだけですが、その時間が好きです。
1: なるほど。
0: 今年一番最初に咲いたバラとか芍薬を今室内に飾っています、あ、じゃあこれがバラと芍薬。
1: いや、見事なバラ。
0: いや、本当になんかドレスみたいに綺麗ですね。
1: ピンク鮮やかですね。
0: あと早く仕事から帰れた日、明るいうちに入るお風呂も最高ですね。
1: あ、そうですね。
0: リラックスします、ということでした。あと追記で、先ほどミセスのルル流しましたが、なんということでしょう、ミセスのルルを聞くのもリラックスタイムだと忘れていました。
1: あ、そう、ファンとして、好きな曲なんだ、
0: ファンとしてあるまじき行為でしたと、ピカタンさんからさっき流したから、あって、はって思い出したんですね。カラオケでルルの、そのミュージックビデオを見ながら歌うのが最高の癒しです。
1: どんなミュージックビデオなんでしょう ね、
0: チェックしてみましょう。ということで、ファンとして思い出しましたということで、ミセスの曲のもリラックスタイムというピカタンさんからのメッセージでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 明るい時間のお風呂もいいですよね。
1: ちょっと今日いいですよね。
0: 早く帰って早くお風呂入ろうかな、人のリラックスタイムを聞くと、あ、私もちょっとそれやろうかな
1: と思いますよね。
0: 思いますよね、この後もぜひお付き合いください。ピカタンさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、時刻12時30分です。続いてはオーマイ学校放送局です。

0: オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは市内の小学生の皆さんが作文や詩を発表します。現在は昨年度収録のものを再放送でお送りしています。さあ今日は昨年度の長者小学校3年生奈良舘晴さん、命預かりましたというタイトルです。ではどうぞ。
2: 長者小学校3年奈良舘晴です。今日は命預かりましたを発表します。私は初めて一人の命を預かりました。それは1年生と一緒に遠足へ

からです。5月2日は全校遠足の日です。私たち2年生は1年生と一緒に宮城公園へ歩いて出かけるのです。2年1組の奈良立晴です。よろしくお願いします。吉和です。よろしくお願いします。とても小さい声でよく聞こえなかったので恥ずかしがり屋さんなのかなと思いました。手をつないでいよいよ出発です。事故に遭ったり怪我をさせたりしたらどうしようと不安になりました。心臓がドキドキしています。校門を出るとガーガーとすごい速さで車が走っています。あ、車が通る方には1年生を歩かせちゃいけないんだった。手をつなぎ直して右と左を反対にしました。少し歩くとすぐ信号がありました。そうだ、信号は1回で渡れるように前に詰めて並ぶんだった。優しく手を引っ張って前に詰めました。青になりました。信号が赤になる前に渡らなくちゃ。早く早く。ぎゅっと手を引っ張ってしまいました。あ、走っちゃいけないんだった。信号がチカチカしてドキドキしたけれどなんとか間に合って渡ることができました。手に汗をかいて離そうと思ったけど我慢しました。何回も何回も信号を渡りました。だんだん疲れてきました。怒りんぼうのイライラ虫が出てきそうです。まだかな、早く着かないかな。やっとビルがいっぱい建っている町に着きました。すれ違う人がみんなニコニコして私たちを見ています。こんにちは。挨拶をしたらとっても気持ちよくなりました。うわぁ、高い、遠くまで見えるよ。到着、よく頑張りましたね。ようやく宮城公園に着きました。繋いでいた手を離したらやっとほっとして体の力が抜けてしまいました。私は遠足で1年生と手をつないで歩いたおかげでなんだか前よりもっとお姉さんになったような気がしました。疲れて怒りんぼうにもならなかったし、1年生の気持ちを考えて優しくできたし、自分でもよく頑張ったなぁと思いました。でも勇気が出なくてあまり話をしなかったので、今度はもっと楽しくなるようにたくさんおしゃべりをしたいと思います。そして自信を持って大切な命を守ります。リクエストはミセスグリーンアップルのライラックをお願いします。

0: いやドキドキでしたでしょうね。
1: でも立派だなと思って、3年生で1年生、まあ、2個下だけれども、ちっちゃい子の手を引っ張って、命を預かるっていう感覚を、ね、持っているのが すごい、
0: ね、本当に責任感を持ってね、楽しい遠足だけれども、ドキドキしていた。
1: なんか怒りん坊のイライラ虫っていうその表現がまた可愛らしくって、いや私よく怒りん坊のイライラ虫飼ってるの で、本当にね、奈良立さんのこのやり方を見習って優しくできるようになりたいなとちょっと反省しました。
0: なんかすごくこうグッとくるものがある、素敵な発表ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日は長者小学校3年生、当時3年生吉田ほのかさん、みんなを助ける中田先生です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ時刻は12時39分に間もなくなります。続いては面白南部弁講座です。はい、今日のポイント南部弁マモさんお願いします。
1: は
0: い、
1: 今日はですね、なんでしょうこれマリカンジェ
0: マリカンジェ
1: マリカンジェ、
2: なんだろう、
1: おかげ何どうしますか、あマリカンジェってね、これおかしい、おかげ何しますか、マリカンジェお願いします、
0: マリカンデーがなまったみたいに言わないんですけどでもそういう意味じゃないんですよね、
1: さあどんな意味なのかですね、うん、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。はい、今日の南部弁はマリカンジェです。では南部弁講座お楽しみください。
3: トミコと
4: マサヤの面白南部弁講座。
5: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: 前田さんでやんす。
1: 前田さんでやんす。
0: 今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出の紹介、我々2人の事実を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に短い南部昔子を紹介します。今週の水曜日は短い南部昔子になると思います。さて今日のポイント南部弁は、なんだろうこれ、マジカンジェ、
1: マジカンジェ、
0: マジカンジェ、まあこれもまたある一文字が抜けて、あの南部弁っぽくなってる感じですけどね。
1: まあでも言葉としては面白いですよね。
0: はい、お子さんとお母さんです。たんだいまかっちゃん腹減った、
1: こううるさすねわらすだな、そったに酒場なくてもちゃんと聞けてら、
0: かちゃかちゃかちゃ、マジカンジェ、マリカンジェ。
1: ああ、マリカンジェな。今日はカンジェやついやすけど、どこでマリカンジェあったってニュースでやってらったな。
0: じゃ、サミションがこさ、くればいかったのな。ヒバはもテレビさ、うずらさったのさ。
1: なに、学校でもマリカンジェあったのが。
0: あったなつもりね。野球の練習してなきゃな。中のつづぼくら舞い上がってよ。たずまじめたくくるくる回りながら校舎から反対側さ動いていったのよ。
1: ありゃあ、これはかっちゃんも見たかったな。怪我したばらさいなかったのが。
0: 怪我するもなも、監督はたずまぎよたなおかった全員校舎さ入れとすけ、おらんが校舎の窓から見ていたのよ。
1: 本物のたずまぎだばことだもな。

0: ドロシーみたく魔法の国オズサ飛ばされてしまうものな。カッチャバラスの時ドロシーみたく飛ばされてって夢見だった。
1: ドロシー魔法の国オズ、なんだぞそりゃ。
0: じゃがオズの魔法使いつのも知らねえのか、読んだこともねえのか。
1: ねえ、初めて聞いた。バーサで漫画使いようもねえもの。
0: あ、ほんだったほんだった。読書は運がそばに合わねえものな。よし、したら漢字テストよだへ。
1: あれ、あれ、いいね。まず漢字へさ、飛ばされたね、長尾が。ありゃ、あったじゃ。残念。ほらが。
0: じゃ、まだ35点か。ほんだいな。運がもんまり漢字さ、飛ばされればいいかったのさな。
1: じゃ。はい、ちょっと賑やかな会話になりましたけどもね。マリカンジェ、マリカンジェ、マリカンジェ、マリカンジェ。もう、だいたい予想はついたと思うんですけどね。うん、予想はついたと思うんですけども、共通語で、でもこの子、オズの魔法使い、どんなんだろうね、今の子供たち。
0: でも、あの動画なんかで見た子いるんじゃないですかね。
1: 動画もあるし、実写版もあるしさ。
0: うん、
1: さあ、行きましょう。共通語です。マリカンジェは何でしょうか。ただいま、お母さん、お母さん。
0: うるさい子ね、そんなに叫ばなくてもちゃんと聞こえてます。
1: お母さん、お母さん、つむじ風、つむじ風。
0: ああ、つむじ風ね、今日は風が強いからどこだったかつむじ風があったってニュースでやってたわね。
1: なんだよ、サメ小学校に来ればよかったのにな。それだと僕もテレビに映ったのにな。
0: あらま、学校でもつむじ風があったの。
1: あったなんてもんじゃないよ。野球の練習してたらさ、急に土ぼこりが舞い上がって竜巻みたいにくるくる回りながら校舎から反対側へ動いていったんだ。
0: ああ、それはお母さんも見たかったわね。で、怪我をした子はいなかったの？
1: うん、怪我をするも何も監督がさ、竜巻みたいなのが起こった、全員校舎入れって言ったのさ。僕たちは校舎の窓から見てたんだよ。
0: 本物の竜巻だったら大変だもんね。ドロシーみたいに魔法の国オズへ飛ばされてしまうもんね。お母さん子供の頃ね、ドロシーみたいに飛ばされてみたいなって夢見てたわよ。
1: ドロシー、魔法の国オズ、何なのそれ。
0: え、お前オズの魔法使い知らないの？読んだこともない？
1: ない、初めて聞いた。だって僕漫画しか読まないもん。
0: ああ、そうだったそうだった。読書はお前に似合わないもんね。よし、じゃあ漢字テストを出しなさい。
1: あれいない。あ、つむじ風に飛ばされちゃったのかな。あった、残念。ほら、
0: ああ、また35点か。そうよね、お前もつむじ風に飛ばされりゃよかったのにね。
1: なんてこと言うんだよお母さん。ということで、マリカンジェは回り風、
0: うん、
1: まあ風のことカンジェって言いますけどもね、うん、回り風からつむじ風、
0: うん、
1: まあ分かりやすいのは回り風、回り感じとか、分かりやすい南部弁あるんですけど、
0: うん、
1: わざとちょっと分かりにくい南部弁をチョイスしてみました。
0: つむじ風と竜巻は違うんだよね。
1: 違う、
0: うん、つむじ風っていうのが下からこう吹き上げるから円錐形に下の方が広がっているようなイメージだけども、
1: 逆、ね、
0: 竜巻っていうのは上の方がロート状にね、こう大きくなって
1: 積乱雲。竜巻は見たことある？
0: え、
1: 竜巻見たことある？
0: 見たことはない、映像でしか見たことない。ここいら辺で竜巻ってあんのかな、
1: うん、ね、いや、そのうち温暖化がなればなるね。つむじ風は見たことある。
0: それはね、あのよく運動会みたいなところで飛ばされたとかさ、そういうのはありますから、大なり小なりつむじ風っていうのは結構ね、あのなんでだって春先八戸は風が強いしさ、
1: そう
0: つむじ風が起きる現象とはちょっとあの春先の風の強さとはまた違うんだけども、ね、
1: 小学校が5月の20日、
0: 17
1: 日か、
0: うん、
1: 運動会、
0: ね、そう
1: あの来週か再来週あたり今度は中学校、
0: うん、
1: あのいつもこれ夏休み終わった後の8月の終わりに運動会やってくる。もう暑くてダメで、
0: そうね、
1: みんな5月に来てる。
0: そう、5月6月 の春の運動会か、そうでなきゃもう落ち着いた秋の運動会か、夏の間はちょっとね、そうあの外での、
1: そう
0: イベントはちょっと大変だと思う。
1: はい、

0: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
1: さあ、南部弁講座、今日はマリカンジェつむじ風でございました。まあ、マーリカゼとかマリカジェとかマワリカジェなんていう言い方もあるそうです。カジェって言うんだって。
2: なるほど、うん、確かにそうやって言いそうだなっていう、なまった感じなんだなっていうのは聞けばわかりますけど、うんうんうん、普通に聞いただけじゃね、何のこっちゃなんですけどね。
1: マリカジェね、はいはい。ちなみに明日はちょっと汚い言葉ですが、つめくそという響きでございます。木曜日はですね、うん、これはわかります、つらつけね。わかる、
2: なんかわかる、
1: わかる、
2: はい、
1: はい。金曜日はつりんとなる。つりんとなるはわからないですね。
2: うん、どうなるんでしょうかね、
1: はい、ぜひ今週も南部弁講座お楽しみください。
2: さあ、マモさん、
1: はい、
2: 今日のメッセージテーマは何でしょうか。
1: これが私のリラックスタイムです。
2: はい、リラックスタイム、さまざま送っていただいておりますが、
1: はい、
2: X の方でも
1: お、ありがとうございます。メッセージいただいております
2: 。ご紹介いたしましょう。太陽アットマークさんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お元気ですか。
2: リラックスタイム、はい、温泉はもちろんですが、仕事が終わって次の日が休みの時、家に帰る前に運転のしない車の中でユーラジを聞きながらオッシーと一緒にお酒を飲むのが僕のリラックスタイムです。
1: なるほど。
2: オッシーっていうのがあの小川原湖の、
1: あ、キャラクターか、オッシーね、
2: はい、怪獣ですね。オッシー、頭がピンク色で胴体が緑色、腕、手足がオレンジ色というとてもポップなカラーで、お腹のところに小川原湖のマークの逆 L 字のね、マークがついているキャラクター、オッシーでございます。ゆらじ聞きながらオッシーと一緒にお酒を飲むのがリラックスタイムということです。
1: ありがとうございます。
2: でも夏の時は種差し海岸の芝生で寝っ転がりながら2人でリラックスしたいと思います、
1: うん、夏はね、今焼けちゃうよ。
2: 今くらいがいいのかなと思 う、
1: そう、今の時期がいいかもしれない、
2: うんうん、夏もし行かれる場合は割と夕暮れとか、
1: うん、あ、そうっすね、
2: 朝めちゃくちゃ早くとか、
1: 朝とか夕暮れとかがいいかな、
2: ね、木陰でっていうのがおすすめですが、
1: そうそうそう、意外とね、うん、種差し海岸寝転がるの、昨日もそうでしたけども、曇りの日がすごくいいですよ。
2: そうなんです、ね、
1: 日差しの暑さをあんまり感じないので、
2: お、
1: 寝転がるともう空がもうパッと直で見えるじゃないですか、
2: はい、
1: 太陽の光が顔にバンと当たるんですよ。
2: あ、
1: 意外と暑い。
2: 暑い。
1: だから昨日は曇ってたのでですね、うん、ちょうど良かったです。
2: うん、曇りの日がおすすめということです、
1: はい、うん、
2: 私のおすすめはもう椅子を持ってって、
1: あ、椅子ね、
2: あの、うん、松の木の下で、
1: あ、あの辺ね、
2: はい、ゴロンと
1: 小川が流れてるあたり、
2: はい、その付近でですね、
1: はいはい、いいね、
2: うん、だんだんにあの虫さんも出てきますので、
1: そう、
2: 虫よけしていった方がいいですね。
1: あ、そうですね、
2: 虫よけスプレーとか
1: 意外と飛んでますからね。
2: そうそうそう、ブンブンブンと、
1: はい、
2: うん、リラックスするならちょっと虫よけもしつつ日陰で、
1: うん、
2: うん、そうですね、なんか敷物もあった方がいいのかもしれないね。
1: あ、敷物もいいですし、椅子もいいしね。私そのまま寝ちゃいます。
2: お、
1: 大地を感じる。
2: あ、いいですね。
1: 大地っても九三じゃないんだ。九三感じてもあれ意味ないからね。
2: 意味ないことはない。意味ないことはないですよ。
1: ね、落語聞こえてきて面白いけども、
2: 面白いけどもね。そういう違う大地を感じましたね。ね、アーシングってやつね。
1: そうそうそうそう。あ、アーシングって言うんだ。
2: そう。地球を感じる、あの素足で大地を踏みしめてとか、
1: うん、
2: とか砂場とか、あとはね、うん、そういった草原なんかを。っていうのもありますけども、うん、なんだかんだちょっとね、あの私虫さんが心配で、
1: はい、
2: あのアリとかだったらまだいいんですけども、ダニとかほらツツラ虫病に注意とか、そういうのも候補八の部で読んでますと、
1: なるほど、
2: そっか、三輪草地とか素肌で行かない方がいいのかなって。
1: あ、そっかそっか。
2: だからあの寝転がる場合はできるだけ長袖とかね、
1: うんうん、
2: 皮膚を隠した状態で、
1: いいですね、
2: 帰ったらちゃんとこう、ね、バサバサっと家の中に虫を入れない、うん、大事かなと思いますが、
1: はい、まあ、南部弁ではホロウっていうね、
2: ホロってね、お家の中入ってシャワー浴びましょうと、
1: うん、
2: いいですね。種差し海岸、夏にいらっしゃるときはできるだけあの日陰で、
1: 日陰がいい、
2: うん、日がちょっと暮れたあたりに行くのがおすすめでございます、うん、

0: とでもちょうどいいとこに松林がありますよね。
1: いいところにありますよね。
0: いいとこにある、あの辺涼しい、ちょっと涼しく感じていいですよね。
1: この間それで休んで、休もうと思ったらちょうど草刈り時期にね行っちゃいまして、
0: そうなんだ、
1: めっちゃあの草刈りのブルルルルルルンっていうエンジン音の中で、はい、海見てきました。
0: まあ、そういう方々の整備もね、うん、あってこその種差し海岸ですからね。
1: そうなんです、きちんと整備されてる、ね、気持ちのいい公園でございます、はい、タイアートマークさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: そしてもう一件、白梅さんからいただいております。
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。私のリラックスタイムは休みの日にドライブすることです。
0: いいね、
1: いいね。好きな洋楽をたくさん聴きながら運転することが最高の気分転換です。
0: いいですね、
1: ということです、
0: はい、
1: 洋楽がお好きということで、うん、白梅さんに、ね、リクエストをいただく曲も割とちょっと懐かしめの、うんうん、あ、これ聴いたことあるっていう洋楽を送ってくださいますが、そういうの聴いてるんでしょうか、はい、どの辺にドライブするんでしょうね。
0: どこがいいかね、
1: うん、海山、うん、中心がいろいろありますけれども、
0: はい、しばらく八甲田も行ってないな。奥入瀬渓流もいいでしょうね今ね。
1: あ、そうです ね、もう雪もなくなってだいぶもう回路とかも溶けちゃったかしら、
0: はい、
1: 白梅さんリラックスタイムまた週末過ごせますように。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さあ今日のメッセージテーマ、これが私のリラックスタイムということで皆さんからお寄せいただいております、
0: はい、
1: ぜひこの後もメールの方は 765@befm.co.jp、うん、ファックスの方は 0178-72-3738、 そしてリクエストフォームの方からもどしどしお寄せください。 X も大歓迎です。もしリラックスできるその物体がありましたら、それ
0: を、あ、物体、
1: はい、物体と言いますかね、うん、グッズとかがあればお写真撮ってぜひ X の方とか、
0: はい、
1: はい、メッセージフォームの方から送っていただけますと我々参考になりますので。
0: あ、そうですね、
1: リラックスの参考で、
0: ね、うん、なんかデジタルデトックスをするのが結構リラックスになるかなと思うんです。
1: なるほど。
0: あのデジタル機器から離れるってね、
1: うんうん、
0: でもなんか離れると離れたで不安になっちゃうっていうのがなんか今あるんですね。スマホから離れたり、
1: なんか大事な連絡が来てるんじゃないかっていう感じで、
0: うん、そう、落ち着かないっていう、常に情報が入ってきてるから意外と休めてないなって思う時もありますね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、はい、携帯電話どうしても、私朝ウォーキング行くときに携帯電話前は持って歩いてたんですけれども、はい、
0: うんうん、
1: まあ、よくよく考えたら朝5時半とかの時点で連絡来ないだろうと思って。
0: あ、そんなことない ね、 ね、
1: 最近は、うん、置いて歩いてるんですけれども、そうすると余計 なんか見るものがないので、
0: うんうん、
1: ちゃんと外の風景に目がいって、
0: ね、
1: すごくいいですね。
0: ね、本当そうですね、
1: うん、そうそう、
0: 寝る前とかもスマホは充電する場所別にしたりとかね、
1: うん、
0: することでだいぶ デジタルデトックスになるでしょうからね。
1: なりますね、
0: なかなかね。だから土日持って歩きたいけど、
1: うん、
0: も置いていきたいという思いもあるけれども持っていかないとっていう中があってですね、うん、スマホからはなかなか離れられないなと思うんですよね、
1: うん、パッと思い浮かんだものを調べようって思った時にスマートフォンがないと、
0: ないとね、
1: あ、今調べないと忘れちゃうとか、
0: うん、
1: でもよくよく考えたらそんな忘れるようなことってそんなに重要じゃないから、
0: そうなんです、
1: 調べなくてもよかったりとかしますけどね、うん、
0: はい、
1: うん、デジタルデトックスか、
0: うん、
1: あの休みの日の過ごし方、リラックスして何もしないっていう過ごし方が向いてる人と向いてない人がどうやらいるらしく、
0: はいはい
1: はい、あの、ま、真面目な人ほどあの空いてる時間に頭の中でいろいろネガティブなことを考えやすいから、
0: はい、
1: 逆にそういう方はリラックスするためにあの時間を空けて何もしないんじゃなくて、うん、分刻みでタイムスケジュール入れちゃった方が逆に脳がリラックスするらしいんですよ。
0: なるほど、はい、
1: うん、私真面目な人ではないですけれどもどちらかというと暇を持て余してしまうので、ぜひね、あのそれもやっていきたいなと思って、分刻みでここ行ってあそこ行ってご飯食べて何してっていうのは、
0: はい、
1: なんか悩んじゃうとかなんかぐるぐる考えちゃう人にはそっちの方がリラックスできるそうです。
0: なるほど、
1: うん、
0: やること決めて、
1: そうそうそう、
0: その場所行ってっていうちゃんとしカチッとね、
1: カチッと
0: やっていくってことか。あ、そうです、私もこの間八戸車に乗らず、
1: うん、
0: 電車とバスだけで移動するっていう2日間過ごしましたけど、
1: 最高、
0: 良かったですね、うん、そう言われれば、まあ、自分が真面目かどうかは別としてですね、
1: 真面目だと
0: 真面目だと、ね、いやでもそれはなんかこう嫌なこと忘れる時間でもありました、確かに、
1: うん、あえてだから何もしないっていう時間作っちゃうのが苦しい人は、
0: はい、
1: ね、その方が時間決まってる電車とかバスとか乗っちゃった方がリラックスできるかもなっていう、脳みそがね、はい、体は忙しいですけどね。
0: お休みの日に用事が終わって、うん。

0: 自分家に帰るのが早かったりすると、
1: うん、
0: 結構気持ちに余裕ができたりしますね。
1: 確かに、
0: うんうん、夕方になっちゃうと、あ、晩ご飯、あ、大河ドラマ見てお風呂入って寝るみたいなことがね、
1: うん、ありますね。
0: ちょっと空き時間、余白があるっていうのも大事かもしれないですね。
1: そうですね、うん、ぜひ皆さんのリラックスタイム独自のものでも結構です。え、これでリラックスできるのっていうことでも大歓迎ですので、はい、ぜひ皆さん送ってください。さあ、ここで1曲お送りいたしましょう。ルアーズインフィニティで願いです。どうぞ。

0: 万が一の時にも安心。ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー。さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: フロントガラスの交換は
3: 車のガラス屋さん。
2: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
3: 車のガラス屋さん。
2: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い。
4: 車のガラス屋さん。
5: ベビースタ BFM
6: BFM Weather Information。

5月25日月曜日、時刻は午後1時1分を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。八戸地方の天気予報、まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて予報です。今日は東の風、晴れ、夜は曇りでしょう。

明日は東の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。変わって降水確率です。今日、午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から明日の正午まで 10% の予想です。実況気温です。お昼12時現在の気温、八戸市中心街は 21.5 度、立花 18.5 度、三沢 19.1 度、十和田 21.1 度、三戸 26.6 度、広野町種市 16.5 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸、三沢、十和田は12度、三戸13度、広野町種市9度の予想です。明日日中の最高気温、八戸は22度、三沢と広野町種市は21度、十和田24度、三戸28度の予想です。おしまいに警報注意報、お昼12時現在、三八上北地方に警報注意報は発表されておりません。続いて週間天気予報に移ります。今週の下北、三八上北地方の天気の様子です。5月27日水曜日は曇りの予想、降水確率は 20%、そして28日木曜日は今のところ、降水確率高めです。曇りのち雨、降水確率 70% の予想です。金曜日は傘を持って歩いた方が安心です。そして木曜日が曇りのち雨の予想、降水確率 70%、 そして金曜日29日が曇り一時雨、降水確率 60% です。そして週末土曜日曜は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 そして来週月曜日6月1日は曇り時々晴れ、降水確率今のところ 30% の予想です。今週は高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすく、期間の中頃は雨が降るということです。そして気温の様子です。今週八戸は最高気温最低気温ともに平年より高くなる予想です。夏日となる日もある見込みです。気温細かく見ていきます。5月27日水曜日は最高気温22度、最低気温14度です。木曜日は最高気温が21度、最低気温が14度、そして29日金曜日が最高気温25度、最低気温が16度です。そして土曜日30日は最高気温が24度、最低気温が15度の予想。そして5月31日日曜日、八戸ほこ天、今年最初のほこ天がございますが、今のところ、気温は最高気温が25度、最低気温が13度と暖かくなりそうです。だんだんに夏日となる日も多くなってきましたので、引き続きこまめな水分補給、また日傘などを活用して体調管理十分ご注意ください。以上、ここまで八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。時刻は1時6分、まもなく7分になります。ここで1曲お送りいたしましょう。アイコで Cry High Fly です。どうぞ。

0: 1時11分を回っています。ハッチインフォメーションハッチアイの時間です。この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、ハッチのスタッフの皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただきます。さあ今日はですね、アフリカに虹をかけようというですね、トーク歌のライブ交流会が開かれるんだそうです。5月30日土曜日午後1時30分から3時30分までハッチ広場が会場です。心温まる時間になると思います。この催しを企画した多世代多文化多言語交流会未来へから、今日は主催者上苫井雅子さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。もうスタジオの横にいらっしゃる時からにこやかな

0: 方がいらしたなと思ったら上戸舞さんでした。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回開かれる催し、トークと歌で楽しむという内容なんですが、まずどんなイベントなのかをですね、ご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、じゃあその前に私、はい、いろんな言葉が楽しいなっていう感じですので、はい、ちょっとだけ何語かなやってみましょうか。
0: どうぞお願いいたします。
1: じゃあハムジャンボ、
0: 知らない知らないそれ、
1: ジナラングマセコアサンテサナ、どの辺のと思いますか。
0: なんかアフリカっぽい、
1: スワヒリ語、
0: スワヒリ語ですか。
1: マサイ族とか、はい、アサンテとかっていうのもちょっと聞いたことがあるかも。
0: あ、
1: ライオンキングなんで、
0: はい、
1: そうですね、はい、じゃあ次ちょっと、はい、チャオトゥティコメスターテベーネグラッツアンケットアンキーヨベーネ。
0: これはイタリアーノですか。
1: おお、素晴らしい、
2: すごいですね。
0: ボ
2: ンジョルノ、私シバダバマイネビオンしか言わない。
0: シバダバマイネビオン言われたらしたらば若にびになっちゃうね。え、なるほど、
1: すごいですね。じゃあもう一つ、アニュアセヨチョヌン神戸雅子らのハゴンで、
0: わかるでしょこれは、
1: ハチノヘシテオナスムニダチャルプタカムニダカムサムニダ、
0: これはわかるでしょ。
2: これはもう韓国語ですね。
0: 韓国語ですね。アニョハセヨってね、今ね、はい、挨拶、皆さん韓国もね、はい、音楽がブームですからね。はい、
2: 何リンガルになるんでしょうか。
1: 何リンガル、
2: すごい、
1: もうマニマニマニマニ、うん、いっぱいリンガルなんですけど、でも実は、本当に人間の言葉は、本当にあなたがいて私がいて、お互いに言葉を伝え合うっていう、それが本当の言葉で、特にこのアフリカの、私たちアフリカのカメルーンっていうところに行ったんですけど、
0: はい、
1: カメルーンは国中でいくつぐらいの言葉が話されてると思いますか。
2: う
1: ん、
2: カメルーンという一つの国の中でということですか。
1: はいはいはい、じゃあ大体でいいです。インドとか、はい、ね、ルクセンブルクとかありますけど、そのカメルーンという国はどうでしょうか。う
2: ん、だって八戸だったらほら下北南部津軽三言語だから青森県で三つぐらいですかね。
1: そうですね、うん、どうですか。
0: でもフィリピンもめちゃくちゃ多いって聞くんですよ。
1: はい、インドネシアとかね、
0: すごい数あるって、はいはい、国によってはね、だからものすごいんじゃないですか。
1: そうですね、カメルーンは本当に私たちはある青年と出会って、行くことになったんですけど、うんうん、国で話されてることは243
0: 言語。すごいですね。
1: で、奥様と旦那様が母語が3つ4つぐらいとか、
0: はい、
1: それから今日こういうふうに来た時にもう皆さんが何族の何人の方、何人を話す人かは、うんうん、わからない場合でも、うんだな、うんうん、そういう感じで、ブジュー、ウイウイとこういう、ですから言葉は外国はないよっていうのを、うんうん、すごくここのアフリカの虹をかけようは、キーワードにしてるんですけど、このね、うん、何語かなっていうだけでもみんなあれなんていうふうに思っちゃいますけど、
0: はい、
1: 今回私たちはミライエというグループを発足しまして、うん、でこれは、多世代、もう赤ちゃんからシニアまでの方たち、うんうん、今私もシニアなんですけど、うんうん、65歳以上ね、何人に1人は65歳以上みたいな、そういう中ですけど、シニアだけが固まったりするんじゃなくて、うん、お子さんとか若い方たちと一緒に、もう多世代、それから多文化も、うん、歌とか料理とかアートとか、そういうのももう本当に不調をなくしてこう楽しんでいこう。そして一番大切なのは今の言葉のことなんですけど、うんうん、知ってますか、八戸は青森県の中でも外国の方が一番多く、どれぐらい住んでらっしゃると思いますか。
0: 人口ですか。
1: はい、そうです。
0: 私も英語圏の方々の番組担当してたんで、結構いらっしゃいますよね。結構いらっしゃいます。
1: はい、はい、青森県の中では1994人とか
0: いらっしゃるんですね。
1: 八戸の中です。
0: 八戸だけでも1900、
1: 一番多くて、はい、それも英語圏の方はもちろんなんですけど、うん、インドネシアとかフィリピンとか韓国とかね、はい、アジアの方で、国際交流となると英語できねってこうなりますけど、うん、そうじゃなくて、本当にさっきの一番最初に申し上げたように、
0: はい、
1: 本当に出会った方たち、うん、どこの方かな、オラかな、さっきのこちらいらっしゃってる方、アルゼンチンの方です。
0: うん、
1: そしてオラコメスターみたいな。

0: あ、今座ってらっしゃる方ね、
1: そうです、
0: アルゼンチンの。
1: ですので、はい、本当になんかどういうふうに話すのって聞いて、こっちが繰り返して、うん、そうすると、ああ、もういいビエーンとかって、こういう感じの、うんうん、やっぱりそういうコミュニケーション、人間の言葉はそんな違う、いろいろ違うけど、はい、同じだよっていうようなことを、このアフリカ、特に多民族、うんうん、多言語、それから多文化の方たちのことを思いながら、うん、そこに虹をかけてみよう、ね、自分から一歩前に出てみようっていうので、はい、私たちがそのカメルーンに行った主人とそれから10人ぐらいの仲間で行ったんですけど、うん、もう、ちょうど、今からもう 7,8 年になるんですけどね、うんうんうん、そこに行った時の体験を話したり、はい、それからその体験をはるくんの虹という絵本を作りましてね、うん、でその絵本はやっぱり日本語だけじゃちょっともったいないなっていうので、うん、日本語、英語、ウンズー語っていう私たちのウンズー語です、うん、で、ウンズー語は私は上苫井雅子ですよっていうのも、ウンズー雅子上苫井ベリューありがとうとかっていう、うん、なんかウンズーとか言うと南部弁とか津軽間違いますけど、なんかそういう風に本当に真似っこして言ってく感じなんですけど、そのウンズー語と、うん、あとフランス語、カメルーンはいっぱい言葉がありますけど公用語が2つあるっていう感じで、
2: はい、
1: ですのでこの本を春くんの虹、カメルーンと日本、愛と希望のリレーということで絵本を作ったんですけど、うんうん、その最後に私が詩を、ちっちゃな虹の手たちという詩を書いてるんです。でそれはこの本ができた時に主人がちょっとその時も病気だったんですけど、入院してたところからこう帰ってきた時に、まあコロナのこともあってちょっと寂しかったと思うんですけど、なんかみんなつながりたいんだよね、手から虹が出てるんだよねっていうそのことをポロッと言ったんです。私はそれを聞いてこの本はできてたんですけど、うんうん、最後にこう詩を作りましてね、でちっちゃな虹の手たちっていうので、うんうん、そのみんなつながりたいんだよねっていうその詩をこの、いろんな方がこの本を読んでくださってるうちに、うん、YouTuber のその稲村ジョージさんっていう、はい、埼玉県比企郡小川町の町会議員さんで、YouTuber で、うん、それで台湾でもすごく活躍してたんですけど、うん、この方が、この5月30日のその八広場の時にちっちゃな虹の手たちの歌はもちろんですけど、はい、あと八戸の皆さん集まった方たちの、初めて八戸上陸っていう感じですから、うん、八戸のことを教えてくださいっていうので、うん、八戸といえばと言ったら、まあ、海猫とかね、うん、なんでしょう、あとせんべい汁とかあると思うんですけど、うん、そういうのを合わせてなんか特別なその日のオンリーワンのレガシーの歌を作ろうというような感じで、うん、トークあり歌あり、それから、うん、私は八戸出身ですけど長く東京で仕事をして戻ってきてから青梅大学というところに2年入りました、
2: は
1: い、で卒業したんですけど、主人と一緒に卒業したんですけど、うん、その仲間たちがアフリカの衣装を着てファッションショーもしようという、
2: うん、面白
1: い、ですのでもうその日はカラフル、それからミュージック、うん、そしていろんな言葉でコミュニケーションしようという、うん、そういうワクワクつながっていこうという会です、
2: はい、まさに会場に言葉や心の虹がかかるということだと思うんですが、拍手もらっちゃった、はい、サンキュー、はい、5月30日の土曜日1時30分からということです。上苫井さんは春くんの虹、カメルーンと日本、愛と希望をリレーにというですね、リレーという愛と希望のリレーというですね本を書いていらっしゃるんですよね、まあ、この内容も含めて歌やトークでみんなで交流して、そしてアフリカの服装でファッションショーをしましょうという交流の場になるということです。これ誰でも参加できるんですか？
1: はい、もちろん誰でも参加できます、お子さん連れとか、うんうん、それからシニアの方とか学生さん、はい、若い方たちにね、うんうん、でアフリカっていうとちょっと大好きな人もいるし、それどことかね、うんうん、興味ないとかっていうことなんですけど、はい、その知らないところにこうちょっとだけ思いを馳せて、うん、そしてその人たちのことを思ったり、それからそのね本当に世界にいろんな文化とか言葉とか人がいると思うんですけど、
2: うんうん、
1: そのね広い世界に思いながら一番大切なのは本当に自分の家族とか、
2: はい、
1: 八戸とか、本当にその地域のところからその発信していこうっていう。

何かそういう大きなヒントで、今回、うん、5月30日を境に、うん、あと7月と9月と3つぐらい皆さんとやっていきたいんですけど、はい、その貫くテーマは、境ボーダーですね。カメルも本当にいろんな民族がいたり言葉があったり、うんうん、

0: っていうように共感したい、まさにこの、5月30日からアフリカという遠い世界のことを思いながら、あなたが虹ですよっていうね、あのそういう会になったらいいなと思っています。
1: はい、ぜひお出かけください。まずはじゃあ5月30日1時30分からのハッチ広場のイベントに来ていただきたいと思いますし、また第2弾第3弾として7月11日にはですね、写真展も含めた交流会、9月13日にはですね、またこちらもハッチでのイベントが予定されているということだそうです。また5月30日この日は、イベント夜の部として6時30分から三日町バーノース4040で稲村さんのライブも行われる予定だということだそうです。いやいい一日になりそうですね、
0: はい、
1: ぜひご参加いただきたいと思います。ぜひ今週土曜日です、1時30分からハッチにお越しいただきたいと思います。
0: はい、じゃあ、はい、トゥルモンドビアンブニュー、エブリバディプリージョイナース、Thank you very
1: much。 はい、ありがとうございます。何語だったんでしょうか。
2: なんとなくでも私たちこの空間にいるから伝わるものがありましたね、ボディーランゲージで、
1: はい、ヘバマダナスって言った気がします。はい、合ってました。
2: ちなみになんですけれども、こちら参加 の、 あの申し込みとか事前の申し込みなどは必要でしょうか。
0: はい、申し込みはあの、いろんなところにあのチラシとかポスター貼らせていただいていますけど、はい、できる方はあのちょっと資料の関係とかもあるので、はい、QR コードから二次元コードから申し込んでいただければいいんですけど、はい、八広場ですから、もうエブリバリーもうジョイナス、
1: はい、
0: あの当日時間があったからちょっと来てみたいっていうね、あの、そういう方も本当にあのウェルカム、はい、ウェインコンリン、
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: ぜひねあのちょっとカラフルな服装なんかで言ったら面白いかもしれないですね。
0: お知らせにも書いてあるように、うん、あのファッションショーもあるんですけど、当日あの皆さんアフリカ風やアフリカの民族衣装ということで、なんかこうターバン巻いたり腰に巻いたり、それから逆に今日ねあの日本
2: 着物で
0: 着物、もう本当にフィエスタっていう感じで、みんなで、はい、もうあの、楽しんでいきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。申し込みフォーム、そしたらビビレツの X で、はい、この後投稿しましょうかね。
2: はい、シェアさせていただきますので、はい、
1: ぜひビビレツの X からも申し込み、フォームのリンクを投稿しますので、そちらからも申し込みをお願いいたします。はい、今週の土曜日の1時30分のスタートです。楽しい時間になると思います。さあ、ということで今日のこの時間は第1弾、ワクワクつながろう、八戸から世界へ未来へ、アフリカに虹をかけよう、トーク歌ライブみんなで交流と題したイベントについて、上戸前さんにお話を伺いました。
0: はい、ありがとうございます。シェシェ、 Thank you、 チャオ、グラッツェ、
1: サイチェン、ありがとうございました。以上、ハッチ愛でした。

ミスターチルドレンでアゲインミスターチルドレンお送りしました。時刻は間もなく1時30分です。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしています。はじめに共同のまちづくり市民活動パネル展のお知らせです。開催期間は6月5日金曜日から14日日曜日までです。なお9日火曜日は除きます。時間は初日が午後1時から、最終日は午後4時までです。場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ギャラリー1で行います。市民活動やボランティア活動、地域活動の活性化のため、さまざまな団体のチラシ、ポスター、パンフレットなどを展示します。お問い合わせは市民連携推進課 43-9207 43-9207 までお願いします。続いてゲートキーパー研修基礎編のお知らせです。講演は6月26日金曜日、時間は午後1時30分から3時まで、場所は総合保健センター1階大ホールで行います。講師に青森県公認心理師臨床心理師協会会長浅田英介氏をお招きし、ゲートキーパーの役割などについてご講演いただきます。申し込み期限は6月15日月曜日で、電話または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは保健予防課 38-0717 38-0717 までお願いします。

続いてお下がり掘り出し市提供服募集についてです。子どもハッチで開催する春夏物お下がり掘り出し市の無料提供コーナーで提供するお下がり品を募集します。募集期間は5月17日日曜日から6月7日日曜日まで。受付時間は午前9時30分から午後4時30分までです。受付場所は子どもハッチの受付カウンターです。募集する子ども服とサイズは新生児から120センチサイズの春夏物服、18センチ以下の靴で汚れのない洗濯済みのものに限ります。お問い合わせは子どもハッチ22-5822 までお願いします。続いて日本脳炎予防接種についてです。日本脳炎予防接種の積極的勧奨が差し控えられていたことにより接種機会を逃した人は特例として接種できなかった分を無料で受けることができます。特例対象者及び接種方法は市ホームページなどでご確認ください。お問い合わせは保健予防課 38-0715 38-0715 までお願いします。次です。アメリカ白ひとりの幼虫に注意しましょう。アメリカ白ひとりは外来種の蛾です。毒性はなく人体に影響はありませんが繁殖力が非常に強く幼虫が柿、桜、クワ、プラタナスなどの樹木の葉を食い荒らし大きな被害をもたらします。6月と9月ごろに幼虫が発生し、若い幼虫は糸を張り、クモの巣のような巣網の中で集団で生活します。この段階で被害場を見つけ出し、枝や葉を切り取り駆除することが効果的です。発生時期は庭木などをよく見て回りましょう。お問い合わせは衛生課38-0719までお願いします。次です。6月7日から13日は危険物安全週間です。ガソリン販売者は購入者の本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。ガソリンを購入する際はご協力をお願いします。ガソリン携行缶を取り扱う際には試験確認済み証があるガソリン携行缶を使用する。ガソリンスタンドでのガソリンの詰め替えは従業員が行う。火器の近くや高温になるところに長時間置かない。ガソリン携行缶の蓋を開ける前は火器のないところでエア抜きをすることに注意しましょう。お問い合わせは消防本部予防課 44-2133 44-2133 までお願いします。次です。検診バスを運行します。検診センターまでの交通手段がない人のために無料の送迎バスを運行します。対象地区は長者地区と柏崎地区です。詳しくは町内会で回覧する検診だよりや市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課38-0710までお願いします。最後です。

エンジョイ塗り絵デー。八戸市美術館で塗り絵を楽しむエンジョイ塗り絵デーが6月13日土曜日に開催されます。時間は午前10時から午後3時までです。講師に八戸工業大学第二高等学校美術コースの生徒の皆さんをお招きします。お問い合わせは八戸市美術館 45-8338 45-8338 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 生放送でお送りしておりますビビスター月曜、時刻は午後1時39分です。今日のリクエスト、はい、まだあと1曲
1: あたくさんいただいてますからね、
0: はい、ありがとうございます。お待たせしました、
1: はい。メッセージをご紹介しようと思ったんですが、メッセージが見つかりました。ありました。
0: よかったです。
1: ラジオネーム村ちゃんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: にゃんこ先生、二つ森さん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: あの頃に戻れる曲ということでですね、X で募集してましたが、
0: はい、
1: 東京ラブストーリーですね、の曲、小田和正さんのラブストーリーを突然にということでリクエストをいただいておりました、
0: はい。
1: あの頃の自分と共通する部分があり、出会いと別れを繰り返して、好きなんだけど別れてしまうという悲しさ、あの頃の君は若かったな、どうすればいいか分からず迷い、お互いに構い合っていたというですね、頃ということでいただいております。
0: なるほど、うん。
1: 一緒になろうとしたけど結局違う女性と結婚した、あの頃を思い出す曲です。突然にやってくるラブストーリー、それが若い頃だったんですね。よろしくお願いしますということです。
0: じゃあ村ちゃん、今聞いてらっしゃいましたら、ぜひあの頃に戻っていただきましょう、
1: 戻っていただきましょう、
0: はい。ということで村ちゃんからのリクエストをお送りいたしましょう。小田和正でラブストーリーは突然に。

0: ラジオネーム村ちゃんからのリクエスト、あの頃に戻っちゃう曲ということで、小田和正でラブストーリーは突然にお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ今日のメッセージテーマ、はい、これが私のリラックスタイムについてたくさんメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
0: どんどんご紹介していきましょう。
1: はい、
0: じゃあこちらから、ふたつ森さん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: やっくんです。
1: あ、やっくん、はい、
0: 月曜日のビビスタの放送お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: やっくん、ありがとうございます。今日の八戸はいい天気ですね。
1: あ、本当だ、青空見えて見えてますね。
0: 本当だ、青空が、はい、あ、先ほど出演の上戸前さんが、はい、さんがハート作ってくださいました。ありがとうございます。さあやっくん、今日はターミネーターの日ですよということです、で突然ですが、二つ森さんとえりこさんはライスボールの曲で何の曲が好きですか。
1: はい、
0: 僕はライスボールの曲でまっしぐら晴れ渡りの曲が好きですよ。
1: うん、
0: 私ライスボール の緑ちゃんとかのよくねテレビ番組とか見ますけれども、はい、曲をじっくりそういえば聞いたことがなくって。
1: そう、私もライスボールの曲知りません。
0: うん、聞いてみますね、やっくん。何何何、まっしぐら晴れ渡り、あの曲名もあれなんですね。お米の名前なんですね。
1: お米のブランド
0: 名
1: なんですね。
0: うん、聞いてみます。そしていい、ね、うん、まあ、やっくん、今日のメッセージテーマについてもいただいてますが、
1: はい、
0: 今日の、リラックスタイムの話ですか。僕はお風呂ですよ、だそうですよ。
1: うん、お風呂いいよね。
0: うん、お風呂いいよね。
1: うん、
0: 家のお風呂かな、温泉かな、
1: うん、
0: どこの風呂かな、
1: どこがいいのかな、
0: 露天かな、
1: うん、
0: 内湯かな。私、ね、露天が好きです。
1: 露天風呂いいよね。
0: 露天風呂
1: てね、
0: ただね、露天風呂ってやっぱり山あいの方に行きますと、うん、いろんな動物たちとか自然の生き物が温泉に入ってきちゃうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あのよく張り紙なんかでも、山の虫さんは温泉が大好きです、見かけたら優しくすくってあげましょうという張り紙が、ね、
1: 書いてあ
0: ったりして、まあ、はいって思うんですけど、
1: うん、はい、はいって思う、
0: うんうん、はいって思うんですけど、前ね、割と大きめなねカエルさんがね、そこの方で足をピーンと伸ばして お亡くなりになっててですね大きかったんですよね。
1: いげだと思って飛び込んだきゃ熱くてね、
0: そう
1: びっくりしたんでしょう。
0: でカエルさんって普段足を縮こまってますから、
1: はい、
0: ね、でも茹でられちゃうと足が長くなるんですね。知らなくてですね、人間の足みたいだったんですね、ごめんなさい。
1: 私も同じ経験があります。
0: やはりありますか、は
1: い、
0: ショックでしたね、ちょっと割と ね、
1: そうだそうだ。
0: でも、まあ、それでも露天は気持ちいいですよね。
1: 中心街に露天風呂あるって知ってます？
0: え、
1: あるんですよ、八戸の中心街に。
0: まさか、まさか、
1: え、
0: あそこですか、南部の湯ですか。
1: あ、そうそう、ドーミーインのね、
0: ドーミーインの
1: 最上階にお風呂あるんですよ、露天風呂。
0: いや、いいな、行きたいな、そこでアイスキャンディー食べたいな。
1: アイスキャンディー、乳酸飲料も飲めるしね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそうそう、いいんですよ。
0: いいですね。
1: でもね、一個ね、ハテナマークだったのがね、ねぶた林かかってんの。
0: おや、ちょっとこれは、
1: ね、南部の湯で、ねぶた、ってちょっと思ったけど、
0: うん、青森をちゃんと知らない人が設計したなってごめんなさいね、思っちゃった。
1: いや、ねぶたのリズムを鈴で鳴らしたっていうちょっと癒し系の音楽のちゃんちゃちゃんちゃんって流れてるから、うん、これねぶたかなと思って、うん、脱衣所でね、うん、看板探して見つけた。そしたら音楽家の方が青森をイメージしてねぶた林を含めて BGM 作る。

0: っていうことらしい
1: ですね。そうなんですね。
0: ねぶたか、まあねぶたかって思いましたけどね。
1: もしかしたら県内の道民、いろんなところで同じ曲が、
0: なのかもしれない。弘前青森にありますからね。
1: 流れてるとしたら、
0: かもしれない。
1: あでもこれで、ね、三者大祭のお囃子とか、あの八戸小唄だったら100点満点でしたね。
0: エンブリのね、エンブリのチャラチャラって音でもいいのよね、うん、全然ね、もう100点でしたね。
1: いやでも街中で露天があるってのはすごいことですよ、
0: うん、いやいいです、あそこいいですよ、うん、私泊まった時4回入りました、一泊で。
1: もうなんかねピッカピカになっちゃいますね。
0: ピッカ、本当 お肌めちゃくちゃ調子よくなりましたよ。
1: わ
0: ー、おー、よくなりました。
1: いいですね温泉は、ね、やっくんもぜひ、お風呂、ね、これからも楽しんでくださいね、はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いてメッセージどんどん、
0: はい、どんどんいきましょう。たくさんいただいておりました、そしたらひよこ番長さんからのメッセージご紹介いたしましょう。マモさん、にゃんこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: これが私のリラックスタイム、それはやっぱり晩酌タイムですかね。
1: あ、
0: 晩酌、晩酌といっても私は家飲みはほとんどせず、もっぱら外のお店に飲みに行きます、
1: うん、
0: 気に入ったお店には何度も通うようにしており、お店の店主さんや常連のお客さんたちと話をしながら飲むのが大好きです。料理が美味しいとかお酒の揃いが良いというのは重要じゃなく、
1: うん、
0: なるほど、自分にとって居心地がいいかどうかがお店選びで一番重視するところですねということです。
1: 居心地、
0: 居心地大事ですね。
1: うん、うん、そこにいる人たちの空気感が自分に合うかどうかとか、そうそう、
0: 気心が知れている空間ってね、うん、いいよね。でも一元さんもウェルカムな感じっていうのがいいですよね。私も行きつけいくつかありますけどもね、
1: その行きつけがあるっていうのがめちゃくちゃ羨ましくって、
0: は
1: い、なんかそういう大人に憧れるんですが、はい、いかんせんなかなか外に飲みに行けない、うんうん、まあ、もうちょっとしたらね行きたいなと思うんですけど、だからそういう行ったらあーっていらっしゃいとか、もう今日みんな揃ってるよみたいな雰囲気とか、うん、めちゃくちゃ憧れる、
0: ね、はい、お疲れ様って言われますからね。
1: いや、いいですね。
0: はい、お疲れ様だね、うん、で、黙っててもいいっていう空間が私好きですね。
1: あ、なるほど。
0: 話していなければならないってなると疲れちゃうから、
1: うんうん、
0: 黙ってボヘッと座っててもいいみたいな、
1: すごいそういう人がいる場所いいですね。
0: ね、
1: 喋りたい時に喋って、
0: そうそうそう、
1: うん、黙ってても特に何とも思わないっていう。
0: そうそうそう、まあ一人になりたくて行きますからね。
1: なるほど、居心地がいいかで店選びする、はい、これ大事ですね。リラックスする。
0: あと日本酒があるかどうかだな。
1: おお、好みの日本酒がね。
0: 日本酒があるかどうかが大事。
1: そうですね、ラインナップも大事ですね。
0: 八仙と八鶴とね、桃川と菊駒もさっきあるのがあるからね。
1: 菊駒ちゃんが ね復活しましたからね。
0: あね、菊駒ちゃんね、うん、ちゃんつけてるね、もうね、うん、菊駒ちゃん割と前から残ってあるんですよ、あるんですよ、うん、私が行ってるお店にあずっとあったから、うん、復活っていうのがちょっと分かんなくて。
1: あ、なるほどね、あまり途切れた感じがない。
0: そうそう、私は途切れず、あの私の肝臓には菊駒ちゃんが供給されて五条も供給されてましたから、あそうだったんだと思ってね。
1: やっぱり県外の方とか、やっぱり菊駒ちゃん待ってましたって、
0: ねね、う
1: ん、県外のお店の方とか仕入れたりしてるみたいですよ。
0: レアなお酒ですからね、菊駒ちゃんね。
1: うん、
0: 菊駒ちゃんって
1: なんかちゃんって言っちゃう。菊駒のあの社長さんがなんか菊駒ちゃんって言いたくなるようなキャラクターの方です。すごくね、はい、ニコニコしてお話も上手で、
0: じゃあ菊駒ちゃん呼びましょうか、今度ゲストにね。
1: 楽しいかもしれないです ね
0: 当時さんいらっしゃいとかやる、今度。
1: あ、面白いですね、うん、それもまた
0: ね、地酒アンバサダーだから、
1: ね、もう勉強し直したいですね、皆さんのお話を聞いて。
0: いいんじゃない、ちょっとさ、当時さんいらっしゃい。
1: でも何回かで終わっちゃいます。割と早く終わっちゃうかもしれないですね。
0: 私当時さん知り合い2人いますから。
1: あ、それはそれでまたね、そういうのがあったらいいなっていうので考えておきましょう。
0: はい、
1: ひよこ番長、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、もう一つご紹介いたしましょう。
0: はい、ご紹介しましょう。
1: ラジオネームアイラブ八戸さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。守さん、えりこさん、こんにちは。こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。ちった、自分がリラックスできる方法は海が見える場所でじっくりと海を眺めることと、は
0: い、いいね、うん、
1: 八戸市中心街にある町庭ハッチ八戸市庁舎にある休憩スペースでまったりすることですね。
0: 市役所の休憩スペース、
1: うーん、どちらも頻繁に行くことはないのですが、たまに行くとくつろぎますね、はい、
0: うん、
1: あ、じゃあお仕事の合間とかお休みの日にフラット町庭ですとかハッチとか、うんうん、アイラブ八戸さん、何回かハッチの中でお会いしたような気がします。
0: あ、本当、うんうんうん、

0: 特に町には、八戸八戸市庁舎は八戸市政の中心地ですので、市政に高い関心がある自分にとってはリラックスできる場所ですね。
1: 本当か？
0: なんかでもレアですよね。市役所リラックスできるっていうのも。
1: あ、使わさるんだ。
0: そして八戸市庁舎では別館10階にある展望回廊。
1: あ、いいよね展望回廊、私も好きです。
0: で、八戸市内の景色を一望しながらベンチに座って少しの時間ですがまったりとしますね、うん、
1: あの宮城公園とかいいですよね、うん、ベンチがあって屋根があって、ね、
0: うんうんうん、
1: あそこであのお茶っこするの好きです。
0: あ、うん、なんか中心市街地だけどちょっとこう、
1: そう、静かな感じまして、
0: 面白いですよね。
1: あ、でも街中、そういえばそう言われると八戸は、うん、まあ、ハッチもそうですし町庭もそうだし、まあ、あの美術館もそうですし、結構市民がゆっくりできるスペースっていっぱいありますね、
0: うん、そうですね、うん、町庭の、ね、上も下も座る場所があって
1: あってね、うん、いいですよね。
0: 大きなモニターにいつも何かが映ってて、うん、ぼやーっとしながらこう、うんうん、ね、先月まだあの鯉のぼりですか、
1: はいはい、
0: で来月はね
1: アンブレラスカイやるからね。あのブックセンターもいいですよ。ビール飲めんだ。
0: ブックセンターでビールが飲める。
1: 立ち読みしても奢られないんだ。
0: あ、そうですね、グッズとかも売ってたりコーヒーも飲めます
1: し、だのよ、
0: ゆっくりできる場所、八戸恵まれてるかもしれない。
1: 割とね、県外とか、うん、あの八戸市外から来られた方、いいスペースあるねっておっしゃいますね、八戸の街中はね、うん、
0: そしてアイラバ八戸さん、海については、立花岸壁の風景や、豊洲地区の工業地帯を眺めるのがとても好きですね。
1: そう、八戸はね、工業地帯と自然豊かな種差し海岸が同居してますから、
0: なかなかないらしいですよね。この工場萌えの人たちがいるらしくて、そういう人たちは割と八戸のこの海自然と工場がこう一緒に同居してる景色が好きらしくて、
1: だ全部あるんですよ八戸。
0: ありますね。
1: 東京都内のですね、あの八戸の料理を出す飲食店にいた時に、うん、あの小林前市長のですね、書いた言葉が書いてあって、うん、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、はい、八戸には全部があるっていう言葉が掲げられてました、小林前市長の。
0: おお、
1: あ、もう市長その通りだって思いました。
0: いいことおっしゃいますね。
1: そうそうそう
0: 小林さん、
1: あったかいんだ小林さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、八戸には全部ある、ね、そんな八戸の街中も海も好きだというアイラブ八戸さんからのメッセージでした。ありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました。
0: 一曲ここでお送りしたいと思います。
1: はい、じゃあ行きましょうか、
0: はい、
1: 福山雅治さんの曲お送りしましょう。ミルクティー、どうぞ。

0: 一曲お送りしました。福山雅治でミルクティーでした。1時58分です。生放送ビビスタはこの後3時までお送りしていきます。では一旦お知らせ、その後は天気予報です。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 防災戦士ダッシュ119がお送りする
4: 防災一口メモ。
5: 火災や災害から身を守るさまざまな情報をお知らせするぞ。
6: 放送は月曜日から金曜日、夕立八戸内夕方4時50分から。
4: ぜひ聞いてくれ。
7: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BBC Talk. Thank you.
8: BFM Weather Information.

5月25日月曜日、時刻は2時を回りました。八戸ポータルミュージアム8階ハッチスタジオからビビスタをお送りしています。番組は残り1時間3時までお送りしていきます。どうぞお時間ありましたらこの後もお付き合いください。では八戸地方の天気予報、まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は東の風晴れ、夜は曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日これから午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から明日正午までは 10% の予想です。実況気温です。午後1時現在の気温、中心街では 21.5 度、立花 18.5 度を観測しました。このほか三沢は 20.2 度、十和田 20.8 度、三戸 23.4 度、種市 17.6 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸、三沢、十和田12 度、三戸13 度、種市9 度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で22 度、三沢、種市21 度、十和田24 度、三戸28度の予想です。明日は地域によっては大変暑くなりそうです。水分補給、塩分補給も適度に行いながら、どうぞ

熱中症ならないようにご注意ください。また日差しも強くなってきました。日焼け対策などもしながらどうぞお過ごしください。現在三八上北には警報注意報は発表されていません。番町の BFM のスタッフからは晴れています、空の青色が強くなってきたような気がしますというメッセージも来てました。大変心地の良い青空が広がっているようです。変わって青森県の週間天気予報です。この期間高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすく、期間の中頃は雨が降るでしょう。最高気温、最低気温ともに平年より高く、夏日となる日もある見込みです。下北三八上北の向こう1週間の予報をご紹介していきます。まず明日26日曇り時々晴れ、27日曇り、28日曇りのち雨、29日曇り一時雨、30日31日の土日は晴れ時々曇り、そして6月1日来週月曜日は曇り時々晴れの予報です。気温もご紹介していきます。まずは最低気温、八戸の向こう1週間の最低気温です。27日水曜日は14度、28日同じく14度、29日16度、30日土曜日は15度、31日日曜日13度、来週月曜日6月1日は12度の予想です。最高気温、27日22度、28日21度、29日は25度、30日土曜日は24度、31日日曜日25度、6月1日来週月曜日25度の予想です。夏日となる日もあるかもしれません。また青森市の予報をご紹介いたします。青森市は来週月曜日の 最高気温27度の予想になっています。大変暑くなるかもしれません。水分補給をしながらどうぞお過ごしください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は2時5分、まもなく6分になります。それでは月曜日の2時台のこのコーナー参りましょう。今日のリリース音楽祭。

0: さあこのコーナーでは過去の今日5月25日にリリースされた楽曲をチョイスしまして、そちらの曲の概要などなど語っていきたい、そんなコーナーでございます。さあ5月ラストの月曜日、本日はレトロスペシャルということで、はい、ちょっと、私たちが生まれる前の、私たちって言ってもね、我々40代の我々が生まれる前だったり、はい、あとはちょっと子供の頃の曲をかけていきたいなと思っております。はい、さあ時は遡り1972年の5月25日にリリースされました、ちょっとレトロな曲です。
1: レトロ、
0: はい、チェリッシュで、チェリッシュの3枚目のシングル、ひまわりの小道、お送りします。

0: 1972年、今から54年前の5月25日リリース、チェリッシュ3枚目のシングル、ひまわりの小道、お送りしております。すごく素朴なメロディーですよね、リコーダーやアコーディオンの音色が印象的で、フォークの温かさと歌謡ポップスの親しみやすさが絶妙に混ざり合った一曲なんですよね。そして、このひまわりの小道、実はチェリッシュ5人組グループだったんですけれども、そちらから松崎義孝さんと松崎悦子さんによる男女デュオ体制へ移行したタイミングの作品でもあります。実はこちらのお二人ご夫婦なんですよね。
1: あ、そうですか。
0: はい、で面白いのがですね、レコードジャケットには当時の5人全員のイラストが描かれておりまして、はい、グループ時代の名残も感じられる、でも男女デュオへ移行したという楽曲でございます。オリコンでは最高3位を記録、40万枚を超えるヒットとなりました、はい、今でもチェリッシュを代表する一曲として愛され続けています。そして当時天地真理さんや南沙織さんなど多くの歌手の方にもカバーされ、あのメロディーが耳から離れないといった声も多かったそうです、で現在もチェリッシュ夫婦デュオとして活動を続けてらっしゃいます。
1: 現在も続けてるんだ、
0: はい、公式のインスタグラムもございました。はい、コンサートやテレビ出演などを通じて昭和の名曲を今も届け続けています。時代が変わっても音楽はその頃の記憶や、ね、景色を届けてくれるような曲ですけども、そんなことを感じさせる一曲、ひまわりの小道、お送りしました。なんか恋は風船みたいっていうその例えがまたなんか面白いなと思いながら聞いておりました。
1: 透明感がありました ね、 歌声に ね、 ね、
0: 素敵な楽曲です、はい、さあそしてそこから、6年経ちまして1979年、まだ我々パーソナリティ生まれておりませんが、はい、5月25日にリリースされた曲です。サーカスの、アメリカンフィーリングという曲をお送りいたしましょう。

0: 1979年の5月25日リリース、音楽グループサーカスのアメリカンフィーリングをお聴きいただいております。はい、この曲、日本航空のグループの旅行キャンペーン、カムトゥアメリカ79のキャンペーンソングとして、制作された一曲なんです。だからもうアメリカに行こうぜみたいな気持ちになるんですけれども、
1: 今アメリカ行きの航空券高いよ。
0: あ、そうです
1: ね、安くて20万だからね。
0: 結構ですね。
1: あ、大変だ。せっかくマイル貯めたのにね、
0: なんかアメリカに行きたいけれども、
1: マイル貯めたのにな。
0: ママさんの個人的な、ね、思いが、
1: マイル貯めたけど参れないなんつってな。
0: そうですね、
1: いや参る参る、
0: 参った参った、
1: はい、続けていきましょう。
0: 当時はですね、海外旅行がまだ特別、今よりもずっと特別で憧れだった時代なんですよね。はいはい、この曲を聴いて、いつかアメリカへ行ってみたいと、
1: いや行きたい
0: ね、胸を躍らせていた方も多かったんじゃないでしょうか。こちらの編曲にはなんと坂本龍一さんも参加されている。
1: あ、そんなの
0: 楽曲になります。すごく軽やかでなリズムの中で、このサーカスならではの美しいコーラスワークが重なって、
1: すごい綺麗な歌声ですね。
0: そうなんですよ、
1: コーラス、ハーモニー素晴らしい、
0: はい、ハーモニーが素敵で、まるで飛行機で空へ飛び立つような爽やかな、ね、爽快感がありますよね。
1: 飛び立ちたいな
0: 憧れるというところですね。オリコンでは最高5位を記録、
1: はい、
0: ミスターサマータイムに続くヒット曲となりました。さらにこの曲でですね、サーカスならではの美しい、あ、間違った、この曲で、サーカスは2年連続で NHK 紅白歌合戦に出場しております。そうなんです
1: ね。いや、この生でこのハーモニー聞いたら絶対気持ちいいと思いますね。
0: 本当にね、心がね、すごく震えるような体験ができると思います。
1: アメリカのテイクシックスってグループ生で聞いたことあるんですけど、
0: い
1: やー、よかったよ。6人組のコーラスグループなんです。
0: まあ、声の重ね、
1: 人の声ってすごいいいんですよね。
0: コーラスすごいですね。でこちら聞いた当時のファンからはですね、もう当時ではもう都会的でおしゃれな楽曲だですとか、はい、あと洋楽みたいで新鮮だったとか、
1: なるほど
0: な、いう声も多く、今でも1970年代後半の洗練されたポップスを代表する一曲として親しまれております。
1: いや、綺麗な歌声でした本当。
0: はい、サーカスのアメリカンフィーリング、こちらね、やっぱ青空や、ね、ちょっと旅へのワクワク感みたいなのが、
1: 旅に出たいな、
0: ふわっと蘇るような楽曲でした。旅に出たくなりますね。
1: 行きたいアメリカ、
0: 円高になってくれと、
1: いや本当にね
0: 思っちゃいますけどね。
1: 油代高くてよ
0: 本当にね、
1: 油絶対減だ今。
0: まあまあまあ、音楽だけでも聞いてちょっと心だけでも軽やかに、していきましょう。
1: はい、
0: さあ、続いてこちら最後、本日ラストの楽曲になります。1992年、私7歳の時ですね。
1: あ、そうですか。私はまだ生まれてません。
0: まだ。
1: はあ、
0: はあ、
1: はい、続けてどうぞ。
0: はい、1992年の5月25日。これまたね、懐かしい、一世風靡しました。はい、CC ガールズ。
1: あ、懐かしいね。CC ガールズ。はい。
0: CC ガールズのサードアルバム、カミンの中から、能天気な恋の島を、竹谷と八戸さんから、
1: はい、
0: このコーナーの常連さんでございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエストいただいておりますので、お送りしましょう。CC ガールズ、能天気な恋の島です。どうぞ。

0: 1992年5月25日リリース、 CC ガールズサードアルバム「カミン」の中から「能天気な恋の島」お送りしております、うん、
1: これまた洒落た感じでいいですね。
0: そうですね、なんかその当時のなんか雰囲気をこちらも感じます、はい、はい、ラジオネーム竹あった八戸さんからメッセージもいただいております。こちら初代 CC ガールズは、青田のり子さん、原田のり、青田のり子さん、原田のり子さん、あ、のり子さんが2人いるんですね。藤原理恵さん、はい、藤森優子さんの4人で結成されました、歌手デビューは DD ギャップス名義、 DD ギャップス
1: 名義 D だったんだ、
0: うん、だそうですよ、はい、で活動開始、後に CC ガールズに統一されました。以降メンバーがいろいろ変わりましたが、私は初代の4人の時代しか知りません、うん、4人とも、グラビアアイドル出身、バラエティ番組への出演やソロ活動を行っていました。なるほど。ちなみに、リーダーの青田さんは玉木浩二さんの今の奥さんです。もしかしたら、CC ガールズという名前を知ってる人はいるかもしれませんが、 DD ギャップスを知ってる人は少ないと思います。
1: 知りません、
0: 私も知りませんでした。 CC ガールズは私がまだ子供の時に本当にテレビにたくさん出てるなって思ってて、は
1: い、出てましたね、
0: うん、綺麗なお姉さんたち、うんうん、はい、同じく4人組のグラビア系ユニットのシェイプアップガールズと混同している人もいると思います。
1: わかんない、
0: 私懐かしい、シェイプアップガールズいらっしゃいました、
1: はい、
0: で説明すると長くなるということで、ヘバウマンズよろしくなと、はい、竹畑八野さんありがとうございます。そう、こちら、CC ガールズの当初の4人組でリリースされた楽曲になります、太陽石油の CM ソングにも起用されたとい う、 なんか南国感たっぷりな、ね、南国の空気を感じさせるような開放感のあるサウンドが印象的な楽曲ですよね、うん、でこちら CC ガールズの皆さん、抜群のスタイルと華やかな存在感で90年代前半のグラビア界やバラエティ番組を大いに盛り上げました。そんな彼女たちですが、音楽活動にも力を入れておりまして、うん、はい、この能天気な声の島でも、ダンサブルなサウンドと息の合ったコーラスを聴かせてくれています。
1: 多彩ですごいな、
0: ねえ、うん、本当にいろんなことができる方々ですよね、うん、でファンの間ではもう夏になるとこの曲聴きたいですとか、うん、リゾート気分になれるという声も多く、90年代を彩るポップスの一曲として今も親しまれております。とてもキラキラした時代の、ね、雰囲気を感じる楽曲、はい、能天気な声の島お送りしました。竹畑八戸さん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ5月の、リリース音楽祭も皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。来月は6月1日月曜日、6月1日に過去リリースされた楽曲を紹介したいと思います。
1: 6月なんですね、
0: もう6月でございます。2026年、早いもので、
1: どうしますか、
0: うん、このまま行きましょう、ということで来週のこの時間もどうぞお楽しみに。以上、今日のリリース音楽祭でした。

0: 生放送でお送りしておりますビビースター月曜、時刻は午後2時22分です。さあ、マモさん、今日のメッセージテーマお願いします。
1: は
0: い、
1: 今日はこれが私のリラックスタイムということで、たくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ご紹介しましょうかね。
0: はい、お願いします。
1: そしたらですね、はい、いきましょうか。はい、はい、この方にしましょう。コブヘイさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マモさん、エリー

0: ピーコさんどうも、チャッスチャチャッス、コブヘイですけどということです。
1: コブヘイさんありがとうございます。
0: チャッス、はい、今日のテーマ癒し、うん、なんだかんだで、最近全く癒されていないので温泉に行きたいですね。なんなら銭湯でもいいです。熱湯さ

0: かってうわーって日本語で表記できない声出してもう最高じゃないですかっていう、
1: うわーって出ちゃうやつですね。
0: そう
1: 熱湯さね、
0: 熱湯さ入ってな、
1: うん、
0: あとは日常系アニメを見れていないので、うん、録画していたヤーツを見て、ヤーツって書いてます、ヤーツを見て癒されたいですねということですね、
1: うん、日常系アニメ
0: 学生ものということらしいんですが、
1: なるほど、
0: 殺人事件とかバトルものとかそういうヤーツじゃなくて、うん、ほのぼのしたのが見たいです、おすすめはケイヨン、ご注文はウサギですか、ゆるキャン、これ三角、
1: うん、
0: などです、お二人もどうぞということです、弘前が舞台のフライングウィッチもおすすめですということです。
1: 確かにあの日常系、うん、特にこう大きな事件とかもね、なくほのぼのしてるやつって
0: そう
1: 心が疲れないですよね。
0: そうなんです、私もだからもうね、私だからしんちゃんばっかり見てる今
1: で、私若干しんちゃんってストレス感じるんですよ、
0: はい、あ、母親としてね、
1: うん、そう母親として、うん、
0: 母親視点からでね、
1: そう、あの、うん、ねねちゃんのママ視点になるとすごいイライラする、
0: あ、はい、
1: ねねちゃんのママからすると、もう、
0: ね、しんちゃんはストレスでしかない、
1: そうストレスだなって思って、
0: あんま5歳児ってこういう可愛さあるよねと思いながら私見た。
1: なるほど、
0: トムとジェリーがいいですよ。
1: あ、
0: トムとジェリー永遠に見ていられますね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: あのトムが頑丈すぎてですね、いろんなことがあってもね、
0: そうね、
1: 形が戻るっていうかね、
0: そうそう、常にジェリーを応援しながら見てますね私。
1: あ、本当ですか。
0: ジェリー頑張る、逃げろ、そうそうそう、やって、うわっって感じで見て
1: る。そうかそうか。
0: で一個ね、あの、うん、この間私あの美容室いた時に、うん、美容師さんに言われたのが、うん、あたしんちもいいよって言ってた。あたしんち、あたしんちってアニメあるでしょ、
1: はいはい、
0: あれももう本当にいいよって言ってました。ずっと見ていられるって。
1: あたしんちのお母さんの形状がどう見えてもあの恐竜でしか見えなくてですね、
0: エンブリのエボシにも見えますね。
1: あ、見えます見えます、
0: ね、すごい形してますよね。
1: そう、あの子供たちどっちにも似てないっていう。
0: そうそう、お母さんの形どうしたってなるね。
1: ね、
0: うん、
1: いやでもあれもほのぼのして分かる、おすすめする理由分かります
0: ね、
1: はい、日常系いいですよね。
0: いいですね。あとね、あのディズニーの短編いいですよ。
1: 短編？
0: ディズニーは100年にわたって短編をいっぱい作ってる。5分10分くらいの。
1: あ、そうなんですか。
0: それが原点ですから、5分10分の短編。ミッキーマウスシリーズ、ドナルドダックシリーズ、
1: ー
0: チップとデール、あとねグーフィーシリーズ面白いですよ。
1: ん
0: ー、グーフィーって犬の背が高いキャラクターがいるでしょ、
1: うん、
0: あのグーフィー間抜けなんですよ、
1: うんうん、
0: とにかく間抜けなグーフィー見てガハガハガハガハ笑うっていう、あーグーフィーシリーズ最高。
1: へえ、いいな。
0: 面白いですよ。永遠に子供部屋で永遠に流しとけばいいです、あれを、ディズニーの短編を。
1: へえ、
0: はい、
1: 今なかなかレンタルビデオ屋さんとかもないからな。
0: ないですからね。
1: うん、
0: そういうあなたにディズニープラスいかがでしょうか。
1: 回し物きた。
0: 1300円くらいでご契約いただけます。 5.1 チャンネルで、はい、
1: あ、そうです、いいですね。短編もちょっと見てみたいなと思いました。いや、はい、小平さんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。そうね、アニメを見るっていうのもいいですね。
1: いやしね、でもやっぱり大きいお風呂に入りたいですよね。
0: 大きいお風呂入りたい。
1: 足も伸ばして、
0: うんうん、
1: ね、ずっとこうお湯の中でこうぼーっとしながら、
0: うん、
1: 天井眺めて、
0: うん、
1: ですよね。ぜひあのなかなか最近癒されないということですがね、銭湯たくさん八戸ありますので、
0: うん、
1: 合間見つけて行ってみてください。
0: はい、
1: さあ X の方でもメッセージをいただいております。
0: ありがとうございます。
1: リーヤさんからです。
0: はい、
1: ありがとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私のリラックスタイムは、
0: はい、
1: これは野球のヤクルトが勝った次の日、ヤクルトを称える新着動画をいろいろ見ながらお気に入りのお茶を飲むことです。
0: なるほど、ヤクルト応援してんだ。
1: ヤクルトファンなんですね、
0: うん、
1: この村上選手かな、村上がいなくなりほとんどの解説者が、ビリ予想でしたが、結局信じられないくらい勝っているのでハッピーな気分でお茶が飲める日が多く嬉しいです。
0: お茶っていうのがいいですね。
1: お茶、
0: 健康的でいいですね。
1: ねえ、いいですね、お気に入りのお茶を飲みながら推している、ね、球団の、ね、
0: うん、
1: 動画を見るという、新着動画を見るということでした。
0: 私繰り返しになりますが、バンラーレをボヘッド見るのいいですよ。繰り返しになりますが、
1: え、ボヘッド見れます？
0: 見れます。
1: あのサッカーの試合、
0: うん、
1: へ
0: え。私あのボーっと見てます。
1: あ、そうなんですか。
0: 球どこさ行ったっけと思いながら早いんだもんサッカー選手。
1: いや私ああいうサッカー見て、うんね、サポーターの皆さんってずっとこうハカハカしてると思ってました、まあ、
0: そうですもう皆さん情熱的に全力でね、う
1: ん、そんな中マモさんは
0: ボヘーっとみんな全力

0: 全て緑って書く、
1: うん、全力で、
0: 全力、私脱力で見
1: る。桃さんだけ空気感違うような、
0: はあ、ってしながら見てますよ。いいですよ、
1: いいですか、
0: ゆっくりサッカー見んの。
1: おでもそういう風にボヘラーっと見てるってことはあまり結果に執着しなさそうですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、応援はしてるとは思う。
0: 応援してる、応援してる、うん、本当応援してる
1: なんか新しいな。
0: そうそう、たまにね、私中学校の知人、友人から、うん、行くって連絡来るんですよ。バラで行く、あ、行くって返して、うんうん、待ち合わせして一緒に見るんですけど、私ぼーっと見てます、うん、でね、あの私の友達はいつもスタンド席で見るんですけど、うん、2人で3人で耐えていくんですね、うんうん、2人で解説してるんですよ、うん、あの選手さーとかさ、うん、なんかいろいろ喋ってあれをずっと聞いている。
1: あ、
0: 副音声的に聞いている
1: 面白い。
0: これはこの2人のトーク配信したら面白いだろうなと思いながら。
1: なんか贅沢ですな。そうそうそう、友達2人が解説してくれる。
0: 解説してるのだまーって聞いてる。ああ、そうなんだ、へーって言いなが
1: ら。じゃああんまり自分で頭使わずとも情報が入ってくるから。
0: 入ってきますね。
1: いいですね、それまた。
0: いいですよ、バラでの応援いいですよ。皆さん行きましょう、ね、
1: ぜひ八戸のね J2
0: ですからね、
1: 応援しましょう。
0: J2 やなんだよ、
1: ね、すごいですよね。
0: なんだこれ、
1: J リーグのサッカーチームが。
0: そうなんだよ、八戸すごいんだよ
1: ね、交通費そんなかけずともいけちゃいますからね。
0: すごいんだよ、 J リーグ見れんだ。
1: すごいすごい、うん、今度行こう解説員いいです、ね、
0: 最近だから J2 になったでしょ、うん、だからその知ってる名前を知ってるチームが結構来るかな。
1: おお、
0: あ、そっかって思いますね。 J2 なんだって思いますよね。
1: ねえ、
0: そう、
1: 素晴らしいです、
0: はい、
1: ぜひマモさん流のサッカー見ながらボーっていうの
0: をやって
1: みてください。
0: その後温泉行くの最高っすよ。
1: 最高ですね、
0: はい、
1: さあ、時刻は2時30分です。続いてはイベント情報です。

0: さあ、ではイベント情報です。おすすめのイベントをご紹介をしていきます。では小林さんからお願いします。
1: はい、私からは、今週の土曜日曜に開催の第16回タプコプマルシェについてです。作って遊べる楽しいマルシェタプコプマルシェ、こちら5月30日土曜日と31日日曜日田子町タプコプ総遊村で開催です。なんと今回出店数60店舗、タプコプマルシェ、マモさん行かれたことありますか？
0: 行ったことないです。
1: こちらですね、タプコプ総遊村という広い日本庭園があるような、
0: いいよね、
1: すごくね、穏やかな場所で、さまざまクラフトですとか飲食、ワークショップさまざまあるんですが、はい、あと音楽もございます、こちら、Facebook のページと Instagram のページもございますので、詳しくはそちらの方をご覧になっていただきたいんですが、
0: はい、
1: まずですね、もう総勢60店舗超えの素敵なお店がたくさん、青森県の中の、さまざまな作家さん以外にも埼玉県からも今回、にゃんとにゃくキッチン、ですね、手作り石鹸、
0: なんかシンパシーかじるね、
1: にゃんとにゃくキッチン手作り石鹸作れる、こちら埼玉県からの、作家さんですとか、あとは北海道から、無添加スモーク商品のベーコンを販売するお店とか、あと野草ハーブティーのお店、こちらオリジナルハーブティーを作ろうというワークショップもできます。そして八戸市からは極太焼きそば、タカさんの焼きそばをいただけたり、あとはポーセラーツというお皿をオリジナルで作る、そちらの作家さんもいらっしゃいます。その他、ガラス細工、レジンアクセサリー、ビーズアクセサリー作りですとか、布小物、ドール服などの作家さんもとにかくたくさん出展されます、古民家の中でね、いろんな作家さんがいろいろ並べてるのを見るのも面白いですし、あとはかやぶき屋根でアコースティックライブもこちら土曜日曜日曜どちらも開催しております。すごくね、雰囲気がよくって、あの中、そういう村の中をお散歩するだけでもすごく、それこそ今日のテーマじゃないですけどもリラックスできますの で、
0: 日本の原風景ですよね、あそこね、
1: はい、そうなんです、音楽を楽しんだり、美味しいものを楽しんだり、もしくはワークショップで一点物を作ったりなどなど、さまざま楽しめるイベント第16回タプコプマルシェ、今週の土曜日曜開催。

0: いです。詳しくは Facebook や Instagram のページを見てみてください。私からは以上です。
1: さあ、そして私からは二輪フェス2026 in 八戸モータースクールご紹介します。こちら会場は八戸モータースクールです。5月31日の日曜日午前10時から午後の2時までモータースクールを会場に二輪フェスが行われます。バイクですね、いろいろな、バイクショップが出展してですね、さまざまなこのバイクに乗って触れてという体験ができるんだそうです。出展するのはガーデンズモータースクール、オレンジスピードショップ、三共企画、江戸屋モーターサイクルズ、YSP 八戸、ブルーフォーレスト、ホンダウィング八戸などが出展するということです。バイク、ちょっと見てみたいという方、まだバイクの免許持っていないという方もぜひ、この日はモータースクールに行ってみてください。ちょっとね、免許を持っていない方も触れることができますので、どんな空気感なのか、どんな乗り物なのかということをよく知ることができますし、また八戸モータースクールですから、免許の取り方もね、詳しく知ることができるんではないでしょうか。ということで、二輪フェス2026 in 八戸モータースクールは5月31日日曜日午前10時から午後の2時まで八戸モータースクールを会場に行われます。詳しい情報、モータースクールのホームページやインスタグラムにですね、出展者情報載っていますので、どうぞそちらもご覧の上でお出かけいただきたいと思います。お問い合わせは八戸モータースクール 0178-28-2145 28-2145 番です。バイクに興味のある方、バイクの免許を取ろうか迷っている方、この機会にぜひお気軽に八戸モータースクールにお出かけください。私取材で伺ったことあるんですけど、
0: はい、
1: すごくね、ここの、スタッフの方々フレンドリーですから、楽しいと思います。ぜひお出かけください、
0: はい、
1: ということでイベント情報をお伝えしました。

0: 時刻は2時36分です。ママさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか？
1: 今日はこれが私の リラックスタイムです。
0: たくさんメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。ラジオネーム星持さんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のリラックスできるのはいつもの仲間たちと野外でまったりしながらくっちゃべるのも楽しくリラックスできる時間です。
1: いいね、楽しいね。
0: あとは馴染みの骨董屋に行ったり盛岡の骨董屋に行ったり、うん、馴染みの業者や常連客とくっちゃべっているのもリラックスできます。
1: うんうん、好きな話するっていいよね。
0: いいですね。
1: はい、
0: 家ではコレクションをいじったり庭の草花を眺めながらお茶やお菓子を食べるのもリラックスできますよ。
1: いいね、いい暮らししてますね。
0: なんか星持さんって本当に好きなことをね、うん、たくさん
1: 楽しんでらっしゃるし
0: 丁寧に楽しまれておりますよね。そしてデジタルデトックスですが、
1: デジタルデトックス、
0: はい、はい、肉ケーキ殿、あのリスナーさんですね、肉ケーキ殿も含む、はい、いつもの仲間たちとサバイバルゲームや、キャンプバーベキューを楽しむ場所は携帯の電波はもとよりラジオの電波さえも届かないので嫌でもデジタルデトックスができるのは、うん、
1: いいですね、
0: うん、できるということで、携帯などは撮影ツールのみ使用可能なので、これはね、
1: 世の中を離れて、
0: 世の中を離れて楽しめて、うん、とてもいい環境ですよということです。
1: そういうことか。
0: 強制的に電波がない場所に行く、
1: いいですね。
0: そして温泉に入るのもリラックスできるので大好きなんです。上がって飲む牛乳がめっちゃ美味しいですね。
1: あ、そうですね、いいですね。
0: どうしてあのコーヒー牛乳って、うん、あの瓶で飲むとすごく美味しいんでしょうか。
1: 美味しいってなっちゃった今。
0: 美味しい、そして、うんうん、すごく量が少なく感じる。
1: そう、あっという間に飲んじゃいますよね、あの瓶のやつね。
0: そう、
1: 給食で出てたサイズだけどね。
0: 給食の時結構、うん、あのご飯と牛乳飲むのって大変だったんですけど。
1: 大変でしたよね。
0: あの風呂上がりのコーヒー

0: イ牛乳って美味しいから、あーもうない
1: いっちゃう、そう
0: グビッといっちゃう、
1: もうあの販売機の前で飲み干しちゃうもんね、
0: すぐですね、
1: でパッと返してるね、
0: そうそうそう、うん、瓶置き場にね、そうそうそう
1: 瓶置き場にね、
0: あれもリラックスできます。いやおしもちさん本当にたくさん仲間と好きな話してくっちゃべって、
1: うん、いいね、
0: 電波のないところで本当に目の前のことに集中できるっていいですよね。
1: いや大事なことだと思います。
0: うん、デジタルデトックス
1: だ。だからね私ね今変なこと言いますけどね、うん、テレビゲームするってデジタルデトックスなんですよ。
0: うん、だいぶ変なこと言ってるように聞こえるけれども、
1: オンライン対戦ではなく一、うん、人で遊ぶゲームって、うん、ゲームに集中するから、
0: うん、
1: これデジタルじゃないんですよ。
0: あれはデジタルにカウントしないんですね。
1: うん、一人の時間になる、あ、いらない情報が入ってこないから、
0: 他者が入ってこない、そう、
1: 映画見てる時と同じくらいの遮断率だと思いますね、うん、
0: へー、はい、メディアではあるけれどもデジタルに
1: が
0: カウントしないんだ、
1: インフォメーションは入ってこないですからね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうか、
1: だから、ね、種差し海岸で任天堂スイッチ2で遊ぶって最高ですよ。
0: 贅沢ですね、うん、なんか自然なのか、なんか家の中でやれることをあえて種差しの空気の中でやる、
1: いいですよ、
0: いいんだ、
1: うん、
0: あ、贅沢やな、
1: うん、いいんだ
0: これを聞いて何人かね、あのやってみようかなって思っていただけましたら、
1: ね、
0: いろんなところでスイッチ2を持って引っ掛けでね、そうそう、ゲームしてる大人が増えるかもしれない。
1: 今日から値上げしたスイッチ2。
0: いや、そうですね、
1: 5万円が6万円になったんですよ。
0: わお、早うちにゲットし
1: てよかった。仙台まで買いに行ったす
0: きよ、よかったっすな、
1: ね、でも往復で1万かかってんだってね。
0: じゃああんまり今ゲットすると買わないじゃないかってところ
1: ですけど、油でかかってるからね、
0: まあ、それもいい思い出ということで、
1: 宝物、さあ次行きましょう、
0: はい、もしもしさんメッセージありがとうございます。ありがとうございました。デジタルデトックスしたいな。
1: そうですね、さあメッセージ続いて青さんからいただきました。たくさん書いてくださいました、
0: ありがとうございます。
1: 二つ森さん、小林さん、毎度さんでやんす、
0: 毎度さんでやんす、
1: いいお天気ですね、
0: うん、青空が見えております。
1: いろんなところで花菖蒲やらあやめや柿つばたが咲いていますね。でもこの3種類の花たちの違いがよくわかりません。なるほど、うん、葉っぱの形状が明らかに違うのがあやめかなと思うくらいです。あー、ちょっと見比べてみたことないですね、
0: うん、私も。
1: リクエスト曲には間に合わないですが、あの時に戻る曲、私にもあります。ボイスの24時間の神話という曲です。私知らないこの曲、うん、
0: ボイス、
1: ええ、もう遥か昔なんですが、たまたま入った本屋さんで流れていた曲、歌っている人も曲名も何も知らなかったんですが、当時、退屈を、抱えていた、鬱屈かを抱えていた心がふわーっと解放されるような心地よさを感じたものでした。今はほとんど耳にすることはなくて、偶然ラジオから流れた時は曲が終わるまで息を詰めて聞いていました。こうキュッとね、なんかね、こう、さて今日のテーマ、リラックスするリラックスする時間、
0: はい、
1: 仕事を辞めたと今は一日中リラックスしているようなものですが、うん、それでも時間を忘れるのは、何度も読んでいるけれど何度読んでも心が震えて涙目になってしまう本を読んでいる時です。あー、わかりますね。
0: うーん、
1: 私はスターフォックス64を何度でも遊べます。
0: 何ですかそれは。
1: あの、ゲームです。
0: ゲーム、今本の話してるのかと思ったらゲームだった。さすがももさん。
1: なんだっけ、そう、本ね、うん、はい。若い頃に感じた胸がキュンとなるような感覚はなくなってしまいましたが、恋愛ではない愛情があふれるシーンはまだ心が浄化されるようなすがすがしい気持ちになれます。そんな大切な物語に出会えたこと幸せと思います。セバマダナスということでした。
0: 何度読んでも心が震えられる本に出会えるって素敵。
1: そうですね、なかなか本を読む、私小説読むっていうのが苦手でですね、読まさない、
0: なかなかね、
1: なかなか読まさないんですけれどもね、本を読んで、まあ、本当一つの世界に入り込んでいくっていう、感情が揺さぶられるっていう感覚、すごくなんかわかる気がしますね。
0: そうですね、
1: ラジオネーム青さんでした。メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ続いてご紹介します、はい、ビビスタ月曜リラックスタイム、ラジオネームパニー団長からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お二人さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。おいらのリラックスタイムは、はい、仕事の昼休みにご飯

0: を食べたら午後の仕事が始まるまで車でネックピローをしてお昼寝をするのがリラックスタイムですね。あ、いいですね。
1: うん、ちょっと寝るっていいですよね。
0: うん、なんて言うんだっけこれ、なんてかナップ、あのお昼寝をすること、
1: なんとかナップです、
0: うん、でコーヒーを飲んで寝ることをコーヒーナップって言うんですけども、
1: あ、そうですか、
0: すごく
1: クリナップ
0: なんか違うな、
1: うん、違う、
0: まあいいや、うん、それで今お気に入りで使っているネックピローは去年買ったもので、それまで何も使わずに昼寝をしていましたが、このネックピローを買ってから快適に昼寝ができるようになったので、はい、もっと早く買っておけばよかったと思われる。
1: ネックピローいいですよね。
0: うん、お写真つけてくださってます、うん、あ、なんかちょっと独特な形状の、首にしっかりフィットしそうな、
1: そうですね、首筋にキュッと合うような感じになってますね、う
0: ん、で間になんかこれは
1: あれ
0: 羊毛フェルトで作られたようなうさぎちゃんがついてます、うん、
1: はい、
0: それで今お気に入りで使っているネックピロー、ですね、あ、ということで、今皆様午後の仕事も頑張りましょう、
1: 頑張りましょう、
0: ちなみにネックピローと写っているのはバニー団長の 自作のマスコットキャラクターコバニッチです。
1: あら、かわいいじゃん。
0: え、これバニー団長作ったんですか。すごい、
1: すごいかわいい、
0: 器用、
1: うん、
0: あのベルトとかあとシャツのなんか模様まで、
1: シャツの中のね、うさぎさんの模様も、靴も綺麗に可愛らしく作ってるし、ジャケットもポッケがついていたり、
0: うん、細かいお仕事、
1: 素晴らしい、
0: ハンドメイドの才能を感じます
1: ね。帽子かぶった猫ちゃん、あ、ね、うさぎちゃんですね、
0: コバニッチ、
1: コバニッチ
0: がね、ネックピローに挟まってます、うん、お写真もありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: そっか、お昼寝する時の環境を快適にするための首のね、隙間を埋めるネックピロー、はい、うん、大事かも。
1: 私も家でね、ソファー、うん、リラックなんだ、リクライニングチェア座るとき、うん、ネックピローします、
0: はい、あ、
1: 首がねこう安定するからいいですよね。
0: やっぱここ首が埋まらないと肩とか背中とかに負担がかかるから、
1: うん、
0: まっすぐになるとね、すごく気持ちよく寝れそうですね、はい、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ、続いてタコニンさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 二つ森さん、にゃんこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先ほどはお邪魔しました。
0: あ、先ほどはありがとうございました、はい、スタジオに遊びに来てくださいました。
1: おやつでかりんとうを持ってきてくださいまして、ありがとうございました。
0: 今一緒に食べてます。
1: 美味しかったですね。
0: なんか甘さ控えめでね、
1: うんうんうん、そうそう、ボリボリ食べてました。
0: はい、
1: 私のリラックスタイムですが、銭湯や温泉に行って電気風呂で腹筋や背筋を鍛えて、なるほど、サウナで汗を流してからの湯上がりのビールですね、ということですよ。
0: 電気風呂で腹筋や背筋を鍛えるっていう概念はなかったですよ。
1: 鍛えてんだ。
0: EMS として使ってるっていう。
1: そう
0: 面白いですね。
1: ちなみに今朝からこれをやってビール決めてました。ということはお越しになった時にビール飲んでらしたんですね。
0: あ、ほろ酔い状態だったんでしょうかね。
1: 素晴らしい。
0: いや、いいですね。
1: 散歩しながら街の中をプラプラしてたけど、少し汗が出るくらいでした、ということですね。
0: あ、お外暖かいんですね。や
1: っぱ気温がね、高いんでしょうかね。
0: はい、最高の休日じゃないですか。
1: いや、いい休みですね。
0: 朝からビールを飲んで、温泉に入った後ビール飲んで、
1: いいね、
0: いいね、お蕎麦食べてきたんですよね。最高の月曜日ですね。
1: そう、私この間ディズニーシーで、もう入園してビール飲んで、レストラン見つけるたびにワイン飲んでビール飲んでやりましたよ。
0: なんかすごい肝臓がね、
1: う
0: ん、働く日ですよね。
1: ゼロカロリーです。夢がいっぱいだからゼロカロリーです、ね。
0: 夢があるとゼロカロリーなんだ。
1: ゼロカロリーなんだよ。
0: 勉強になります。
1: アルコールもゼロです。はい、
0: 最高でございます。やっぱお休みの日はね、ちょっとね、アルコールでほぐして、自分の心と体をほぐして、
1: ね、リラックス大事ですよね。
0: また英気を養うっていうのも大事ですね。
1: はい、素敵な時間過ごしているようです。タコニンさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、続いてメッセージ、
1: どんどん行きましょう。
0: はい、ビビスター月曜、これが Y のリラックスタイム。
1: はい、
0: NZ000 さんからいただきました、
1: うんうん、
0: こんにちは、エリニャン。150度目まして。
1: はい、
0: あ、150回目の小林エリコです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: エリコ、
0: そしてマモワン、
1: はい、
0: 60度目まして。
1: どうも、60度、お湯は40度、60度目の二つ森です。こんにちは。
0: なんか商店に出てる人の挨拶みたいですね。エリニャン、今日で初放送から150回なんですね。
1: はは、
0: 150回も生放送出させていただいて、これカウントしてもらわないと分かんない、
1: ね、すごい、
0: ありがとうございます、ね、すっかり放送スタイルも定着し、現在は安心しながら楽しんで聞いておりますぞよ。ありがとうございます。最初の頃はね、多分ね、そわそわし、なんでしょうね、大丈夫かこいつ、
1: そわばやしだった、
0: そわばやしだったかもしれない。

0: ですね、うんうん、あ突然ですが、X 投稿の氷結マスクメロン、
1: はい、
0: Y も飲みましたぞいということで、私昨日ですね、うん、とある情報筋から氷結のマスクメロンが美味しいよと、お酒なんですけれども、
1: はい、
0: チューハイ美味しいよということで聞きまして、速攻買いに行きまして飲みました。
1: はいはい、
0: NZ さんもお好きだということで、しかも行きつけのスーパーで残っていた 350ml 缶12本全部買い占めましたよっぽど気に入ったんですね、あれうまいよねということで
1: 素晴らしい、
0: あまりの美味しさに12本が2日でなくなりました。
1: いやすごい
0: すごい、
1: 何パー 4% か
0: 4% ですね、
1: そっか、
0: 確かお値段もお手頃だったはずです。また仕入れてくんないかな、はい、
1: うんうん、
0: メロンはスイカの次に大好きなフルーツですが、はい、どちらもお酒では見つかりません、あ見かけませんよね、
1: うん、
0: 確かにメロンのお酒ってあんまり見ないかもしれないです。缶チューハイは、ほとんどがレモン味なので、はい、違う種類の缶チューハイも発売してほしいものです。
1: あスイカとか、
0: いろんな、ね、フルーツのね、うん、もしかして行きつけのスーパーの品数が少ないのかなと書いてますが、うん、もしかしたらそうかもしれないですね、
1: うんうん、
0: 結構あのスーパーによってはチューハイが充実してて新しいものを割とたくさん数多く置いてるところもあるので、チューハイ巡りすると結構面白いですよ、
1: うんうん、
0: チューハイをどの品数が置いてあるかっていうの、
1: チューハイ巡りね、
0: そう
1: なるほど、
0: ドラッグストアですと割と、ね、固定されてるので、うん、あんまり新しいの入ってこないですけど、はい、スーパーですと
1: かスーパーだとチューハイがいろいろある、うん、
0: はい、で今日の本題、今日のメッセージテーマ、これが Y のリラックスタイムですが、うん、もちの論で宅飲みタイムです。
1: 宅飲みタイム、
0: 最近神泡サーバーが出てきたので最初の一杯目は神泡発泡酒、神泡発泡酒、
1: 神泡発泡酒、
0: 神
1: 泡発泡酒、
0: 神泡発泡酒ってちゃんと言えますか皆さん、
1: 神泡発泡酒
0: 言ってみてください、神泡発泡酒、
1: リピートアフターにゃんこ、
0: 神泡発泡酒でございます、はい、飲んでいます、okay.言えないねこれなかなかね、
1: 神泡発泡酒言えないですね。
0: この神泡サーバーはシルキーでクリーミーでお店で飲む生ビールを味わうことができるんですぞい、
1: うん、
0: 飲みながらお気に入りの YouTube を見ている時間が、思考のリラックスタイムです。
1: なるほどね、
0: あとたまに休日の午後とか自分の部屋で、アルストアルコールストーブかな、アルストでお湯を沸かしインスタントコーヒーを飲んでいる瞬間も、
1: はいはい、あ楽しそう、
0: リラックスタイムです。
1: いいよねそういう時間って、
0: いいですね、まったりお部屋が大好きなんですね、
1: うんうん、
0: 実はワイ明るいとなぜかお酒を飲む気になれないんですよね。お二人様はどうですか。私明るい時間から朝のね、
1: うん、
0: 朝飲み昼飲み好きなんですけど、
1: はいはい、
0: 一緒に歩いてる人がなんかそれを嫌がるんですよね、例えば友達とかが、
1: ええ、
0: いや昼はちょっとみたいな、今から飲むと疲れないかとか、
1: うんうんうん、
0: ね、うんうん、私は朝から飲みたいんですけど、
1: ね、まあ、飲みたい時飲みますよね。
0: そうですね、
1: 気分ですね、
0: あんまり明るさあんまり関係ないかもしれないですね、
1: まあ、昼飲みは昼飲みする日を決めますね、
0: あ
1: 今日は昼飲みする決めて飲みますね、
0: うん、
1: 私は、
0: うん、
1: 飲もうとかっていきなり飲んだりはしないですね。
0: ある程度予定を立てた上で、うん、
1: この日は昼飲みやるかもしれない。
0: そうなんですね、うん、明るいうちからグビグビいけるかですかということで、あんまりね
1: グビグビはしない、
0: うん、そうですね、気分ですね。で音楽に関してはウルさんの曲を聴くとリラックスできます。
1: なるほど、
0: 彼女の声質には癒し効果があってとても落ち着きます、
1: はい、
0: ということで来週も明るく楽しい、うんうん、笑顔誘う放送を期待しておりますぞよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: NZ000さんでした。ありがとうございます。
1: この間昼飲みしたのはね、今ね6月いっぱい、
0: うん、
1: ディズニーシーで飲み放題プランってあるんですよ。
0: へえ、ディズニーシーで飲み放題。
1: ディズニーシーに豪華客船が浮かんでるんですね、 SS コロンビア号、
0: はい、
1: お食事して、
0: うん、
1: でその後、
0: うん、
1: 下の階のバーでお酒飲み放題、うんっていうのが2万円のプランがあるんですよ今ね、私それ行ったんです。この間
0: どうでした。
1: いっぱいお酒飲んで、もう入って10時からの、ね、会だったから、2時間もいっぱい飲んできました。もう楽しかった。
0: 元取れました。
1: 取れた、あれは取れたね。
0: あ満足、
1: 料理が出て、うん、であのグッズがついてグラスも、うん、もらえて、
0: うん、
1: で生演奏を聴けて、
0: うん、
1: で豪華客船での中を貸し切りで回れて、
0: うんうん、
1: そうでお食事もするけど、あのに下のバーでもバーでもお酒ちゃんとバーテンダーがいると飲めて2万円も安い。
0: へえ、素敵な時間を過ごせたんですね。
1: アンケートに安すぎますって書いて

0: そんなこと書いたら次上がっちゃうかもしれない。
1: かもしれない。
0: すごいな。
1: 最高。6月いっぱいです。25周年記念で特別でやってるんです。
0: へえ、そういうのもあるんですね。
1: よかったな、あれは。ジュビリー柄で調べてください。
0: はい。ご興味ある方はぜひどうぞ。
1: 鳥柄じゃなくてジュビリー柄でございます。
0: あ、お酒もいいよな。でもその場所がいつもとちょっと違う場所とか、うん、特別感があるともう朝昼関係なく、
1: うん、飲み終わってお昼12時で船を出たらディズニーシーですよ、うん、
0: いや最高ですね、
1: う
0: ん、
1: もう泣いたね、ショー見て泣いた
0: 泣いた
1: 酔っ払ってっからでその後フリーフォール乗ったりしてね、
0: は
1: あのタワーオブテラってチーンって落ちるやつね。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫だったね。
0: 気持ち悪くならないものなのかな。
1: 友達を呪われよとか言いながら、
0: うわ
1: 呪われに行こう
0: 明るい呪われ方そ
1: うそうそう、え、初呪われみたいなこと言ってましたけどね、
0: はい、酔っ払いでございますね。そうです。いやいいな。結構そういう遊園地に行って、うんうん、そういう場所を歩いてリラックスするのも
1: いいと思い
0: ますし、あとそういう絶叫系とかちょっとこう三半規管が揺さぶられるようなところを体験した後に割と体の力が抜けたりしませんか。
1: 抜けます抜けます。
0: 私、はい、昨日息子と八戸公園に行ってきまして、午前中ちょっといろいろ乗って歩いたんですけども、
1: 八戸のディズニーランドですよね。
0: 八戸のディズニー、いろんな遊具が増えてましてね、うんうんうん、でそれで、まあ、私もちょっと何個か乗ったんですけれども、はい、ブランコみたいなやつぐるぐるぐるぐ る,
1: ぐ る, ぐる、あれ大好き。
0: あれ楽しいんですよね。
1: 楽しい楽しい。
0: ただあれなんでしょう、久しぶりに乗ると思ったより酔うというか、うん、
1: あ本当、あ
0: 息子が後ろ側に乗ってたので後ろを見ながら、楽しいねとかって言ってたら、若干酔いまして、
1: あららら、うん、そう。
0: でもその後なんかいい感じにこう力が抜けて楽しかったですよ
1: ちょっと絶叫した後ってね、うん、と力抜けますよね。あれがいいですよね。
0: そうそう、あえてそういうのが、そういうのに乗るっていうのもリラックス方法になるかもしれないなと思いましたね、うんうん、はい。NZ0003 メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お酒の飲みすぎはほどほどに、うん、私も気をつけます。
1: はい、
0: はい、ということでもう全部紹介できたかな。
1: そうですね、
0: はい、今日もたくさんメッセージいただきました、はい、
1: ありがとうございます。
0: たくさんリラックスタイムご紹介いたしましたが、ね、やっぱりちょっと真似してね、
1: うん、はい、
0: いろいろやってみたいなと思いましたよ、
1: うん、
0: ま
1: ずはお家でコーヒータイムとかいいですよね。
0: いいですね、
1: ゆっくりしたい。
0: 私まだ展望回路行ったことがなくて。
1: あ、そうですか。
0: はい、だから八戸市長の、ね、展望回路見に行こうと思いまし
1: たよ。景色すごくいいですよ。
0: うん、は
1: い、おすすめはそこ。
0: はい、
1: はい、
0: ってことでリラックスしながら今週も1週間乗り切っていきましょう。メッセージ、はい、たくさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 八戸ポータルミュージアム8階ハッチスタジオからビビスタをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組です。3時から青春プレイバック、3時45分からは南部昔子物語、そして4時からは八戸市番町の BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸です。今日も小笠原千恵子さんがお送りします。
1: 今日のゆうらじ5時10分頃からの八戸トピックは、八戸公園のローズガーデンで開催ローズガーデンマルシェについて実行委員会の方にお話を伺います。どうぞご期待ください。
0: 5月もあっという間に終わり、は
1: い、いや本当ですね、あっという間ですね。
0: 今週末結構いろんなところでイベントが開催されてるんですよね、うん、はいはい、それこそ先ほど私がお伝えしましたタプコップマルシェですとか、はい、あと広野町の方でもマルシェが開催されますし、そして、中心街にもね、うん、今年初の八戸ほこ展5月31日に開催となっております。日曜日、
1: 本当だ。
0: なんか今週ちょっと雨の予報も多かったりするんですけども、どうにかね週末イベントも多いですから、
1: いや晴れてほしいです ね、
0: ね、晴れてくれたらいろんな場所で盛り上がるんじゃないでしょうか。
1: それこそほこ展晴れたらさ、うん、ビールかと言ってさ、
0: あーいいですね、
1: いいんじゃない、
0: いいと思います。でやっぱりほこ展すごく楽しいんですけれども、
1: はい、
0: 混雑予想されますし、バスも迂回運行となりますので、そうそう、ここで来られる際は、ね、時間に余裕を持ってお出かけください。ということで今週も楽しい週間になります。はい。

0: いろいろリラックスをしながら、
1: はい、肩の力抜くって大事です ね、うん、そうですね、緊張していてもね、
0: うんうん、はい、リラックスしながら日々やることやって、はい、週末に向けてみんな頑張っていきましょうということで、今日ここまでのお相手は
1: 辰森守と
0: 小林恵里子でした。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、
1: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会。お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。

南部昔子物語。この番組は浮世絵鳥観図スロ窓の上がる昭和を語ろう会、はずのけ松角アカデミア、はずのけヒストリアのはずのけクリニック松角ミュージアムの提供でお送りいたしやんす。

0: 南部の風土に育まれて語り継がれる南部の昔話、私たちの文化を支えてきた祖先の知恵と勇気、そして思いを感じてみませんか。南部昔子物語、今日のお話は
1: 伊佐須の杉次郎。昔まずまいの盗んばさ、伊佐須の杉次郎ずまるって探すくて、クズの運命あんこあいだったず。あ、とっただね探すくて、クズがうまかったかと言うと、次のよった話がずっぱり残されておるやんすんだ。曲がる話。ある日のことだ、浜の男んだ浜小屋さ集まって鍋料理の夜舞を始めることになったぜ。杉次郎ではいつもかつも騙されてばるいですけ、今日は仲間さば入れねえことにすべや。んだんだ、あれさばかけたくね、お昼なお昼な、おらんとばるでくべす。どういうことになって、小屋の上のめさ、打つ鍵をガチンとかけて、鍋料理をねじらったぞな。ちょうどくたくたと料理がねえで、うまそったかまる子が冷やさあふれだこの、と戸をたたくものがあるんでねえか。現在きゃ
2: 杉次郎だ、ちゃっちゃとこの戸を開けろ、開けねば曲がる曲がる曲がるでばな。
1: 部屋の中でみんなしてつらいよ見合わせだ。確かに戸を叩いているのは杉次郎の声だ。そのうず誰かが、おい曲がるって言ってね、半月にされたと思って何だか料理でも用意して持ってきたのだこった。任せばわかねえ、戸をあげてやれ。
3: わかねえわかねえ、まだ騙される、あげるな。
1: いやまずいや、曲がるとヘルだすき、曲がるよったものを持ってきてることだ、ちょこっとあげてやれ、ということになったぞな。ところが、というわけだっきゃ、杉次郎は小屋の中ささっと飛び込んだかと思ったらば、鍋の蓋ば取って、
2: こりゃこの通り、早く鍋の蓋よ取らねえすけ、うまそった汁が曲がりそったでばな。
1: ドキッて鍋のごっつおよぐっぐと食い始めたんでねえが、もちろんこの杉次郎を手ぶらでやってきて、小屋の外で料理の出来上がる頃よ見はがらっておるやんしたんだべなっす。
2: うまよ溶ける話す。いつも杉次郎に勝って黙らされている両親どがバグロよきすかげで杉次郎のどこさ行かせだず。杉次郎は持ってるマッコド、バグロは持ってる年寄りのやへだマッコよ溶けさせて笑ってやるびゃということだったぞな。バグロは杉次郎の孫やよのぞいたっきゃ、マッコはいなかったずもえ。
1: マッコとやつだっけ、
2: 裏の山で臭くてら。
1: 出てきゃ杉次郎、おどなしくて使いやすいマッコあるんども、そのマッコと溶けてきねえだ。
2: あのマッコでいいんだば、溶けでもいいんども、あどから文句よひればわがにえ。
1: なして文句あるぜ。したらこっちのマッコは馬小屋さを置いていく、裏山のマッコはもらっていくすけな。
2: バグロは捨てやったりど、裏山で草を食ってるはずのマッコを引き取りに行ったず。ところがなんとそこさいたのはもうは腐りかけだ済んだマッコだったずもえ。
1: あのよ、これだば花すかつがる罠、腐 草よ食ってるマッコよ干すね。こただすんだマッコだばいらね。
2: 誰や草よ食ってるって言ったけ。見ろでばな。死んで腐ってら、草食ってらず話す子だべね。こうやってなす。バグロはスニズローにミスミスマッコよいっと。タンダドリサリディスマイアンスターズもイエ
1: ー先導の話いやなんとかしてスギズローさはずよかかしにやりたいものだと両親と集まって相談こしたずいや何やってもスギズローズ買ってやられてすまる。スギズローがどうやってもできねえぞ。すごいどずななぬかねえど。あ、ほんだほんだほんだ。これはどんで。なんぼスギズローでもいえ。ぬすんの網を起こすの船頭はやったことながべ。船でみんなよ束ねる船頭よ。おお、そりゃいい考えだ。なんぼなんでも船頭は誰かりが簡単にできる仕事でねえからな。だんだんだんだ船頭でなんだできるぞ。できなかべ13年いてできるのはゴンタ一人だ。よししたら船頭をやってきろって頼んでみるべ。きっとできねって減ることだ。できねって減ったらよみんなで大食いで笑ってやるべす。ところがこの話を受け出すぎずるは両親との思いとは逆ね。
2: なに、おらさ船頭よやれてか。お茶の子さいさいだ。もなも。よし、引き受けだ。
1: どういうこと願ったずもいえ。しかたねえとこでみんなはすぎずるを船頭にして船を大きさ出したぞな。初船頭のスギズロは張り切った張り切った。沖には雨が張ってやって二船の群れが溢れていだった。ところがで、ね、スギズロは真っ青だつらつぎになってきたずもいえ。いや船酔いでもしたこった。
3: スギズロ船頭さあさあみんなさ差し水を出してきろ。
1: みんなでからかい半分にこいっこかけたんども、スギズロはな、ちゅうぬ顔よしかめで船の中でつつこまったつもりや。
2: えで、えで、あにゃ、急に腹痛くなった。
1: ちゃ、なんだっけ、なんだっけ。やっぱし死んだ無理だったんだべ。へっ、邪魔見ろ。腹いでんだばしかだね。けねえもんだな、すぎずろい。ということでなって、仲間の中で船頭の心得の悪いゴンタが下げに立って、
3: 船を回せ、網を起こせ。
1: 大声で殺人を始めたぞな。スタッキャ、スタッキャで、今までつつこまっていたすぎずろはダオの体を起こして、どうなったずもいえ。
2: おらが船頭だ。今下手取りにやれ。船を回せ、網を起こせ。なにぐーたらぐーたらやってるけ。ちゃっちゃと体を動かせ。
1: まるで自分がずっと前から船頭だったずつらしてな、どうなっているずね。すぎずろうの青いつらっこさちょこっとあがめっこさしてきたんでねえが。マンツマンツ、スギズロウの探しさはこったらあんばいだったということでやんす。まあ気ぃつけでもいえ、だもかもやられてすまるずごどだいなさ。はい、これでエサスのスギズロウの話っこはどっと晴れ。

南部昔小物語。この番組は浮世絵、鳥観図、スロ窓の上がる昭和を語ろう会、はずのけ街角アカデミア、はずのけヒストリアのはずのけクリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

町の空は少し霞がかったようなそんな空になっています。午前中、日中の方が青空がとても気持ちよかったですね。気温は上がっていった感じでしょうか。あ、でも思ったよりは高くないんですね。今日の最高気温も20度を超え、平年を超えている気温ではありました。皆さん今日はどのようにお過ごしでしたか。皆さんこんにちは。時刻は午後4時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りします。ゆうらじ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子です。そう、青空が結構ね気持ちよく、日差しも強かったのでぐんぐん上がってって気温は高めかなと思ったんですが、まあ平年よりは高いんですけれども20度前半でしたね。今日の気温からお伝えしていきます。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 14.7 度、館花は 13.4 度を観測です。平年は 10.6 度ということで平年を上回る6月中旬並みの気温でした。そして日中の最高気温です。八戸市中心街は 22.6 度、館花は 19.4 度を観測です。平年が 19.7 度ということで館花は平年を下回ったんですね。少し、まあ、若干ということで平年並みの気温という観測にはなっています。中心街は 22.6 度、日差しが強かった分もうちょっと車の中はかなり暑く感じましたね。どのように皆さんは暑かったかな、寒かったかな、どちらかなという感じがあるかもしれませんね。人によって体感が随分と違う、そんな気温だったかもしれません。私は暑かったです。長袖を2枚重ねているせいかもしれませんけどね。三戸気温上がりました。今日の最高気温 27.2 度となっています。明日も今日と同じくらいでしょうか。予想気温です。まずは明日朝の最低気温、八戸は12度の予想です。そして日中の最高気温、八戸23度の予想となっています。三戸は明日の最高気温28度予想です。日中とそして朝との寒暖差もありそうですし、地域の中でも随分と寒暖差がありますので、どうぞ皆さん体調を気をつけながらお過ごしください。先ほど三八上北地方には濃霧注意報が発表されました。この後今日の夜遅くから明日昼前にかけて見通しの悪さご注意ください。では今日のオープニングナンバーです。ハンプバック、背景少年よ。

ハブバック背景少年よ、お送りしました。ユーラジア地内月曜日生放送でお送りします。皆さんはこの週末どのように過ごされましたか？お天気は良かったですよね。昨日はちょっと午後お昼過ぎあたりから降りましたか。まあでも土曜日はとっても気持ちのいいお天気で、そんな中うちの次男坊の小学校では運動会が行われました。そして昨日はですね、私ちょっと打ち合わせの仕事があったり、あとはその子供を習い事に連れてったりとか、まあ、家のことでバタバタしてたんですけれども、いざ出発という時に車の鍵がないというハプニングがありまして、多分車の鍵しっかり持って玄関まで行ったと思うんですけれども、車の鍵がない、車が開かない、どうしよう、いつも置いてあるところにない、いつもうっかりだからカバンの中とか、それから昨日のズボンとか、あとは意外と食器棚とかいろんなところに置いちゃうので、そこも全部見てない、隙間もない、あ、どうしようと思って、この時スペアキーの存在はあんまり覚えてないんですよね。なんかあれ、スペアキーってあったっけ、いや車買い替えた時に返して、あの後の新しい車のスペアキーがないってことはもらってないんだ、新しい車はないんだなと勝手にこう思いながらいたんですけれども、まあ、後々スペアキーはあるということをとある方に聞いたんですけれども、まあ、とにかく鍵がない、どうしよう、時間がないで、旦那に連絡して、旦那の会社まで行って車を貸してくれと、タクシーを呼んで、タクシーに乗り込んで、すいませんどこどこまでって言って走り始めて1分ぐらいで、家にいるお姑さんから鍵あったよの連絡があって、運転手さんにすいません、もう遠回りしていいのでもう一度家に戻ってもらえますかって、もう恥ずかしいやら情けないやらで、まあ、真相としてはですね、鍵を手に持って

子供と一緒に玄関から出ようとした時に、その運動会終わりの息子の靴が大変汚くって、ちょっと他の靴にしようって言って靴を探す時に、多分カバンの上に鍵を置いたんですよね。その鍵がスルンと玄関の棚のカーテンがかかってるところにインしたみたいで、もう全然見つからないっていう、そういう状況だったみたいで、お姑さんがでもなんとなくカーテンシャッター開けてくれたんですね。見つけ出してくれました。もう本当に自分の情けなさたるや。でスペアキーもたまたまそのお仕事先の方が元自動車関係のディーラーさんで、スペアキーはありますと断言されまして、車屋が言うんだから間違いないです、あります、探してくださいって言われて、家に帰って探したらあるっていうね。はあ、もう疲れました。本当に疲れ切りましたけれども、全部自分のせいなんでね、皆さんも気をつけましょう、それを言いたかった。いやいやいや、皆さんは気をつけてらっしゃると思うのであれなんですけど、まあ、スペアキーのありかを自分だけで把握せず旦那にも伝えるということを今回やりました。あともう一つ、鍵に紛失防止のタグをつけようと思ってそれを検索しました。成長いたしました。私なんでしょうね、慌てるとこういうことありますよね。あと続きますよね。実は私先日メガネもなくしてるんですよ。どこに行ったか、多分車の中だと思うんですけれども、見つからないんですよね。続くなと思ってちょっとへこんではいますけれども、まあまあ皆さんにもこう注意喚起ということで、私の情けない話をさせていただいてます。いや大丈夫だと思うんです皆さんは。でもこんなこともありますよね。落ち込んでばかりはいられません。今日もこの後7時まで生放送です。で今日もちゃんと晩ご飯作ってきましたよということで、まずは晩ご飯ヒントから、いつもですね防災一口メモ4時50分頃から放送してますが、その後に我が家の晩ご飯メニューご紹介しております。今日はですね、その運動会終わりの息子が家にいますので、朝昼晩食べられるように豚丼ですね、豚丼、お肉 800g を使いまして作ってまいりました。さらには豚丼だけだとつまみが欲しい旦那が寂しいということで、旦那用にはですねひき肉の肉団子を作ってきたんですけれども、本当は餃子にしたかったけれども時間がなくって肉団子ということで、肉団子の中身はニラとある野菜を入れております。味付けは焼肉のタレ、肉団子の中にニラ、そしてある野菜を入れております。結構こってり味になってますけれども、まあ、野菜のヒントにこってり味はあんまり関係ないんですけれども、お野菜入れております。ちなみに餃子作りには使わないお野菜、そしてもう一つヒントは水分少なめのお野菜を入れております。今日はこのお野菜何かをぜひ皆さんに、そして、メニューは大丈夫か、お野菜何かをぜひ当てていただければと思います。あ、時間ない方は送らなくて大丈夫ですよ。心の中であれじゃんねと思ってもらえればそれだけで大丈夫です。宛先です。メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738、 そして BFM のホームページリクエストフォームからもお寄せください。皆さんの晩御飯のアイデアの一つになれば幸いです。お時間ある方ご一歩よろしくお願いいたします。リクエストも大歓迎、よろしくお願いします。時刻は4時13分です。では最初のコーナー、八戸市からのお知らせです。

0: 情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は共同のまちづくり市民活動パネル展のお知らせです。開催期間は6月5日金曜日から14日日曜日までです。なお9日火曜日は除きます。時間は初日が午後1時から、最終日は午後4時までです。場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ギャラリー1で行います。市民活動やボランティア活動、地域活動の活性化のため、さまざまな団体のチラシ、ポスター、パンフレットなどを展示します。お問い合わせは市民連携推進課、電話番号0178-43-9207、43-9207までお願いします。続いてゲートキーパー研修基礎編についてです。講演は6月26日金曜日、時間は午後1時30分から3時までです。場所は総合保健センター1階大ホールで行います。講師に青森県公認心理師臨床心理士協会会長浅田英介さんをお招きし、ゲートキーパーの役割などについて講演していただきます。申し込み期限は6月15日月曜日で、電話または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0717、38-0717までお願いします。続いてお下がり掘り出し市提供服募集についてです。子どもハッチで開催する春夏物お下がり掘り出し市の無料提供コーナーで提供するお下がり品を募集します。募集期間は5月17日日曜日から6月7日日曜日まで。受付時間は午前9時30分から午後4時30分。受付場所は子どもハッチの受付カウンターです。募集する子ども服とサイズは、新生児から120センチサイズの春夏物服、18センチ以下の靴で汚れのない洗濯済みのものに限ります。お問い合わせは子どもハッチ。電話番号 22-5822、 22-5822 までお願いします。続いて日本脳炎予防接種についてです。日本脳炎予防接種の積極的勧奨が差し控えられていたことにより、接種機会を逃した人は特例として接種できなかった分を無料で受けることができます。特例対象者及び接種方法は八戸市ホームページなどでご確認ください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0715、 38-0715 までお願いします。次です。アメリカ白ひとりの幼虫に注意しましょう。アメリカ白ひとりは外来種の蛾です。毒性はなく人体に影響はありませんが、繁殖力が非常に強く、幼虫が柿、桜、桑、プラタナスなどの樹木の葉を食い荒らし、大きな被害をもたらします。6月、9月頃に幼虫が発生し、若い幼虫は糸を張り、クモの巣のような巣網の中で集団で生活します。この段階で被害場を見つけ出し、枝や葉を切り取り、駆除することが効果的です。発生時期は庭木などをよく見て回りましょう。お問い合わせは衛生課、 電話番号 38-0719 38-0719 までお願いします。次です。6月7日から13日は危険物安全週間です。ガソリン販売者は購入者の本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。ガソリンを購入する際はご協力をお願いします。ガソリン携行缶を取り扱う際には試験確認済証があるガソリン携行缶を使用する。ガソリンスタンドでガソリンの詰め替えは従業員が行う。火器の近くや高温になるところに長時間置かない。ガソリン携行缶の蓋を開ける前は火器のないところでエア抜きをすることに注意しましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 44-2133 44-2133 までお願いします。次です。検診バスを運行します。検診センターまでの交通手段がない人のために無料の送迎バスを運行します。対象地区は長者地区と柏崎地区です。詳しくは町内会で回覧する検診だよりや八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課、電話番号 38-0710 38-0710 までお願いします。最後です。エンジョイ塗り絵デーについてです。八戸市美術館で塗り絵を楽しむエンジョイ塗り絵デーが6月13日土曜日に開催されます。時間は午前10時から午後3時までです。講師に八戸工業大学第二高等学校美術コースの生徒の皆さんをお招きします。お問い合わせは八戸市美術館、電話番号 45-8338 45-8338 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は4時21分、まもなく22分です。変わってはエンブリデイイングリッシュです。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月25日月曜日、
2: Monday, May 25th、
1: 毎週月曜日のコーナーが
2: Music Mondays、
1: ロデスさんが大好きな音楽の話題をお届けしています。まあ、今月は母の日がありましたので、お母さんに関する話題です。 What's our topic today?
2: Music and culture, Mother's Day and Mariachi.
1: 母の日とマリアッチ楽団ということで、音楽と文化でございます。
2: Mr. Shobuke, for Mother's Day, do Japanese people ever serenade their mothers early in the morning?
1: Shobuke さん、日本の人々は母の日に朝早くからお母さんにセレナーデを歌って聞かせますか？ No, I haven't heard of that being the case. Why? いいえ、そんなことは一回も聞いたことありませんけど、どうして

0: ですか?
1: Well, did you know it's tradition in Mexico to do so?
0: これがメキシコの習慣だということを知っていますか? Oh, that's wonderful. But why do they arrange it early? いや、素晴らしいですね。でも、

0: お母さんにとってマザーズデイというのは特別な日なので、敬意を表して早く起こしてあげようとするんですね。かつては前の晩からずっと一晩通してお母さんにセレナーデを歌ってあげたと言われています。はあ、That's amazing. If I ever get the chance, I'd like to reserve a performance. 驚きですね。まあ機会があればそのパフォーマンスを予約して見てみたいくらいです。
1: Good luck! Mother's Day is the busiest time of the year for mariachi bands, and you'll need to get a reservation months in advance.
0: 運が良ければいいですね。このマリアッチ楽団にとってこの時が1年で一番忙しい時期なんです。何ヶ月も前から予約する必要がありますよ。セレナーデをこう奏でるマリアッチバンドっていうのが有名なのがあるんですね。
1: はい、そうです。
0: プロフェッショナル？
1: プロフェッショ、あ、コミュニティでもあるし、プロフェッショナルでもいろんな、
0: いろんなマリアッチのそういうのの、そこう総称マリアッチっていうふうに言うんですか。
1: はい、
0: これは。
1: 歌って、はい、あとギター、うんうん、バイオリン、うん、あのトランペット、
0: はい、
1: はい、いろんな楽器を、
0: あ、それがアマチュアであっても、まあ、プロフェッショナルであっても、
1: はい、
0: そういうなこうバンドがあるんですね。
1: あります。はい。
0: わかりました。面白いです。じゃあそれリザーブすればいいんだ。私が例えばお母さんとかね。
1: Yes. You must reserve for your mother.
0: Thank you. では英語を通して聞いてください。
1: Shobuke, for Mother's Day, do Japanese people ever serenade their mothers early in the morning?
2: No, I haven't heard of that being the case. Why?
1: Well, did you know? It's tradition in Mexico to do so.
2: Oh, that's wonderful. But why do they arrange it early?
1: It starts early to honor the start of their special day and wake them up.It's said performances even start from the night before and continue through the night into the morning.
2: That's amazing. If I ever get the chance, I'd like to reserve a performance.
1: Good luck. Mother's Day is the busiest time of year for mariachi bands, and you'll need to get a reservation months in advance.
2: I'll do my best. That's all for today.
1: Enjoy Mañanitas today!
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

送でお送りします。ゆうらじ八戸月曜日、この後の内容をご紹介します。この後は八戸 JP クリックです。八戸地域情報チャンネル八戸 JP から今週のイベントをご紹介します。今週もイベント盛りだくさん、特に週末賑やかに行われますよ。ご期待ください。そして4時50分頃からは防災一口メモ。今日はアンビューダッシュから災害用伝言ダイヤル171についてです。その後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーでスタートです。5時15分頃からの八戸トピックでは、6月の6日と7日2日間八戸公園カナール広場で開催、ローズガーデンマルシェについて実行委員の長塚さんにお話を伺っています。とっても広い空間で、スペースがあるので、こう各店舗がこうみちっと寄り添わず、でもなんかこうマルシェ感っていうんでしょうかね、市場感がある雰囲気で、とってもなんか居心地がいい

ルシェなんですよね。詳しいお話5時15分頃からです。5時45分頃からはキッズキッス。今週も高館幼稚園の皆さんです。今日は高館幼稚園亀組の加藤光輝くん、風穴のなちゃんのメッセージをお送りします。そして5時50分頃からは子ども詩集花園、現在は1966年発行の第4週からご紹介しています。今日は轟小学校当時の3年生です。風穴節子さんの詩、母さんの病気、こちらをお送りします。5時57分頃からは明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで6時台も BFM ニュース&ウェザーでスタートです。6時20分頃からはワンポイントエコ、今日は膨らんだリチウムイオン電池の取り扱いについてです。気になっている方も多いかもしれませんね。6時20分頃ワンポイントエコの中でご紹介します。そして6時30分頃からは最後のコーナー八戸市からのお知らせ、今日は広報八戸をお伝えします。以上の内容で7時までお届けしていきます。お時間許す限りお付き合いください。それでは1曲をお送りして八戸 JP クリックです。お届けする曲は椎名林檎とトータス松本で目抜き通り。

椎名林檎とトータス松本、眠気通りでした。時刻は4時33分です。では代わってのコーナー、八戸 JP クリックです。JP クリックです。八戸地域情報チャンネル、インターネットのサイトです。八戸 JP から今週のイベントをご紹介します。ひらがなで八戸 JP はローマ字小文字で JP です。さあ今週もいろんなイベントが行われます。まずは現在開催中のものから、マリエンと八戸近郊の野鳥写真展、6月7日日曜日までです。厳しい自然の中でけなげに生きる野鳥たちの魅力が満載です。午前9時から午後5時まで、最終日6月7日は3時まで。場所はマリエントの4階展示ホールとなっています。いろんな写真、それから文章なども合わせて展示されているということです。最近は野鳥の声も聞こえてきま

ですね、ウグイスはそうですけれども、カッコとか、あとは多分キジかな、もう聞こえてきますよね、いろんな鳥ぜひ、目で見て、そしてその後自然の中で声を聞いて楽しんでください。さあ、そして現在募集中、八戸主催の女性チャレンジ講座第15期生、受講無料となっております。6月1日月曜日まで募集しています。18歳から49歳までの八戸県駅に通勤通学または在住の女性の皆さんに2年間学びを行っていただきたいということです。詳しくは八戸 JP でチェックしてください。おすすめの講座の一つとなっております。さあ、7日ってどっから来たんですか、私失礼しました。続いては5月26日火曜日です。5月26日火曜日、明日開催、令和8年度八戸市民大学講座第一講義、伝説のボクサーから俳優へ挑み続ける新たなステージということで、明日午後6時30分から八戸、SG グループホール八戸市公会堂で開催されます。さあ、今回の講師はですね、俳優でタレントの赤井秀和さん、そして赤井秀和さんの奥様です。赤井よし子さん、八戸市ご出身の赤井よし子さんと秀和さんがいらっしゃっての講演ということです。お二人の仲睦まじい姿は SNS などでも発信されていたり、そこから特集が組まれ、テレビで放映されていたりとご覧になったことがあると思いますが、当日明日はどのような夫婦漫才になるのか、何よりも赤井秀和さんが奥様よし子さんを本当に心から信用してる、信頼してるっていうのがすごくいい雰囲気ですよね。ちなみに赤井さんの所属事務所の社長でもあるよし子さんということなんですが、ぜひ皆さんいろんなお話楽しく聞いてください。八戸市民大学講座第一講義、明日午後6時30分からです。続いて水曜日のイベントです。はい、あ、小野明人さんの写真展青い森の鼓動、何度かご紹介してましたけれども、こちらも月間がお休みですので、水曜日ぜひ足を運んでください。5月31日日曜日まで八戸西賀堂2階のギャラリーアートフォースで開催です。さあ、水曜日27日ですけれども、こちらはですね、美術館の1階ギャラリーで午後5時30分から街中ラボ公開講座、ウェンズデーナイトカフェ、めんどくさいは素晴らしい、津軽の映画監視はこう考えるということで、シネマディクトの代表の、がいらっしゃっての講演となります。八戸学院地域連携研究センターが主催のものなんですけれども、シネマディクトさんね、個性的な映画を上映されますよね。ファンの方も多いと思います。単館系が結構上映されたりするので、その監修代表にお越しいただいてのお話となるそうです。どなたでも参加できますが、定員20人で先着順、定員になりましたら締め切りということですので、ぜひ皆さん八戸学院地域連携研究センターのホームページまたは、八戸 JP のこのページを見ていただいて、お申し込みなどしていただきたいと思います。さあ、27日水曜日、そして28日木曜日の2日間開催は、桜のかけるハッチ町庭京舞披露です。桜の百貨店の京都店で来鉢する舞妓さんによる京舞披露ということです。27日水曜日、そして28日木曜日、それぞれ3回公演があります。27日水曜日は午後2時30分、3時45分、午後5時、そして28日木曜日は
午前10時

11時30分、午後1時30分です。出演は琴乃さんということで、とても可愛らしい舞妓さんの、素晴らしい披露をお楽しみいただきたいと思います。そしてその後はぜひ桜乃さんに今日の味、今日の名品買いに行っていただきたいです。続いてこちらは木曜日ですね。はい、28日木曜日、友の会福祉会館で開催されますトリガーポイント勉強会、痛みの原因をピンポイントでケアということで、初めての方も大歓迎、簡単に分かりやすく健康になるヒントを解説。トリガーポイント、痛みのポイントとかですかね。1時から3時まで、定員10名、先着順です。費用は2000円ということです。こちらもぜひ八戸 JP から情報チェックしてください。あとエスタシオンにもチラシがありましたので、お時間ある方ぜひお立ち寄りください。さあ続いて30日土曜日のイベントに行きたいと思います。30日土曜日、今日のハッチアイにもご出演いただきましたけれども、第1弾ワクワクつながろう、八戸から世界へ、未来へ、アフリカに虹をかけよう、トーク、歌、ライブ、みんなで交流ということで、未来への神戸舞さんが主催しておりますイベントとなります。あの八戸に、横浜でしたね、その当時は横浜にいらした神戸舞さんが、そのアフリカから来た青年との出会いで、こういったイベントへつながっていった、その青年のお子さんが生まれて、お子さんの名前が神戸舞さんのご主人の名前だったと、なんかすごく素敵な出会いがあって、つながりがずっと続いているということなんですよね。ぜひそのお話聞いていただいて、あとはですね、そのお話がついている絵本の一番最後にある、詩に歌がついている、曲がついているということで、その曲をつけて歌ってくださっている埼玉県の小川町の町議会議員稲村ジョージさんも登場してのスペシャルトークとライブということになっております。アフリカの民族衣装のファッションショーもあります。ぜひ多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。場所はハッチ広場で1時30分から、5月30日土曜日となっています。さあ5月30日土曜日は十和田鼓動フォーラム in 田子町も開催です。午後1時から、場所は田子町中央公民館です。十和田鼓動に関する調査研究の報告や、十和田湖周辺の歴史や信仰に関する研究成果が発表されてきた十和田鼓動フォーラム、今回はついに田子町開催ですということで、田子町の鍵掛けを中心とした講演や活動報告が行われるそうです。鍵掛けというのは昔からある安全を祈願した行事といいましょうか、そういう活動、動き、なんでしょうね、なんですよね、鍵をかけるんですよね、行動でもないし、そんな習わしというかおまじないというか、そういうものになるんですよね。詳しくはぜひ熊野古道フォーラム in 田子町で、30日土曜日1時から4時45分まで田子町中央公民館大ホールで開催、入場無料です。で、田子町ではですね、タプコプマルシェも30日から、30日土曜日と31日日曜日です。場所は田子町のタプコプ総遊村、時間は30日土曜日が10時から4時、31日日曜日は10時から3時です。今回も作って遊べる楽しいマルシェということで、出店数が60店舗だそうです。音楽もあり、食べ物もあり、いろいろと盛り上がることできそうです。タプコプマルシェでも検索よろしくお願いします。第16回ということで続いてますよね、恒例行事になっています。さあ続いてはこれ川考古学クラブ、5月30日土曜日開講式ということで、

ある方、ぜひ小学校5年生から中学校3年生向けの考古学を楽しく学ぶクラブだそうです。開校式が30日にあって、だいたい月1回程度でしょうかね。6月13日はバックヤードツアーということで、これから縄文館の裏側を知ることができます。8月1日は縄文時代の釣り針を作ろう、そして10月3日は貝歯、貝シェルですね、貝の歯を作ってみよう、貝歯を作ってみよう。12月5日、こちらは縄文時代の網かごを作ろう。そして修了式が2月6日ということで、だいたい2ヶ月に1回ぐらいでしょうかね、今月来月は続きますけれども、それ以降は少し間を空けながら、土曜日の開催ということです。いやー、ぜひぜひ考古学ファンになってもらいたいですね。こちらで学んで他の体験もいろいろできますから、楽しんでもらいましょう。さあ、続いては美術館で開催です。あ、これは金曜日からでしたね、失礼いたしました。29日金曜日から第3回ビエンナーレ八尾の会絵画展が行われます。美術館で10時から午後5時、ギャラリー1、2を使っての開催です。5月31日日曜日まで、ぜひ中心街にいらっしゃった時には足を運んでください。観覧無料となっています。そして土曜日に戻りまして、土曜日こちらはワークショップです。アンブレラスカイデコレーションワークショップ、5月30日土曜日10時から町庭です。6月にハッチの中庭で行われるアンブレラスカイでは、習得物の傘を活用した傘を活用した、アレンジした傘を展示します。その中庭に展示する傘を一緒にデコレーションしましょうということで、5月に一度ありましたけれども、最終回が5月30日、10時からですけれども、材料傘なくなり次第終了です。いつも早い時間になくなるらしいので、お早めに足を運びください。続いて31日日曜日、交通安全二輪フェス2026 in 八戸モータースクール、10時から午後2時まで八戸モータースクールで開催です。バイクに興味のある方、バイクの免許を取ろうか迷ってる方など、バイクの試乗&展示あり、小雨欠航となっております。10時から2時までモータースクールにレッツゴーです。そして31日はですね、八戸保護展開催です。今年最初の八戸保護展、11時から午後4時まで13日町3日町矢倉横丁が歩行者天国、その中で11時半から3時30分までいろんなイベントが行われます。音楽ダンスのステージ、遊び体験などストリートイベント、それから飲食雑貨の出店出店もありますよということです。そして中心街ハッチでは第7回認知症スタンプラリーも開催です。10時から3時までハッチ広場で参加無料となっています。認知症について、気軽に楽しく知ることができるスタンプラリーです。スタンプラリーで認知症について楽しく知ってみませんか。そしてスタンプラリー参加してくださった方にはお土産もあるそうです。さあ、31日はですね、中心街では半熟寄せも行われます。中心街南部会館で半熟寄せボリューム17、31日日曜日午後4時30分開場、午後5時開演、入場料は2000円です。半熟寄せ、アドバルーンさんが主催してるんですけれども、青森県にゆかりのある皆さんですとか、アドバルーンさんのお友達の芸人さんなどが登場いたしまして、お笑いを届けてくれるわけなんですけれども、半熟、それからなんか生みたいな感じで、それによってハード具合によって、出演の時間が変わるって新聞に載ってましたよね。いやー、楽しみ。アドバルーンさん、そして八戸といえばスレンダーパンダさんも登場。そして完熟ゲストは東海地秀悦さん。東海地秀悦さんもネタを披露するみたいなんです。そんな東海地さん、なかなか見る機会ないですよね。

0: いつも司会進行だったり、イサバのカッチャでステージ盛り上げたりしますけれども、どんなネタになるのか乞うご期待。半熟妖精ボリューム17、31日日曜日午後5時から南部会館です。どうぞ楽しみください。いやー、この他にも、山の学校、よもぎ餅の学校、日曜日開催、それから八戸植物公園の樹木巡りも日曜日と、いろいろあるんですけれども、ぜひ、八戸 JP でチェックをよろしくお願いいたします。ひらがなで八戸 JP はローマ字小文字、八戸 JP から今週のイベントをご紹介しました。八戸 JP クリックでした。時刻は4時50分です。代わってのコーナー、防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ、八戸駅が地域の安全安心、あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はアンビューダッシュから NTT の災害用伝言ダイヤル171を紹介しよう。地震等災害が発生したときは電話が被災地に集中するため電話がかかりにくくなる。こんな時でも安否の確認や避難場所の連絡等をスムーズにできるのが災害用伝言ダイヤルだ。簡単な方法で伝言の録音や再生ができるんだ。伝言を録音する場合は171をダイヤルし、案内に従って1をダイヤルする。次に自分の電話番号を市外局番から入力して、プッシュ式の電話機の方は数字の1の後シャープを押す。これで30秒以内でメッセージを録音できるぞ。その後で数字の9、そしてシャープを押す。これでメッセージの録音は完了だ。メッセージを聞くときは171をダイヤルし、案内に従って2をダイヤルするんだ。インターネットを利用した災害用伝言板Web171 もあるぞ。詳しくは NTT 東日本のホームページを確認してみよう。毎月1日と15日、8月30日から9月5日までの防災週間などには体験利用ができるぞ。今日は災害用伝言ダイヤル171をアンビューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
3: 立ち向かう
1: 防災
3: 戦士
1: ダッシュ
3: 119。
4: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: 以上、防災一口メモでした。4時53分です。生放送でお送りしています、ゆうらじ八戸月曜日。ではここで今日の我が家の晩御飯。今日は肉団子を作ってます。ニラと野菜を入れました。そのニラともう一個入れた野菜は何でしょうかということで皆さんに伺いましたけれども、皆さんすみません、私の出題ミスみたいです、ごめんなさい。まず皆さんのお答え、やっくん、はい、肉団子の中にはネギとナスを入れたと思います。あ、もう麻婆ナスできそう。高穴さん、肉団子に入れた野菜、春なのでタケノコはどうでしょうか。星もちさん、水気がない野菜、通常餃子に入らない野菜、ズバリ芋。芋。津軽のたぬきさん、肉団子の中にニラともう一つの野菜、それはごぼうだと思います。マニー団長、出席届け、千恵子さんが肉団子に入れた野菜は山芋のみじん切りかと思いましたが、水分が少ないということは歯ごたえ重視ということで

0: レンコンどうでしょうか。青さん、水分少ない、レンコン入りの鶏つくねが美味しかったので、レンコンどうでしょうか。おかず予想協会さん、ひき肉でおかずを作った確率マイナス肉ひき肉上手。そしてひき肉とゴンボでおかずを作った確率 32.71%、 水なし。ひき肉とまいたけでおかずを作った確率 71.7%、 ないなということで、なお本日の予想はいつもに比べて難しいので、リスナーの皆さんの答えが昨日の大相撲の優勝決定戦みたいに波乱含みの展開になるでしょう。以上、八戸地方のおかず予報でした。皆さんありがとうございます。そして私は水が少ない野菜と言っていたんですね。脳内では水気が多い野菜と言っていたと思うんですけれども、口から出てきたのは少ない野菜だったんですね。ごめんなさい。今日私がニラと一緒に入れたのは水気が多いもやしです。本当にすいません。なので皆さんも合格どの立場から合格、ひどいよね、もう大変失礼いたしました。もやしです。もやしを家にいる次男坊に潰させてバリバリにしてそれを混ぜてきました。いやー、レンコンとか芋とか長芋とか本当に美味しそうな具材、特にまたごぼうもね、いいですよね。いろいろとアイディアもらっておりますけれども、出題ミスです。大変失礼いたしました。来週こそは皆さんがせーので答えられるような、そんな問題、そんな料理を作っていきたいと思います。今日もご参加ありがとうございました。時刻は4時56分。この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザーです。
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。Gente que você, do seu mundo social, sempre fui um marginal.
2: 僕、八戸気化ガスの八駅ボンベイです。
3: おいしい。
2: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
3: パパとお風呂だ。
2: よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と。八戸気化ガス
4: 八駅。
5: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
6: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は0570-090-110 です。
7: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
8: 車のガラス屋さん。
7: 車のガラスのことなら何でも
8: 車のガラス屋さん、
7: 任せて安心、確かな技術なら
8: 車のガラス屋さん。
7: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
9: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、 あなたの暮らしにワインを。

0: プラスしてみませんか。百合の木通り沿い午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、ファンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
1: BFM News and Weather

時刻は5時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。夕ラジ八戸月曜日です。ここからはニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。三沢市立青空小学校の4年生から6年生47人が今日、農事組合法人フラップアグリ北三沢圃場で田植えを体験しました。青空の下、児童はぬかるむ田んぼに足を取られながら出来焼きを願い、もち米の苗を丁寧に植えました。続いての話題です。第72回全国展フォトコンテストで新郷村の八村正史さんの炭鉱が最高賞の内閣総理大臣賞に輝きました。青森県内の応募者がこの賞を受けるのは34年ぶりです。八村さんは言葉を添えなくてもパッと見て情景や空気感が伝わる作品になったと手応えを感じていました。さらに今回は新郷村の真妙な駒踊りを題材にした組写真レジェンドも日本の文化部門で入選しました。新設された七五三賞銀賞には八戸市の久保沢直さんの嬉しい七五三詣が選ばれました。10年以上にわたってこのコンテストに応募を続け、今回初の受賞を果たしました。久保沢さんは、人が喜ぶ瞬間に立ち会いたいという思いがある、受賞がお客様に安心して選んでもらえる一つのきっかけになれば嬉しいと笑顔を見せました。受賞作の発表展示会は5月28日から6月4日まで東京都美術館で開かれます。続いての話題です。サッカー元日本代表の戸田和幸さんを講師に迎えたサッカークリニックが23日八戸市の YS アリーナ八戸で開かれました。市内の小学4年生から6年生およそ50人が参加し、世界での戦いを経験した指導者から実践的な考え方や技術を学びました。今年青森県で開かれる国民スポーツ大会を PR するため八戸市が主催しました。水野スポーツ振興財団が展開するスポーツクリニック事業の協力を受けています。練習は手を使って相手が受け取りやすいボールを投げることから始まり、ルールを設定してのパス回し、ミニゲームなどを行いました。戸田さんはコートを回りながら顔を上げて相手を見て、できれば目を合わせて、ボールを止める、蹴るを正確にとアドバイスしていました。戸田さんは最後に、サッカーは伝え合うことが大事、トップレベルの選手は試合中味方を助けるため声が枯れるぐらい喋っていると、プレー中のコミュニケーションの大切さを説明し、今日練習したことを覚え、自分で考え、失敗を恐れずに頑張ってとエールを送りました。

次です。6月5日から主会期が始まる青森県高校総体に向け、八戸市内の高校応援団とチアリーディング部によるエール交換会が昨日八戸市三日町の町庭で開かれました。今回は市内7校が集結したほか、初めて青森工業がリモートで出演、自校の士気を高めるとともに互いの健闘を願って声を張り上げました。この交換会は各校の交流と技術向上を目的に毎年実施しています。44回目となる今回は、八戸市内から八戸工業、千葉学園、八戸聖ウルスラ、八戸工大1、八戸工大2、八戸、八戸学院構成の7校が参加しました。この日は揃いの学ランで登場した八戸工業を皮切りに、各校の校歌やオリジナルの演舞を堂々と披露。袴やチアリーディング姿の女子生徒も交え、息の合った手振りや大音量の掛け声を響かせたほか、互いの健闘を願うエール交換も行いました。来場した市民からは盛大な手拍子や歓声が送られていました。最後です。青森県の上東山地域出身で、全国のファンから人気を集めるビジュアル系ロックバンドのメンバーとして活動している男性がいます。ディオーラのギタリスト、ケイさんです。ビジュアル系という音楽ジャンルに出会って以降、音楽に没頭してきました。プロになる夢を叶え、全国各地で活動する今でも、ふるさとへの思いは強く、青森にも我々の音楽が届くように活動を頑張っていきたいと決意を語ります。ディオーラは2011年結成、ハードな演奏とメロディアスな歌が特徴で、現在までに26枚のシングル、13枚のアルバムを発表しています。現在は結成15周年を迎えた、15周年を記念した全国ツアーを展開中です。今月14日には八戸市のライブハウスフォーミーで単独ライブを実施し、集まったファンを熱狂の渦に巻き込みました。帰ってくる場所として青森ではまたライブをしたい、離れていても心はいつまでも青森県民だ、これからも地元愛を胸に音楽を奏で続けます。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。日本海の高気圧がゆっくり東へ移動しています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の午後6時まで雨の降る確率は 10% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 14.7 度、立花は 13.4 度を観測しています。平年は 10.6 度ということで、今日は6月中旬並みの気温でした。この他の地点、三沢 11.1 度、十和田 10.7 度、三戸 11.7 度、広野町種市11度ちょうどを観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街は 22.6 度、立花は 19.4 度を観測しています。平年は 19.7 度ということで、最高気温は平年並みでした。

この他の地点、三沢21度、十和田 23.1 度、三戸 27.2 度、広野町種市19度ちょうどを観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が12度、三戸は14度、広野町種市10度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が23度、三沢22度、十和田24度、三戸は28度、広野町種市21度の予想です。注意報です。現在三八上北地方には濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が出されています。今日の夜遅くから明日昼前にかけて視界の悪さご注意ください。変わって週間天気です。明日5月26日火曜日から来週の月曜日、6月ですね、6月1日までの週間天気です。この期間高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすく、期間の中頃は雨が降るでしょう。最高気温最低気温ともに平年より高く、夏日となる日もある見込みです。暑そうですね。夏日今29日、金曜日とそして31、6月1日が25度予想、夏日予想となっています。屋外での活動も増えてくるシーズンです。熱中症に十分注意をお願いいたします。ここまで八戸地方の天気予報でした。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。時刻は5時12分です。

ここで交通規制情報です。八戸鉾店に関する交通規制です。今週末5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸鉾店が行われます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めです。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。通行止め、13日町ビアノバ前から3日町桜の百貨店前にかけて、そして16日町仙台屋ビル前から番町にかけて、先ほどの時間11時から午後4時までの車両通行止めです。バスも迂回運行となりますので、ご利用予定の方は十分ご注意ください。以上、八戸鉾店に関する交通規制情報でした。今年も始まりましたね、八戸鉾店。いよいよ31日から。ぜひ皆様お誘い合わせの上、足をお運びください。時刻は5時13分、まもなく14分です。一曲お送りします。スカートで、標識の影、鉄塔の影。

0: カートで標識の影、鉄塔の影をお送りしています。番町のスタジオですが少し揺れを感じました。皆様大丈夫でしょうか。番町のスタジオで少し揺れを感じています。最新情報、詳しい情報、分かり次第お伝えしていきます。時刻は5時16分です。生放送でお送りしていますゆうらじ八の家月曜日。ここからは八の家トピックです。
1: 八の家トピック。

0: 八のエトピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。八戸地域、青森県南地方の様々な話題や情報をご紹介しているこのコーナー、今日は6月6日、そして7日に行われますローズガーデンマルシェについてです。ではここからの時間は6月6日7日2日間八戸公園カナール広場で開催されますローズガーデンマルシェについて伺っていきます。ローズガーデンマルシェ実行委員会の長塚芳子さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: もうかなりこのローズガーデンマルシェ回数重ねてますよね。
1: そうですね、結構回数かちょっと数数えてないんですけども毎年、はい、開催しています。
2: いつもこの時期の開催でしたか？
1: そうですね、6月のバラが咲き頃の時に開催してます。
2: そっか、この八戸公園のカナール広場のそばに今ローズガーデンバラ園があるんですよね。
1: はい、そうですね、あのそうなの、いっぱい咲いているので、うん、あのバラを見ながら、うん、あのクラフトとか、はい、あの体験とか楽しんでもらえたらなと思います。
2: はい、ということで、あのそのクラフトワークショップとか、あとは手作りの作品の販売とかもありますけれども、やっぱりローズガーデンマルシェということでお花の苗の販売もあるんですね。
1: あ、そうですね、毎年あの好評で、うんうん、あのバラの苗や、はい、あの他のお花も、はい、販売していますね。
2: ね、その花に合わせたこう何ですか、植木鉢だったりとか花瓶みたいな、そういったものもあるんですね。
1: はい、ありますね、プランターとかあの飾りとかもあったり、うんうん、はい、あの花材屋さんが来てたくさん並べてくれます。
2: そこもまたちょっと面白いところですよね。さあ、いろいろとお店が出てますけれども、いかがでしょうか。まず初参加のお店ですとか伺っていいですか？
1: 初参加はあの橋上のダリア農園さん。
2: はい、
1: はい、
2: ダリア農園があるんですね。
1: はい、そうなんです。なんかあの朝一にも出てらっしゃると言っていましたけども、はい、あのその方も参加していただいたり、
2: はい、
1: そうですね、あとは木工みたいな感じで、
2: うん、木なんですか？
1: そうです、木で、レーザーカッター、
2: うんうんうんうん、
1: でなんか切ってこう作品を作っているそうです。
2: そういった可愛い、これ飾りになるんでしょうかね。
1: そうですね、飾りですね、うん、はい、
2: のお店があったり、はいはい、これがじゃあ初出店。
1: はい、あと川、うんうん、の方もいらっしゃるので、はい、そっちも楽しんでもらえたらなと思います。
2: はい、で子どもたちもなんか

0: できそうなものもいろいろありますけれども、ワークショップですね、こちらも教えてください。
1: ワークショップ、あ、これも初なんですけども、はい、サンドアートの体験とか、あのお花を見立てたモールで作るモールフラワーですねの体験があったり、はいはい、あとはフラッグガーランド、インテリアのものですね、あとはあの器にあの好きな転写紙を選んで、あのオリジナルのものを作るっていう、はい、あります。
0: オーセラーツだ、
1: はい、
0: はいはい、え、あのワークショップのこれもう一つ、ミルフィオリ体験っていうのはこれ何ですか？
1: これもガラスのようでして、パーツを組み合わせて、あのキーホルダーを作るっていう、
0: はい、トンボ玉みたいな感じ、
1: そんな感じですね、ガラスとかして、なんかお花の模様の小さいものを使って、
0: はい、
1: 入れて、はい、溶かして、あの一つにして、ストラップやブローチを作るっていう、はい、
0: これをでも屋外で体験するんですよね。
1: あ、そうですね、これはあの後日受け渡しなんですけどもあの屋外で、はい、
0: その外でワークショップってすごい気持ちよさそうですね。
1: そうですね、あのいつもあの雨ほとんど降ったことがないので、ローズガーデンもあるし、なのでお天気がいい中でテントの中で、うんうんうん、はい、作品を作ってもらいたいと思います。
0: いいですね、自然も楽しみながら、はい、天気も楽しみながらということです、うん、さあ、そして美味しいものの販売もあるんですよね。
1: そうです、あの美味しいものいっぱい今回も用意して、はい、キッチンカーなんですけども、はい、ローズガーデン限定も、はい、あの考えてくださるそうです、
0: そうですか、
1: はい、
0: キッチンカーもなんか初出店だったり珍しいお店とかありましたか？
1: そうなんです、あの海鮮のキッチンカーが来たり、
0: はいはいはい、
1: あとは、コーヒー屋さんとかおにぎり、
0: はいはい、
1: あとお蕎麦屋さんですね、はい、あの市内にあるネイさんっていうところのキッチンカーも来ていただけます、
0: はい、わー、すごい、これも楽しみですよね。今キッチンカーの販売する商品の写真を見せてもらってるんですけどめちゃくちゃお腹なりそうですね
1: そうなんですよ、あの、ね、全部食べたくなると思うので、そうなんです。
0: いや、このたい焼きにエビフライとかイカフライとか挟んであるのが、はいはい、それが海鮮キッチンカーさん。
1: そうです、はい、あのフライで、あの、なんだ、たい焼きの形でこうサンドしてるなんですけど、ちょっとまだ私も食べたことがないので、
0: これは食べたいですよね。
1: そうです、あのすぐ注文したいなと思ってました
0: です、ね、いや楽しそう。そして先ほど聞きました、雨が降ることがあんまりここまでなかったからっていうので今年もそれ信じていきたいですね。
1: そうですね、あの、本当に信じても
0: ね、信じて、皆さんも信じていただいて、はい、あとはもうてるてる坊主吊るしてもらって、
1: 吊るしてもらって、ね、あの、来ていただきたいです ね、
0: ローズガーデンマルシェ、もう一度日程のご紹介をお願いいたします。
1: 6月の6日から6月の7日まで、10時から16時まで八戸公園のカナール広場で開催したいと思います。
0: はい、購入する際には料金必要ですけれども、入場無料ということで、
1: はい、入場無料になってます。
0: はい、雨、ね、降ることはないと思ってますけれどもでもちょっとパラパラっていう時とかどうですか？
1: 雨天決行で行きますのであの傘をさして
0: はい、はい
1: はい、来ていただきたいです
0: 準備を整えていただいて、はい、でも子どもの国だから皆さんそれなりに、ね、備えてきますよね。
1: そうですね、子どもの国なので、うん、あの芝生で遊びながら、うんうん、あのちょっと楽しいこと、
0: ね、
1: 美味しいものも食べて、
0: うん
1: はい
0: うんうん、
1: 一日中楽しめると思います。
0: わ、気持ちよさそうです、最新情報などはインスタグラムですか？
1: そうですね、インスタグラムの方で一人ずつあの出店者の情報を流していますので、はい、そちらの方お願いします。
0: はい、さあ、様々なイベントで大活躍の長塚さんですが、最後もうこのローズガーデンマルシェに向けての意気込みなど一言お願いします。
1: はい、ローズガーデンマルシェすごい大好きなあの場所なので、うんうん、お花をめでながら、あの当日バラ展の方も、うんうん、あの別の場所で開催していますので、そちらの方も見ながらマルシェも楽しんでもらいたいと思います。
0: はい、6日7日6月開催です。ローズガーデンマルシェについて伺いました。ローズガーデンマルシェ実行

0: 委員会の長塚よし子さんでした。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ローズガーデンマルシェについて、実行委員会の長塚さんのインタビューをお送りしましたが、この間にですね、先ほどの地震の詳細が入ってきましたので、少しこのお時間でお伝えしたいと思います。

手県沖、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震では最大震度震度2、青森県内では八戸市南郷、そして階上町動物で観測しています。八戸市内ではこのほか港町内丸で震度1を観測しています。繰り返しお伝えします。 BFM 地震情報です。先ほど午後5時14分ごろ地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震の最大震度は震度2です。青森県内では八戸市南郷、階上町動物で観測しています。また震度1を八戸市内では、八戸市港町、八戸市内丸で観測しています。このほか青森県内、岩手県内、宮城県内、秋田県内で震度1を観測しています。以上、BFM 地震情報をお伝えしました。さあ、それでは、ローズガーデンマルシェについて振り返っていきますが、いや、作って食べて楽しむローズガーデンマルシェということで、八戸公園カナール広場、八戸公園のバラ園のそばなんですけれども、噴水があったりとか、とってもこう雰囲気のいいところなんですよね。遊園地ゾーンからちょっと離れていますので、静かさも感じるかもしれません。屋外のスペースで行うマルシェということで、天気心配なところですけれども、あまり雨に当たらないんですよということで、出店者の皆さんプラス長塚さんの日頃の行いがいいんですね、きっとね。まあ、小雨であればやりますからね、ということですので、皆さんそれぞれに雨具のご準備をお願いいたします。インスタグラムローズガーデンマルシェ八戸で検索をするとすぐに出てきますが、各店舗本当に魅力的なページで作られていまして、すごくセンスを感じます。それを見てるだけでもワクワクします。さあ、お店もう一度ご紹介していきますね。家財など販売いたします。東欧家財センター、グリーンクラフト TFC さんですね。そしてダリア園さん初出店ということです。はしかみダリア農園、そしてこれは柿類ですね、扱います。マキズガーデンクラフト、そしてアワイルドフラワー、こちらもとっても素敵な作品が多いみたいです。この他ハンドメイド、それから体験楽しんでください、自分創造ラボ、ナチュメイドプラスリアン、気になる自閉症の世界青、そしてメリコ、メリコさんはコフですとか、それから漆だったりとか、そういったものを使った、アクセサリーの販売、二戸市からだそうです。そして革細工出てましたか、マイファボリさん、こちらは6日限定です。そして、ポセラーツ、ガラスに転写紙を貼って焼き付けます、フェアリードロップさんも6日限定、革細工です。七色デザインさん、こちらも6日のみ。さあ、7日のみのお店はワイオリワンナオさん、こちらがサンドアートの、ハンドメイドショップですね。そしてチャコさん、かわいいぬいぐるみの絵見てください、絵と言いますか写真見てください、7日限定。そして木工雑貨 S&S さんも7日限定です。ハンドメイドワークショップ7日のみ6日のみがありまして、はい、こちらがまず6日のみですね。6日のみがお花のグラスワークショップ、転写紙を使ったものですね。そしてミルフィオリストラップ、そしてブローチ、ガラス細工ということなんですが、金太郎飴みたいなガラスなんですよね。それをこうまとめて溶かしてオリジナル作品を作る、面白いです。7日限定はサンドアート体験です。ワイオリワンナオさんですね。あとはモールフラワー作りとか、フラッグガーランド作り、こちらも楽しめます。
美味しいものいっぱいでこのローズガーデンオリジナル商品も出してくれるということですので、各

0: 店舗チェックよろしくお願いいたします。ピッツァ217、そして心とカフェ、手打ちそばネイ、ビースマイル、ロブフォートンズ、ホットチョット、そして6日限定はキッチンよろかじ、そして同じく6日限定海鮮キッチンカー、7日限定はコーヒースタンド高田、そして14カフェで、あとは結びということで、お結びですね。お写真は本当にインスタグラムチェックチェックチェックでお願いします。うまそうなんですよね。よろしくお願いいたします。ということで、いやもううまそうなんてそれだけじゃダメですよね。もう可愛いものもいっぱいありましたんで、まずは本当にご覧いただいて、あとは当日足を運んでいただきたいと思います。6月6日7日の2日間、10時から4時まで八戸公園カナール広場で開催、ローズガーデンマルシェ、今日はご紹介しました。ぜひ足をお運びください。以上八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。時刻は5時31分です。生放送でお送りしています、ゆうらじ八戸月曜日、お知らせを挟んでリクエストお届けしていきます。
1: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
3: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: BFM 76.5

5時33分です。ユーラジ八戸月曜日お送りしています。日が長くなってきましたよね。この時間でも明るい空、気持ちがいいですよね。なんか遠回りして帰りたくなったりしませんか？どうでしょうかね。今日も月曜日、週明け月曜ということで、いろいろとお疲れの方も多いかもしれませんね。さあ1週間乗り切っていきましょう。なんか本当に私昨日からミスが続いていて、ちょっと落ち込み気味ですけれども、まあまあまあね、こんな時もあると思っていきますが、まあ皆さんに対してのミスは本当に申し訳ない、出題ミス本当にすいません。今日は私はもやしを細かくして、ニラもみじん切りにして、豚肉と混ぜてこってり味で味付けをした肉団子をこしらえてまいりました。皆さんの晩御飯の参考になれば幸いです。かさ増ししてよかったです。あとね、もやしを潰すとき、まあ、息子にもお願いしたんですけど、途中からちょっとできないって言われて自分でやったんですが、あのバキバキ感って結構気持ちがいいですね。ストレス発散にもやし潰し、もちろん細かくしたものは調理して食べます。美味しいです。これも参考になれば幸いです。そんな話は置いといて、メッセージありがとうございます。シェイシェイさんかな、ちょっとラジオネームがないんですけれども、そんな気が

よします。お疲れ様です。お疲れ様です。嫁から夜ご飯サバカレイホッケってきたから、サバって返したらカレイだって。ちえちゃんならどれ気分かな。ホッケ、ホッケ食べたいですね。大根おろし添えて、でもサバも油が乗ってたらたまらないし、カレーもちょっと干したやつ、身が多めについてれば最高だし、焼きたての魚っていい香りしますよね。奥様の焼きサバ、あ違う、カレーだった、焼きカレー、これはまた酒が進みますぞ。ラジオネーム多分シェイシェイさん、ありがとうございました。さあラジオネーム、こちらは青さん、ありがとうございます。小笠原さん、こんにちは。こんにちは、青さん。一日を通して穏やかな暖かい一日過ぎていきましたね。自転車を漕いで買い物に行く途中の家々は、たくさんの花々がきれいに咲いていて、まさに春爛漫です。さて、今夜の小笠原家の夕食あては、肉団子に入れた野菜は何ということで、すいません、本当にレンコンと書いてくださってたんですけれども、私が間違っておりました。ちなみに、自分はザーサイ入りの餃子を作ったりしてましたということで、そうなんです。今日の材料は本当は餃子を作ろうと思って準備していた材料で、でも、もやしもあったので今日はもやしを入れて作っていますと。餃子には入れない、水分多めのって言ったはずが水分少なめのって言ってたみたいでね、本当にすいません。さあ、青さんちのご飯、はい、今夜の我が家は新玉ねぎと豚バラ肉の他人丼、それからくるくるマカロニ入りのポテトサラダ、くるくるくるくるマカロニ入りのポテトサラダ、鶏手羽元とごぼうとゆで卵の甘辛煮です。新玉とバラ肉の他人丼は、先週千恵子さんが新玉で卵丼作ったら美味しくなりそうですねと言った一言に触発されて、そうだ親子丼作ろうと思って、冷凍庫に鶏ももあったよなと信じ込んでいたら、鶏もも肉なくって、代わりにそろそろ消費した方がいいかなっていう豚バラ肉があったんです。なので他人丼になりました。ポテトサラダはジャガイモが小さくて量が少ない気がしたので、かさ増しに厚みの薄いくるくるマカロニを入れてみました。いつもよりもったりと仕上がった感じになって、食べ応えがありましたよ。鶏ももはなかったけど手羽元があったので、卵かぶりになってしまったけど、一本残っていたごぼうと煮つけてみました。七味を振って甘じょっぱく仕上げたので、お酒のあてにとても合いました。今夜も美味しくお酒が飲める私は幸せ者です。セバマダナッス。そうですね、晩酌派の方にとっては美味しいつまみが出来上がって、それに合わせた自分の好きなお酒が手元にあるって最高ですよね。いやー、どれも美味しそうです。ポテトサラダ、我が家もポテトだけだったんですけれども、ちょっと前にあのマカロニを入れたものを作って、ちょっと前にというか、でも、ラジオで皆さんから教えていただいて作ってたから結構前かな、作っていたんですけれども、そうボリュームが出るんですよね。食べ応えがあって、やっぱりあの子供たち食べ盛りなものですから、少しでもお腹にたまるものになればいいなと思って、私も作ったりしてます。でもそのちょっと薄めのマカロニを使ったりとか、そのあたりのアイデアが素敵ですよね。新玉と豚バラの他人丼、マカロニ入りのじゃがいもサラダ、そして手羽元と、それからごぼうと、ゆで卵とで最高。もう明日の朝も楽しみになるメニューですね。
さすが青さんです。料理上手、参考にさせていただきます。あー、卵丼に豚肉入れて他人丼にして、甘みがたまらんでしょうね。玉ねぎと豚バラでね。いやー、美味しい話題を今日もありがとうございました。ゆっくり召し上がって明日も頑張ってくださいね。さて、リクエストとともにラジオネーム、こちらはやっくんですね、ありがとうございます。今日はターミネーターの日と主婦休みの日ですよ。なかなか主婦は休めませんけれどもね、こういう記念日があるのは嬉しいです。千恵子さんは三沢の横町ストアに行ったことありますか？僕も三沢の横町ストアに行ったことありますよ。ありますよ。私も行ったことありますよ。横町の尾崎さん、時々 BFM に出てくださるので、今聞いてたら、お、やっくんありがとうって言ってるかもしれないですね。街中ふれあいウォークラリー大会、参加者募集中です。一曲やっくんのリクエストです。サル岩石、白い雲のように。

0: ジオネームやっくんのリクエストです。サル岩石白い雲のようにお送りしました。リクエストメッセージありがとうございました。時刻は5時44分です。生放送でお送りしています、ゆうラジ八戸月曜日。この後はお知らせを挟んでキッズキッスです。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。

0: コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい、朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス、ぜひこの機会にお近くの八重木コインランドリーへ。
1: 八戸市家計応援商品券配達中、配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: 北日本銀行岩手のごちそうキャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
3: 500万円お預け入れの場合、1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入れの方にはお米券もプレゼント。
2: 6月末まで実施中。この機会に岩手のごちそうをもらっちゃおう。
3: 詳しくは店頭ホームページで。
2: 北日本銀行です。
4: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
5: 発色センター。
6: 時刻は5時46分47分になったところです。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の幼稚園、保育園、子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなどを元気に発表してくれています。今週も高館幼稚園の皆さんです。今日は高館幼稚園亀組の加藤光輝くん、風穴野菜ちゃんからのメッセージです。それでは2人ともよろしくお願いします。

0: さん大好き。
1: 高田幼稚園亀組の加藤光輝くん、風穴のなちゃんからのメッセージでした。まずは光輝くんです。青森のおばあちゃん、お休みの日に遊びに来てくれてありがとう。おばあちゃん大好きだそうです。おばあちゃん聞いてくれていますかね。あー嬉しい一言。おばあちゃんも光輝くんに会いたくて休みの日に来てくれるんだよね。これからもいっぱい楽しんでくださいね。ありがとうございます。そしてのなちゃんです。お姉ちゃんへのメッセージです。お姉ちゃんへ、高校でお友達いっぱい作ってね。お姉ちゃん大好きだそうです。あー、とっても素敵なお姉ちゃんなんでしょうね。憧れのお姉ちゃん、優しくて可愛いお姉ちゃん、のなちゃんもじゃあ素敵なお姉ちゃんに近づけるように、毎日お勉強頑張ったり、お野菜もいっぱい食べたりしていきましょうね。のなちゃんありがとうございます。明日のこの時間は高田幼稚園亀組の下畑あさひくん、そして千葉ゆずきちゃんからのメッセージです。明日のこの時間もお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は発色センターの提供でお送りしました。時刻は5時50分です。代わっては子ども詩集花園です。

0: 子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市子ども詩集花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けしています。現在は1966年発行の第4週からご紹介しています。昭和の時代の作品、どうぞお楽しみください。今日は轟小学校当時の3年生です。風穴節子さんの詩、母さんの病気です。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: お母さんの病気、轟小学校、風穴節子。私が家に帰ったらお母さんが寝ていた。母さん、なした？母さんが返事をしない。おばあさんが来て、今母さんが頭に出ずと言った。私はそーっとカバンを机の上に置いた。母さんは赤い顔で目をつむってぐったりしている。鼻の頭に汗をかいている。母さんは無理してるんだな。会社を休めばよかったのに。母さんがかわいそうだと思った。
0: 今日は轟小学校当時の3年生です。風穴節子さんの詩、お母さんの病気でした。お母さん頑張り屋さんですね。まあ、いつの時代も変わらず、お母さんもそれからお父さんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな頑張り屋さん。子供のために家のために一生懸命ですよね。いやー、節子さんの詩、皆さんと共に今日は、感じていきました。明日のこの時間は根城小学校の当時の3年生です、野崎智子さんの詩をお送りします。明日のこの時間もお聞き逃しなく。以上、子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

生放送でお送りしております、ゆうらじ八の部月曜日です。ラジオネーム星もちさん、ちょっとリクエストをご用意できなかったんですけれども、メッセージだけ失礼いたします。星もちさんです。ちえこさんこんにちは。こんにちは。鍵をなくすなんて誰しもあることですよ。どんまいどんまい。むしろドジっ子受けでちえこさんファンが倍率ドーンで増えるかもしれんですぞい。ドジっ子っていう年でもないんですよね。いやー参りましたよ。ほんとスペアキーの存在まで忘れているっていうね。気をつけてください。皆さんにもお伝えします。車にはスペアキーがあります。さて今日は4時からの勤務ですが、最初の30分ぐらいで主な仕事を終えて12時の退社時間までブラブラしてればいいので、いい塩梅です。にやりもうじゃあもうほぼほぼ仕事は終わったんですね。明日から通常の勤務内容、今日だけポケットラジオで番組聞きながらのんびりしておりますということです。リクエストはトモでいいんでしょうかね。トモの餃子の歌なかったです。ごめんなさい。ラジオネーム星もちさん、じゃあ今日はこの後、まあまあでもあれですよ、不測の事態があるかもしれませんからね、油断しないように気をつけて、お仕事頑張ってください。星もちさんありがとうございました。一曲お届けいたしまして、明日のゴミ出しチェックです。あいみょんで愛を伝えたいだとか。

0: あいみょんで愛を伝えたいだとかお送りしました。時刻は5時57分です。ゆうらじ八戸月曜日、この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザーです。愛が何だとか言うわけでもないけど、ただ切ないと言えばキリがないくらいなんだもん。ウェザー
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立、小倉川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、粗大ゴミは自宅前での個別収集だよ。1週間前に予約してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。
2: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダ GO バイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通り、モトショップ山本。
3: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
0: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
4: パイ八戸、
0: 6時です。

刻は6時です。5月25日月曜日、八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています、ゆうラジ八戸です。今日のお相手、小笠原千恵子です。ではここのこの時間のニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。6月5日から主会期が始まる青森県高校総体に向け、八戸市内の高校応援団とチアリーディング部によるエール交換会が昨日、八戸市三日町の町庭で開かれました。今回は市内7校が結集したほか、初めて青森工業がリモートで出演、自校の士気を高めるとともに互いの健闘を願って声を張り上げました。この交換会は各校の交流と技術向上を目的に毎年実施しています。44回目となる今回は、市内から八戸工業、千葉学園、八戸聖ウルスラ、八戸工大1、八戸工大2、八戸、八戸学院構成の7校が参加しました。この日は揃いの学ランで登場した八戸工業を皮切りに、各校の校歌やオリジナルの演舞を堂々と披露、袴やチアリーディング姿の女子生徒も交え、息の合った手振りや大音量の掛け声を響かせたほか、互いの健闘を願うエール交換も行いました。来場した市民からは盛大な拍手や手拍子が送られていました。続いての話題です。今月31日に YS アリーナ八戸で開催される青のきらめき青森国スポ小スポのデモンストレーションスポーツ空道を盛り上げようと、八戸市在住のアーティストハッピーブルドッグさんによる応援アート作品が YS アリーナに展示されています。スポーツと芸術を掛け合わせたカラフルでポップな8点が来場者の目を引いています。会場には情熱とエネルギーをテーマに描いた大型の横断幕アートをはじめ、競技で実際に使用する補助具ネオヘッドギア空に彩色を施した作品、カラフルな八幡馬などが並びます。生命力を感じさせる緑色や人々の結びつきを表現したハートが随所にあしらわれ、躍動感あふれる空間を演出しています。22日、八戸市実行委員会から感謝状と記念品を受け取ったハッピーブルドッグさんは、作品からエネルギーを感じてもらうとともに、空道というスポーツをアートと一緒に PR できたら嬉しいと期待を込めました。作品は31日まで会場に展示しています。続いての話題です。南部町の写真家小野明人さんの写真展が23日八戸市城下1丁目の八戸西賀堂で始まりました。3年ぶりの個展で、青森県内外の風景や祭り、動植物など新作を中心とした創造性がきらめく写真およそ50点が並びます。とりわけ目を引くのが、県内の手踊り名人たちの舞姿がずらりと並ぶコーナー。指先まで研ぎ澄まされた動きが画面にみずみずしさと緊張感を与えており、異彩を放ちます。今回初めて手踊りの作品をまとまった形で発表しました。その意図について小野さんは、南部手踊りをはじめ青森の伝統芸能は世の中にあまり知られて

らず、それゆえに途絶えてしまう可能性もある。作品を通じて少しでもその流れを変えたいし、文化を継承してくれる若者が一人でも増えてくれることを願っていると話しました。入場無料で31日まで開催です。次です。7月1日の鮎釣り解禁を前に、奥入瀬地区漁業協同組合協議会は20日、奥入瀬川に鮎の稚魚を放流しました。27日にも行い、2日間で計8万匹、480キロを放します。放流は協議会が毎年実施し、20日は鰺ヶ沢町の象養殖施設からトラックで、体長およそ10センチの稚魚3万4000尾が運び込まれ、十和田市と六戸町、奥入瀬町の計5カ所で、参加したおよそ30人がバケツリレーで流しました。河村新一副会長は、次回分の方が型は大きいと聞いている、釣り人に楽しんでもらえればと話しました。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外況です。日本海の高気圧がゆっくり東へ移動しています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では南東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで、雨の降る確率 10% です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は14.7 度、立花は 13.4 度を観測しています。今朝は平年より高い気温で6月中旬並みとなっています。そして三沢が 11.1 度、十和田 10.7 度、三戸 11.7 度、広野町種市11度ちょうどを観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街は22.6 度、立花は 19.4 度を観測しています。こちらは立花の気温で見て、平年並みということになっています。中心街は平年を少し上回る形で気温は上がっていきました。この他三沢が21 度、十和田 23.1 度、三戸 27.2 度、広野町種市19度ちょうど観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が12 度、三戸が14 度、広野町種市10度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が23 度、三沢22 度、十和田24 度、三戸28 度、広野町種市21度の予想です。現在三八上北地方には濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が出されています。この後見通しの悪さにご注意ください。変わって週間天気です。明日5月26日火曜日から来週の月曜日6月1日までの週間天気です。

0: この期間高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすく、期間の中頃は雨が降るでしょう。最高気温最低気温ともに平年より高く、夏日となる日もある見込みです。熱中症対策もどうぞお忘れなくお願いいたします。以上、八戸地方の天気予報でした。以上、 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。時刻は6時10分です。ゆうらじ八戸月曜日、お知らせを挟んでまだまだ続きます。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒巻自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒巻自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 八戸パークホテル南部ピアポークプレミアムダイニング、29日開催。南部ピアポークはバランスの良い肉質で甘みのある脂と柔らかな赤身が特徴。29日は南部ピアポークを中心としたコース料理を味わう特別な夜に。八戸パークホテルの南部ピアポークプレミアムダイニング、詳しくはウェブで。

お送りしている曲は今瀬で逃避行です。生放送でお送りしていますゆうらじ八戸月曜日です。いや、お天気のいい日ね、また続いてくれればいいんですけれどもね。梅雨入りもそろそろいろんなところでね始まるんでしょうね。三八上北はですね、明日はまあ降水確率も午前中までは低めですけれども、火曜日曇り時々晴れ、その翌日水曜日曇り、28日は曇りのち雨など、ちょっとパッとしないお天気続いていきそうです。31日日曜日は曇り時々、失礼しました、晴れ時々曇りの予想ということで、この日はお天気良さそうですね。屋外イベントも増えてきますので、お天気のいい日にいろいろと楽しみたいですね。さあ、メッセージありがとうございます。ラジオネームバニー団長、そしてすいません、リクエストはちょっとご用意が整いませんでした、お許しください。バニー団長です。シェイコさん、お疲れ様です。お疲れ様です。バニー団長、今日は天気が良くて爽やかな日中でしたね。本当、窓を開けておきたいっていうような日中でしたよね。さて、我が家の昨日の晩ご飯はレトルトで売っているスープカレーを食べてみたんですが、ご飯をつけて食べる前にスパゲッティをスープカレーにつけて食べてみたら美味しかったので、今度はそうめんとか冷麦などの麺類をつけて食べてみようと思ってますよ。千恵子さんならスープカレーに何を合わせると美味しいと思いますかって。スープカレーですか。なんでしょうね。確かにパスタは合いそうですよね。すごくおしゃれなスープカレー。チキンスープカレー、札幌、札幌浜、札幌で、らっきょ、らっきょってこれはお店の名前ですか？へえ。あ、なんか見たな、CM で見た気がしますけれども。わあ、とっても素敵な、ジャケ買いしたくなるような、そんなスープカレーのパッケージなんですが、結構具材もゴロッと入ってて、お店で食べるスープカレーっぽいですよね。パスタ茹でて、ちゃんと上にパセリを乗せてるあたりのおしゃれ感、そして写真を撮るときにしっかりと、バニー団長の分身のぬいぐるみたちおっしーもついてるし、可愛いのがいっぱい。いやー、なんかとっても楽しそうな夕飯ですね。カレー跳ねて飛ばしてつけないように気をつけながら、これからもおいしいものいっぱい召し上がってください。私だったらなんだろうな、私もそうめんかも。なんかなるべく汁を絡ませたいっていう欲望に駆られちゃうので。ラジオネームバニー団長、美味しそうな写真とともにありがとうございます。カレーもいいですね。こうパンチの効いたカレーを食べたくなりますよね。我が家はメインが小学生なものですから、まだ甘口カレーでございます。そろそろ中辛に、本人も中辛食べようかななんて言ってたので、そろそろ今年は中辛デビューで、辛口家族になっていこうかなと思っております。ラジオネームバニー団長、ありがとうございました。最近のレトルトカレーは本当にパッケージも可愛いですもんね。あとはスーパーの物産展だとか、ちょっと特別な、あの地域のものじゃないものを売ってる時とかに、その地方限定のカレーが並んでたりして、わあ欲しいな、買いたいなという気持ちになるんですけど、先日スーパーで見かけたのはピンク色のカレーでしたね。桃カレーですか。あれもちょっと気になりますし、あとはメロンカレーは一度食べたことがあるんですけれどもね、足の記憶がないというところで、なんとなくだったのかなと思ってます。青いカレーも結構多いですよね。青は食欲を減退させる色だっていうけれども、青だからこそ受けるみたいな、そういうのもあると思うので、まあ、いろんなカレーを食すことも楽しくなるような暑い時期がやってまいります。時刻は6時19分、まもなく20分です。では変わってワンポイントエコです。

ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。このコーナーではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は膨らんだリチウムイオン電池の取り扱いについてです。膨らんだり破損したリチウムイオン電池やモバイルバッテリーは発火の危険性があります。 JBRC 回収協力店では回収されませんので、処分したい方は直接八戸市役所別館6階にあります八戸市環境政策課、または八戸リサイクルプラザに持参してください。対象となるものは家庭で使用した製品のみです。事務所、店舗など事業活動で発生したものは法律に従って適切に処分してください。リチウムイオン電池など小型充電式電池の処分について詳しくは八戸市のホームページ、環境政策課のページをご覧ください。今日は膨らんだリチウムイオン電池の取り扱いについてでした。以上、ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

6時22分です。ゆうらじ八戸月曜日をお送りしています。ラジオネーム 3B さん、リクエストメッセージありがとうございます。ご紹介します。千恵子さん、こんにちは。こんにちは、 3B さん。私は週末、盛岡市で開催されていた東北絆祭りの生中継をテレビで見ました。大変盛り上がっていたので、来年は生で見てみたいです。千恵子さんは週末、どのように過ごされましたか？いや、東北絆祭り、私の知り合いも行こうかな、どうしようかなって。で、お得な、チケット、鉄道のチケット、を探してたんですよ。岩手銀河鉄道ですよね、岩手はね。岩手のどこどこ駅まで車で行って、そこの無料駐車場に止めて、でその後に岩手銀河鉄道を使って盛岡まで行けば、渋滞にもはまらないし、駐車場探すのも楽だし、あとはお買い物券がついてるのよねって、帰り駅前で買い物もできたりするからっておっしゃってて、いやそういういい切符があるんだなっていうことをまずびっくりしたのと、そういうふうにいろいろと情報をチェックして楽しく、何ですか、お得に活動できるって素敵だなと思ってちょっと話を聞いてたんですが、いや生中継してたんですね。私も去年かな、一昨年かな、結構前かな、生中継テレビで見たことあるんですけれども、実際の現場には行ったことがなくね、えその場所でその熱気を感じたらたまらんでしょうね。ラジオネーム 3B さん、さあリクエストをお届けします。チャゲアンダースカです。チャゲアンダースカ、ウォーク。

0: ラジオネームサンビーさんのリクエスト、シャゲアンダースカウォークお送りしています。次の来年の東北絆祭りは福島ということで、ちょっとまた距離が出てしまいますけれども、機会があったらぜひ行ってみてくださいね。そして、見てきた感想などを聞かせてもらえれば嬉しいです。青森で次開催いつなんでしょうね。なるべくだったらやっぱり県内で開催の時に行きたいですよね。そして週末何してましたかということなんですが、息子が運動会で、昨日は昨日で仕事の前に鍵をなくしバタバタで、そんな感じでございます。そう、運動会の後に晩ご飯何するって聞いて、うちの息子が回転寿司って言ったので回転寿司に行ったんですけど、結構な混雑具合で、土曜日ってやっぱり混むんですね。あんまり週末に行かないので驚きました。ちょっと予約をしておいたのでスムーズに行ったんですけれども、で SNS いろいろ見てたら、今日運動会、夜は息子のリクエストで回転寿司って方が何人かいらっしゃって、あ、一緒一緒、うちもうちもと思って。子どもたちにとってはね、特別な食事ですよね。ラジオネームさん、みーさん、そう、週末はそんな感じで家族と過ごしました。またリクエストメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。時刻は6時29分です。生放送ゆうラジ八戸月曜日、お知らせを挟んで八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い、
2: 車のガラス屋さん。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで、毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

時刻は6時31分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は共同のまちづくり市民活動パネル展のお知らせです。開催期間は6月5日金曜日から14日日曜日までです。なお9日火曜日は除きます。時間は初日が午後1時から最終日は午後4時までです。場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ギャラリー1で行います。市民活動やボランティア活動、地域活動の活性化のため、さまざまな団体のチラシ、ポスター、パンフレットなどを展示します。お問い合わせは市民連携推進課、電話番号 0178-43-9207 43-9207 までお願いします。次です。ゲートキーパー研修基礎編についてです。講演は6月26日金曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健センター1階大ホールで行います。講師に青森県公認心理師臨床心理士協会会長浅田英介さんをお招きし、ゲートキーパーの役割などについてご講演いただきます。申し込み期限は6月15日月曜日で、電話または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0717 38-0717 までお願いします。続いて、お下がり掘り出し市提供服募集についてです。子どもハッチで開催する春夏物お下がり掘り出し市の無料提供コーナーで提供するお下がり品を募集します。募集期間は5月17日日曜日から6月7日日曜日まで。受付時間は午前9時30分から午後4時30分までです。受付場所は子どもハッチの受付カウンターです。募集する子ども服とサイズは、新生児から120センチサイズの春夏物服、18センチ以下の靴で汚れのない洗濯済みのものに限ります。お問い合わせは子どもハッチ、電話番号 22-5822 22-5822 までお願いします。続いて、日本脳炎予防接種についてです。日本脳炎予防接種の積極的勧奨が差し控えられていたことにより、接種機会を逃した人は特例として接種できなかった分を無料で受けることができます。特例対象者及び接種方法は八戸市ホームページなどでご確認ください。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0715 38-0715 までお願いします。次です。アメリカシロヒトリの幼虫に注意しましょう。アメリカシロヒトリは外来種の蛾です。毒性はなく人体に影響はありませんが、繁殖力が非常に強く、幼虫が柿、桜、桑、プラタナスなどの樹木の葉を食い荒らし、大きな被害をもたらします。6月、9月頃に

幼虫が発生し、若い幼虫は糸を張り、クモの巣のような巣網の中で集団で生活します。この段階で被害場を見つけ出し、枝や葉を切り取り駆除することが効果的です。発生時期は庭木などをよく見て回りましょう。お問い合わせは衛生課、電話番号 38-0719 38-0719 までお願いします。次です。6月7日から13日は危険物安全週間です。ガソリン販売者は購入者の本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。ガソリンを購入する際はご協力をお願いします。ガソリン携行缶を取り扱う際には、試験確認済み証があるガソリン携行缶を使用する、ガソリンスタンドでのガソリンの詰め替えは従業員が行う、火器の近くや高温になるところに長時間置かない、ガソリン携行缶の蓋を開ける前は火器のないところでエア抜きをすることに注意しましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 44-2133 44-2133 までお願いします。検診バスを運行します。検診センターまでの交通手段がない人のために無料の送迎バスを運行します。対象地区は長者地区と柏崎地区です。詳しくは町内会で回覧する検診だよりや八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課、電話番号 38-0710 38-0710 までお願いします。最後です。エンジョイ塗り絵デーについてです。八戸市美術館で塗り絵を楽しむエンジョイ塗り絵デーが6月13日土曜日に開催されます。時間は午前10時から午後3時までです。講師に八戸工業大学第二高等学校美術コースの生徒の皆さんをお招きします。お問い合わせは八戸市美術館、電話番号 45-8338 45-8338 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 6時39分です。生放送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日です。ラジオネームタキャット八戸さん、ありがとうございます。うっかりちえべいさん、こんにちは。あ、こんばんは。
1: うっかりです。うっかりちえべいさん、こんばんは。こんばんは、タキャット八戸さん。
0: うちの晩ご飯、土曜日はカレー、日曜日は忘れました。そんな感じで出血確認でした。うまスピーディーなメールありがとうございます。音声入力でしょうか。音声入力でここまでできてればすごいですよね。完璧な文字、間違いなし。土曜日はカレー、日曜日は忘れました。ありますよね、そういう時もね。あれ、土曜日は確かそう、土曜日はあのお寿司だったけど、昨日なんだっけみたいな。ねえ、何なんでしょうね。本当に鍵、また鍵出てきますけれども、鍵も直前に手にしてるっていう記憶がうっすらあったんですけど。

けど、もう亡くなった時点で自分のことが信用できなくって、あ、さっきまであの鍵ケースに入ってた鍵は昨日一昨日の記憶だみたいな、私は一体どこに鍵を今朝置いたんだみたいな感じになっちゃうんですよね。うま、安全運転でこの後もお願いいたします。リクエストとともにラジオネーム半太郎さん、ありがとうございます。ラジオネーム半太郎さん、千恵子さんこんにちはだよな。あ、どうなんでしょうね。あれ、日の入り今日は何時でしょうか。ちょっと調べさせてください。日の入り前はこんにちはで、日の入り後はこんばんはっていうのを以前何かで見たんですけれども、今日の日の入りは、お、今日の日の入りは6時53分八戸なので、まだこんにちはでいいんでしょうけれどもね、なんとなく体感的に6時過ぎるとこんばんはですよね。でも竹さんじゃない、半太郎さんが間違ってる、うっかり千恵兵衛発信、半太郎さんがこんにちはって書いてますから、そこはもう今日はこんにちはです。もう家に帰ってもこんにちは、ただいまって言いますよ。こんにちは。おかず当てヒント間違ったくらいで気にしない気にしない、くー優しい。冷蔵庫のハム賞味期限が4日ほど過ぎてるけど気にしない気にしない、もう気にしない気にしない。実家からもらったチョコパイ賞味期限が2ヶ月切れてるけど過ぎてるけど気にしない気にしない。ウォーキング中ににゃんこに猫パンチ食らっても全然気にしない気にしない。それは気になる、大丈夫ですか。一昨日の実は容疑者の写真添付かっこどっかの飼い猫ふてぶてしく、まあ猫らしいいい表情してますけど、猫パンチは嫌だな。いろんなことあっても7馬力飲んでキーハンター見られたらそれだけで幸せだべ。さてと今日の晩飯、うちのジジとママが昼間買ってきた惣菜のカツ丼食べるので、オラは賞味期限切れのハムてんこ盛りの焼き飯作って食べるべか。お腹壊しませんように結局気にしてる苦笑い、バイ、食らった猫パンチが痛かった半太郎より。やっぱり痛かったでしょう大丈夫でしたか。あれです、あんまりやっぱり野に放たれている猫や犬からね、なんかいけないものをもらっちゃったりすると危ないので気をつけてくださいね。賞味期限4日過ぎのハムなんて、まあ全然気にしない気にしない、2週間は OK って言ったら世論になんか負けそうなので内緒にしておきます。ラジオネーム半太郎さんからのリクエストはこちらです。ボビーマクファーリンの Don't worry be happy、 これでも聞いて明日も頑張りましょうぜ。

ラジオネーム半太郎さんのリクエスト、ボビー・マクファーリンの Don't worry, be happy、 お届けしています。半太郎兄さん、ありがとうございます。おー、いいことあるさ、明日はね。いやー、本当にうっかりチーベイ発動まあまあ、これを焼こうとしと自分の中でちょっと解釈しながら、明日も頑張っていきたいと思います。ご迷惑をおかけした皆様、方々にお詫び申し上げます。失礼いたしました。ラジオネーム半太郎さん、ありがとうございました。歌の力、メッセージの力すごいですね。元気出てきましたよ、皆さん、ありがとうございます。さあ、千條ヶ原ひたえもんさんです。チェコママ愛した愛した。千條ヶ原ひたえもんさん、今日も青森市からありがとうございます。私はおととい、青森市合浦にある市民室内プールで、青のきらめき青森ショースポ2026リハーサル大会、水泳競技を目前に控えた最後の自主練習で、エントリー予定の平泳ぎと背泳ぎを中心に合計1000メートルを泳ぎ切りました。うわはー、すごい。練習の長さというか、1000メートルって25メートルプールだったら何往復ですか。いやー、でも泳ぎ切ったということで、本大会に向けてかなり気合が入っているということです。いろいろと連絡事項だとか、それから書類も確認して、あとは当日も迎えるばかりという、そんなラジオネーム千條ヶ原、千條ヶ原ひたえもんさんからのリクエスト、この時間お届けいたします。宇多田ヒカルでカラーズ。

ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんのリクエスト、宇多田ヒカルカラーズをお送りしています。この曲を聴いていたら八戸市内では綺麗なカラーの夕日が見えてきました。番長です。ピンク色の夕日、その上にかかるのは紫、青、そしてこの後黒になっていくんでしょうかね。空の色、帯のような雲も見えていて、様々な色が見えています。なんかうっとりとしてしまいますけれども、戦場ヶ原ひたえもんさん、さあ本大会頑張ってくださいね。いい結果このラジオでもお伝えしていきたいと思います。リクエストメッセージありがとうございました。ではラスト1曲をお送りします。畑基博、ガール。

田元博ガールお送りしています。メッセージをもう少し。ラジオネームやっくん、ありがとうございます。聖子さん、やっくんです。やっくん、こんにちは、こんばんは。今夜の僕の晩御飯のメニューはおにぎりとガーリックトマトパスタですよ。いいですね、風味も良さそうですよね。ガーリックトマトパスタとおにぎり、うん、しっかりと炭水化物をとって、あとはゆっくり眠るだけですね。やっくん、明日も頑張ってください。ありがとうございます。ラジオネーム豊臣突撃準備中さんです。おお、気合入ってますね。ありがとうございます。千恵子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。豊臣さん、忙しくてバタバタしていてラジオに参加できない状況でした。小中の祭りまで2ヶ月、いろいろと忙しくなってきました。多分来月後半からはもっと大変になります。なんとか今年も天気に恵まれ成功させたいです。明日はメッセージ送ります。お疲れ様でした。豊臣突撃準備中さんです。ありがとうございました。小中の祭りね。

の、 あの実行委員の方なんですね。我々も楽しみにしております。地域の皆さんも本当に楽しみにしているお祭りだと思いますので、その気持ちが重々伝わってきているだけに、その準備に、まあ、余念がないと言いましょうか。みんなが楽しめるように、笑顔になれるようにね、気合い入ってるんでしょうね。いやでもご自分の体もありますから、あまり無理なさらず、たくさんの方を頼っていただいて、我々も何かできることがあったら、こうお声掛けといいますか、ラジオで PR とかそういったものしかできないかもしれませんけれども、いつでも頼ってきてください。ラジオネーム豊臣突撃準備中さん、ぜひ小中の祭りファンの皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日も皆様リクエストメッセージありがとうございました。

0: 生放送でお送りしてまいりましたゆうらじ八の絵月曜日、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組です。この後は人形トリオでお楽しみください。そして、7時30分からは小沢さとしのオーリンズイレブン、8時からはミキのウォークトギャザー、8時30分からは板橋和之のミュージックベジタブルです。明日の生放送はまたビビスタからスタート、大地球と私小笠原千恵子 BFM 第一スタジオからお送りします。ビビスタ内容です。オーマイ学校放送局は長者小学校3年吉田ほのかさんの作文の発表、昨年の3年生ですね、長者小学校の吉田ほのかさんの発表。そして子育てラジオは大館児童館の子どもたち、中もユニークな子が多くて、インタビューぜひ聞いてください。11時30分頃からお楽しみに。そしてゆうらじ八戸は4時から二つ森守担当です。県南取れたて情報は新郷村の情報だそうです。ぜひお聞き逃しなく。さあ明日も、気温としては穏やかですけれども、今週は夏日も出てくるという予想になっております。体調管理十分気をつけていただいて、そしてもう来週の月曜日は6月スタート、6月1日です。なんとなくこう焦りも感じてしまうかもしれませんけれども、でも無理なさらずにゆっくりと周りを見ながら、鍵を忘れていないか見ながら、ぜひ穏やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたゆうらじ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子でした。ではまた明日お会いしましょう。素敵な夜を、ごきげんよう、さようなら。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to 76.5. 76.5. BFM.
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐伯健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックをチャカチャカチャカンチャンチャンチャン、中華三昧大好きでしたと紹介していく番組です。
2: ただただ餃子は水餃子に限るファンキーターです。はじめ農場です。
1: はじめ初めて聞いたわ。今目の前にウィンズって書いてあるんですが、もうこれがねウィンクに見えてしょうがないんですよ。大好きでした。大里北新です。
3: 今週も東京ドームではある

0: ですけど、23ゲートのあたりまで来てるんですが、うん、
1: 順番にね、
0: うんうん、ここの赤い店、
1: うん、
0: 何年前か忘れましたけども、はい、結構数年な 2,3 年もちょっとぐらい前、
1: ほうほう、
0: 中華料理屋だったんですよ。
1: ほうほうほう、うん、そんな色な感じしませんだって、
0: うん、
1: なんか
0: で俺なんかのライブの帰りに、うん、そのまさかここでは飲めないなと、
1: う
0: ん、すごい人がいっぱいいるから、
1: はいはいはい、
0: そしたらば中見たらね意外と席あって、
1: うん、
0: ここで1回だけ食ったことあるんですよ、
1: う
0: ん、結構うまかった。
2: 中華料理屋なの、
0: うん、だった。
2: 今タッチアップしたくなるから
1: 今は看板ももう見えないもんね。
0: 何もない、
1: 何も入ってないってことだね。
0: なんかそのまあでも分かんないよ、今食ったらどういう味か分かんないけど、あの時はねうまいじゃんとか思って、でこの窓際に座って、うん、で帰る人たちをこう横見、うん、俺らは
2: 何食ったか覚えてる？
0: 忘れた。なんか
2: 中華料理でチャーハンとかラーメンとかそういうやつ、
0: うん、まあ、餃子は食ったと思う。
2: ああなるほどね。
0: あとなんか炒め物みたいな、ビールとみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかその一緒に行った男の子が、餃子を塩と胡椒と、あじゃあ胡椒と酢で食うのかって言って、
2: うんうん、あれすみません
0: 、ね、そういう食い方ある。美味しかった、食わしてもらったの、うん、強烈に覚えてる、うん、っていうところがあったんですよ。まあそれだけですけどね、ここに連れてきたのでさ、でさ、うん、あの先週は誰かずっと言ってんじゃん、このジョニー・ウィンターの
2: なんだよ
0: なあ俺のじゃねえかって。
2: あのさ、さっきからささあ来たぞと思ったんだよ、うん、絡んでる目がな、ちょっと座りつつだ闘争的になってきたんだよこれは絶対俺のだぞと。確かに俺も持ってたような気がしたんだけど、うん、確かに持ってなかった、うん俺はなんか家に CDR とかカセットがあったんだけど、うん、この物とかレコードはなかったんだ。ということはこれケンジさんのものだ。俺ケンジさんにあのなんだろう感謝った節があるんだよ、うん、申し訳ない、ありがとう、すいませんでした、ごめんなさい、私持ってませんでしたこれはケンジさんのものです、ケンジさんの CD でございます。
0: これな、うん、これな、
1: うん、なんか出たんだ、
0: もともとは農場さんのものです。
2: ほらほらほらほらほらほら、だったじゃん。
0: で俺に、うん、俺に、うん、ケンジこれなあのジョニー・ウィートライブすげえかっこいいから、特にジョニー・ビゲットすげえぞ、うん、蹴るからっつ
1: ってあげたん
2: だけさったんだ
0: よ、いやすいませんとかっつって、
1: だからずっとこの人黙ってたんだよ。まだ
2: なのか
0: おめえが俺にくれたんだよ、
2: オチがドーンってきた
1: ってきたね、
2: なんでくれ、あ多分、ま、リマスターがなんか買おうと思ったのかな、で買ってない、
0: お前なんならお前はこれを聞いて勉強しろみたいな雰囲気だ。
2: いやそれ上目線だったの
0: かなり
2: だ、おまけに、
0: う
2: ん、いやおまけに上目線だったんですね、
0: だって俺ジョニー・ウィント買わないもん
2: ですよね、うん、あそうそうそうそう、そういうのもあったよ、ケンジジョニー・ウィント買わないよな、俺だよなジョニー・ウィント、うん、俺はジョニー・ウィントじゃねえけどよ
1: 2名ほら似てるの雰囲気じゃん、
0: いやいや今となっちゃうな、ね、
2: まあ、あそうそうだな、うん、真っ白だしだな、そういうことか、
1: うん、
2: 帰って帰ってこれから俺がジョニー・ウィントになれってことだそういうことか、
0: 帰って帰って、
2: うん、こうくるっとくるっと回って俺がジョニー・ウィンターになれと、
1: そうそうそう、
2: 髪も染めずに、
1: うん、
2: ジョニー・ウィンターになれ、
1: そうそうそう、
2: パッサパッサパッサな、うん、ピックも滑る、
1: 滑る
2: だけどジョニー・ウィンターになれ、わ、うん、かりました、ジョニー・ウィンターやりましょう頑張ります
1: で、ちょっと待って、さっきちらっと農場メモ見たんですけど、
2: うん、
1: 何ビッグ・デ・リンジャーがギター弾いてんの？
2: あビッグ・デ・リンジャーだってそうだよ、名優だから、弟が弟もバンドやってるんだ、江戸川ウィンター、うん、江戸川ウィンターバンドの、 あのギタリストがリック・デ・リージャー、
1: あそうなんですか、
2: そうそう、そういうつながりもあってリック・デ・リージャーもギタリスト、ここのサイドギターとも言わないけど2人リードギターでリック・デ・リージャー、うん、あのあれですよマイケル・ジャクソンのあのアルバム、あのレコードでさ爆発する人ね、
1: うん、
2: あ知ってる、あのなんかあのほらあとバンヘイレンが弾いてて、ダダダダ、ティーリール、あれの、イーリー。

0: あれはコミックね。
1: あ、コミック
0: でもやつで、あのエディバーヘイルの役をやってるのがリック・デリジャーで、最後にダダダダビーってバーンと爆発するのがリック・デリジャーなんですよ。一回見てる、 YouTube で見てもらえます。ギターソロがかっこよくいいんだけど、うん、最後爆発します。リック・デリジャー爆死
1: だよね、やっぱり。
0: かっこいいですよ、爆死。
1: はい、リック・デリンジャーの時はフ
0: ッロフチック、それかだってだがだだってだがってか、
1: 本当かっこいいな、
0: これかっこいい
1: っすよ。かっこいいっす。
2: やらねえよ。
0: ちょ、いや言っておくけど、これを、いや、やらなくて言えないですよ。これを後輩に託すような男で、俺の気持ち、だから30年ぐらい前だと思うんだけど、やるな俺、
1: うん、やるの。
2: 30年じゃねえよ、人気取り予中だもん。人気トリオでジョニー・ウィンターやって、それでこの、あの、なんで白い髪になったかっつうと、何だかっつうと俺にこう言って、でケンジお前これやるからよ、聞けよ、このジョニービートすげえぞとかって、
0: バラってたね、相当ね、
1: バラってたね。
2: あ、すいませんとかって、あ、聞きます
0: わ、まあ聞いてもらっていいですか。じゃあかっこいいっすよ、全部、全部かっこいい。
2: まあ、ね、まあ聞いて
0: る。何がすごいかっつうとね、ほとんどカバーなんだよこの人。
1: あ、
0: すげえか。カバーでも
2: それも言ってたよ俺。
0: 同じこと言うんだよね、おじさん。
2: おめえだったらばカバーの方がいいだろう風な感じで、
0: タバくんなことやろ。
1: タバくんなこと
0: やろ。おめえだったらそういうこと言ってましたよね、
2: 雰囲気。
0: そういうこと言ってましたよね、先輩だからって、そういう感じになってます。あ、
2: でも俺も、あ、そうですねというふうに思って、ジョニー・ビューと聞いてみたいなと思ったもん。
0: 優しい後輩です
2: 。はっきり覚えてる。
0: はっきり思い出した俺も。思い出して、思い出して、思い出してねえけど、
1: 大丈夫、全く思い出してないよ。
2: というわけで、今週の特集は、はい、ジョニー・ウィンターの1971年のライブパート2でございます、はい、これ曲順打説の平月のメモよ。
0: これだ、ね、
2: くれだくれだっつって。はい、どうぞ。
1: はい、それでは聞いてください、ジョニー・ウィンターです。ロックンロールメドレー、火の玉ロック、ノッポのサリー、ホールオッタシェイキングゴーインオン、そしてミーンタウンブルース、うん、聞いてください。

小沢聡のオーリンズイレブン始まっております。1曲目聴いていただきましたのはメガです。でバックインザデイでございましたね。今日はあまりかけたことのないシリーズということでお届けはいたしますが、どっちかというと静かな曲が多かったのかな今までっていう感じですけども、今日はね、うるさいとは言いませんよ、ものすごい激しいと言った方がいいです。静かというよりは激しいというか、はい、メタリカかメガデスどっちかにしようと迷ったんですけどもね、よりかけたことないのは多分メガデスだろうなと思ったので、はい、メガデス行かせていただきます。今日はね、はい、熱くいきましょうというところで、本当ですよ、見渡すともう夏、空気がまだ乾いているからこそね、なんとなくまだ気持ちいいなと思えるね、環境ではあるんだけども、もう昼間歩いたらもう直射日光の下歩くともう夏で、今が最高潮じゃないとなって、まあ20度後半ですよ、24、5度ぐらいですよね、なので、まあ、夏日と言われていて、でこれがねこれからまた10度とか、まあ、40度近く上がっていくとなると、まあやっぱり大変よね夏ってっていうふうに思いますね。25度の直射日光であれだけ暑いので、空気はまだ乾燥している方でね、汗はそんなにまだ出てきていないのに、まあ汗はこれからまたどんどんと吹き出てくるというところで、でまあね、日光もうどんどん強くなってくるということを考えると、やっぱり夏って尋常じゃないなっていうことをね、もはや感じざるを得ないというところでございまして、まあただこの夏がないとねっていうところはあるんですけども、まあ最近のね地球全体で言えることだと思いますけども、ほぼほぼ夏みたいな感じの環境になってきていないかなというふうに思うのでね、そこのところはちょっと今日僕らも意識を変えていかなきゃいけないかなと思ったんですけども、これがね僕この前というか去年のちょうど1年前ぐらいですかね、東アジアというんですか、東南アジア のボルネオ島というね、いわゆるジャングルに仕事で行ってきたんですけども、常夏ですよね。ただ僕が仕事で行ってるんでね、海とかがあるところとかそういうところではなくて、完全にちょっとジャングルの中でね、もう本当に水も通っていないようなところをこう見てきたりなんかしたんですけども、すごい暑いんだろうなと思ったんですけどもね、いやすごい暑いんです、正直。ただ心と体がなんて言うんだろう、もうどうにもならないところに僕らはいるんだっていうね、ところでもう体がもうなんていうのかな、もう観念してるというか、だから逆に言うとすごく前向きになれてね、あエアコンに触れられたとか、まあ、エアコンはねあったりなんかするんで、泊まるところにはねお水とかもちゃんとあるんですけども、まあ、本当に夜シャワーが水しか出なかったりとか、まあ、まだそういった環境のところなんですけどね、僕らが行ったところは、まあ、綺麗にはしてくれてるんですけども、あとはなんかこうトイレとかもねすごい環境で、日本のトイレって本当に綺麗だなっていうのももしかしたらこの番組でも言ったかもしれないんですけども、本当に日本って清潔な国だなっていうことを改めてね感じるぐらい、もう環境が整っていないようなところに行ってきたんですけどもね、まあやっぱりそういうところの方が諦めが体がついてるので、暑くて当然と思ってるから別に暑いけど、帰ってきてからねもうえらいこと

となったんですけど、僕体がね巻いてしまって、なんだけどまあなんとか現地は乗り越えたっていうねところがあって、なんですけども、こうやって日本にいるとまあ四季がねやっぱり、まあとはいえ四季が少なからずあるんでね、あの冬も来るし雪も降るしというところで、そういったところに住んでいるとやっぱりからあのこの気温差によって体の慣れというのは、まあ、一ところの季節に体の慣れというものはないのかなというふうになってね、まあ、この移り変わっていくこと自体に、まあ、こう変温していくと言ったらいいんでしょうか、まあ、その哺乳類らしい生き方というんでしょうかね、でこれから爬虫類であったりなんかするとこう、ね、冬眠をしたりとか、ね、あるかと思うんですけども、まあ、なんとかその辺は四季に耐えられる体を、ね、僕らもらってるわけなんで、なんですけどね、この暑さとか寒さとかっていうところに関してはかなりちょっとこれ得て増えてあるんじゃないかなという個人差ってあるんじゃないかなということを感じておりますけども、やっぱり僕暑さにはね相当弱いところがあるのかな。ただ最近夏好きとか言ってたんですけども、なんか最近紫外線アレルギーみたいな症状がもしかしてあるのかな体にっていうことで、なんか日焼けとかもね、ちょっと避けた方がいいっていう、ちょっと皮膚炎を犯したりなんかしてね、なかなか治らないんですね。で、皮膚ってね、炎症を起こすと、なので何が原因なのか食べ物なのか何なのかっていうことはね、自分でこう見つけていくしかないんですけども、まあなんかこう日々ちょっとこういった紫外線でなんか赤みを帯びたりなんかして、で赤みを帯びても黒くなってね、今まではなんかこう肌が丈夫になるようなイメージは僕は持ってたんですけども、最近はなんかこうただれてしまってね、なのでまあこれやっぱり年取ると体質も変わるのかということを感じて、なので非常にねその辺にケアっていうのも何て言うんだろう、昔と全く一緒じゃないんで、まあ夏が好き好きとは言ってられなくなってきたのかなということ、まあ、最近はね男の人でも日傘を持って歩いてる人は東京ではかなりいますよ。わかる、僕も持とうかなと思ってるぐらいなんでね、全然違うんですよ、日差しのないところと日差しのあるところのその体感温度というか、まあ、体感温度でねだいぶ違うんで、だったらね日よけを持って歩いた方がいいのかな。今ね、まあ、水陸両用じゃないですけども、雨のやつと日傘とね、雨傘日傘同量同様のものがあるっていうかね、両用のものがあるんでね、そういったものもちょっと今からですよ、今からも使っていかなきゃいけないのかなと。でもうすでに世の中では使ってる方いましたね、男の方で、まあ、女性の方は冬でも使ってる方僕見るんで、紫外線対策にすごくね厳しい方たちがいるなっていうふうに思って見てますけども、やっぱりこの夏の日差し、特にやっぱりね僕も青森から出てきた時に思ったけども、暑いな東京の夏はと思って、日差しが強いなと思ったんだけども、もうすでにねその時の何倍もの強さを感じているというような感じがありません、体感でね。なのでまあ今年の夏もえらいことになるなと思ってますけども、あと雨ね、まあそうは言ってももうちょっとしたらまあ梅雨時がやってくるのであろうというふうに思うと、まあ雨も降ってもらわないと困りますからね。最近は日本でも水不足というところがねかなり課題話題となっているはずなので、まあね降るべきところには適量ね降ってほしいなというふうに思いますけども、まあ昨今もこう振り返ってみれば台風の数がねこう増えていて、直撃はしてないんだけども発生はしていて、まあこれからだんだんねまあ北下してくるっていうのですかね、まあ北寄りにどんどんこう上がってくるようになると、まあやっぱりそういった雨の量とかで、それぐらいの雨の量が降らないと実はその貯水の方にはねまとまった雨がたまらないんだみたいなこともあるので、まあ災害は起きてほしくないのは当たり前なんですけども、必要数の雨はやっぱりまとまった雨という意味では必要みたいなのでね、とはいえ水害も本当に気にしなきゃいけないというふうになっているので、まあだからもう雨に耐えられる環境をねこれからどんどん整備していかなきゃいけないし、この雨が足りなくなる環境にもまあやはり耐えていかなくちゃいけないというふうにね、まあ非常に住む環境も変わっていってるんだなということ。

ですけどもね、皆さんいかがでしょう。意外とまあね、身近ではそんなに感じないんですけども、なんかこうニュースでしか聞いたことのないことが自分の身の回りに起きてるなんてことね、ありませんか。クマなんかもそうだと思いますよね。出没ね、青森でもニュースになってましたけども、あれもう僕の知り合いのお店から本当に5分ぐらいのところですからね。なんなら昔バンドやってて行った時にスタッフが泊まってたホテルの界隈ということで、なんかね時代もやっぱり本当に変わってんですよね。だからまあもう本当に身近で気にしなきゃいけないことがある。で、東京には今まで出てないけども僕思うんですよ、東京都内も普通に出るだろうな今後っていうふうに思ってね。だからなんて言うんだろう、まあ例外はないのかなとかねふうに思っていますよ。なんでそういうふうにこうだんだん自分もね、急に目の前にクマが現れたら対処のしようがないですけどもね、対処していかなきゃいけないっていう時代に、ね、なってるのであろうというふうに思いますんでね、まあ、そこのところはちょっとね気をつけていかないといけないなというふうに思いますけどもね。はい、ということでございまして、この辺で2曲目いってみましょうか。メガデス、スコピオン聴いていただきましょう。これね、最初ちょっとね、イントロが長いので、ね、どっかでこう音が入ってくると、あ、入りだしましたね。聴いていただきましょうか、ね。はい、

2曲目聴いていただきまして、そして3曲目こちらエンディングでございます。曲紹介だけ先にしておきましょう。メガです、 Truth Be Told でございます。もう少々のお付き合いよろしくどうぞお願いいたします。はい、まあ言ってもね、これから夏がやってくる、まあ、その間にちょっと雨がというところに なるんでしょうが、まあね、やっぱり夏を楽しむなら今じゃねえかなってちょっと思ったりなんかします。あまりこれから暑くなりすぎたりするとね、ちょっと大変だろうなとか、まあ、ちょっと水の、ね、事故とかももうすでにあるように、ね、皆さんもこの季節でもう、ね、潮干狩りだとかっていうところ行かれたりするのニュースで見たりなんかしますけどね、やっぱりちょっと水の、ね、事故だけは気をつけていただきたいなというふうに思いますし、これから暑くなると今度水もね、水もあってもみたいなところで、去年はね暑すぎてちょっと危険なぐらいだというところだったんで、まあ、本当にスポーツやるのもね最近は大変だなっていうところを感じたりなんかしますので、まあ、お体だけはね、いつもの夏と、ね、ここ数年の夏とも違うぞというふうにはね、覚えていただいた、まあ、認識いただいた方がいいんじゃないかなというふうに、また去年と同じだから気をつけなきゃ、去年以上のものが来るというようなねイメージを持って何事も対応していかないといけない時代になっているのかなとも思いますので、はい、まずは自分の身は自分で守るという、やっぱりこれ意識からきますんでね、はい、お体は大事にしていただきたいと思います。はい、ということでございまして、小沢さとしとはこの辺でちょっと早めですがお別れのお時間とさせていただきたいと思います。改めまして皆さんもね、お体の方はご自愛いただきたいというふうに思います。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: FM76.5
1: 秋のロックスギャザー。
2: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
3: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。気がつけば5月の後半となっておりまして、大変びっくりしております、
3: うん、もう終わりに近づいている。
2: そうですよね、
3: 早い。
2: 本当ですよね。もう新緑のピークも過ぎまして、少しずつなんですけども、うん、でももう少しずつじゃないですね。もうなんか夏の予感が
3: なんか急にね
2: 混じり始めてる時期で、日もしっかり長くなってきましたし、19時台まで明るいとね、なんで19時台まで明るいとこう得した気分になるんですかね。
3: 本当ですよね、嬉しい。
2: まだ日中みたいな嬉しい。冬だとあ、もう夜みたいに思っちゃうんですけど、だからもうあと1ヶ月もすれば夏至ですよすごい早いな。
3: 早いな。
2: もう1年の半分が来ちゃってますよ。
3: 怖い。
2: 私たち何か成し遂げました成し遂げてきてるから、本当大変ですよね。いやでもなんか5月後半にはなってるんですけど、五感が最も鮮やかにこう刺激される季節の一つだと思うので、いやでもそうだな、黄砂もあったしな、結構そうだから黄砂の影響なのかわからないんですけど、コンタクト入れられないぐらい目が痛くて、
3: いや大変
2: ね。なんかそんな時もあるんだと思って、花粉終わってよかったなって思ったら、でもその後黄砂も来たりしたので、ね、でも今度は暑い夏が来るじゃないですか、大変ですね本当、本当にね
3: 体調管理がね、難しいですよね。
2: 難しいですよね。
3: 服もなんか着たり脱いだり、
2: どっちみたいな、朝はこんなに寒いのにみたいな、
3: 何着たらいいのみたいな。
2: そう、山のその萌木色の色にすごい日々癒されてて、この生命力に満ちた眩しい緑で心リフレッシュしてる自分がいるんですけど、でもいざ自分の体調を考えるとなんか今日あんまり良くないみたいななんかそんな時もありながらね、そうでも鳥の鳴き声がすごく活発になってきているので、まあウグイスもうんと上手になって、ツバメも頑張ってね、旅立ってる時期だし、みんなを尊敬しています。自然のみんなをね尊敬しながら、私たちも健康には気をつけながらですね、飛び立っていきたいなと。そう、やだもう半年だよどうする
3: いや困りましたね。残り半年でどうしようみたいな、
2: どうしようみたいにね、いや
3: 焦り始め
2: ちゃいますよね。ちょっといやでも焦らずにね、日々を積み重ねていって、我々成長していく姿をお届けできればいいなと思います。今日も番組最後まで楽しんでいってください。
0: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
2: さて、今日もメッセージいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム相田さんからです。ミキさん、青木さん、こんにちは。 4月29日岩手のオートテストゼッケン93番青木選手の走りを YouTube で拝見させていただきました。青木さん YouTube デビューしてる、かっこいい。ぜひ注目選手でしたのでとても黙ってはおれずにお便りします。あ、ちょっと私が読んですいません。あくまで素人目ですが、端的に今回感動ポイントが前回と比較してたくさんありましたので、うん、ぜひとも言わせてください。青木さんがそのオートテストっていうのをやってるんですよ。
3: そうなんです。
2: ちょっと知らない人のためにオートテストって改めて何ですか？
3: イギリス発祥の新しいモータースポーツで、
2: は
3: い、
2: あのモータースポーツ
3: 10年ぐらいなんですね、歴史は。
2: はい、浅い方か。
3: そうなんですよ。でね、パイロンってカラーコーンをたくさん並べてコースを作って、うん、そこを走るんですけれども、うんうん、あらかじめ決められたコースを、うん、順番に1台ずつ順番に走っていく
2: っていう
3: もので、うんうん、まあ、運転の正確性を競うテストって言われています。
2: かっこいい。
3: 必ずバックが1箇所入る、
2: うん、はい、
3: でゴールした後に止まるっていうところまでやって、
2: はい、
3: 初めてゴールっていう形になる。
2: 青木さん、じゃあそれはそこも含めてでもやっぱ秒数で争うんですか？
3: そうなんです。で最終的にはその秒数で、は
2: い、秒数で
3: 争われるっていうものなんですけど、例えばそのパイロンに触っちゃうと減点というか、まあ、加点なんですね。
2: そっかそっか。
3: 秒数にプラス10秒加算さ

0: れるみたいな。
1: ポールに当たっちゃうと、
0: はい、
1: そうか、大変ですね。精密さが求められるんですね。
0: そうですね。
1: 私は無理だな。
0: いやいやいや、
1: ゴンゴンゴンってなると思うんですけど、ちょっと話が戻りまして、
0: はい、
1: 感動ポイントが前回と比較してたくさんあったということで、1、車体感覚とパイロンアタックを恐れぬ攻める気持ちがかなり向上2、きっちりと前輪に重心が乗って内側に巻く力を発生させている。3、加減速の思い切りが良い。4、タイヤサイズが大きいのにもかかわらず実際にグリップに使う場所のばらつきが少ない。5、ステアリングワークで左右の手の重なりが少ない。すごい、なんか全部マニアックでわかんない6、腰で乗る感覚が植え付けられている。7、多分最終走行のテンションが異様に高い。2位優勝おめでとうございます。青木さん2位だったんですか。
0: そうなんですよ。
1: すごい、オートテスト2位
0: ありがとうございます。
1: すごい。
0: ウィメンクラスっていう、
1: ウィメン、
0: はい、女性だけのクラスで、はい、参加者は10人ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: その中でなんと2位。
1: 青木さん2位だって、まだオートテスト受けて何回目ですか。
0: 4回目です。
1: 4回目で2位ってすごくないですか。
0: いや、今回はでもコースがすごく良かったなとは思っていて、走りやすかった、車が大きいんで、
1: うんうん、
0: 狭いコースだと、はい、もうニッチもサッチも行かなくなるんですけど。
1: 確かに。
0: そう、でもね、ちょっとお話ししたいことがありまして、
1: はい、ぜひ聞きたいです。
0: さっき一番最後に、うん、最終走行のね、うん、テンションが異様に高かったっていう風におっしゃっていただいてたんですけど、
1: うんうん、
0: この日って合計4本走ってるんですよ、うん、
1: すごい、4本もやるんだ。
0: 練習2本と本番2本なんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうか。
0: でね、本番の1本目までもうボロボロだったんですよ、はい、
1: 本当に
0: コースは覚えられないし、うんうん、パイロンはもう弾き飛ばすし、
1: 弾き飛ばすし車大きいからなおさらね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 本番の2本目の直前ぐらいに、うん
1: はい、
0: 急に、うん、前にいただいていた相田さんのメールを思い出したんです私。
1: あら、前の相田さんのメール何でしたっけ。
0: そのこのオートテストを見た感想をね、
1: はい、
0: 送っていただいたのを、
1: うん、
0: ふっと
1: 思い出した
0: んですよ。
1: お、
0: そしたら、
1: うん、
0: ミキさんのことも思い出したんですよ。
1: 私のことも。
0: そう、
1: 嬉しい
0: それでなんか、
1: うん、
0: あ、応援してくれてるって思ったんですよ
1: いや、青木そんな頑張ってるで梅雨知らず、でも応援はしてます、いつも気持ちは。
0: ここに、うん、もしミキさんがいたら、
1: はい、
0: 全力で応援してくれるってなんか思ったんですよね。
1: 声通るんで、だいぶ甲高い声でふえーって言ってたと思います。
0: それでなんかそのウォークトゥギャザーリスナーの皆さんのことだったりとか、
1: はい、
0: あとは自分のね番組のリスナーさんのことだったりとかを、は
1: い、思い出して、
0: どんどん思い出してきて、なんか私応援されてるって勝手に思ったんですよ。
1: 応援してたんですもん、うん、
0: でそれがあったから、
1: はい、
0: 多分最終走行だけ、
1: うん、
0: ちょっとその前の走行とは違うメンタルで臨めた、
1: うん、やっぱメンタルって大事なんですね。
0: めっちゃ大事だと思います。
1: いや、勉強になるそれは。いや、でもその時に一番最初にやっぱ相田さんのねメッセージを思い出したっていうのはね、
0: そうそうそう、
1: それが伝わってるってことですね。じゃあ
0: 思い出しました。
1: すごい。いや、でもやっぱり精神状態大事、
0: そのおかげで入賞できたのかなってい う、
1: うん、いや、でもそうということはやっぱりその精神状態やメンタルが安定すれば、うん、青木さんの実力はやっぱ素晴らしいっていうことですよね
0: そんなことはない。
1: いつも通りにやればっていうかね、
0: う
1: ん、青木さんやっぱ技術
0: かな、
1: やっぱあるんだ、センスがあるんだ。
0: いや、本当にコースがね良、うん、かったんです今回。
1: その大きい車にも、
0: うんうんうん、
1: 的確に勝つ要素があるってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 他のその出場されてる方はやっぱり小さめなんですか。
0: そうですね、多分私の車が一番小回りが効かない。
1: 一番小回りが効かない。
0: サイズ的にはね、うん、カローラクロスっていう車が出てたので、はい、カローラクロスも見た目は大きいんですけど、
1: はい、
0: 意外と小回り効くんですよ。
1: 効くんですね。あ、そうか。
0: そう、でも私の車も絶望的で もう絶望的に小回り効かないので、本当にコースによっては普通にも走れないっていう、うん、なんか切り返さないといけないぐらい、うん、でも今回はね、うん、その運命クラスじゃない別なクラスですけど、はいはい、体験クラスとかっていうのもあって、はい、その体験クラスに出てた人たちで、うん、ものすごい大きい車がランドクルーザーっていう、
1: ランドクルーザーって私でも知ってる、ランクル、
0: そうそうそう。

0: でかすぎる
1: 出てる人がいて、
0: はい、
1: なんか走ってるみたいなもう見てるだけで面白いですよね。
0: そうですよね、
1: 同じコースを走ってすごい苦戦してたりとかして、
0: そりゃ苦戦しますよね、
1: うん、
0: 小回り聞かないとね。
1: そうそうそう、だからそういうのも見ててでも本当にね、うん、ありがたいです、皆さんのおかげですっていう。
0: いやでもなんか車好きの方が集まると、うん、そのオートテストっていうのもなんていうんですかね、平和な時間、
1: うんね、
0: 素敵、
1: いい車というかね、
0: うん、
1: いっぱいいますからもうニヤニヤしちゃう、ね、それだけでニヤニヤしちゃうし、
0: ね、
1: 今回
0: 癒されると思う。
1: 駐車場で隣に止めた方の車が、うんうん、ロードスターっていうね、はい、マツダのロードスターっていうオープンカーだったんですよ。
0: あら、
1: いい車ですねみたいな、
0: ね、
1: 話が始まりますよね。
0: 本当ですよね。やっぱりなんか好きなこと同士の方々が集まるとすごい平和で笑顔が満載で、まあ失敗することもあるかもしれないんですけど、いいですね、いいな、なんか趣味が合うところいいな
1: ありがたい。でもこんなにね、相田さんにちゃんと見てていただいて、
0: うんう
1: ん、本当にありがたいですね。
0: 本当に相田さんの愛情がすごく伝わりましたね、この文章から。いやちょっと私もじゃあもう一度 YouTube を見てでもなんかちょっとハラハラしそうなんですけど、
1: うん、
0: 楽しみに見たいなと思います。
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: では次回ご報告いただけるときは、
1: うん、1
0: 位かなというプレッシャーをそれじゃダメだな。そういやでも2位すごく立派です、素晴らしい青木さん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 前回ビリだったんでね。
0: あ、すごくないですか飛び級じゃないですか、飛び級、うんうんうん、すごい。ではこれからの青木さんの活躍乞うご期待ということで、オートテスト素敵な話題をありがとうございました。
2: ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで空のように聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空のようにでした。
1: さて続いては、
0: はい、
1: ミキさん、エミさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: 先週に引き続きありがとうございます。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
0: もうさっき結構熱く語りました、ね、
1: 先週
0: ね
1: 思い出に残るような出来事はありましたか？
0: ありました。先週語らせていただきました。
1: 僕は5月1日に、
0: はい、
1: 電車と BRT で気仙沼へ行きました。
0: BRT だ、すごい、うん、乗ってみたいんですけどまだ乗ったことない。
1: 旅の目的は、
0: うん、
1: 気仙沼出身のジャズピアニスト、はい、岡本優子さんのライブと、
0: 岡本優子さんいいな、
1: 優子さん作曲の夕焼けを、
0: はい、
1: 2年前に優子さんが嫁いだ気仙沼男山本店の前で吹くことでした。
0: え、男山本店で、なんと
1: この日はすごい悪天候で寒かったです、うん、風も強かったじゃないかな、うんうん、ちょ
0: っと風強かった時ですね、
1: うん、これも含めて旅なのだと言い聞かせて、
0: 確かにそうだそうだ
1: BRT 静川駅で途中下車して、
0: はい、
1: 最初の目的であった旧防災庁舎での復興記念をしてきました、
0: うん、あ、なんと素晴らしい。
1: 続けて大谷海岸駅で途中下車して、
0: うん、
1: エミさんが以前紹介してくれたサメカツバーガーとジャケットポテトを食べました。
0: いいな、
1: ね、これはね食べちゃいますよね。
0: 外せないんですよね。
1: でも、うん、外せないのは、
0: うん、
1: 気仙沼の老舗酒造、
0: うん、
1: 男山の、
0: それは外せない、
1: 蒼天殿です。
0: 最高。
1: ジャケットポテトの塩辛めかぶ味で蒼天殿が進み、
0: うん、
1: サメカツバーガーのワイルド感がこれまたグッドで、
0: うわ、
1: 気仙沼がグッと近づいたと思いました、
0: うん、本当ですね。
1: さて、
0: うん、
1: 気仙沼に到着しても、
0: うん、
1: 鬼のように雨が降り続いていたのです
0: ごい、本当に どんまいな天候だったんですね。
1: この日の演奏は諦めて、
0: うんうん、
1: カラオケボックスに避難してサックス練習をしました、
0: うん、はい。
1: 夕食は3年前にミキさんのサナブリライブイン気仙沼の時に食事して美味しかったので、
0: はい、
1: 和食どころ名月で、
0: はい、
1: 天ぷら刺身定食と蒼天殿で乾杯しました。
0: 最高ですね。
1: 翌日は雨は止んだのですが、
0: うん、はい、
1: 風が強くて、
0: そうそうそう、
1: またしても厳しい天候でした。
0: 申し訳ない。
1: それでも気仙沼復興記念公園と気仙沼男山本店の前で夕焼けを演奏しましたが、思うような演奏はできませんでした、
0: うん、
1: 野外演奏は天候や現地の環境によっては思うようにはいかないものなのです。
0: そうですね。
1: 演奏後はこれまた3年前に気に入った和菓子屋さん勾配の揚げあんパンを食べて、内湾地区の板飯ナインワンでシーフードカレーとコロナビールでランチしました。
0: すごい、もうなんか行ってないのに行った気持ちになってます、ね、今もう想像して。
1: 風は強かったですが綺麗な青空で、
0: うん、
1: 店内からの眺めは良くて、うん、とても気持ちが良かったです、
0: うん、
1: 最終目的は岡本優子さんカルテットの地元ライブで、
0: う
1: ん、
0: あ、素敵。
1: 会場は気仙沼の優子さんファンや関係者の方たちでぎゅうぎゅうの超満員で、
0: お、素晴らしい、
1: 本当に素晴らしいライブでした。
0: はい、
1: いや、楽しい気仙沼乗り鉄一人旅だったな。また行きたいな。ミキさんのライブがまた気仙沼であるといいですね。
0: あ、すごい、私の車でありがとうございます。
1: リクエストは、
0: うん、
1: 無茶ぶり承知で、
0: はい、
1: いつかミキさんのカバーで気仙沼も歌われている港町ブルースをお願いします。
0: 港町ブルース、それはなかなかの難しい曲じゃないですか。
1: うん、
0: ありがとうございました。いや、なかなかしょうもないお父さん、その外の演奏がね、天候に恵まれないとね、なかなかパフォーマンスできなかったので、そこは残念だと思うんですけれども、でも旅の醍醐味である、
1: うん、
0: 地元の美味しい食事で体を元気にして、いいですね。海の幸いいな。ジャケットポテト久しぶりだ、食べたいわ。
1: 私も食べたいな。
0: 食べたい、行ってないな。
1: もう食べたすぎて一回自分で再現してみようみたいなことやりましたからね。
0: でも新じゃがの季節なのでね、
1: うん、
0: なおさら今ね、ジャケットポテト再現

0: 念するには最高かもしれないんですけど、うんうん、いや気仙沼のライブ確かに去年も行ってないね、
1: うん、
0: あら企画しよう頑張ろう
1: 楽しみです。
0: はい、じゃあライブできるようにね努めていきたいと思います。でもいつも素敵な乗り鉄の旅の模様をお聞かせいただいて、
1: うん、
0: 私たちもとても幸せな気持ちになっております。どうもありがとうございます。ではここからは、実は先日しょうもないお父さんが石巻にお越しいただきまして、南浜の頑張ろう石巻の看板の前、そしてその時はちょうどチューリップが満開で、チューリップ畑の中でご演奏いただき、今日は特別にその模様をお送りしたいと思います。ね、ご足労いただいたんですけれども、うん、でも青木さんにその南浜の頑張ろう石巻の場所が今チューリップが満開だからそこがいいんじゃないかっていう情報をいただいて、本当にあそこで良かったですね
1: ちょっと風がね強いので風の音入っちゃってるんですけれどもね。
0: そうですよね、風強い中でもとてもあの熱いご演奏をいただきました。ではその模様を早速お送りしたいと思います。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭が仙台市内で開催されます。今年もミキと愉快な仲間たちで演奏させていただけることになりました。場所ですが一番町4丁目三越前になります。時間は15時から15時30分ミキと愉快な仲間たち、音楽で盛り上げてまいります。晴れることを祈って皆様のご来場を6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭でお待ちしております。晴れますように。とっておきの音楽祭、ものすごく土砂降りの時も経験してましてその今回三越前、今回で2回目になるんですけど、前回の時土砂降りだったんですよ。それはそれで

0: 青木恵美でした。
1: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5局ネットでお送りします。893回目ということでございますけどもね、5月だ。まだなんで10月が出てきちゃったんだろうね。5月ももうね、半ばを過ぎまして、いやー東京暑くなってきましたよ。本当に30度をね超える日も出てきたりして、5月でね。でも今のところはね、湿度がそんなに高くないのかな、だからこう蒸し暑いって感じじゃないから、まあ風とかも爽やかなのでねいいけど、これがだんだんこう湿度が高くなってくるとちょっとね、もうやはりこうエアコン入れないといけないかなっていう感じですけど、今この録音しているマイスタジオはですね、エアコン入れずに、扇風機で

なんとか、うん、涼しさをね、やっぱりこう録音するときはね、窓とか閉めて音がなるべくねこう入らないように雑音というかね、外の結構ねこの辺もね、まあ東京といってもちょっとね都心とはちょっと離れているので結構自然豊かなので、鳥の鳴き声とかね、あとねこう工事してたりとかそういう音が聞こえたりとか、あと、うん、まあ基地が近いので飛行機の音とか、あとはやっぱ車救急車の音とかね結構しますから、はい、今日は締め切ってお届け、今日はっていつもですけど締め切ってお届けしております。はい、5月の歌です。板橋克之で春の帰り道。

はい、田橋和幸で春の帰り道聞いていただきました。今日はねちょっとおかけしようと思ってた曲があれ自分の手元にないぞってちょっと思って、まあいろいろ僕もまあ最近の曲っていうかやっぱりね好きな曲っていうか好きなアーティストさんの、CD をこうね CD 音源今はもうね配信になったりしてるのも結構あったりするし、あとは CD とかのはまあね買ったりとか、そういう風にして手に入れたり今中古版で出たりとかいろいろそういうあとねレコードとかカセットなんかもこう新しくアーティストさんが出してるっていうパターンもあればやっぱり中古のねレコードとかが流行ってたりとかねでプレイヤーも新しいのがこう出てなんかふっと聞いたらこうちらっと聞いたら針がないレコードプレイヤーっていうんですかなんかそういうのまで出てるとかっていうのをちょっと聞いて、すごいなーと思ってね。僕はあんまりレコードっていうのはどうしても、盲学校の寄宿舎にいて、レコードで聞くっていうよりも、カセットでしたね。だから昔ミュージックテープと言ってましたけど、レコード屋さんに行って、レコードの方買うんじゃなくて、カセットの方買う。大体同じぐらいでアルバムが、そうですね、2500円、2800円、3000円ぐらい。レコードプレイヤーっていうのを個人では持ってなかったので、もカセットテープレコーダーで聞くと。で、ステレオカセット、ステレオのね、カセットとか買った時は嬉しかったですよね。そのうちこう、ダブルカセットとか。そういう風にして僕は、やっぱカセット世代で、カセットをずっとこうね、録音するのも、音楽聴くのもカセットで、ね、ラジオを録音するのもカセットだったりしてね、そういう風にして育ってきたんですけども。まあそんな時代から聴いてるアーティストさんっていうのも、新しいこうね、まあアルバムが出たりとかすると、聴きたくなるわけですよって。今回ね、The Alfie。まあ結構僕、人生で初めてこうロックコンサートというかそういうコンサート行ったのはアルフィーだったんで、アルフィーが出るの、新譜とかが出るとちょっと気になって、今回もね、聞いてみようと思ってね、ちょっと手に入れましてね、君が生きる意味という、すごいタイトルがもうすごいな、君が生きる意味っていうタイトルのアルバムで、その中で、ちょっと気になった曲を今日2曲ね、皆さんにも紹介したいと思うんですが、1曲目はそのタイトルの君が生きる意味、このまあ詩というかね、なるほどなぁなんて思いながら、もう一つはね、そのまあここ曲が並んでるのでそのまま今日はおかけしようかなと思うんですけど、疾風怒涛っていう曲が、これがね、なるほどなぁと思って、あんまりパート聞いた時に僕はどっちかというとメロディーとか曲のこう構成とかどんな楽器使ってるかなっていう方が最初に耳が行くんですよ。で、詩は後でまたこうちょっとまあところどころね気になる詩とかっていうの耳に入ってきますけど、詩をじっくり最初から聞くっていうよりもまずは、曲メロディーだとかその曲の構成だとか楽器の構成だとかバランスとかそういう方ですね、音的な方に耳がいって、 C とか C はね後でこうじっくり聞くっていう感じでしたけど、この疾風怒涛は結構詩がふっと入ってきたなっていう感じの、曲で、あ、なんかファーストインスピレーションっていうんですか、それが僕が結構好き

きな、まあ、アコースティックギターが入ってるって、まあ、アルフィーはそうなんですけどね、大体こうロック系の曲でも、アコギがね、坂崎さんのアコギが結構入ってますけども、そういう感じでね、なんかいい感じで、アルバム聴きましたので、今日は2曲ちょっとフルでねおかけしたいと思います。それではいきましょう。 The Alfie で君が生きる意味、そして疾風怒涛、2曲続けて聴いてください。

はい、ザ・アルフィーで君が生きる意味、そして疾風怒涛2曲続けて聴いていただきました。いかがでしたでしょうかね。最近はちょっと間奏とか前奏とか構想が短い曲が多いですけど、もうたっぷりねザ・アルフィーはやってましてね、いい感じでかっこよかったですね。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田名部町 10-1、 ファックスの方は 0175-28-2210、 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、流れてきました板橋和之のふるさと新草花を聞きながら今週もお別れします。また来週元気でお会いしましょう。全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

街の明かりについ誘われて、いつもの店に寄り道しばし。なじみの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近の、ツーマン企画展保管の公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀屋の加賀がですね、2人でなんか写真展を やってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触って見て、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って立地から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部、立ち会わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集というかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちらの通常版はまだ中身は完全に必要なんですよ。ドイツ装っていうちょっと特殊な、想定になっている、こちらの特装版が完売、通常版はまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコートというツアーのパンフレットを僕が副賞と担当させていただくことになりましてこんなにパンフレットを撮るカメラマンは今僕しかいないんじゃないかなと思う。

思うんですけれども、超特急さんのねマジでよくて、これがエスコートっていうツアーのね衣装で公式の撮影の時に僕が立ち会わせていただいて、実際の本ちゃんのカメラマンさんの横につかせてもらったりをしたんだけど、ほんまにさ大阪公演の合間に大阪の HMV さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開してくれてさ、全部手作りでそのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸い難波の方の丸い行ったら超特急さんのポップというかなんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすごっ、縁すごっ。その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、えすごくない、俺どっちものパンフレット取るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構暑いんですけれども、なんか割ともうまあまあちょっともしよろしければどちらもチェックしていただいたらなということと、まあ大カロ外店3の方もねちょっと熱いんですが、昨日私ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、そのただ単にもう暴力的なほど面白いというか、なんでっていう人もその突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎ思い出して笑っちゃうぐらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で1個ねもうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半というか最後ほんまポップコーンの匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さあまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあ、そういう風に感じてる中、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなと思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたの、いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんねすごくない？何その演出？ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってたって 4DX 単独。いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないから、ね、まあジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、もしよろしければぜひお待ちしております。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

お届けしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした。今日のテーマは音楽語りたいということで、お知らせの後はアーティスト友田オレが登場。 J-Wing J-Wing

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて。今回こんなに J-WAVE、 逆にそんな言わずもがなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がねあっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのねこの音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思っている企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください。私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引きつけられた文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: 晩は

0: トモダオレです。
1: バンワ
2: ーいやいや、トモダオレが来てくれました。ゲート所属のピン芸人、ねえ、ピン芸人トモダオレが来てくれました、
0: ピン芸人、はいなるほど、はい
2: 面食らってなるほどとか言うね。
0: 全然そっちでも大丈夫です。
2: そっちあ対応できるね、
0: はい、アーティストとしてもいけます。
2: アーティストとしてもいける、
0: はい、
2: え、アーティストとしてもいける、はい、いや、ね、まあ去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンになった直後、
0: はい、
2: 4月21日に
0: 楽しかったあれ
2: 楽しかった、はい、楽しかったね、
0: リスナーからお悩み相談来て、うん、それを本当に無茶ぶりで温度で返す、
2: うん、やばかったよね、すごいよね。今回はアーティスト友田われとして、はい、まあ、ゲストで JWEB からオファーがあったという、
0: ね、あくまでアーティストで今回は、は
2: い、あくまでアーティスト、はい、ね、まあ、アーティストっていうことは、まあ、曲を出してるということだ。
0: そうなんですよ、ちょっとその中から何ですかね、うん、プロモーションもちょっと今日こうぶち込みたいですよ音楽活動も
2: アーティストとしてのこのやっぱプロモーションで今日は、は
0: い、活動もやってますんで、
2: うん、
0: それもしっかり
2: 改めてね、友田がね5月13日に初のフルアルバム、フルアルバムでいいのかなこれは、
0: はい、
2: うん、こちら陽動配信リリース、こちら陽動というタイトルの由来なんか、
0: はい、もうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう、
2: 陽動、
0: 陽動、
2: あ、なるほどね、は
0: い、でなんか陽動作戦みたいな、うんうんうん、なんかこの
2: 驚かすだったりとか
0: みたいな、そういうイメージ、
2: うんうんうん、
0: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで、
2: いや素晴らしい、いやこれね、ごめんなさい、僕もね、ちょっとアーティスト友田俺の構えをね、
0: はい、
2: まあちょっとまあピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけど、ちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる、ちょっと
0: 嬉しいお言葉、ちょっと
2: 普通にファンなんだよ今
0: そうだったんですか。
2: いや、トモダのアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください。
0: うわ、
2: 聴いてほしい。しかもほんまに、え、9曲
0: ?8曲ですね。
2: 8曲30分だよね、は
0: い、そうです、
2: 8曲30分みおこまでの流れ、はい、いや、ちょっと素晴らしいから、
0: 嬉しい、
2: ちょ、ほんまに
0: ほんまに
2: ほんまにいいんですよ。ちょっとね、まあ、いつくらいから作ってるというか、はい、
0: あ、
2: そもそも5月に発売することがいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか。
0: これ始動したのは、うん、去年の6月あたり。
2: 去年の6月、
0: はい、
2: あ、じゃあ前回来てくれたところからちょっと後から。
0: そうですね、
2: 1年くらい、
0: はい、うん、でいつか音楽もやりたいって話をしてて、
2: うんうんうんうん、
0: でようやく1年かけてという、う
2: ん、ほんでもともとずっとトモダのさ歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが清水さん、はい、そ
0: う
2: なん
0: ですよ、清水という男がいまして、
2: うん、でそれはさ、ネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、
0: はい、
2: 前とか別の時に聞いた時も、
0: ね、
2: 実は曲作ってくれてるやつがいて
0: そうなんですよ
2: 言うの言ってて、
0: でそいつと、うん、中高幼馴染で、
2: なるほどね、
0: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ、
2: お笑いより、
0: はい、
2: はあ、そうなんだ。
0: だから、まあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんかもともと自然な、まあ、アクティビティだったというか。
2: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ、自然なアクティビティってなんだよ
0: ちょっと扱ったことない言葉すぎ
2: て分かんないよね、はい、アクティビティって何、レジャーとかじゃん、それって
0: ちょっとミスりましたね、うん、そこは、はい、
2: いやでもちょっと、
0: はい、
2: 正直お笑いのね、本当にただの感想で言うと、本当にほんのりこうその友田俺としてのボケすぎてない、
0: はい、
2: 絶対にボケれるのにボケてないし、でも歌詞面白いんだよ。ただこの面白さ、あー、いい曲流れてますねいい曲流れてますいや本当に歌詞おもろくて、でいつ聴いても面白いし、くどくないから、長い、寿命の長いアルバムを完成させたなっていう。
0: うわ、ありがとうございます。
2: いや本当にね、いや本当にファンだから今困ってんだよ。
0: いや、ありがとう
2: ございます。いいよ、いい曲作んなよお前本当に。え、だから作詞は友田でしょ、
0: はい、あ、そうです、もちろん、うん、そこは、はい、
2: 作詞はどういう風な感じで。
0: うん、そのまあ多分ミュージシャンの人によっては、うん、あの詩が先とか歌が先あると思うんですけど、うんうん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞選考というか、
2: あ、はあはあはあ、
0: 内容選考でその後曲調どうしてで曲作ってっていう流れなんで、ちょっとそれを逆にしてみようってことで、その作曲先にして、
2: なるほどね、
0: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね。
2: いや、そのさ、直太朗さんとかもさ、その2人でね、作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさ、その友田がこれやって、でインタビューとか読んだんすよ。そしたらインタビュアーの方にね、藤井隆さんを連想誘って、
0: はいはい、
2: けどそれともまた全然違う、希望の星じゃないけど

0: 井さんと並ぶって
1: 言うでしょ、
0: やばすぎる。
1: いや俺も大好きだから藤井さん、
0: はい、ちょっとすごいな。
1: 確かに意識したとこありましたね。
0: あ、本当、
1: はい、
0: そこはそのボケすぎない、ボケすぎないっていうか、なんだろうな、どういうお笑いもよぎるじゃん、
1: はい、
0: そこはその塩梅とかどうしたの。
1: そうですね、だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたとこもあったんで、うん、そこは安心しても音楽、うんうんに突っ込めたっていうところはありますね。
0: なるほどね、まあ、川島さんもね、それこそ
1: そうですよ、
0: でアルバム出されて、 それもかっこいいけど、俺、まあ、ちょっと言っても仕方ないな、ちょっとどんどん聴いていきたいんだけれども、まあ、一回ここで一曲お届けしたいなと思うんですけれども、はい、友田が選んでくれたということで、はい、どちらの曲を選んでくれたんでしょうか。
1: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、
0: うん、
1: 聴いていただきたいです。
0: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか。
1: こちらですね、まあ、曲調で言うと、うん、結構この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、うん、
0: アフロっぽい、
1: そうですね、うん、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、うん、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごい楽しんでもらえるかなと思います。
0: では曲紹介お願いしていいでしょうか。
1: はい、それでは聴いてください、友田俺でタミーエイク。

0: お届けしたのは友だ俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます。本当にありがとう友だ俺、ありがとう、
1: ありがとうございます。改めて言われた、ありがとうございます。
0: 清水君にも会いたいね本当に。
1: 清水も今度連れてきますよ。
0: はい、ちょっとお願いね。また本当にちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 JWEB ぐるぐる、引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。おそらさの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: テーベブグルグル、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田オレとお届けしております。よろしくお願いします。
1: バンワ
0: ーバンワーって何かっこよくないんだけど。かっこよくない。音楽性とキャラクターが合ってる。音楽性とアーティスト友田オレのキャラが合ってる。
2: ずれてました。ちょっと違うか。
0: ちょっとね、ここからもねちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
2: やってました
0: のが先だった。お笑いよりも早かった。
2: そうですね、高校生の時にその清水というやつとやってましたね、うんう
0: ん、これは何に影響を受けて最初は、
2: 最初は、まあ、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、あとは昔のデイビッドボーイやったり、
0: デイビッドボーイ
2: バラバラ、
0: そうなんや、
2: いろいろやってましたね。
0: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデイビッドボーイルーツだよな。星野源とかデビッドボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
2: こう
0: ごちゃ混ぜに聴ける、
2: 入ってくる。
0: 星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けてこう変えてって言ってんの、はい、そのキッズがな、こうやって生まれて、
2: ですね、
0: でそのお笑いか音楽かってなった時ってあった、は
2: い、いやもうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
0: あ、そうなんだ、
2: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じ。
0: めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
2: そうですね、
0: びっくり。最初歌うまいやつがリハしてるなっていう。最初 ABC のとか合間とか、
2: はいはい、準決勝
0: 下北の劇場とかだけど、なんか歌うまいやつがリハしてるぞ、バータリーしてるぞと思って、友田オレだったような感じ。え、今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて結構スッと答えれるものだったりするの、はい、その
2: 今か
0: 今とか、まあなんか色濃く影響受けたものとか、
2: はいはいはい、影響受けたで言うと、まあ、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、あ、まあ、もちろん聞いてたんですけど、はいはい、うん、ポップスに加えて R&B とか、
0: うん、
2: あとはなんですかね、ニューウェーブというか、こうトーキングヘッズみたいな、うん、ちょっとこうなんですかね、うん、あの明るくてポップなんだけど、うんうんうん、実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聞いてましたね。
0: お前深みあるのがおもろいよな。
2: それは
0: ちゃんとさ、はい、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるのかな。あ、実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん、
2: はい、
0: そうですね、友田の芸風にもさ、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど一個キャラが立ってるというか、
2: はいはい、
0: その若かったはずじゃんデビッドボーイって、あの時、
2: あ、確かに、
0: あ、なのにさ、あんなキャラ入れて、キャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじ気づかずにドンとやってたというか、
2: あ、確かにちょっとだから影響を少なからず受けてはいます。
0: うん、パンクっぽくなさというかね、
2: 等身大感
0: というよりかはっていう ね、
2: うね、はい、
0: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時代にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方にはサイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで少しメッセージを読んでいきたいと思います、ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: そして友田さん、アルバムのリリースおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 以前空天さんと発表されていた楽曲から友田さんの歌のファンです、友田さんの素敵なお声は歌ネタなどでもともと存じていましたが、近頃より一層歌声に磨きがかかっているように感じます。何か特別なトレーニングをされているのでしょうか、ぜひお聞かせください。

0: 田さんの今年の誕生日久しぶりに海の日と被りますね。
1: そうなんだ。
0: あ、別にそのあるやり取りじゃないんだこれ別に。
1: 確かそっか、いやそうなんですよ、うん、あの海の日、僕もともと7月20日生まれで、
0: うん、
1: 海の日だったんですけど、うん、なんかルールが改定されて、うん、第何日曜日が海の日みたいになって、うん、7月20日じゃなくなっ

0: あの家に簡易の防音室みたいなの
1: を作って、はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから、
0: そうですね、とか声をあの夜出したい時とかはそこで歌ったりするんで、だから安定はしたかもしれないですね、
1: はあ、
0: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいな、うん、ぶっつけだったんで
1: いやその確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね、
0: そうですね、
1: 歌バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね、それこそそのあのフリップのが落ちたのかな、なんか曲は進んでくけど、
0: それいましたっけ、
1: グレイモヤじゃない下北の劇場かな、どこだっけな、は
0: い、いやありました、
1: あったよね、あの時だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがず
0: っと手がすごい震えるありましたありました、
1: いやだからもともとさ歌ってたの、はい、お家でとか、
0: いやそんな特別歌うとかじゃないですけど、うんまあだから親が運転する車で当時だと2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
1: うわ
0: 軽快なオレンジレンジとかそういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね、
1: あそういうものを口ずさんだり
0: そうですね、
1: 歌うまいねとか言われたのとか、
0: いや特にあなかったと思いますね、
1: はい、いや面白いよね、まさかこんなにアーティストになるとは思ってなかったんだろうし、続きましてラジオネームもももももんがさん、はじめまして、いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています、
0: 愛がある
1: 、友田オレさんに質問です、
0: はい、
1: ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました、歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました、私的には今回の方が好きです、なぜ新たに撮り直したのか気になりました、理由などあればぜひ教えてください、ねえこちらあのスタジオ、あこれが今流れてるご覧ね、はいのアルバムバージョン、
0: そうです、前シングルで出したんですけど、うん、それが、もちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、うん、今回せっかくまあいろんな人の手借りてで改めてアルバム出すってなったんで、うん、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって、なるほどね、撮り直しましたね、
1: 再録、
0: 再録も全部
1: アルバムバージョンということで、はい、これ気にして意識して変えた部分とか、
0: はいはいはい、
1: 逆に機材が変わったからできたこととかってあったのか、
0: まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで
1: 、はい、マジで絶対に帰ってくるからやっぱ面白いよねちゃんとやっぱアーティストの芯がさ、
0: そう
1: 急にやったわけじゃないから、
0: そうですね、本当に悩んだところはありましたね、はい、でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧ねで、
1: あそうか、
0: まあ、そのシングルとして出したのが早いんで、うん、
1: 先にカットしてたから、
0: でも8曲並んでみて思うのがやっぱご覧ねがこうオリジナリティというか、なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね、
1: これ曲順は全部友田が決めた、
0: いやもう清水と一緒に
1: 、
0: はい、決めました、
1: この流れできたらいいかな、はい、
0: でやっぱその清水がオタ音楽オタクなんで、いま、
1: うんうん、
0: だに A 面、うん、B 面って考えるんですよ、
1: うん、曲順を、うわすげえな、いや俺それこそさ今さ30分出した、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
0: はい、
1: レコード集めるのよ、
0: はい、
1: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなのこれジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考えて、
0: それも一応、はい、意識してたみたいですね、
1: エロすぎる
0: エロの境地に、
1: エロいね友だっていや素晴らしい、こちらでももんがさんありがとうございます、いい質問ですね、でもここから聞いてくださいね、もしよかったらね、また聞いてくださいよ本当に、続きましてラジオネームウルカシスさん、友田オレさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか、友田オレさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか、はい、
0: ほう
1: 本当にアーティストとしてのねAI を使うんだ、
0: AI はまあインタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって、うんうんうん、でそういう時に答えたかもしれないんですけど、うん、まあ基本はそんな使ってはないですけど、うんうんうんうん、例えば、なんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、うんはいはいはい、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、うん、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、うん、だからあれです、校閲として使ったりとか

0: するか合ってないか
1: しますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、うん、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうですね。
0: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど、それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しましたみたいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。
1: あ、
0: めっちゃ面白くて、なんか切ないのよ。人間を超えてる瞬間というか、
2: まざまざと
0: 人知を超えてるってなってるの、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、上手すぎて。なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから、
1: そうですね。
0: いや、すごい楽しみね。ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。
3: ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日かが屋のライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めてのかが屋ライブに来ます。
1: おー、
0: すごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かにライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、58でしょ。
0: 58一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小田健さん。
0: 明日に私はかが屋のライブ行くのすごい楽しみ。
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだよね。かがさんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、うん、かやさんもなんだけどさ、うん、それ生で見るのめっちゃ楽しみ
1: ね。いいね。
0: はい、楽しみにしてます、かがさん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーの、めいめいお悩み相談室。じゃあこの方いこうかな。クルーネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。何なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかね、この2人は。
0: 長そうだよね、この、ね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼馴染的な感じなのかな。
1: ね。

0: けど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: あね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない。
1: ね
0: え、え、どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね、それも悲しいかも。なんか何でもなかったんだみたいな
1: 一体何が起きたのって考えるかもね。
0: え、こういうことある？実際には、まあ、なかなかないか。
1: あまりないよね、ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
1: 焦り。
0: でもさ、すごい、まあ、若いって言ったらあれだけどさ、そんなにまだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よ、この方は。
1: ね
0: え、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよね。
1: 嫌だ、絶対嫌だ。
0: でもすっごい長かったりとかしたら、まあ、直接欲しいかも。なんか、
1: あ、本当、
0: なんか5年とか
1: 5年で
0: とか付き合ってたらもうなんか
1: どうだろう。ないんじゃない。
0: え、言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます、別れました、で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました。
1: 言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
1: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、結構長く一緒にいたらさ、例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん。高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、それはもう消すってこと、メモリーカードから自分ので関係ない人みたいな。
1: あ、
0: だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
1: 確かに。いや、もうメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っちゃダメかな、記録は。もうそこまでしかないから。
0: 確かに。新たな、たまたま道とかで会っちゃったら、
1: それはいいんだけど、
0: 雑談とかね、まあ、確かに
1: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に友達とかにもいちいち結婚しましたとか言わないか、LINE とかで、じゃあやっぱ友達伝いっていうのは。でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない、そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん、それがなんか友達伝いに結婚したって聞いてもなんか残像を見てるみたいな。
1: ねえ、
0: こだまが飛んできたみたいなさ、思い出のこだまが飛んできたみたいな。
1: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
1: ねえ、そうなのかな、でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、その間に彼は私に誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、ね、自分がね、この間にね、ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
1: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
1: そうなんじゃない、そうなんじゃない、多分
0: 取り残された。一時はさ、同じ船に乗ったさ、男と女だったわけじゃん。
1: そうね、それで二人でこう、まあ、降りて、
0: そう、でもそ
1: う、全然違う道を辿ってたんだなって思ったりもするわけじゃん。
0: その距離を改めて感じたってことかな、その元彼の存在どうこうっていうよりか、経った時間と
1: 2
0: 人の距離みたいな
1: 感じ。全然違うこと、本当に違うね、道を行ったんだなみたいな風にも思うのかな。
0: そうだね、思うかもね。
1: ね、人生を感じるんじゃないですか。
0: 感じちゃうかも、
1: 人の人生を。
0: いいね。それでその話で私も飲みたいわ、なんか混ぜてほしい、いろいろ言いたい。え、でもそれはさとか言って関係ないじゃんとか、頑張ろうちらでとか言いたいもん。飲み明かしたんだ
1: ね。
0: これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
1: そうよ。
0: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます、楽しもう
1: 楽しもう
0: 飲もう。

0: グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さん本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということですごく楽しみにしてます。頑張ってください。
1: 頑張ってください。
0: ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: Move羊文学のお二人ありがとうございました。いやちょっと塩塚さんがね来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、はい、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いやもうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、わからないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりましたなるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
3: 初日なんだ、
2: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田俺が来てくれております。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: お願いしますいいよ、口開けて喋んな、もっと開けてほがらかな男なんだからさ、はい。ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノヴァという曲をきっかけに9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いやこちら今流れてるのが、いやすごい、やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、本当に。いや西戸海さんはね、9ミリが好きだっていうのもね、なんとなく知っててあれなんですけど、僕も9ミリ のギターが好きで、
3: そうなんですか。
2: 学生若い時に、はいはい、スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西戸海さんが喜びそうだから言わんかったそんなん嬉しいやん好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある、は
3: い、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや俺またこれ聴いてるやんってありますね。
2: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
3: 言うの恥ずいっす。
2: いや俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、はい、30になるまで一つもバレたくなかったから、は
3: い、そうですよね、
2: うん、結構。友達って今いくつ？
3: 今年25の代です、ね、
2: 25の代か、はい、いやじゃあまだまだね、はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこいいかと思って。
3: そうですね、まだ聞いちゃうんですよ。
2: 続いてラジオネームユッケさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者のすべてだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知って、ライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので、今後新しく知る人が少なくなってしまうのかもしれないですが、うんうん、ぜひたくさんの人に聴いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聴いてみてください。はい、
3: 僕知らなかった。
2: あ、星降るようになったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
3: あ、もちろん知ってます、うん、
2: 俺はフジファブリック大好きで、
3: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回仲間を全て入れますよ、ね、
2: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ、

0: あ、そうなんですね。これですかね、今流れてるやつ。
1: 今流れてる星降る夜になったら。
0: 星降る夜に。
1: それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに。
0: あ、知ってる知ってる。
1: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん。
0: 一回今の、はい、うん、両耳、ちょっと今、それちゃんと聞いてます。はい、あ、知ってる
1: 知ってる。あ、知ってた、
0: はい、それこそ友達が歌ってました。
1: あ、ほんと、はい、いや、星降る夜になったらとかね、フジファブリックが結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる。
0: あ、そうなんですね。
1: だから、いろんな実験的な曲もするけど、すごくポップな曲で、うんうんうん、なるほどね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聞いて大好きですね。ラジオネーム、野花さん。加賀さん、友田織さん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
0: おお、
1: 出囃子ね。いや、これ難しいね。
2: 誰だろう。
1: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
0: 持ち出囃子を
1: やってるから、はい、うーわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、俺銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
0: 三四郎さん銀杏なのかっこいい、
1: ね、ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない、ミネタさんだと思うんだけど、
0: パンクなんだ、影響受けてんだ、
1: うん、え、友だって出囃子何かあるきっちり決まってる？
0: あ、僕は一応トーキングヘッズの、
1: あ、そうか、は
0: い、
1: なるほどね、
0: This must be the place っていう曲にしてて、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 俺今は、ハンバートハンバートさんと、
0: わかります、わかります、
1: アセロラ体操の歌ハンバートランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、日例アセロラっていう、はい、それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
0: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
1: 俺 CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうんうん、
0: それを今出囃子に、
1: 出囃子にして、その前はレッチリだった。
0: 全然違う、
1: 全然違うよね。すごい、そう、いろいろあったけどね。いや、素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
0: あ、確かに
1: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、分かりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥーディオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで、数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
3: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は、安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では7万2790人に上っています。ドーピング容認の国際大会が24日アメリカラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で、おととしのパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で優勝しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間はあるものの、雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で、今日と同じくらいの暑さになるでしょう。あさってから金曜日にかけては曇り空が続き、30度前後まで上がるところもありそうです。ところで、防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難する

0: するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、 J-WAVE ぐるぐる。月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: こんばんは、トモダブルです。
1: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、
2: はい、
1: 変わりすぎてるって。
2: あの一番やりやすい方法で
1: 本来一番やりやすい方法でお願いします。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロバイキング。さあ今回はグルの皆さんからおすすめのイントロを送ってきてもらっています。イントロの尺がどんどん減ってきているこの時代に最高のイントロを浴びまくる企画となっています。そして FM ラジオ風に曲流れた、その FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はグルグルスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲ってある？
2: あ、でもまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子のトーキングヘッズの曲で、
1: そうか、
2: はい、
1: そ
2: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、うんうん、あの選んだんですけど、
1: 俺今トモダの出囃子と一致してなくて、はい、これがトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
2: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
1: 聞いたことある聞いたことあるわ劇場で
2: 劇場である
1: 、今急に急に一致して、はい、めっちゃおもろい。
2: あとフェードアウトして友だ俺っていう感じ。
1: ないっすね、
2: はい、まあでもそんぐらいですかね。加賀さんあり
1: がとうございます。俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズのカムトゥギャザ
2: ー、だからシュンってくれて、あーいいですね。
1: 何それ、うーん、なんかエローみたいな、あれが今すごい好きのと、 MV 込めで
2: ほう
1: スティングのイングリッシュマンインニューヨーク、
2: ほうほう、
1: でが
2: MV、
1: あーすごい
2: 早
1: っ早っ、どういうことすごい早すごい。
2: これミュージックビデオだとどういう
1: 風、ミュージックビデオだとバーって今流れてくるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーってみたいななった後に、はい、ピッピッピッピッファーってなるのよ。
2: ほう、
1: このなんかクリック音が入るの。
2: ほう、
1: これがエロくて、
2: 何それ、
1: が入れんくてもいいのに、入れんくてもいいっていうか、そのなんかそれが聞きたくてわざわざそっちを聞く、
2: うわそういうの出して、そういうの

0: ってくれ。
1: なんだろう。
2: でも MV 込みでみたいなのは、
1: いいな。
2: 俺は YouTube のおかげで、
3: そうですよね。
2: 俺はその昔 YouTube で見れたから、それは、はい、いやマジ海外の誰かありがとう。
3: あ、僕洋楽だと好きなのが、うん、Yes の、うん、Owner of Your Lonely Heart ってやつのイントロは、うんうん、ちょっとやっぱエロい。
2: わあ、めっちゃうなずいてる。めっちゃうなずいてる。スタッフさんがね、
3: これやばい、
2: 激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどこかのタイミングで、
3: どっかでお願いします。
2: はい、聞けたらと思います。いやちょっとね、イントロをね、リスナーさんが
3: そっか、リスナーの方からも聞けるのか、
2: 送ってくれてて、おすすめのイントロショー、あー、これカムトキャスね、あります。
1: かっこいい、
3: マジでいいね。
2: ほんまにかっこよくない？ほんまにかっこよくない？だって
3: こっからシャウトしますからね、この後は。
2: これだって、あれ、喉の調子悪かったやつってこれカムトキャスだっけ？
3: そんなあるんですか？
2: 何テイクも撮ってる、めちゃくちゃテイク撮ってる。ほんまにさ、いや、ビートルズね、ほんとに
3: ねえ。
2: いや、いいですね。ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
3: リスナーさん、
2: はい、ちょっとね、先行高校で、はい、僕と友田で紹介していくんですけれども、あ、そ
3: っか、曲紹介、イントロで曲を紹介しないといけない、
2: はい、はい、そうなんですよ。だからね、ちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行高校まず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していくと、
3: はい、だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね。
2: 確かにね、自分の熱量も尺感も決めれるし、はい、なんでね、どうします、先行高校、
3: じゃあ先行行かせてください。
2: うわ、すごいね、こういう時後輩やるやん、ちゃんと、はい、そんなことないからね、ルール的に。でも行く、
3: はい、行きます。
2: あ、うん、
3: じゃあ選びますよ、はい、今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた。
2: いや、ポケモンみたいに。
3: お、
2: え、
3: 読んでいいですか、
2: はい、
3: ラジオネームあいよさん、
2: はい、
3: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です。
2: おお、なるほど。
3: 特にライブで向井修徳さんがあれって誰、それは透明少女と語り入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます。あれを超えるイントロはないです。
2: まあ、確かにな、ちょうどまさにな、ナンバーガールの話をしてたんだ。確かに今に
0: そうだ、うん、見たことある YouTube で、
2: いろんな人がね、いろんなパターンでやったりもしますけど、はい、やっぱ向井修徳、This is 向井修徳、
3: 確かに、ね、
2: いけますか。
3: え、これイントロって
2: 一回聞いてみていいですか。はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます。

0: け。
1: このボーカルのバランスどうしてって思って、
0: うん、確かに最初衝撃ですよね。
2: さあということで
0: いけるか、
2: いけますかね、やっていきます。
0: これ、まあ、やば、即興、
2: いけるかガチ即興だから
0: 紹介ですよね。いいところ
2: をイントロで紹介していただきたいと思います、はい、それではイントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 叫びたいこの思い、あなたに届くことはあるだろうか。バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを観衆へと届ける。それでは参りましょう、ナンバーガールでフォーメーション。
2: はみ出したって、ちょっとはみ出した、惜しい。めっちゃ調節できそうだったのに、
0: 惜しい。
2: めっちゃ調節できそう。
0: なんでだろう、
2: 誰誰が紹介したの。
0: どんどんゆっくりしちゃいました、なぜか。
2: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね。いやおもろかった、
0: 楽しい。これ
2: 面白いね、でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。いやこう曲感をね掴んでいかないといけないから。透明少女最高。僕いきますよ、続いて弾かせていただきました、はい、こちら、はい、ドン。ラジオネームコールド大魚さん、僕のおすすめのイントロは星野源さんの桜の森です。タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
0: お、
2: はい、桜の森大好きです。
0: 気になる、
2: はい、ただ曲紹介するとなると違いますが、一回イントロ聴いてみましょう。こちらです、はい、桜の森のイントロがねまだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんのこの桜の森大好きなんですよ、はい、

0: 30秒ぐらいですかね。
1: いいですね。
0: 何この友達だけ聞いてるみたいなさ、その友達だけでやってんだっけこれ、はい、六本木からやってんだよね今、これ流れてんだよね、
1: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってます。ちょっとやっていきますか。
1: いけますかこれ。
0: いやどうしたらいいんだろう。いや OK です、いきます。それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。あー俺さ、なんか春になったらさ、なんか思い出す記憶があって、それが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。その手紙をさ俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに、渡してじゃあっつってカッコつけて走り出したらさ転んじまったんだよ。その時にさ目の前に桜の花びらが、あ、じゃあ桜の森です。あれめっちゃ間に合わなかったな。
1: え物語どこまで行ってました。まだ何も起こってないぐらい
0: めっちゃ間に合わなかったね。
1: 気になる今の。
0: これあと倍くらい話すつもり。いやダメだね。
1: 最初もっと削れましたって。
0: 最初削れた。
1: なんかさ、
0: いやこれさみたいな。いや俺さ今透明少女って引っ張られててさ、あのぐだっと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんどっかで決めたいね。
1: はい。
0: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
1: もう一回いきますよ。じゃあ僕、
0: はい、
1: この方、はい、ラジオのネームラミュリパミュリンリンさん、
0: はい、
1: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、
0: うんうん、
1: と言ってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聞かないと、
0: うん、
1: その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲のイントロや、これすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえる、そんな季節の曲だと思いますという。
0: クリスマスソングじゃなく、これは
1: これ僕めちゃ好き。わかりますこれ。
0: そうなん、
1: はい、でも多分いろんな CM とか使われる、もうザ・ハロウィンって感じの。
0: 俺聞いたことあるか。
1: 一回聞いてみますか。
0: 一回イントロ聞いてみます。

0: いやいいけどむずいっすよこれ。
1: むずいっすよ。でサビこれ有名ですよね。みたいなやつですよね。
2: あーでもハローハローみたいな。
1: 最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階
2: ロリロリみたいなところも
1: 消えるのかな、う
2: ん、どんどん上手くなっていこう。
1: いいそうですね、上達しましょう、
2: うんうん、
1: はい。
2: じゃあ友田俺の
1: 消えるか
2: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう。チャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。
2: いやいいよ、かったよかったよかった。
1: どうでしょう、
2: やっぱそのはみ出るが最悪なのよ、ね、やっぱ余らすくらいの方が
1: 絶対いい、ね、ちょっと余らすくらいがまだ。
2: ああ、いやめっちゃ良かったな。何今の世界観そのさ、その、はい、本家みたいな、はい、もうやってもいいじゃんみたいな、
1: アニメの導入みたいなイメージ、
2: めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな、主人公のね、執事の虫みたいなキャラクターが、
1: はいはいはい、語り部ね、
2: 語り部で、いや素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたから、
1: ありがとうございます。
2: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今キャリーちゃんのやつ。
1: カミューリンディ

続いてラジオネーム朝が弱いパン屋さん、加賀さんともダオールさんこんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていてこれはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野樹さんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。青梅って俺聞いたことあるから、ちょっと分かってないから、イントロちょっと聞いてみてもいいですか。すいません。

0: これむずいぞ。
1: ちょっと待って。オッケー、はい、オッケー、オッケー、わかりました。では行きましょう。加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。僕はあなたとこんな日を過ごしたくてここまで走ってきたのかもしれない。これイヤホン片方あげるからさ。あれ、まあ、あれ俺全然今全然俺もっと俺本当にやり直させてください。
2: え、でもあえてそこで終わるのちょっといきかもしれない、
1: うん、イヤホン片方。うわー、黙ればよかったんだ。
0: そうですよ、
1: 黙ればいけたのかもな。
2: 今の味ありましたね。
1: ちょっと待ってくれよ、難しすぎるこれ。それアナログ太郎さんの凄さを、はい、ストップウォッチ入れる。はい、プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
2: そうなんだ、それチートじゃんそんな。
1: みんな体感でやってると思いましたよね。なるほど、ちょっとこれ、いやもうちょっとマジで、そもそも曲紹介ってなんだ。
2: そうすごいよねこのコンセプト。
1: オッケー、じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい、時間の限り
3: 行きますよ。ラジオネーム草タイプさん、
1: はい、
3: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
1: うわマジかよ。
3: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね、うん、へえ。あ、ジャルジャル福徳さんの
1: 小説、
3: 映画の主題歌になってますね、うん、
1: それこそ初恋クレイジーの話が結構あ
3: って、そうなんですね、
1: ちゃんとある。
3: これ僕聞いたことない、でもちょっと楽しみ。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。あ、
0: 16秒ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらやって
0: 16秒で、うん、歌い始めに行く感じね、はい、で、初恋クレイジース
1: ピッツで初恋クレイジー、
0: わかりました。
1: それではいけるかな。友田、俺、イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: なあなあ、これまゆみちゃんにプレゼントやね大人になってもずっと大切にしてや。そう、これは僕からの贈り物や。みん
0: なでいいよ、幼年期の MV みたいな。少年時代の最初からスタートして、はい、ね、MV の間に大人になっていく、いいんだよ
3: 背景がね
0: ずっと大切に持ってんだよ。
3: そうです、ね、
0: いいよ、曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいないや、いいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
3: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
3: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました。ドン。ラジオネームしたたかに確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえてくるほど、高まるときめきを表現しているように感じられて大好きです。うわ、俺ちょっとポルターガイストってじゃあ昔聞いたことあるけど、
3: はいはい、
0: いいですか、イントロ。

0: 43秒くらい。
1: なるほどね。
2: すごい、なんかワルツのなんか
1: かっこいいね。ち
2: ゃファンタジーな感じ
1: で、はい、いいですね。 OK です、いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。面接どうだった？
0: いや、俺は全然ダメだった。
1: お前は？
0: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
1: は？今さら何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？
0: え？
1: 今さらそんなこと言われても困るよ。
0: シーナリンゴでポルターガイスト。
1: 何その世界か合ってないんだけど。
2: いや、なんかそのラジオ CM
1: 踏切っていうだけでスーツ姿を、
2: 確かに確かに、うん、
1: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
2: なんか本当だから転職の CM かなってずっとい
1: や、でもなんか綺麗になってきましたね。
2: よかった、綺麗だった今の。
1: これで以上ですか、もしかして？ラスト1回ずつくらい行ってみます、はい、せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくね、お客さんが、お客さんじゃないわ、リスナーさんがね、
2: リスナーさん、
1: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、友田弾いてくれました、
3: はい、ラジオネームセンター北田さんかな。お、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌、大杉久美子さん、ドラえもんの歌という歌と。
1: なるほどね。
3: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
1: なるほどね。
3: 一番有名なやつかな、ちょっと聴いてみてもいいですか。
1: イントロお願いします。
3: あ、もうまさにこれだ。
1: まさにじゃん。こんなもん嬉しいね。弾
2: けるね。
3: 意外と早いですよね、うん、
1: 何秒ですかこれ。
3: 15秒。
1: 割と短いな。
3: 意外と短い。いけるか。
1: いけますかね。
3: いけんのかな。
1: いけますか。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
4: ドラえもん、またジャイアンにやられたよ。
5: まあ、のび太くん、まだそんなこと言って、また道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
1: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん、俺って一番言わないんだから。
3: もうあの
1: 僕ドラえもんなんだから。
3: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろっていう。
1: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい。ちょっとハードボイルドな世界線
3: の、ね、そうですね。
1: ドストレートマッコジョブ。いや、はっきりとドラえもん。
3: はっきりとやらせ
1: てもらいました。のび太とドラえもんでやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら弾かせていただきました。ドン。ラジオネームアイスちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
3: すごい。
1: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。

0: セーラームーン、
1: あんまりわかんないかもし
2: れない。夜空を駆け回ってるのわかりますよ。16秒くらい。
3: OK です、いきます、
1: はい。
3: それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水銀地下木土天海明、いや今違うんだよ、水金地下木土までなんだよ。え、天海明はなくなっちゃった。ダリでモンライトです。
4: ごめんね、素直じゃなくて。
3: ごめんなさい。
2: 誰の会話だよ。

0: さん岡さんと息子がそのマーズとか、はい、マーキュリーとかいろいろ言ってて、はい、ウラヌスとかが今はないんだよみたいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで。
1: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で、はい、そうそうそう家族で喋っててその屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、うん、
0: そんなね、ほがらかな会話の中にセーラームーンたちが上をピュアッと行ってるっていうね。ありがとう、トボダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのか、ぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので。
2: なるほど。
0: まずは友田、俺の曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。ということで5-0、優勝は友田。
2: いやいやいやいやいやいや、俺のこのピエロその嘘の時間、加賀の挙手お願いしますか、言わせないでくださいよ。
3: いやいやいや、
0: こちらの理由はやっぱり
3: なんであ
0: れですか、やっぱり単純にうまかったからですかね。うまかったからでした。
1: うわ、嬉しい。
0: いや最後ね、はいはいはい、2個とも連発で、しかもドラえもんっていうね、ちょっとほがらかなポップなテーマで、やっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったしっていうことですかね。まあ5対0っていうのはね、本当にね、はい、落ち込みますね素晴らしい。ということで、ラジオネームこちらどの方にしますかね。だから最後の方ですか、やっぱ。はい、友田が良かった方、
2: はい、
0: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなっていう自分でもほうほうという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサインステッカープレゼントさせていただきたいと思います。はい、お決まりでしょうか。
2: はい、はい、
0: ということで、
2: はい、
0: どなたでしょうか。
2: イントロバイキングの優勝は、はい、ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
0: 素晴らしい。草タイプさんには、僕と友田俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。 J-WAVE On 81.3 FM

This program is brought to you by

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいたいと思います。もしもし、トンズ。
1: もしもし、トンズです。
0: もしもし。いや、今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。

0: 前の時もアーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。
1: ちょっとプロモーションで言ってた、ね、
2: あの日も結局なんか音楽の話だけほとんどそれしかしてなかった、
1: ね、あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか？
0: はい、今日紹介するのはスパノバ特急です。
1: スパノバ特急、こちらどんなバンドでしょうか？
0: はい、大阪発3ピースロックバンドスパノバ特急、うん、昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、うん、君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
1: いや、ちょっと爽やかなね、どう、はい、イントロからのトンズの注目するポイントを教えてもらっていいですか？
0: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、はい、爽やか疾走系、うん、2つ目、手垢のつかない全力バンド、うん、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
1: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど爽やかな、ね、うん、この声も
0: そうなんですよ。
1: 疾走系、爽やか疾走系ってこれは、
0: はい、あのやっぱ若いバンドの若いなりの泥臭さとかっていうのも結構好きなんですけど、うん、全然汗臭くない、うん、フレッシュな感じも好きということで。
1: なるほどね、まあ、トンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
0: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、うん、
0: はい、
1: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、こちらは、
0: はい、あの実は昨日偶然飲んでて、うんうん、ボーカルの子と、
1: いや、そのなんでそのそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げてすごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと？
0: あの友達に呼ばれて行ったら、うんうん、あのいたんですよ。
1: そういうことね、その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってことね。
0: そうです、そうです、行って、うん、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、そう
1: なんで、押してほしいがないってことだ。
0: そうです、そうです。だから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、なのでまっすぐ、はい、
1: 今こそまさに聞くべきというかね。
0: そうですね。
1: で3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、こちらは、
0: はい、死に損ないポップという曲で、もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
1: なるほどね。じゃあちょっとおい、なるほど、ちょっと聞いてみましょう。伸びちゃった俺の死に損ないポップ、もう最悪です、また泣きそうです、こんなポップに歌いたくないです。
3: じゃあ歌わなくてもいいんじゃない？
1: そういうわけにもいかないよ。おかしくて本当おかしくて、逆に笑えてしまうのが本当に本当に本当におかしくて、俺ってマジで何なんだ。飛びたい、何もやりたくない、僕はどう生きればいい？

回みんなでやめません、せーのでさ、スワイズでさ、ほらこういう感じ、ストップ裏打ち見てもしてみます、そしたら少しは乗りやすい、行きやすい、いや行きづらい、もう勘弁してください、幸せになりたいならみんなで手をたたこう。

0: とか言っとりますほど拝借もうこんなに最近伸びちゃった俺の死にそこないと三つも三つも痛いねでも仕方ないこんな世界は5万10年に気の見えたらさ託すと歌詞を死にそこないとお疲れ様でした。
1: お届けしたのはスパノバ特急で、死に損ないポップでした。いや絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね今。
2: なんか2人で盛り上がっとって羨ましかったです。
1: あごめんごめんごめん。今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかねその入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かってほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていうあの時の
2: そんなん喋りたかった
1: いやごめんまして。いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
2: はい、踊れという曲です。
1: 踊れ、うん、はい、
2: はい、こちらもというか、うん、はいあのボーカルの子に、うん聞いたんですけれども、あの直接聞いたの初めてで、
1: あなるほどね、一つ
2: 連絡とかなんで、直接聞いた時の、うん、のこの速さ、うん、踊れでっていう、
1: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
2: ほな自信あるやんっていうことで、
1: なるほどこれ以上ない理由だねこれは、
2: はい、
1: じゃあ曲紹介お願いしていいですか、
2: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね。いやあそこのタイミングもう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなというタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました。
0: リモート越しで東京

0: 京と大阪が今スパノボ特急でつながりました。
1: おーうまい。びっくりしたわ今。
0: うまくて、ね、うまい。
2: 鳥肌立った。
0: すいません、
1: ね、ね、
0: すいませんということでね、いやトンズもまたちょっと来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: スパノボ特急ぜひ皆さんもチェックしてください。ピアスタワーと次回もお楽しみに。
3: ピアスターバース、スターバース on 81.3 J-WAVE J-WAVE

0: お届けしたのは森山直太朗でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談してしまってました。常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、シェーベブックルール月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: 戸田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど、
1: ちょっとムーディーな喋りで
0: 感じてごまかしたんですけれども、ラジオネームタイマイさん、加賀さん、戸田さん、こんばんは。先日加賀谷さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友だとかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はいはい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれって言って
1: そっか、
0: その俺がテンション上がりたいから、
1: まあ、そうですよね
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの
1: 確かにもちろんお客さんのためでもあるし、そうそうそう、こう自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: うん、もちろんカヤがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその喜んでくれたらいいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: これ。いいですよね、そこも楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、曲間、はい、ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 俺下げ囃子は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからっていうのあるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
1: なるほど、
0: この曲が流れたら始まるんだ、
1: 始まるよっていう
0: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、こう決めて使ってるのはあるんで。
1: なるほど、
0: うん、いや、いいよね、こういうのもなんかなかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています
1: 。本当にありがとうございます。
0: ケンタさんの目が怖いです。陽動もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや、花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
1: 嬉
0: しい。恐ろしいです。友田さん、歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。急にあなたにハマったので新参者です。いろんなことが知りたいです。清水さんも天才すぎて、もう延々にタッグ組んでいてほしいです。
1: いや、すごいね。そうですね。いや、見に来てくださってありがとうございます。
0: いや、すごいね。飲みの市で。昔もやってたよね、なんか。
1: そうです。もう3回、4回出てて。
0: だよね。あれ、めっちゃいいよな。
1: で、僕、それこそ僕も、その、清水も、うん、キリンジさんもちろん好きで、うんうんうんうん、あの学生時代聴いたりとかもしてたんですよ。うんうんうん、で、その飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん、堀米康之さん、弟さんの、ソロでギター弾いて弾き語りだったんですよ。で、僕が辛い食べ物節っていう曲ネタ歌って、で実は堀米康之さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
0: そうなんだ。
1: はい、一瞬似てる曲があって、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら

0: A beautiful night
1: って歌い始めて、
0: やば、
1: 何このミックス、この体験やばい、
0: 真空になった今俺の心が今一瞬そんな話を聞ける日が、でもさ、俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの記事の写真を見た時にキリンジみたいだなって、その内容読んでないのによ、はい、内容も読んでないしだったけど、キリンジみたいだな、なんか雰囲気が 目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたのさっきスタッフさんと。
1: うわ、ありがとうございます、嬉しい。
0: だからまさかびっくり。
1: そうですね、
0: かっこいい、そんな話あんのお前、
1: これ本当
0: にそんな一生話せるじゃん
1: いやそうですよ
0: なあ、
1: 永遠に自慢できる。
0: それ話せたの堀越さんと、
1: あのあとその後挨拶して ありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって、
0: うわめっちゃいいな、はい、面白かったよって言ってくれたら最高だね。ラジオネーム細野大樹さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。ミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です。2人が出てくるワクワク感のある出囃子です。いやいいっすね、ルージュの伝言。いやそうよ、そうだ、
1: うわでも確かにミキさん、
0: ミキ似合うな、わかるわ、いいよな、
1: うわ
0: 聞ける、

0: 僕たち実はあれです、あの親が同じで、あのはい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子や双子や誰
0: 双子
2: じゃあ架
0: 空でいや、いいなミキさん、これなんだ
2: 漫才ってさ、やっぱずるいよな。
0: あれずるい、
2: ほんまにずるい。
0: で吉本の劇場とか見に行くと、
2: ね、あれかっこいいよマジで。
3: ミトリズさんもかっこよかった気がするんだよ。
2: いやちょっとすいません、あのいいっすね、
0: いいな、
2: ラジオネームアイヨさん、個人的に印象的な出囃子はオードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
0: へえ、ショーが始まるよ。
2: いや、おしゃれ。
0: なるほどね。ここで出てくるのかな。
2: ゆっくり出てくんだここで。
0: そっか。
2: だから急いでる曲の方がいいよな。ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし。
0: うんうんうん。
2: これは永遠に聴けるな。
0: ちょっとこう哀愁もあって。うん、なんかオープニングなんだけど、うん、オードリーさんの貫禄みたいなのもちょっとこうマッチしてますね。
2: 年齢によって変わってくもんね、うんうん、こういうのって。いや素晴らしい。こちらで以上ですか、メッセージ。すいません、
0: 濃いな、
2: 楽しかったです。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、やっぱ好きな音楽の話するの楽しいね。普通
0: 楽しいです。
2: あんまこんなにさ、友だとそんな話もすることもない
0: なかったです、あんまり、
2: ね、ちゃんとうわそうなんだとか
0: 楽しかった。
2: これもう一回、これ来年の
0: お願いします。
2: アルバムの時もぜひよろしくお願いします。
0: この会話するために作ってる。
2: でもほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友田オレと一緒に、はい、まあ、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる、
1: ありがとうございます。
0: やっぱちゃんとピン芸人友田オレの、ね、はい、部分がね存分に発揮されましたけれども、
1: はい、
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、あの先ほどもご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube とかちょこちょこやってまして、
0: うん、そっち、
1: はい、
0: 違う、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、
1: はい、
0: 新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません、最後エゴ出てあの本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺、はい、その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: 単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ、
1: いや、お願いします。
0: いや、ほんまに YouTube おもろいから。ただあのショートは何ショート動画で固くなに献立を発表して、
1: 献立、はい、もあのストイックにやってますんで、であのアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いや、いびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田オレのいろんな部分が見れる
1: ので、ね、そうですね、ぜひお願いします。皆さん
0: チェックしていただけたらと思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、くつなの3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかはっとして見るそうです。
1: いい
0: テーマ。いや、さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うーわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなので、メッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。

0: 様々な分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは店長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験からその店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ、店長のイメージでやってないからグンピーさん、グンピーさんに、いや、といえばグンピーさんですよねってないし、いやでも今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 友田俺でした。
0: さよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね、全国ツアーユニーク開催中ということで、つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね、
0: はい。
1: まあ、ちょうどあの中間地点、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、その後ですね。
0: 後にやりましたね。
1: やりました。
0: まあまあ、あの1軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒に ね、
0: はい。でまあ、2軒目は3355で分かれて、
1: そう、
0: 私と大川さんは同じ店に、
1: 同じ店でしょ、
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね。
0: 行きましたね、明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね。覚えてます？
1: そうだ、覚えてる。レゲエやったわ。
0: レゲエやったっしょ。
1: それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ。
0: もうあれいっぱいなんかね、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、俺一人で5杯ぐらい飲んだもん。
1: ありがたいですね。まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、盛り上げる技があるんで、
0: ね。そうだよね。
1: そうそうそうそうそう。
0: あれすごいよね、やっぱり。
1: 久々にやりましたね。
0: あれが始まっちゃうとね、なんか気づいたらお酒飲んでるっていう。
1: いや、そうそうそうそうそう。
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど。
1: じゃないですよ。
0: なんなんですかね、あれ。
1: お祭りです。
0: お祭りが急に始まるっていう。
1: そうそうそうそう。
0: やつがね、古来より住処チームの中で
1: 伝わってますから、
0: 愛されていて、まあ、小川さんの持ちネタなんですけど、
1: ね、持ちネタです、はい、完全オリジナルで、
0: まあ、あれを、まあ、あのツアーのね、谷間っていうところで下ろしてもらって、まあ、
1: よかったですね。
0: よかった、だいぶ勢いづいた感じがあるんですけども、
1: 本当そうですよ。
0: まあ、あの今週はね、金曜日に大宮、
1: はい、
0: で日曜は浜松に行くぞ
1: お邪魔します
0: ところで、
1: 浜
0: 松といえばうなぎパイということです。
1: ああ、そうですよね。
0: これちょっとのティップスなんですけれども、
1: 美味しいよ。
0: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
1: ほう、
0: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです。
1: あら、お得ですね。
0: いいですよ。
1: そんなことあるんですか。
0: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
1: はい、楽しみですね。
0: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですね、スミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します。
1: お、来た、
0: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはい、1時間何卒よろしくお願いいたします。
1: X や Instagram をやっている方はハッシュタグ SP813、 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずはスミカの曲を流します。スミカでほんと笑って

0: お送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WAVE スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク回っているんですが、はい、公演中の中ですね、うん、秋からの全国ツアー開催も発表しました。
0: そう、
1: はい、
0: 未来のお話をさせていただきました、
1: うんうん、ちょうど5月17日が、うん、スミカ結成13周年というタイミングだったので、はい、この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
0: そうですね、
1: 今回は、まあ、今ユニークが全国のホール、まあ、アリーナですか、うん、というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
0: そうそうそう、ライブハウスですよね、
1: ですね、
0: う
1: ん、というところで、まあ、このツアーなんですけれども、まあ、ユニークの先と言いますか、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
0: まあ、そうそうそうそうそう、
1: まあ、内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところ
0: なんですが、とりあえずスケジュールだけね、
1: うん、
0: こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
1: まあ、結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
0: それなんですよ、
1: 片岡ご提案、
0: そう、
1: なんていうんですか、あれ
0: プレゼンですよね、
1: プレゼンがね、
0: そう、
1: 毎回ありますからね、
0: これだから、このフリューゲルレターもね、
1: うん、
0: このタイトルがさ、
1: うん、
0: まずみんなで発表してくれて、
1: うん、
0: やっぱ良かったね、今回もね、ちょっとワクワクするものが詰まってると思うんで、
1: ありました、
0: まず一旦ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、
1: うん、
0: まあ、しっかりとね思いを込めてこちらもね、うん、回らさせていただきたいと思いますし、
1: これ結構まあ明確に見えているものがあるんでね、
0: そうだね、
1: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、
0: うん、
1: 皆様にお見せして、
0: そうですね、
1: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、まあ、ひとまずツアースケジュールと、まあ、会場が発表になっているので、 それをチェックしてもらって、
0: うん、
1: お越しになれる方はぜひとも
0: ぜひともぜひとも
1: 感じでございます、うん。

0: まあ、のスケジュールだけ、まあ、関東近郊ですね、伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KTZEP 横浜、11月18日19日が ZEP 羽田、そしてこれもあのツアーのファイナルになりますね、12月12日13日が東京ガーデンシアター、
1: もうちょっと広いですよこちら、
0: まあ、これもまあ言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな。
1: そうだね、あれも
0: アリーナというよりかは、もうちょいでかいもん
1: な。ガーデンシアターってなんか独特のね形、すり鉢状になってて、こちらもとてもいい会場ですから、
0: なんで、まあ、あの基本的にはいつものツアーの決め方なんですけども、まあ、応募数を見た上 で、
1: そうです、ね、
0: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、まあ、今回のユニークも、ね、最終日が武道館、結構その応募数が多かったの、ね、ありがたいことにね。なんで今回も関東の最後は、まあ、ZEP 羽田で終わろうかというところもあったんですが、ちょっとお決めにしてというところで、ガーデンシアターに
1: ちょっと探していただいてね、こうやってねスケジュールをね
0: しましたので、まあ、2026年の、まあ、僕たちがやる最後のねワンマンになるかと思いますので、
1: こちらそうです、
0: 何卒26年の締めに、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: お会いしたいです。
0: はい、それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、まあ、じゃあ何ですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、もしもこの人気ラジオステーション、J-WAVE で、牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
1: ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね、
0: J-WAVE っぽい架空の、ラジオ番組も、叫んでもらって、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけれども、いろいろありますよね、 J-WAVE らしさ。
1: まあありますね、まあ、
0: この数年お世話になってますけれども、
1: まあ、なんかちょっとこう我々が得意なだけで、基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、ちょっとおしゃれというか、こうアーバンな感じ、
0: まあ、あとライフスタイルだったり、
1: そうだね、
0: そういったものをね提言できるような、牛魔王のライフスタイル気になるけどね、
1: そうだね、
0: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから、だから牛魔王らしさと J-WAVE のこう、マッシュアップと言いますか、
1: 分かった分かった、
0: それで、曲紹介をして、まあ、フリューゲルレターのね開催をこう祝報を上げていただきたいなと思います。
1: わかりました。
0: はい、はい、じゃあ牛魔王さんよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
2: それでは今週も始めるよ父と一緒まずお送りするのはスミカのナンバースミカで父やちがったねビートニックホース
0: 全然

0: でお届け。お届けしたのはスミカでビートに行くホースでした。
1: すごいですよ。番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな、お母さんなのかなって思うんですけど、説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だからお母さんと一緒っぽいけど、父という名の娘っていう、すごい難しい。
0: 俺も父だから。
1: すごい、もうこう複雑なこうレイヤーで作られてる、インテリジェンスあふれる番組といいますかね。
0: すごい、ちゃんと緻密に作られた番組だ。
1: すごいね、レイヤーがねたくさんあるというところで素敵だなと思いますね。ちなみに牛魔王さんは朝起きて胃の一番に食べるものは何なんですか？
0: 胃の獅子。
1: 続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで。
2: お耳の偏差値、略しておみん。耳ブラジャーを持っているスミカがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっております、うん、音を聞き分けられたらお耳の偏差値が5上がる、間違えたら5下がってしまいます。偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈、
1: うん、
2: 偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます、うん、なかなか難しいです。現在偏差値20まで下がってしまいました、
1: ね、
2: 結構最初50ぐらいからスタートしたっすよ ね、 でそっからだからまあ6か、まあ、上がったり下がったりで、もう下がる方が多くても20になっちゃったと、
1: うん、いやいや、もう不良校です。
2: もうだいぶやばいですよ、これはね、うん、お前ら
1: 極戦だ。
2: そういうことですね。
1: 危ねえ、ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
1: 危ない危ない危ない
2: 。前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、
1: うん、
2: ちょっとね、キッチン周りのお題が最近多かったと。
1: そうだね。
2: いうことで、我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃった。
1: そうだね、油バンドなのかみたいな。
2: そうそうそう。
1: ね、オリンピックが来るごとに、私がやってくる。
2: うん、
1: ね。油谷さん久しぶりに、ワールドカップが来るごとに、
2: いやそうだね、
1: 私がやってくるって同じのね。
2: そう、
1: ちょっと油がすごかった、
2: ね、油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと
1: 違う
2: 感じにしました。
1: ようやく離れましたが、はい、キッチンから。
2: 本日のミッションこちらでございます、
1: うん、はい、
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
1: ああ、なるほど。
2: いや全然違うからね。
1: 全然違いますよ。
2: あ、今実物が来ました。
1: 来ました、
2: はい、
1: はい。
2: 本日のですね、テーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、まあ、実際使用したテープがここブースの中に入ってまいりました。この3種類ですね、うん、で全体的に公平な、
1: うん、
2: 土俵でね戦いたいということで、テープ幅はほぼ一緒です。
1: ほぼ一緒だね、うん、確かに
2: 24ミリから25ミリってもうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
1: なるほど、ね、
2: だいたい同じものになっております、
1: うん、
2: まあ、これ聞かないと分かんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
1: だろうね。
2: で続いてが、
1: いや養生はまあ一番ないでしょ、多分
2: 弱いよね。
1: すぐ剥がれる、
2: すぐ剥がれるから養生だもんね。
1: そうそうそうそう。
2: でセロハンテープも意外とあるっていう、うんうん、なんかそのイメージなので、
1: ちょっとベタつく感じだよね。
2: そうだよね、うん、まあそれをこう加味した上で、
1: うん、
2: 問題を聞いてみましょうか。
1: 聞いてみようか、
2: はい、
1: う
2: ん、じゃあ問題お願いいたします。
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、うん、剥がす音を聞き分けてください。1番、
2: うん、
3: 2番、
2: お、え、

0: あ、強いね。
1: 3番。
0: お、強い。
1: ではお考えください。
0: あー、そうだね。これお、もうこれなんかどんどんどんどん、あの3番に行くにつれて音の強さがあった感じというか、ボリューム、音の強さあったな。
2: そうだよね。だからさっきのその強さ的なものでいくと、
0: うん、
2: 1が養生、
0: そうそうそうそう、
2: 2がセロ、
0: そう、
2: 3がガムなのかなっていう、
0: サプライズ、
2: ファーストインプレッションですけど、
0: うん、そうだよね。音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん、粘着の粘が全然出てこないな、あの感じが、まあいいか、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
2: うん、
0: セロハンテープ、ガムテープ、米辺に裏、あ、よく見たことあるわ、これ。そうだ、これで粘りに、
2: うん、
0: そうそうそう、
2: そうね、
0: いや、そうだと思う。ちょっともう一回その耳で、
2: うん、
0: もう一回ぐらいはいいですか。ちょっと1養生、2セロハンテープ、3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
2: う
0: ん、
2: どうでしょう。
1: 1番、
0: あ、もう、いや、合ってんじゃない？
2: な気がしちゃうけどね、これは。
0: ちょっとね、難しいのは2番と3番が難しい。
2: そう。
0: そう。
2: 若干2番のガム感もあった気がする。
0: あったね。
2: 最初のガチャってやつ。
0: でさ、このガムテープってさ、
2: うん、
0: 紙タイプとさ、このなんて布タイプっていうんですか、うん、
2: 布ガムね。
0: でこっち布ガムなんですよ、
2: うん、
0: 使って、
2: うん、
0: ね、こう今取っているやつが、
2: うん、
0: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね。
2: 強い
0: で独特の粘着力あるっていう。
2: 悩むけどね。
0: 悩むな。
2: もうちょっとガムテープっぽかったけど、
0: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな。
2: にします。
0: うん、なので1養生、
2: うん、
0: 2がサプライズセロテープで、3位がガムテープ、ね、
2: そ,
0: そ,
2: そ, そうね、
0: だと思います。
2: うーん、
0: 俺なんじゃねえかな。
2: そんな2と3結構悩みますけどね。まあそれでいってみましょうか。
0: はい、
2: はい、
0: それでは答えをお願いいたします。
1: うん、1番、
2: これ養生、
0: これは養生でしょ。
1: ガムテープ。
0: 嘘、
2: マジ。
1: 2番、
0: え、
1: セロテープ。
0: え、嘘。3
1: 番、
0: え、
1: 養生テープ。
0: 養生なんだ。養生ってこんな強いんだ。ちょっと待ってください。
2: ん、
0: まあセロテープは合ってましたね。
2: まあまあまあまあまあ、
0: マジか。養生テープってこんな音するか。うん、布テープ確かに厚い、ちょっと厚みがある。
2: あ、音がこもって、
0: これがもうミュート、こうガムテープって我々ね、
2: そういうことか。
0: こうそもそもミュート材って言って、例えばドラムだったりだとか、
2: うん、ね、
0: こう振動を吸収されるさせるために使ったりするんですよ、音楽の現場で。ガムテープって実はだから音を吸収する能力がある。
2: なるほどね。だから一番ちょっとこう控えめに聞こえるんだ。
0: うん、うわ。うわ。
2: 悔しい。
0: そうですね、うん。ちょっとこれを今考えた、この聞いた、このミュートとしての役割を果たして一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください。
1: 一、うん、番。
0: ああ、もうガムテープにしか聞こえない。
2: 確かにね。
0: もう絶対これガムテープだ。だってミュートしてるもん。
2: 悔しい。
0: もう全部本当にこれね、布テープの方、ちょっとガムテープのことで思い出したけど、紙テープってこう綺麗にこうやるの、おなんかね、こう切れないの、縦一列で。
2: うん、
0: ちょっと待って、それ何やってんのそれ。
2: え、ムエタイ。
0: ガオぐらい芸能らしいんじゃねえんだから。ガオぐらい芸能らしい。おいおいおいおいおい、
2: K1 中
0: 央級、岸内を

0: け、顔ぐらい。
1: ムエタイルールじゃないから、キックルールだから肘はダメだよ。
0: 確かにね、そう、はい、いやびっくりした、懐かしい。腕にもつけたいんですよ ね、腕にもあるかと。
1: マサト選手と
0: かつけてたよね。マサト選手当時つけてらっしゃいましたから、ね、うん、はい、ということで今回も不正解ですか。あ、これ、ね、
1: 残念ですね。
0: ということで偏差値が5下がって15になっちゃうと。
1: 偏差値15の学校もはやないんじゃないかという。
0: なかなかないんじゃない、
1: うん、多分ないです ね。偏差値確か10台はなかったと。
0: そう、はい、今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあ、リスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、うん、絶対に剥がさないで大切に取っておいてください、うん、もう大切に作ってますから。
1: くれよな。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
1: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

0: お送りしたのはブロックンソーシャルシーンでザコールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけど、うん、まあ、近年ですね、やっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいな
1: 多いですよ、ね、
0: ものの文化がね、根付いて久しいですが、やっぱりね、アルバムを通して全部素晴らしいというね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが開けばほどね、うん、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてね、やっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、うん、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大事だなと思いつつ、なんかいいアルバム作りたいなっていうのを純粋に思わせてもらった、音源でございました、うん、はい、ありがとうございます。
1: スパーク、ここでお知らせです。スミカのスパーク、ここでお知らせです。

何ガムテープ養生テープでネイルって知ってんだよ何遊んでんだよ何だそれ何だそんなの

0: スミカがお送りしている J-WAVE スパーク、ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、うん、毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川貴之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: はいはい、マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任してスミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました、
1: 国道134号線と青少バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: あ、しましたしました、はい、
1: 青少バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、うん、国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛てにメールをしました。これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですということで、守屋くん、あの元々あのスパークのね、
0: スパークの元々スタッフでしたよ、
1: やってくれていた。
0: そう、
1: 守屋くんからあの審議が入りました。
0: 審議入ったね。で間違いないね、134
1: 号と青少バイパスは並行していません。
0: いません。まあそうなんですよ、そうだった、マジで本当申し訳ない、まあ、もっと先
1: 青少バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいなこと
0: で、ね、そうそうそう、どちらかといったらそうなんです、
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね、うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちにつながっているあの小田原とかね、
1: うんうんうん、
0: あの国道1号線とその上を通る青少バイパス、う
1: ん、はい、
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか守屋が舐めてるな俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう、俺が美容院行ったら1階2階があるんだけども、その美容院、
1: うんうん、
0: 1階に守屋がいて、
1: うん、
0: でこれはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あのすいません、あの下にいる男の子の分も一緒に払っといてくださいって。
1: 粋、うんうん、だね。
0: そう、粋じゃない、
1: うんうん、
0: で守屋がこうあのすいませんお母さんなんかこう払っちゃったみたいで、うん、みたいな、でその翌々週ぐらいに、うん、すいませんお母さんあの番組離れることになりまして、うん、って言ってそのままいなくなってったんだ
1: た
0: フェードアウトして、
1: あの守屋が
0: で久々に送ってきたらこんな知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの神奈川で例えたと思いますけれども、
1: うんうん、
0: まあでも心配だもんね、心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあだってさ J-WAVE、
0: はい、
1: もちろんそのね関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った
1: ラジコを使えば全国各地で聞ける、うん、しかもそのリアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
0: これは謝らない、
1: これは放送事故といって良いのではない、
0: 過言ではないですね。
1: あ、これは放送事故、嘘を言ってるんだから、ラジオで
0: もう
1: 公共の電波 で、ね、これまず一回謝った方がいい、牛魔王で謝った方がいい。

0: お聞きの皆さん、つい先日の放送で私はあることを、神奈川にある国道とハイウェイを使って例えさせていただきました。はい、その国道が134ではなく、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました。
1: 何でも知ってんだろ。
0: この度は、ね、公共の電波を使い間違った情報をお伝えしてしまい誠にすいませんでした。
1: 陳謝って言ってこい。陳謝
0: 陳謝
2: いや陳謝だよ。これはだってもう本当だって間違った情報はすみません。本当に
1: そうだね。まあまあまあ、まあ、道路を人間誰しもね、
2: まあ道路を作った人にまず申し訳ねえし、まあ、その近郊の人とかにも申し訳ねえし、まあまあまあまあ、
1: 分かるよ。そのさ、ラジオってさ、事前に調べて、こうやるっていうかさ、リアルタイムでポンポンやってるから、
2: そうそうそう、
1: まあまあ当然ね、間違いもありますよ。
2: 申し訳ないです
1: ね、それはしょうがない、だからまあ気をつけていこうっていうところで、まあ一個その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、守屋くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、俺から一個やっぱ小川さんに提言したいことがあって、
2: え
1: お前金返せよ俺にお前本当にいつまでもさ俺に借金してさ金を返さないじゃん。ずっとずっとさ、こんな長年バンドやっててさ、よくないよ。お金なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ音楽だけで生活させていけるなってね、すごく幸せな状況ではあるけれども、
2: すごい幸せだよ。
1: それなのに
2: こんな幸せなことないよ。
1: メンバー内で
2: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい飯食いたいって言ってここまでやってきたんだよ。
1: なのにメンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして返さねえっていう。
2: 違うよ、
1: おかしいよそれは。なんでお金返してくんないの、よくないって、まあ、バンドイメージ的にも、
2: まあもうなんていうの、
1: ブランディングでもよくないよ。メンバー内借金があるバンド、
2: いや正しく伝えていかないといけない。もう
1: よくない。
2: 借りたか借りてないかっていうか、債務があるかないかで言うと、債務はある。
1: あるだろう、あるよな。
2: ただこれは、ちょっと説明させてくれ。
1: おかしいって。
2: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ。
1: まあまああったね、
2: でその時にちょっと申し訳ない、ちょっと1万円札しか持ってなくて、1000円札でしか使えないやつだったから、ちょっと片岡さんちょっと3000貸してくれないみたいな、でそれで借りて、それは返したんだよ。そう、それは返した。
1: 1回はね、
2: そうそうそう、1回ちゃんと返して、で次、電子マネーが使えるところの駐車場に俺と片岡の車は止まってたわけだ。
1: そうね、
2: で俺が先に帰ろうとして、ポンポンってこう自分の駐車番号を押して、こう精算金額が出て、さあ電子マネーで払いましょうって言って電子マネーのボタンを押して、こうやってここが光ったら当ててくださいっていう時に、スッと横から腕が出てきて、ピヨンって片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ。その瞬間からお前が金返せよって言い始めたんだよ。だから本意じゃないの。
1: いやいやいや、怖いな。
2: この前も
1: 本当に来られなかったよな。1週間前ぐらいじゃない。
2: そうだよ、
1: まだ。
2: この間はもうあるさ、
1: 撮影の終わりね、
2: 撮影の後に喉乾いて、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだ、あれパスワード入れないといけないんだって、こうやってゆっくりしてたら、また横から腕がピコンって出てきて、で お茶買ってくれてさ、いやあれ嬉しかったね。
1: いやいや、その後駐車代もあったよ。
2: そう、駐車代も結局払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った。
1: いやお前は本当これねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの、自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
2: 不備がある、
1: はい、一回その精算押すだろ、でいくらですって金額出るだろ、電子マネータッチするだろ、
2: タッチする、
1: 電子マネーのそのタッチというか電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ、
2: 押す、
1: で電子マネーの決済画面がポンって出てきます、出てきた瞬間にチラッと俺の方見るんだよな一回これしたら俺も出すしかないじゃん、そんなの。あ、出さなきゃいけないのかって、一応ね年齢的には年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ、だけど、あ、こういう時は

0: 年下のムーブ出すんだなと思って俺は携帯をポンって出してだよ、払うしかねえかつってポンって、
1: まあ拍手しようかじゃあ、
0: うんうん、拍手 しろよ、うん、
1: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した
0: ふざけんなよマジでさ、
1: したらさ払って、うん、もうまんまとさ払って、
0: うん、
1: もうこっちはさその日何も出費ないやと思ってもうすごい得した気分になったな、
0: すっげえ大声でうわーなんか得した気分とか言って大声で言ってさ車乗って帰ってったよな、もう俺は忘れないよ、お前にずっと金貸してんのよ、爪かわいいじゃねえよもうおミンチで使った養生でさなんかネイル作ってんじゃねえよ本当に、よもうはい、ということで、はい、まあメンバー内で借金があるし、まあ、ね、公共の電波で嘘も垂れ流す
1: ということで、本当すいませんでした、
0: はい、不完全な放送、それに関して申し訳ない、不完全な放送そして不完全な人格で申し訳ないというところで、
1: すいません、
0: はい、
1: うん、
0: 陳謝、
1: はい、陳謝でございます、
0: 失礼いたしました、
1: はい、ここで私小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます、
0: はい、これあれちょっと原稿通り読んだ方がいいよ、
1: え
0: 原稿通り読んだ方がいい、
1: 原稿
0: ちょっとっメッセージありがとうございましたの後からち
1: ょっと、あ、はい、あ、本当だ更新されてる、
0: はい、読んでください、
1: メッセージありがとうございました、
0: うん、
1: ここで猫ボボ男、
0: うん、
1: はい、じゃあ小川が選んだ楽曲を流します、
0: はい、
1: 首ババで BPM フィーチャリングクレバ
0: うまい、
1: うまい

0: お送りしたのはクビババで、BPM フィーチャリングクレバでございました、
1: yeah.
0: いやー本当にまずこのクビババさんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、で2コーラス目からねこう登場するクレバさんのこのキング感というか、
1: そう、
0: ね、こう世代を超えてこの共演、楽曲での共演っていうのはやっぱこう音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K、
0: そう本当にやっぱねこう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました、
1: うん。
0: スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声貸します。

0: さまざまな人や場所を巻き込んで住処の声で日本を笑顔にするコーナーでございます。
1: はい、
0: 皆さんからこういう理由で住処の声を使いたいですというメッセージをいただきまして、住処がその依頼に答えていきます。これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、 その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
1: はいはいはい。
0: 我が家の猫の自動給餌機はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、適当に録音した音のままずっと変えられていません。猫がモリモリ食べたくなるような声を発してほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましてですね、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
1: はいはいはい、ありがたいですね。
0: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、あてまして、どうも、住処のボーカルギター片岡健太と
3: 小川隆之です。
2: よろしくお願いします。
3: どうも。
0: お願いします。まずはあのスパーク聞いていただいておりますか？
2: はい、もちろんです。
3: わ、ありがたいですね。
0: 大丈夫ですか俺たちの放送？
2: 毎週月曜日を頑張る糧になってます。
3: わー、嬉しいですね。
0: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか？
2: はい、キャンプセッションの方なんですけど、ユートピアが大好きです。
0: ユートピア、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい、
1: ね、嬉しい嬉しい。
0: すごい、いろいろとこう聞いてくださって、ということで、ちなみにこの、 まあメッセージいただいた内容にですね、
3: はいはいはい、
0: 進んでいきたいんですけれども、猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか？
1: 確かにそれ結構変わるよ ね。
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
0: 3歳8ヶ月、
3: あ、かわいい
0: ね。え、ルナちゃん3歳8ヶ月、
3: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
2: う
3: ん、ね、メスの子で、でロシアンブルー。
2: はい。
3: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
0: 触ってみたいね。
3: そう、俺ね、CM でよく見るんだよね。うん、あ、見るね。すごい、はい、なんかこう、やっぱ猫の中でも高貴というか、なんかすごくこう品があるイメージがあるんだよね。ロシアンブルーってこう美しくて、でボディもさ、この毛がきめ細かいというか、なんかそういうイメージがあって。3歳8ヶ月ですか？
2: はい。
3: そっか。え、ルナちゃんは日頃からその給餌器とかでもなく、もうただ単に小食だったっていうことなんですか？
2: そうですね。もうもともとロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、ルナは今3キロないくらい。
1: おお、そうなんだ。
2: で、食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
1: へ
2: え、
0: なるほどね。ちょっとスリムだね。
1: ね、そうね。
2: もうかなり華奢な
0: 子ですね。そっか
1: そっかそっか。まあでもその子によってやっぱ小食とかね、体食感とか結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
2: はい。
0: じゃあそもそも俺たち、あまり学がないんですけど、給餌器ってどんなものなのかと、あと、まあ、今回ね、声貸してくださいっていうところで、
1: いや、そうそうそうそう、
0: 録音ができるっていうことだよね、はい、きっとね。
2: そうですね。
0: ちなみになんか どういう今状態、給餌器がどんな設定になっているかっていうのを聞いてもいいですか？
1: すごいね。
2: 最初の頃は私の声を録音してたんですけど、留守番中に私の声がすると、もう玄関とかまで探しに行っちゃったり、
1: あら、
0: かわいい。
2: で、
0: そうなんだ。
2: 可愛くて可愛そうな感じになっちゃって、で、今はもう、音をほとんど入れず、もう無音の状態で、時間になると、カラカラカラってご飯が。出てくる。
0: あ、そうなんだ。
2: そう、なので声がないのでルナも気づかなかったりして。
0: あ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。なかなか食べるきっかけを与えてあげられなくて。
0: なるほどね。
3: そういうことか。
0: 確かに俺たち、まあ身近なところでいくと、お風呂沸かすやつとか、お風呂が沸きましたみたいな。
3: デレレンデレレンデレレンデン
0: デレレンデレレンデンデパンパパンがね、あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
3: 気づかない。あれ革命だったから。
0: あのメロディー的なものが、まあ俺たちでやれたらいいのかなっていう。
1: わかるもんね。そしたらね、ルナちゃんもね。

0: はい、
1: ルカさんの声じゃない、うん、そのこの人たちの声を聞いたらご飯なんだっていうことをこの役割を担えればというところで、
2: は
1: い、
2: なるほど。
1: ちなみになんですけど、
0: はい、
1: ルカさん的に、
0: はい、
1: こんな声だったりこんなこう設定で喋ったらルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、
2: ああああ、
1: こう設計図というか要望みたいなものありますか？
2: 確かに確かに。
0: 一番反応がいいのがやっぱ自分の名前で、
1: うんうんうん、
0: ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので。
2: すげえ。
1: なるほどね。
0: 名前は入れてほしいなっていうのと、その留守番中に流れた時大体寝てるんですね、ルナが、
2: う
0: ん、なのでこうびっくりさせる感じじゃなくて、
2: ああ、
0: なんて言うんでしょう、あ、この声が聞こえたなってこう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
2: うん、
1: 優しく目覚めさせられるというかね。
0: そうです、そうです。
1: 優しく目覚めさせるような感じの
2: か。
1: なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、
2: うん、
1: ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていう、
2: そうだね、
1: なんか要望ありますか？
0: そうですね、でもせっかく皆さんにお願いするので、
2: うん、
0: いつも通りの声で、
2: うん、
0: 私も嬉しい。
1: 私も嬉しい。
2: そっかそっかそっかそっかそっか、
1: 2人ともね、ルナルカともに喜んでもらえるような、
2: うん、
1: オッケー。私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
0: あ、そうな、朝 その私が起きる時間に流れるんです、1回目が。
1: あ、そこそこそこ。
2: あ、そういうことか。
0: そうで、私もルナも目覚める時間なので、
2: うんうんうん、
0: なんかいい目覚めのきっかけにお互いなれたら嬉しいと思ってます。
1: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね。うん、
0: そうですね。
2: なるほどですね。
1: これちなみになんですけど、うん、なんかどれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか？
2: あ、確かにサイズがね、
0: だいたい10秒で。
1: だいたい10秒ね。
2: そんなにいけるんだ。
1: はい、結構いける
0: ね。1回のそのご飯が出るときに繰り返しで2回流れるようにな
1: って
2: ます。
1: うん、
2: ああ。
1: 10秒が2回ですか？
0: そうです。あ、
1: なるほどね。10秒
2: 結構なサイズ感が。
1: 結構いけるね。
2: うん、
1: 10
0: 秒。そうですね。
1: いやー、これはちょっと。いろいろ見えてきましたね。
2: これ見えてきますね。でもできるだけ、まあ、朝いい目覚めができる、そしてなおかつルナちゃんもこうルカさんが留守をしている時にドキッとしない、
1: ドキッとしない、
2: うん、安心して、うん、あ、ご飯だって言って、でなおかつ食欲をちょっとそそるような、
1: そそるような、
2: うん、ものがいいっていうことですよね、うん、ちょっとルナちゃんの気持ちになって考えて、
1: うん
2: うん、やっぱこの文言だったりね、
1: うん、
2: その声のトーンだったりだとか、
1: うん、
2: 結構重要だって。さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね。
1: ちょっとびっくりしちゃう、
2: ちょっとびっくりしちゃう。例えばルナちゃん
1: もうや
2: ってなっちゃったらさすがにルナちゃんびっくりしちゃうと思う。
1: さすがにね、
2: うん、
0: もう私は小川さんのマジンブーが大好きなんですけど。
1: マジンブーか。
2: あ、でもそうするとルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな、ね、
1: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない。
2: そう、チョコになっちゃうってなっちゃうからもうないから。そうそうそうそうそう。それとちょっとね、大切な家族がねチョコレートになっちゃうとさすがに ね悲しいからね。
1: でも小川さんちの猫の、うん、あ、犬かの話もあって、うん、その小川さんのお姉さんが飼っている犬にその自動給餌器でね餌をあげていたんだけど、お母さんが
2: 俺の母親ね
1: 卵ボーロをあげちゃったってくらいがあるんだね。
2: そうそうそうそう、うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど、お母さんがその給餌器にこう潜入できるようにこうログインできるように設定してて、いつしかね急に飼っている犬がダックスフンドなんだけど急に太った時期があったんだよ。でなんかこう探ってみたら履歴みたいなの見たら、ひたすらうちの母親信子が卵ボールをあげてたっていうのがバレて、ちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんかあげすぎも良くない、だからいい塩梅だよね。
1: そうだね、バランス大事だよね、
2: うん、バランスが大事だと思うんで。
1: 卵ボールはやっぱりね、
2: そうそうそう、
1: 人が食べるもんだから、
2: ね、人が食べるもんだから
1: やっぱりそう、カロリーとか危ないからね。
2: そうそうそう、
1: ちゃんとしっかりとね、
2: ということで、うん、なんかそういった健康面も加味した上で、うん、なおかつそういう精神面だったりとかね、
1: うん、
2: そう食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいい。

0: じゃないかなと思うんですよね。
1: ありがとうございます。
0: ね。
2: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、うん、改めてスミマンからルカさんに質問です。
1: はい。
2: スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか。
1: もちろんお待ちしています。
2: 来た、
0: ありがとうございます。
2: ますよ。じゃあルカさん、食欲が増える声をしっかりとですね、はい、ちょっと考えて、録音させてもらいたいので、はい、どうか楽しみにしていてください、
1: はい、ありがとうございます。とっても楽しみです。
2: こちらこそ、
0: こちらこそでございます。
2: 頑張っていただけて嬉しいです、うん。それではね、はい、ちょっとまあともくんも交えて
0: ちょっと考えてみましょう。
2: 作戦会議をして、
0: う
2: ん、
0: そうです、
1: ありがとうございます、
2: 声をお届けさせていただきます、
0: はい、
2: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ルカさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: ということで、スミカの声で猫がご飯を食べてみたは後日、はい、録音して公開したいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
2: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、はい、小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
0: はい、スミカで円

0: はいや、
1: スミカで縁でした。
2: 小川信子が大好きな縁、スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: はいや、びっくりした。曲流し会で一番早いな。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
2: びっくりした。
0: 今週はね、まあ、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: うん、主戦度であるということがね、
1: まあまあまあ、まあ、
0: 発覚したという回でございました
1: けど、まあ、まあ申し訳ない。もうちょっとね、
0: うん、
1: まあ何て言うんだか、まあ、ぬるま湯に使ってたとかさ、うん、まあちょっとふんどし締め直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報、
0: 財布も、
1: うん、そうだね、
0: 両方ね、
1: そうしっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。ホントは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグを付属しております。スミカライブツアー2026ユニークただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
0: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンにのせて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり。夜逃げギターボーカル下村梨沙です。
0: ツナマヨね、
2: ツナマヨ。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: おお。
2: 夜逃げのベースボーキンです。
0: お見事
2: やった。おすすめつききた。
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね。
2: 男
0: 失礼しました。5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえばさ、なんか敏郎さんとか、うん、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎葵さんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
1: 知らないです
0: 。嘘でしょ。あれ羽衣フーズやってたよね。知らない。結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
1: 知らない全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。夜逃げもいずれ出るんじゃないかと思うんですが。
1: 出たいな。出たすぎる。
0: 今夜はそんなシーチキン大好きバンド夜逃げが来てくれました。夜逃げといえばね、メジャーデビュー再デビューということで、またここからリスタート、はい、今夜逃げがどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶりですね。
2: お久しぶりです。
0: はい。もう夜逃げももう長いよね、気づけば。
2: そうですね、なんやかんや13年目になって。
0: そうか、もうベテランだね。
2: ベテラン、ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
2: あ、完全に中堅です。下からボコボコ出てくるから。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその夜逃げの背中を追っていろんなバンドがね出てきて、夜逃げ以降この単語一文字ローマ字系が増えましたよね。
2: あ、それ本当にそうなんですけど、
0: これ夜逃げ走りだよね、これね。
2: 元気ありがとうございます。
0: そうじゃないの。
2: 本当にありがとうございます。
0: 夜逃げ出てきた時は名前いけてんなと思ったけど、
2: いや本当にそれうちらちゃんと期限を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうでしょう。
2: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか。あれでなんか夜逃げってバンドも最近いるらしいとか、
0: ダンサイでそれ
2: とかなんかいろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい、今夜逃げはどんな感じなんでしょうか。たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸、曲紹介お願いします。
1: 夜逃げで芽吹くとき。

0: お届けしたのは夜逃げで芽吹く時でした。
1: うーん、爽やかじゃない。なんかもう新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、はい、いつむしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
2: 2020年とか21年とかそのぐらいですね、うんうんうんうん、コロナぐらいの時。
1: それはなんかこう経緯があったの。辞める時ってさ、何こう辞めますって自分らからやるの、それともなんとなくこう契約が更新されないみたいな感じなの。
2: なんかもうあの、うん、メジャーに最初入った時と、うんうん、その終わりがけの時で、うんうん、その自分のしたいことが全然違いすぎて、うんうんうん、でそのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
1: なるほど、
2: もうお互いにもう離れようみたい
1: な
2: 感じでした、
1: ね、なるほどね、まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、うん、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、うん、その辺の兼ね合いがだんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。でも確かになんか夜逃げは、なんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった。
2: スマパンですか。
1: なんか音像がさ、レギュラーギターとか。
2: あ、でも違うのもあります
1: ね、
2: う
1: ん、なんか分厚くてすごいこう太いしさ、うんうんうん、ちょっとシューゲイズっぽいというか、うん、なんかいい意味でクロート受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、牛丸さん、ゴッキンさん、こんばんは。ゴッキンさんに質問なのですが、お名前にゴッキン要素が全くないのになぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
0: とうとう禁断の質問をしました。
1: あ、そうなの。え、
0: 嘘
1: 出してないこれ。
0: 嘘ここだけ。これあんまり面白くないから下ろしてないんですけど。
1: そうなんだ。え、俺ゴッキンの本名すら知らないや。
0: 私鳥原ゆりかって言うんですよ。
1: あ、全く濁点なし。
0: 結構美しくないですか。
1: 美しい。
0: 名前美しいです、
1: ね。鳥原ゆりかさん。
0: はい、私鳥原ゆりかなんです
1: けど。ゆりちゃんなんや。
0: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
1: へえ。
0: なんか、うん、その私小3から多分ずっとゴッキンなんですけど、
1: ほ
0: ん
1: ほ
0: んほん、その当時学校内でその給食を食べる時に、うん、なんか咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて、
1: 逆に
0: そうで、なんか、うん、横の子が多分もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを。

0: はいはい、私が多分パクって、はいはい、ごっくんって言おうとしたら多分噛んでごっきんって言っちゃって、はいはいはいはい、目の前にいた男の子が、はいはいはい、今噛んだやろお前ごっきんなみたいなのを、多分ずっと引きずってます。
1: 寝屋川って怖い街ですねそんなワンミスで人生が変わるんですか。
0: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、まあ、
1: なるほど。そっからごっき
0: ん。そうで牛丸だし、うんうん、鳥原だからなんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって最近思い始めました。はいはい、
1: なんかエトみたいな感じで。
0: そうなんかごっきん31っていう表記がちょっと気まずくなってきて。
1: はいはいはい。カッコ30。カ
0: ッコ31が。
1: もう31ですか。
0: はい。
1: 減ましたね。減ましたよ。
0: 減ました。減っちゃった。
1: そっか、とのことですよ。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ。牛丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。夜逃げは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり、独立されたり、いろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますかと。そっか、独立したって感じになるのか。
2: そうですね。そうですね。1年ぐらい自分たちで会社立ててやって。うんう
1: ん、自主で。
2: はい。
1: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、ね、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと。
2: はい。
1: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことありますか。
2: そうですね。けど結構、なんか、最初は、その恋愛の曲、うんのイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
1: 確かにね、デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
2: そう、そのイメージを払拭したくて一回すごい潜ってその玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私そのアングラなよりもそのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて、うん、
1: あ、なるほど。
2: そうですね、なんかこっちの方が向いてるなって思いました、うん、
1: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は意識的になんかこうそういうものに中指を立てるじゃないけど、うん、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか。
2: そうですね、その時期はちょっと尖っちゃって、うんうん、
0: 尖っちゃって
1: グレてたんだ。
2: そうなんです
1: よかった構成してまあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから気持ちは変わるとは思いますけど、でも確かに恋愛のさ曲を書く人ってさ、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよね。それも辛くない？
2: いや、そう、限界あるんだ
1: よね。やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、まあ、この年になるとそんなね、
2: うん、
1: キュンキュンもしないし、いやそんなこともないと思うけどなんかそんなね一喜一憂もしてらんないしさ、意外と冷静だったり現実的だったりするから、うん、確かにね、それをなんかこう無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
1: うん、まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、うん、今の夜逃げは。
2: う
1: ん、KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
0: え？息子さんが、うん、
1: KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
0: え、ガチですか？
1: 普通にチケット買って言ってるって。お前センスいいじゃんっつって。
0: そんな嬉しい。
1: す
0: ご、
1: うん、でも本当になんかミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか個人的にも嬉しいですね。夜逃げなんて本当にバンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: いやなんか詳しいな。
0: なんかディグ
2: めちゃくちゃ詳しい。
1: これに関してちょっとディグりました。
0: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
1: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
1: 情報が全然わかんない。
0: もうね、その囲ってる、そのクリエイターの方がいて、
1: はい、
0: あの浮下さんって方なんですけど、
1: はい、囲ってるんですね。
0: 囲って完全に囲ってて、はいはい、もうすごい量の仕事振りまくってて、はいはい、ホームページもやってもらったんですけど、うんうん、めっちゃサイケデリックになって、
1: うん、
0: 最高。
1: あれ開催区実際最高です。最高ですけどね、うん、尖ってんだとは思いますよ。もう一つほどいけるでしょうか。ラジオネームおつまるさん。ゲンさん、アリサさん、ゴッキンさん、こんばんは。この前金曜ロードショーで耳をすませばが放送されていましたね。耳すまのキャッチコピーは好きな人ができましたです。句読点の絶妙な一拍のおかげか、みずみずしさを感じる言葉にクーッとなりました。このキャッチコピーは痺れた

0: などありますか。
1: む
0: ずっ。あー、いっぱいあると思うけど、こういざ言われるとわかんない。なんだろうな。
2: あ、キャッチコピー、
0: まあ、やっぱあれじゃない。あの、俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて六本木見て、六本木の交差点行って、うん、看板見て、うん、ビビビってきたのがやっぱ職業イケメン。
1: あ
0: おーと思ったね。
2: はいはいはいはいはい、はい、うん、なるほど。
1: 確かに。
0: あとその向かいぐらいにバーキン買うなら包茎しろって書いてある。おーと。
2: 土地がちょっと
0: 土地柄がすごく出てますが。
2: キャッチコピーか。でもキャッチコピーじゃないんですけど、うん、そのソニーさんと再契約になった時に、はいはい、会議で俺たちもう一度夜逃げをやるにあたって一つ考えてきましたっつって。
0: あ、なるほど。
2: 夜逃げにもう一度恋をさせましょうって言われて。
0: キュンとする。
2: ふーん。
0: あれ。響かずの。
2: 響いてます。ええやんって言って。
0: ええやん。あ、しみじみと響くタイプでした。
2: それはかなりええやん
0: って。確かにね。でも確かにそのさ、夜逃げをさ、なんかこう夜逃げってどういうバンドなのってこう、うん、自分たちで形容するとしたら、なんて言ったらいいんだろうね。うん、なんかそれこそそれのさ、うん、最初出てきた時はさ、うんうん、女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね。だからそれで言うとこうなんて言うのがいいんだろうみたいな。
2: へー、うん、今
0: ね
2: え、なんだろう、
0: 俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ、
2: うんうん、
0: ねえ、音楽わかんない友達とかにさ、どんなバンドとか聞かれた時もさ、
2: うわー、むずっ、
0: エルレ知ってるみたいな、
2: あ、
0: え、ワンオク知ってるみたいな、まあそんな感じ。
3: 私も実際あのアジカンみたいな感じ。
0: ああ、いいねいいね。だからなんだろうなと思って、そのね、ソニーの方がそのもう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを、
2: かなりいいですね。
0: かなりいいですね。うん、はい、ではここで一曲。以前どこかで牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、七尾旅人さんのローリンローリンをお聴きいただきましょうね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということでこの曲をお聴きください。七尾旅人でローリンローリン。

0: お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでしたね。おーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、うん、はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょ。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょうと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
1: すごい、
0: もうあれ
1: もう出てこないですよ。そんな
0: もうええでしょう、もう誰も言ってないよ。今何言ってんだろう、地獄に落ちるわよとか言ってるのかな。もうね、
1: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じでも。はい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう。
1: 次の4つのうち、私が本当にもうええでしょうと思っているのはどれでしょう。
0: はい、
1: 他の3つはダミーです。
0: はい、
1: 1番ペットボトル、あと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー、俺でもよくやっちゃうな。
1: 2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからね、あれは。
1: で3番テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから。
1: は
0: い、
1: 4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね。ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいな。ありますか。もう地域によって、これはもうツアーマンならではのね、悩みジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵庫、俺でも結構食べ物でもなんかあと一口のところでなんかこうなんか心のスイッチが切れる時あるんですよね。なんかまあいいやみたいな。
1: いや、わかります。
0: わかります。
1: 私もそのタイプ。
0: なんかね、
1: ボーカルってそうなんだ。
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻す時あるもん。
1: あんなちょっとそもそも。
0: ヤクルトも半分残したりしますから。
1: いやもうちょっとキャパが。それは
0: 限界。そうなんで、やっぱ小鳥みたいな言いしてるから。小鳥ってバンドの方じゃないよ。トイレのハンドドライヤー、でもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか、テレビ番組の、まあ、これはでもなんかこう昨今っていうか前からだし、じゃあやっぱ4かな、ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな。やっぱね、その不動産のさ内見みたいなの見てても、あれあのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。あれは嫌ですね。でもまあありますから、ビジネスホテルとかでよく、はい、ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭い時ない、
1: あるちょっと早く会話に参加した
0: い、痛い時、ちょっとなんかあの広がり方の割になんか鋭いなっていう時、
1: わかる、
0: あれね痛いんですよね。
1: わかる、痛い、
0: あれ本当に勘弁していただきたいので、おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーにしました。ご金の答え答えはいかがでしょうか。
1: もうええでしょう。
0: よし、
1: よし、よし。いやもう本当に全部その通りすぎる。
0: ねえ、
1: ずっともうなんかやっぱ遠征するじゃないですか。
0: はい。
1: そのねブレンドもう良くないですか。
0: そうなんだ。
1: むずすぎるんですよね。
0: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし。いやそう。
1: あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
0: 確かにね、
1: 完璧にできたと思ったら急にグワッて
0: 水にな
1: ったり、あったなったり、
0: ある、あれあるな。
1: そろそろもうやめてほしい、あれ
0: あれ本当にやだ。ちょっとお願いします。

0: 国の方々、
1: 全国のホテルお願いします。
0: お願いしますよ。怖いんだからあれ。
1: 怖い。
0: あの波が怖いんだから。
1: 波が怖い。
0: あれやだよな。
1: 振り回されたくない。
0: はい、ということで見事大正解でした。はい。他にも何かこう普段吉丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか？
2: 私、うん、あの列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
0: ああなるほど、人がね、
2: 人が、
0: はいはいはいはい、
2: なんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
0: 確かに
2: あの飛行機のゲート待ちとか、係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな、
0: はいはいはい、
2: いや何年人生やってる何回も列並んだことあるでしょうっていう、
0: ね、確かに
2: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
1: 見出し総側やのにな、
0: まあね、見出してるかと思ったら吉丸自身が分かんないのかと思ったら、
2: そうなんです、
0: 意外とそんなにハーフ顔なのに
1: そんなにハーフなのに
0: めちゃくちゃ中身に安心しますね。皆さん列の並び方を気をつけください。はい、ということでもうええでしょのコーナーでした。リスナーの皆さんももうええでしょうと思ってるものことをメールで送ってください。ではこの辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね。うん、じゃあ曲紹介をお願いします。
1: 中村佳穂さんでその命。

0: お届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うん、その命って感じですね
0: 本当
1: なんか生命力というか、そうなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ、この曲。
1: どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
0: めっちゃかっこいい、本当にかっ
1: こいい。これ愛の王に入ってるやつですよね。
0: そうです。
1: うん、中村佳穂さんは本当に僕あのスペシャルで、
0: うん、
1: あの VJ やってた時にさ、
0: うん、
1: まあ、デビュー前に中村佳穂さんがその「よろしゅうご覧の皆さん」みたいな、うん、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、もうそれ全部歌ってんのよ、コメントが。もうね、そうかっこいいこの人と思って、もうね全部フローみたいな感じになってて、
0: すごいなマジで、
1: この人やばいじゃんってなってて、まあ、そこからどんどんねデビューもされていろんな作品出てますけど、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂その命聴いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイスでは、ここで一旦お知らせです。では牛丸さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないごっきんさんの秘密、もしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
2: ごっきんは、高校に原付で行って退学になった
1: なんでちょっと盛りかけた
0: 危なあ、ご報告を、ご食
1: めっちゃ感動
0: いや、しかも裏られた上に噛んでるじゃん

0: The King's Place。 フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方々。
1: ヤニゲのギターボーカル島田ありさとベースのゴッキンがお届けしています。
0: はい、この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなこの BGM に乗せて何ですか？何ですか？
1: なんだろう、ギリギリ手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な、
0: かわしてますか？
1: かわしてますね。
0: 危ない危ない
1: 危ねえこれ。
0: あ、もう何ですか？やめてくださいよ、オリジナルソング本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、ね、はい、ということで今夜のゲスト4人にいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
1: いや、同級生じゃないです。
0: はい。なるほど。バンドをやってから出会ったのかな、じゃあ。
1: そうです、あの高校の時に、うんうんうん、うちもしまるも寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱に、うんうん、そのコピー版とか出てて、
0: はい、
1: うんうん、なんかそこで
0: 出たことありますよ。
1: あ、本当ですか、はい、あそこに、マジですか？
0: 階段で入場してくるとこですよね。
1: 螺旋階段で降りてくる。
0: そうそうそう、だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな、まあ螺旋階段だよねあれ。
1: 螺旋階段ですね。
0: 照れるよねあれね。
1: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外してなんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂がある
0: くらい。いや、本当に怖い街です。
1: いやいや、やばい、ちょっとクリーン活動するな。
0: はいはいはい。
1: でもそこでなんか、うんうん、1個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
0: はいはい、
1: なんかどうやら私と同い年のバチクソに面がいい女がいるみたいな噂を聞いてて、
0: 風の噂で
1: そうっていう、
0: はいはい、とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
1: そうですね、完全に面のイカれた女がいるみたいな。
0: なるほど、ネガはまずハーフ一人もいないですからね。
1: いますいるって。
0: いますか？
1: いるいる、
0: いるんですか？
1: いや、いるいる
0: え、二人は年齢は一緒ですか？
1: はい、一緒です。
0: なるほどなるほど。じゃあそもそも二人はそのまあね、バンドを始めてからネガヴィンテージで出会ったということですけど、うん、バンドを始める前というより楽器を始める前は、うん、何をしてたんですか？部活とかさ、
1: うん、私は中学の時は、うん、その吹奏楽部に、
0: あ、そうなんだ、
1: 入ってて、なんとなくなんか
0: 担当というか、
1: 最初クラリネットだったんですけど、うんうんうん、途中で左遷させられて、
0: うんうん、バスクラリネットっていう、そんなシステムあんだ。大きくなったってこと？
1: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、はんはん、めっちゃ老けちゃった私が。
0: 行けたんだ。
1: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
0: なるほど。
1: うっかり低音人生。
0: そっか、でもなんかそういう笛も吹けるんだ。
1: 笛も多分今も、ま、吹けるんですかね、わかんないですけど。
0: ライブでやったりはしないですか？
1: そうですね、さすがに。ありかも。
0: なるほどね。
1: ちょっと鬼連始めるかな、
0: ね、
1: でもちょっと吹きたいなと思ったんですよね。
0: それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
1: いや確かに確かに、
0: うん、そうなんだ。
1: 熱いかも。
0: うんうん。シマルはどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか？
2: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、はいはい、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだみたいな、
0: はい、
2: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚にギターを買ってもらい、
0: うん、
2: けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、
0: うんうん、
2: ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな、
0: なるほど、
2: 感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、
0: うんうんうんうん、
2: がっつりバンドやるようになってって感じです。
0: なるほどなるほど。ゴッキンもコピーバンドはやりました？
1: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、
0: うんうん、
1: で入って、でその本当はギターやりたかったんですけど、
0: うんうん、
1: その
0: 全然やりたいことやらせてもらえない。
1: そうなんですよ、なんか入ったらギター多くてはい、はい、先輩がなんかお前すごいいい低音なりそうな体してるからベース弾けよって言われて
0: すごい偏見
1: で、ベース弾いて、でそこでまあコピー版やってましたね。
0: へえ、一番最初にコピーしたのは何だったんですか？
1: あのリルラリウハ、
0: おお、木村カエラ、
1: 木村カエラのあれが一番最初のコピー。
0: 確かに、私の
1: そうそうそうそう、
0: モーリー。なるほど。そして2013年におにげを結成、うん、で、え、2人でじゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
1: なんかそもそも私が高校の時に組んでたドラムと牛丸がなんかバンド組むってなって、
0: なるほど、
1: でベースいないからゴッキン弾いてみーんって言われて、私がピュッて入ったんですよね。
0: なるほど、う
1: ん、

0: でこいつが噂の面のいい女かと。
1: あ、その前に
0: もう出会ってはいい
1: か。出会ってたんですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: そのなんかそれこそ先輩に、うんうん、その河川敷に呼び出されて
0: ちょっと待って
1: 違う
0: 原付きで定額になるしさ、
1: ちょっと道に間違えた。
0: 河川敷で呼び出される。
1: 落ち着いてください。違うんですよ、その遊んでるから遊んでるからおいでよって言われて、あ、行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、そのケツをしばるがバッとしばきまく
0: って。どういうこと。どういうことそれ。
2: もう本当に私これ何も覚えてないんですけど、
1: はい、でもなんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな、うん、多分ノリがあって
2: ノリがあったんですよね。
0: それ
1: マジ衝撃の映像でしたね。うち
0: え、そうケツしばかれてる人は男性、
1: 男性の先輩、一つ上の先輩が。
0: これは羨ましい人が多いかもしれませんね。何それ
1: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、はい、
0: そして結成してもうその時から4人家だったんですか。
2: そうです、
0: うん、はい、4人家は牛丸が考えたんですか。
2: いや、なんか3人で目つぶって、うん、キーパッドでポチポチポチって。
0: あ、そんな決め方だったんだ。
2: 押したらその YNG って出てたんで、じゃあ4人家変わった。
0: へえ、そうだったんだ。
2: 全然決められなくて自分たちで。
0: てっきりその寝屋がハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんですけど。
1: 違います。
0: 複雑な、ね、事情の中音楽を鳴らしてるもんだとばっかり。そうなんですね。へえ、それもなんかすごい運命的というか、うん、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か、高校してすぐ結成、はい、そっからデビューも意外と早かったよね。
1: そうですね、結構、う
0: ん、アボガド出た時とかは何歳。
2: アボガドは二十歳ですね。
0: 二十歳か、あれ
1: すごっ。
0: 二十歳か
1: あれ。
0: あら、やだ、
1: 早い、はい、
0: そっかそっか、うん、そう思うとじゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で、意外とじゃあバンドのなんかね流れができちゃったところもあったんですかね、
1: うん、そうですね。
0: うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
1: はい、
0: うん、上京をしてみて何か変わりました。
2: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
0: うん、
2: 早く東京行きたくて、
0: うんうんうん、
2: もうめっちゃ嬉しかったです最初。
0: なる
2: ほど。もう毎日渋谷とか下北原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな。元気やったよなあの時期。
0: そうだな。そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのは。2016とか、あれいつ頃だった、もっと前。
2: 2017とかか
0: な。あ、じゃあ割と同じぐらいだったかな。なんか近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
1: そうですね、
0: うん、
1: 昨日牛丸ほんと元気やった。めっちゃライブすんのに、うん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな。
0: はいはいはいはい、
1: マジで元気だった
2: んです。ゴッキーは最初上京家やったよ。私なんか実家に犬飼ってたし、はいはい、なんか最初言われた瞬間嫌だったんですけど、うんうん、1週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになって
0: ワクワクしてきちゃった。
1: ワクワクしてきて、うんうん、で上京したら上京したで東京が今一番大好きですね。
0: まあね、
1: 全然帰る気ない。
0: 東京やっぱ住んじゃうと ね俺も住むまですごい抵抗あった、
2: うん、
0: 住むとこじゃないでしょみたいな、汚ねくせえみたいな。
1: いやいやいや、
0: 冷たい人間だらけでしょと思ったけど。いやいやいや、そんなことはなかったです。
1: 東京大好き、
0: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし。
1: いや、そう、そう結局ね、
0: うん、はい。でそんな夜逃げですけど、同期で言うと誰になるんでしょうか。
2: 同期は全く同じ年はエイジファクトリーの
0: そっか、
2: エイスケだったり、うんうん、あとなんで、まあ、同世代でいうと、まあ、はるか未来とか、ハンプバック、
0: はいはいはいはい、イメージありますね。
1: めっちゃやってた
2: です、
0: うんうん、あとさ、寝屋川に当時さ、ダイアラックっていたじゃん。
1: あ、っていうか、ダイアラックのボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
0: あ、そういうこと。え、ドラム、
1: ドラムで、
0: あの子がドラムだった
1: の。そう、私の高校の先輩で付き合いめっちゃ長くて。
0: え、あのボーカルの子。
1: そうそうそう、はるって言うんですけど。
0: あ、ドラムやってたんだあの子。
1: そうで、ボーカルやるって言って4人抜けてってダイアラック組んでみたいな。
0: あ、そういうこと。
1: そうなんですよ。
0: もっとじゃあダイアラックではないのか。
1: ダイアラックではないですね。
0: はあ、俺あのバンドもすごい好きだったから。
1: わかります、わかります。めっちゃ
0: 今彼女はバンドやってないんですか。
1: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど。
0: 何もやらないのはもったいないぐらい ね、
1: めっちゃ良かった、
0: うん、すごい好きだったので。なるほど。そんなね、2015年末頃からは2人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人もあのギターのさ、ドッキー、あのリリリミットね、
1: うん、
0: もうずっと固定メンバーだよ

0: ね、
1: そうですね、
2: うんうん、レコーディングも、
1: レコーディングも曲作りも全部、
2: あ、そっか、じゃあもう完全にチームだ。
1: そうですね、動きとしては正規メンバーみたいな、
2: うんうんうん、そうだよね、もうだからほぼ10年ぐらいはその体制でやってんのかな、
1: うん、そうなんですよ、
2: うん、まあそっからまあもちろんね、メジャーから独立してまた再メジャーといろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか、夜逃げらしさというか、夜逃げを、夜逃げたらしめてる部分みたいなのはどういうかところなんでしょうね、しまるさん、
1: どういうところでしょう、夜逃げが夜逃げたらしめている、
2: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃってごめん、
1: ね、でもなんかまあ
2: 夜逃げらしさというか、
1: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくて、やっぱゴッキンっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じを、う
0: ん、あんた、涙出てきた、あんた
2: 素晴らしいバッテリーだ、
0: やだやだ
2: 素晴らしい、
1: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたらまた全く違う夜逃げになってたと思うんで、
2: 確かに
1: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います、
2: 確かに2人で夜逃げだもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: アリサイコール夜逃げって感じはしないもんな、
1: うん、
0: でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり、
2: 確かに、うん、でもやっぱね、ゴッキンもすごいこうリフっぽいの弾いたりもするじゃん、うん、ベースで、
0: スリーピース時代は結構
2: そう、すごい、だからそこがアクセントになってんなみたいなさ、リボルバーとかさ、そうそう、あれとか見事だなと思ってたんですけど、ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって、
0: あ、なんかそう、元くんが会うたびちょっとずつ褒めてくれて、うん、本当にぶち上がってます
2: ね、やっぱね、褒めれば褒めるほどね、そしてなんかゴッキンがなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始めるっていう、
0: うん、牛丸、私開けて、うん、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ、
2: あ、そうなの、
0: すぐ開けたんですけど、
2: これなんていうの、これ
1: セプタム、
2: 花ピー、
1: うん、ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、うん、その当時の彼氏に猛反対
2: そこで閉じた、そうなんですね、
0: あけすけな子
2: なるほどそこはそっちを優先したということで、はい、バンドの絆よりね、大切なものがあります。
0: そんな。
2: はい、まあね、うん、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、うん、まあ、ありますか。
1: けどやっぱりそのなんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを、うん、今、うんうん、ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあ、それこそタイアップだったりとか、そのちゃんとそのたくさんの人に聞かれたいっていうなんか純粋な、
2: 確かにね、
1: 要求があります
2: ね、うん、ね、もう夜逃げもそれさっきも言ったけど中堅だし、もうプロになってからもう長いわけじゃん、うんうん、だからやっぱなんかプロとしてさ、そういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるような、ね、
1: うん、
2: 作品を作りたいよね、俺もいつも思ってるけど、
1: ね、うんうん、
2: 昔は俺もなんかタイアップとかなんかアニソンみたいなさ、思ってたけど、今はなんか全然抵抗もないし、なんか届けることをな、諦めたくないなと思ってるので、今後とも夜逃げを広げていってください、
0: 頑張ります、
2: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな、
1: はい、
2: うん、先ほども名前が挙がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう、お願いします。
1: チャットモンチーで湯気。

0: お届けしたのはチャットモンチー湯気でした。はい、ポップなのにもうおのおのの楽器が尖ってますね。うん、ソリッドで、うん、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、うんうん、夜逃げでもしたっけ。
2: 夜逃げ正確に言うと一番最初はコピーバンド、うんうん、チャットモンチーのコピーバンドで一回ライブして、
0: うんうん、あ、そうなんだ。
2: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど、
2: 夜逃げやったよ。
1: やった。
0: チャットモンチーやっぱ偉大だな、そう思うと。
2: マジで偉大。
0: たくさんのバンドを生んでくれた。
1: 夜逃げのライブ映像を見てギター買いました、
0: うん、なるほど。この曲で目覚めたということで、はい、ありがとうえっちゃん。
1: ありがとう。
0: はい、ではリサさんから届いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなのでちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めてさよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て勝手にエモミに浸っています。皆さんは最近エモミに浸った出来事はございますかと。
1: エモミか
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや確かに
0: 本当になんかね、
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけでエモ。
0: いや本当俺もさ最近
1: かる、
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も、いや俺のも同い年だよ、しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんか下宿じゃんみたいな。でなんかもうね、お互いなんか意地らしいというか、なんというかちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが、たまんなかったりとかすんだよね。
1: いや確かにわかる、めっちゃ、
0: うん、なんか3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、卒業式してさ、公園とかでなんかだべってたりするじゃん、なんか大学行ったら飲もうなみたいな、ああいうの見るだけでもこっちたまんないわけですよ。
1: たまんない、わかる。
0: 酒がうまいわけですよ。もう青春死しそうと思って。あれもね、エモいです。学生系とかもなんかエモいですけど、ご機なんかありますか？
1: なんか、そのほんとマジ玄君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、ね、居酒屋で飲んでて、多分横で大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、いや多分これから社会人になってよみたいな、こうやって俺たち長い間ずっとやっていこうなみたいなこと言ってて、
0: エモいな。
1: エモいな。
0: なんかな、そうなんだよな、未来を感じるとエモいのか、
1: あ確かに、
0: ノスタルジーを感じてもエモいし、この年になるとね、もう全方向がエモい
1: です。何でもエモくできる。
0: 全てをエモく感じれます。
1: 経験
0: 俺らにのも取ったらもうね、何だってエモにできるんだろう。
1: 何でもエモに
0: 任せてよ。ラジオネームアコピー。ゲンさん、夜逃げの皆さん、こんばんは。ゲンさんも夜逃げのお二人もとてもインスタの投稿がおしゃれで真似したくなるのですが、投稿するときに心がけていることはありますかと。なんかありますか、お二人。
1: 最近始めたもんな。私インスタ2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ずっとストーリーだけやってたんですけど、逃げてたんですよ全てから。
0: あ、そっか、
1: はい、でもちょっとそろそろ再メジャーだ だし腹くくろうと思ってやり始めましたね。
2: 結構こだわってるくらいな。
1: そう、なんかもう多分普通に写真上げてもなんかもういっぱいいるから、コラージュっぽくしながら上げていこうかなみたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
1: そう、
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で。
1: そうですね、もう 2,3 枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほどなるほど。島根なんか意識してることとかありますか？
2: 私は、うわー、

0: なんだろうけど、めっちゃあの裏垢を使ってあの試し投稿みたいな。
1: ああなるほど。
0: であのこの並び大丈夫かなみたいな。のを毎回やってる。絶
2: 対。
1: そうなんだ。
2: そんなやってん
0: や。やってる。
1: でなんかそれで言うと俺も並びっていうか、うん、まあこのさ画面で見た時さ、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃないですか、3-3で。なんかその色味のバランスみたいな結構見てるかもしれない。
2: うん、あなるほど、うん。上級者になるとそうなってくるんですね。
1: いやいや、
2: そ
1: う
2: かな。なるほど。
0: 気持ち悪いなと思ったらその写真変えて。
1: 俺も1枚目変えたりする。例えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いで来た時に急に白黒とかさ、うん、なんかこう変な感じするから、うん、なんかバランス整えて、なんか流れでだんだん白黒ゾーンにしてみたりとか。
2: ああ、なるほどなるほど、
1: うん。ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか。
2: 投稿が溜まるとそうなっていくんですね。
1: そういうことですね。
2: ああ、なるほど。
0: それがめんどくさくて最近全然投稿できない。気にしちゃって。
2: 確かに投稿頻度落ちたな。で一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったやん。うん、肉の摂写とか。
1: うん、はあ、なるほど。
2: あれも好きやってるよな。
0: それはもう、一時期なんかもう映え的な概念から逃げたくて、うん、はい
1: はい、なるほど、
0: 肉のすごい摂写だけを上げ続ける、
1: はいはいはいはい、そのブームは去ったということで
0: 去りました。映えよ、ちょっと映え、ちゃんと映え
1: よ、映えていきましょう。もうメジャーなんです
0: よ。メジャーなんで、
1: うん、映えてなんぼでございます。はい、では本日ラストの一曲です。ヨニゲも参加してましたアジアンカンフージェネレーションのトリビュート、うん、ヨニゲが1曲目ソラニンで参加してて、はい、ヨニゲの1曲目を聞いた時にこれ1曲目だとクソと思いましたが、我々2曲目を担当しております。フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: soundscape for your imagination. Your imagination. 81.3 J-Wave.
1: Kings Place 月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンと夜逃げの2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こうやってね、夜逃げの2人とこうやってなんだろうな、公の場で話させてもらうのも初めてだったので、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたら、なんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って、吉丸が。
2: あ、そうなんです。
1: あ、そうなんや。
2: 私高校の時にその先輩たちと、まあ、もうホルモンパクリバンドみたいなやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけ ど、
1: ギターも弾きながら、
2: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
1: なるほど、そういうことですね。
3: すごいことですよ。よかった、でもクビになってくれて。
1: 確かに、そして夜逃げが生まれたということで。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
2: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメ神稲ボタン酔える姿はゆりの花の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは東名阪のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブクワトロです。詳しくは SNS とホームページをご覧ください。
1: はい、ということで新しいスタートを切って夜逃げを皆さんぜひ見逃さないようにしてください。 J-Wave King's Place アスカ呼びはマウミズのミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサズビースペースボーカルのゲンと
2: 夜逃げでした。
1: バイバーイ。
2: バイバーイ。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

Airwave Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。

0: んも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日 Tuesday morning、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So go! Just a little love me. ね、高田さん、お疲れございます。ね、高菜は素敵ですよ。ね、今度一度ね、公開生放送をやりなさ
1: い。もうすごいね。皆さんお越しいただいてありがとうございました。いや本当に朝早くからね、たくさんの方にお越しいただいて、今日は六本木ヒルズ森タワー33階からですからね、間違えて高菜に行かないでください皆さん。そして J-WAVE 東京モーニングレディオ、あ、スタートなの。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニー、無事スタートしました。映画祭開幕、祭り開幕、人生には祭りが必要なんだよ。風、藤井風。

5月26日火曜日、今朝のニュースです。パレスチナ自治区ガザの保健当局は去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエルは停戦後もガザの半分以上を支配下に置き攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS にポストしました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油について来年春まで安定供給を確保できると語り、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認めています。巨人の国松球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。それではここで今朝の東京のお天気です。今日の東京、曇り時々晴れとなっていますよ。降水確率は午前中 0% ですが、午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が27度。今日も暑くなります。熱中症対策

今日も皆さんリズミカルに一日スタートしていきましょうよ。あ、おう、アフリカンバイブス。コートジボワール出身のラッパー、レディービートナイジェリア人がヤングジョンでラバー。

0: Crystal K featuring Yun Millet で Only One。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスですから、今朝はこの時期から旬を迎えますキウイを使ったヘルシーメニューご紹介。お、メッセージが来てます。豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとうございます。別所さん、おはようモーニング。昨日の公開生放送、大学生の娘と共に参加しました。ありがとうございます。臨場感と一体感がある見て聞くラジオとても楽しかったです。嬉しいですね、本当にたくさん来ていただいて、いらしてたんですね、森ユーミンさんね、娘さんと。そしてショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーも拝見しましたが、冒頭の AI 別所さん主演のシネマトラベラー、迫力ありましたね。そうなんです、タイムトラベラーじゃない、シネマトラベラーですよ、森ユーミンさん。巨大化した別所さん、36メートルくらいはあるのかしらそう、あるね、きっとあると思う。そう、そういうシーンがあるんです。うん、リスナーの皆さんもぜひ見てほしいです。わー嬉しい、ありがとう。この後このラジオね、番組の中でもオープニングセレモニーのことをお話しますけど、このフル AI のショートフィルム、僕はね、撮影現場には行ってないんですよ。写真提供していいですよって言って、だから声もね、これはねすごいね、あらゆることができちゃうっていう。もうね、アクションもやりましたしね、うん、いろんな、ぜひ見ていただきたい。今日から確かオンライン開催で見られるようになりますんでね、またしっかり情報お伝えしますよ。ぜひ見てほしいです。さあ昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、どんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。初夏の風物詩として親しまれているホタルね、そんな幻想的な光をなんと東京高円寺の室内で楽しめるというイベントがあります。高円寺室内ホタル鑑賞、こちら開催されてるんです。高円寺の駅北口から徒歩2分の会場で開催中。半個室の空間でおよそ15分間ゆっくりホタルを鑑賞できるということですけど、お話を伺ったのはこのイベントを企画運営し、ホタルの自宅鑑賞向け事業を行っているという伊沢ホタル代表でいらっしゃいます、伊沢祐介さん。まずこの室内ホタル鑑賞、どのようなイベントなんでしょうか。
1: 通常ホタルの鑑賞というと、まあ、川岸とかあとはまあ公園とかでホタルを放ってですね、まあ、飛んでるホタルを見るというのは一般的なんですけども、私がそもそも事業を行っているものが自宅でホタル鑑賞という事業をコンセプトにしておりまして、でそれをですね、東京に住んでる方にも、まあ、体験欲しいという思いで今高円寺で、まあ、スペースを借りて室内でホタルを鑑賞するといったイベントを開催しております。ご覧いただけるホタルの種類については、源氏ホタルとなっておりまして、まあ、多分日本で一番有名なホタルですかね。特徴としては、まあ、綺麗な川に住んでる、ホタルでして、比較的サイズ感も大きいので、見応えが、まあ、光るその光量というかもあるホタルとなっています。本当に皆さん来ていただくんですけども、まず入り口の段階ではどんな感じで見えるのかなっていう、まあ、ちょっと期待と、まあ、漠然とした疑問がある中でご覧いただくんですけども、実際見ると本当にゼロ距離というか本当に間近で光るホタルを見れることができるので、 これは他のホタル鑑賞の野外でのにはない本当に特別なものとなりますので、しっかりと真っ静かな空間で光るホタルが見れるというのは、まあ、それもまあ数匹でも数十匹まとめてご覧いただけるようにはホタルを設置しておりますので、本当に皆さん満足して最後は帰られてはいますね。
0: ゲンジボタルね、東京高円寺の室内空間でゼロ距離で鑑賞できちゃうなんて、いやー、どんな体験になるんでしょう。うん。そしてホタルの魅力、室内鑑賞の特徴についても伺いましたよ。
1: ホタルというとなんか漠然と夏のようなイメージがあるんですけども、実際には初夏が、まあ、シーズンでして、ゴールデンウィーク明けの5月の中旬ぐらいから6月の上旬、1ヶ月弱がホタルのシーズンとなっています。で、魅力で言うと、まあ、本当に珍しく生き物の中で発光する、そこは本当に皆さんに見てもらいたいところとなっております。で、私の、まあ、推奨している、まあ、室内というところで言うと、野外だとなんとなくぼんやり光って飛んでるというのが本当に間近でピカッと光るのが見えるので、そこは本当に皆さんにぜひとも見てもらいたいというところと、まあ野外だとどうしても皆さんいろんな方がいる中で見るんですけども、私のところでは半個室にして本当にパートナーの方とか家族とか本当に個室の中でその方たちと同じ空間でホタルを鑑賞いただけるので、まあ、そこも大きなこの室内鑑賞の魅力かなと思っています。
0: いや、初夏なんですね、ホタルの見頃。ちなみに伊沢さん、その他にもデジタルに囲まれた時代だからこそ明かりを消して自然の光と向き合う時間を届けたい、忙しい毎日の中で大切な人と静かに同じ景色を見つめる、そんな時間を大切にしてほしいともおっしゃってました。ホタル、改めて高円寺室内ホタル鑑賞、こちら6月21日まで高円寺北口徒歩2分の会場で開催中。詳しくは伊沢ホタル、ホテルじゃないですよ、ホタル伊藤の意にね、三髄の沢、伊沢ホタル、インスタグラムチェックしてみてください。
2: ホタル、
0: これは北の国かな、わかりますか、
2: 田中国、
0: モーニングチャージ。今朝は高円寺室内ホタル鑑賞、こちらに注目しました。時刻は6時21分。

J-Wave Tokyo Morning Radio をお届けしているこの曲 Prince and the Revolution Raspberry Beret 1983年の楽曲ですね。うん、メッセージが。江東区のタッキャムさん、別所さんおはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は公開生放送3時間たっぷり参加させていただきましたって、わー嬉しい、ありがとうタッキャム。いつもラジオから聞こえてくる定番フレーズ、目覚めのヤッホーおはようモーニング、ジェジェジェジェーズ、こだまーこだまー、まだ喋ってるんだよ我々は宇宙人なのです生でたくさん聞くことができました、嬉しいね、ありがとうありがとう。中でもお気に入りは7時台、7時35分ですねこれ感無量でした、嬉しいね、嬉しいね。そうみんなね、聞きどころをよくご存知ですね。ファンが多いんですよ、あの7時30分だね。耳を凝らしてこう聞いてくださってる方多いんですよ、ご存知ですかね。え3時間立ちっぱなしでね、サウンドマシンも巧みに使って番組を進行する姿、まさに芸達者そのもの、嬉しい、そんな風に言っていただいて、いやー初めてだったんですよ、この20年近くやってて公開生放送ってあったかな、収録はあるんですよ、あの一部ね、あの事前にあのアーティスト呼んだりして、全部3時間やったことなかった気がする、お客様入っていただいて嬉しかったです、皆さんにもね朝早いのに来ていただいて。

途中から日差しもね強くなりましたけれども、本当にそしてリスナーの皆さんね、会場に来れなくてもねたくさんのメッセージ昨日もいただきました。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだからメッセージお待ちしてます。

Feel like jazz, feel like jazz 、ね、毎日このお時間やってきました。6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーお届けするお時間ですからね。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム、さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、今朝も心を一つにご一緒に。伸びましたね、すごい小玉、高輪まで行っちゃったかな。心っぽぎるずが小玉、小玉が入ってきます。さあ、さて今日5月26日はマイルス・デイビスの誕生日なんですよ。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を

組の一つ一つがまさに音楽のマイルストーンになった、ね、マイルス・デイビス、その歩みの一つ、そう、一つ一つ確認していきましょう。今朝はそんなマイルスでフィーレッジェ

0: feel like jazz。 今朝はマイルス・デイビス生誕100年の記念日にお届けしちゃってます。ということでマイルス・デイビスでマイルス・トーンズ、そして今お届けしているこちらジョシュア。いやー名曲、もう本当にマイルス・トーンズ、こちらビーバックプロね、この熱を残しながらマイルスが次の時代へと踏み出していく一曲なんですよ。タイトル通りまさにジャズのマイルストーン、道しるべのようなナンバーなんです。そして今お届けしているこのジョシュは1960年代のマイルス・クインテットへとつながる入り口のような作品。軽やかなスイングの中に次のマイルスの輪郭が見えてくる。いやー変化する、進化する、成長するってこういうことなんじゃないの。100年おめでとうございます。てかね、生誕100年の記念日なんだもん。音楽は生き続けてるぞ。フィレッジェーズ、明日も皆さんお聞き逃しのないように。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部、高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しがあっても雲の目立つ空模様でしょう。天気の大きな崩れはない見込みで雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。雨傘はいりませんが日傘が役に立ちそうです。今日日中の都心の最高気温は27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが今日よりも雲が多くなりそうです。さて大雨の季節を前に5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、新しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに首都高速道路の状況です。羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまでの渋滞です。このほか横羽線の上りは長田を先頭に玉麦ジャンクション付近までの渋滞です。3号線の上りは氷河を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インター付近を先頭に7キロ、三鷹付近では4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で現在運転を見合わせています。東京モノレール線現在運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

府中の萌えタムさん、昨日は公開生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。私も最後の30分ほど参加させていただきました。わー、ありがとうございます。私の隣で参加されてた男性がなんと山口県から来た方でした。それを聞いてた女性の方がラジオが終わってからその方にステッカーをあげていました。なんて心優しい方なんだろうと朝からほっこりしました。わー、ありがとうございます。いやー、そんなエピソード嬉しいですね。もうこうやってリスナーの皆さん同士がね、どちらからですか、山口から、なんていろんな、本当にね、遠くからね来てくださった方たくさんいたんです。そう、そして高輪限定のステッカーがあっという間にねなくなってしまってね、そう、うわー、だから本当100人以上来てくださったってことですよ。嬉しい、ありがとうございます。朝早いのに。茨城のアルフィントカシマシさん、いつも楽しく拝聴してます。我が家では家族みんなで聞いているので別所さんの声が毎朝のリズムになっています。いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。先日テレビ番組に別所さんが出演されていて、小学生の子供たちが初めてビジュアル別所さん見ました。するとおー、すごくかっこいい、もっと年寄りかと思った3メートルもないじゃんと大騒ぎしてました声の存在感が大きすぎて子供たちの中では別所さん像がかなり壮大になっています。わー、嬉しいね、ありがとう、ありがとう。そうだよ、おいちゃんはね、気持ちは3メーター60なんだよ、身長は。そしてね、気持ちは36歳なんだよねーだありがとうございます。いやー、本当に嬉しい。今朝も聞いてくれてるかな、家族みんなで。おはようモーニングってね、ご機嫌は自分で作るものですよ。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。皆さんからのメッセージお待ちしてます。

My standard, my first kiss, 初めてのキス。あ、時刻は6時、あ、今50分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週火曜日は食にフォーカスです。今週はこの時期からね、旬を迎えるというキウイを使ったヘルシーメニューご紹介ですから、教えていただくのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩綾子さんですよ。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩綾子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今日ご紹介いただくのが旬を迎えるというね、迎えているのかな、キウイですけど、はい、ヘルシーメニューということでどういうことですか。キウイの旬あるんですね。
1: そうなんです。まず国産キウイについては11月から4月頃、まあ、主に冬が旬なんですけれども、はい、今旬を迎えているニュージーランド産のキウイはこの5月頃から秋にかけてが旬なんです。
0: そうかそうか、なるほどね。
1: 特に、はい、今スーパーの売り場なんかに行くとゴールドキウイがたくさん並んでるかと思うんですけれども、うんうん、ゴールドキウイが先にこうパーッと入ってきて、この後グリーンキウイも同時に並び始める感じですね。
0: そうか、季節が逆だからね、はい、南半球ニュージーランド、
1: ね、そうなんです。
0: わあ、キウイ、そんなキウイの栄養というとどんなものが含まれてるんですか。
1: はい、主にビタミン C やビタミン E、食物繊維やカリウムなどが豊富に含まれているんですが、はい、特にこの時期紫外線ね、一気に強まってきましたよね、
0: ええ、
1: なので美肌ケアを気にされる方はビタミン C がより多く含まれているゴールドキウイがおすすめでして、また、はい、食物繊維がより豊富なのがグリーンキウイなんです。
0: あ、そうなんだ、はい、ゴールドの方がビタミン C 多い。

0: いんですね。
1: 多いんです。
0: へえ、はい、知らなかった。
1: なのでそういう目的別に選んでみるのも楽しいかなと思います。
0: 確かに、
1: はい。そして注目したいのがキウイに含まれるタンパク質分解酵素のアクチニジンです。
0: ほう。
1: 特にグリーンキウイはこのアクチニジン活性が高く、タンパク質の分解をサポートしてくれるので、お肉などと一緒にキウイをつけておくとすごく柔らかくなるんです。
0: へえ、アクチニジンっていうんですね。
1: アクチニジンです。
0: はい。今回はじゃあそんなキウイとお肉のラムを使ったメニューを紹介いただけると。はい、ラムとキウイのおかずサラダ。
1: はい。
0: どんなんですか。
1: はい、ラム肉もキウイもね、ニュージーランドの要素がちょっとありますよね。
0: うんうんうん。
1: はい。でラム肉にはアミノ酸の一種のカルニチンが豊富に含まれていて、これは脂肪燃焼効果が期待されています。
0: ほう。
1: 不足しがちなタンパク質の補給にはもちろん、ダイエット中のおかずにもおすすめのメニューなんです。
0: よーし、いいな、ラム肉食べちゃう。
1: はい。
0: それでは、ね、じゃあ教えてください。はい、ラムとキウイのおかずサラダ作り方どんなんですか。
1: はい、3人分から4人分の作り方をお伝えしますね。
0: お願いします。
1: まず、はい、ラム肉、切り落としもしくはしゃぶしゃぶ用など薄切りのラム肉を 250g ご用意いただいて、塩を一つまみ、胡椒少々をまぶして、まず下味をつけます。
0: はい。
1: そこにキウイ1/2個を皮をむいていちょう切りにします。キウイは、グリーンの方が先ほどお伝えしたタンパク質分解酵素多いんですけれども、ホールドキウイでももちろん OK です。
0: なるほど。
1: はい。そしてジッパー付きの食品用保存袋にオリーブオイル大さじ1、醤油大さじ3、あとバルサミコ酢大さじ1、そして蜂蜜大さじ1を入れてよく混ぜ、ラム肉とキウイを加えたらしっかり封をして冷蔵庫で半日から一晩寝かせます。
0: へー、はい。
1: その寝かせている間にお肉が少しずつキウイのパワーで柔らかくなります。
0: そうだ、なんだったっけ、アクチニジンだ。
1: アクチニジンです。はい、はい。で調理するときはフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて中火で温めます。
0: はい。
1: ラムとキウイをもうタレごとバッと加えて、肉に火が通るまで中火で5分から7分加熱します。
0: はい。
1: で器にサラダ野菜を敷き詰め、粗熱が取れたラムとキウイを乗せて、最後に5粒ほどピンクペッパーやお好みのハーブをトッピングすれば、ちょっと華やかなおかずサラダがあっという間に完成します。
0: すごい、おしゃれだね。ピンクペッパー最後乗せちゃうあたりが。
1: そうなんです。ちょっとピリッと、ピンクペッパーはね、ペッパーって言ってもそんなに辛みというより甘みがある、うん、はい、ペッパーなのであるといいですよ。
0: うわ、旬のキウイでね、キウイじゃん、キウイ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: キュウリじゃないんだからキウイでラム肉。わあ、はい、サラダ感覚でもりもり食べられそう、これね。
1: そうですね、気温が高くなってきたので、サラダ仕立てにすると何でも爽やかに、ね、いただけますし、このキウイの力で柔らかくなったお肉、ニュージーランドの食材同士でとっても相性いいですし、ここにニュージーランドワインがあれば最高ですね。
0: ああ、いいこと言うな、国塩さんたら、
1: はい、その通り。
0: はい、いや、素敵なレシピ紹介いただきました。国塩さん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

届けしてこの曲 Nectar Wood Good Vibrations。 今日ね朝準備したらね夜には美味しいキウイとラム肉の美味しい美味しいサラダ仕立てできちゃうかも。朝にね半分だけでもキウイいいですよね。さてプレジャーピックアップ、フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする明日水曜日、ヨガインストラクターのマイさんに浅い呼吸を深くするための、え、肋骨ほぐしエクササイズっていうのもあるって。さあしっかり今朝も深呼吸、吸って吐いて。時刻は間もなく7時です。今日の東京の天気です。曇り時々晴れ、降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温27度、今日も暑くなるぞ。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタート。

人生には攻めが重要なのじゃ。斉藤和義、攻めていこうぜ。攻めの鉄だ。7時4分だ。

0: Good evening, everyone. Welcome to Short Short Film Festival in Asia. Opening ceremony.この映画祭28回目となりました。今回の映画祭のテーマはシネマエンジニアリング、今皆さんご覧いただいているように映画もまさにカメラ、照明、音響、そして今の時代 AI というエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られてまいりました。それらを緻密に組み合わせて
1: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ。
0: そんな体験を組み立てるのが
1: 今お聞きいただいているのが昨日まさに行われましたオープニングセレモニーの模様。
0: 今年の、
1: はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026。昨日高輪ゲートウェイシティ門高輪 The Museum of Narratives、 こちらのボックス1000という会場で行われました。いやたくさんのね海外からのね映画監督、もちろん日本からも参加いただきました。そして、たくさんのお客様にお越しいただきましてありがとうございます。リスナー審査員を務めていただいた方の中からもね何人かもお越しいただきました。ありがとうございます。今年のテーマはシネマエンジニアリング。はい、いや本当映画もねエンジニアリングするっていう感覚になってきましたよ。いろんなテクノロジーを使ってね、その最たるものが AI です。そして音楽もさまざまな形でね映画とともに新たな進化を遂げてるわけですけど、 J-WAVE では J-WAVE Sound of Cinema Award と題しまして、音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている作品にアワードを贈っているんですね。今年もリスナー審査員100名の投票によって選ばれました。昨日のオープニングセレモニーでは審査委員を代表して10名の方々に参加いただきましたよ。今回審査員を務めていただいた方にお話伺ってみました。
2: 審査員は今回2回目なんですけど、2年前に審査員をした時とその AI が増えたっていうのもあるんですけど、すごい全然違って本当にこう進化を感じました。
3: なかなかこういう会場には来ることがなかったんですけども、映画祭を通じて演者であったりとか考え方のすごい熱量やっぱ現場で体験できたっていうのがすごい魅力的な、回だったので、ちょっとこう僕のこう内なるものもちょっと熱くなるところがあったりとかして、すごいいいところにご招待いただきました。ありがとうございました。
4: 初見でまず最初何も考えずに全作品を拝見した後に、やっぱ審査員という立場でカテゴリーとかをさらに細かく分析しながら拝見した結果、やっぱり初見で見た好きな作品と

0: あの分析した結果、あ、これすごいなって思う作品が違ったのに自分でも驚いてまして、で本日あの受賞作が何だったかっていうのを知って、なるほど、あの作品に同じくリスナー審査員の皆さんが感動したんだって思って、その瞬間に立ち会えたのもちょっとすごく嬉しかったのと、あの隣に JFM リスナーさんが一緒にいてそれを見てるっていうのエモいなと思いました。
1: エモいな、もう本当にね、リスナーの皆さん審査員としてありがとうございます。素敵なコメントたくさんいただきました。そしていよいよ J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD の発表です。 J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD

0: プレゼンターは株式会社 J-WAVE 代表取締役社長神田達也さんにお越しいただきました。受賞者のセルマ・アラウィ監督、グリノトラック監督、おめでとうございます。監督は本日ご欠席と、
1: 受賞したのはベルギーのセルマ・アラウィ、そしてブルーノトラック監督2名によるサミヤという作品なんですけど、ねえモロッコの伝統的なグナワ音楽が印象的な作品なんですけど、このセルマ・アラウィ&ブルーノトラック監督から受賞を受けてのコメントも届いています。
2: Hi everybody.
3: Hi
2: We are very happy and deeply honored、to receive the G-Wave Sound of Cinema Award for our short film Sanya.
3: Thank you very much.
1: Hi everybody. 皆さんこんにちは。短編映画サミヤで J-Wave Sound of Cinema Award を受賞し、非常に嬉しく深く光栄に思います。本当にありがとうございます。北アフリカにルーツと影響を持ち、ヨーロッパで制作された物語、音楽と音を通じて遠く離れた日本の観客の皆さんの心に届いたことに私たち深く感動しています。本当は日本で皆さんとご一緒したかったのですが、本日はベルギーブリュッセルにおります。視聴者の皆様、審査員の皆様、そして映画祭と日本の観客の皆様に心より感謝申し上げます。また近いうちにお会いできることを願っています。本当にありがとうございました。素晴らしい映画祭になりますように、というコメントをいただきましたよ。さあ続いて映画サミヤにおいて音楽が果たした役割についてもお話しいただきました。
3: Yes, because for us, music was very central in the building, of the film. It, allowed us to create a space for, love, grief, forgiveness, and, it was, a special space, between the visible world and the invisible world, which was, the heart of the film. So the soundtrack is particularly important for us, in Sanya, in, our film. And so it means a lot for us to receive, this award.
1: 音楽が果たした役割について、私たちにとって音楽はこの映画を構築する上で極めて中心的な役割を果たしていたんです。音楽によって Love、愛、Grief、悲しみ、そして Forgiveness、許しのための空間を作り出すことができたんです。それは歌詞、Invisible な世界と Invisible、不可視、見えない世界の間にある特別な空間であり、この映画の核心でもありました。私たちの映画サミヤにおいてサウンドトラックは特に重要な意味を持っており、それゆえにこの賞をいただけること、私たちにとっては大きな喜びだったんです。嬉しいですね。そうです、見えている世界と見えない世界をつなぐ音楽の存在、ぜひ皆さんにも見ていただきたい、そんな作品、そして聴いていただきたい映画

0: 素晴らしい音がそこにある、映像がある。この時間は昨日行われましたショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニーご紹介しました。 J-WAVE リスナー審査員の皆さん、100名の皆さん、審査本当にありがとうございました。そしてリスナーの皆さんもぜひオンラインでもご覧いただける作品たくさんありますからね。そしてリアルな会場ではぜひ私もいますんで、おはようモーニングと声をかけてください。会場でお待ちしてます。改めてショートショートフィルムフェスティバル、今日から上映会あちこちでスタートします。ホームページでチェックを。6月10日水曜日はアワードセレモニーがございます。オンライン会場は昨日から始まってます。6月30日火曜日まで、ぜひ世界を映画でトラベル、シネマトラベルを。時刻は7時14分。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の小安まで13キロの渋滞です。湾岸線の東行きは川崎高度トンネルを先頭に14キロの渋滞です。兵庫線の下りは永福に落下物があるため新宿まで6キロ、反対の上りも永福に落下物があるため中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため2キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。J-WAVE Access Information。 東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転が再開されています。東京モノレール線運転再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は宇宙の彼方130億光年先で発見された極小銀河にフォーカスしてみます。

0: 画とは、たくさんの恒星とガスや塵、暗黒物質、いわゆるダークマターなどが重力でまとまった巨大な天体系のこと。今私たちが住んでいる地球がある太陽系は、直径およそ10万光年という巨大な天の川銀河の中にあるんです。最新の研究によりますと、宇宙には銀河系がおよそ2兆個あると言われています。2兆個？すごい数です。そんな途方に暮れるような数の銀河が存在する中で、金沢大学と国立天文台などの国際研究チームが、宇宙初期の極小銀河を発見しました。今月13日付の科学誌ネイチャーに発表しているんです。
1: あがたです。
0: 一体どんな銀河が発見されたんでしょうか。詳しいお話を金沢大学准教授中島公彦先生に伺いました。
2: 今回我々が観測に成功した極小銀河、我々ラップ1 b と呼んでるんですけれども、これはまあ一言で言うと、我々人類が把握している中で最も生まれて間もない銀河だというふうに我々は捉えています。どう特別なのかというのは、ポイントは2つありまして、1つ目は非常に小さいというところですね。例えば我々の太陽系が存在している天の川銀河、それに比べると大体1億倍小さい、本当に生まれたての赤ちゃん銀河だと。でもう一つ重要なのが、この天体がその非常にピュアだというところなんですね。宇宙138億年前にビッグバンから生まれたというふうに言われてるんですけども、そのビッグバンの直後の宇宙には水素とヘリウムという最も軽い元素しかこの宇宙には存在しなかったと。でその水素ヘリウムしか存在しなかったガスから最初の天体、我々ファーストスターとかファーストギャラクシーと呼んでるんですけども、最初の天体が作られる。で今回見つけたラップ1 b は、我々が現在観測している中で最もその重い元素の割合が少ないと。まさにこう最初のガスから星が生まれて、その星が爆発した直後のような天体を見つけたというのが今回の極小銀河の発見になってます。
0: いやーすごい研究ですね。理論的にもね、極小銀河ラップ 1b、現在我々人類が把握している中で最も生まれて間もない赤ちゃん銀河、ピュアな銀河だとおっしゃってました。世界中の宇宙科学者はこのファーストスター、ファーストギャラクシーを探して日々観測を続けているそうなんですが、中島先生たちの研究チームはジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡を使って、このファーストスターに近い生まれたての赤ちゃん銀河ラップ 1b の観測に成功したんです。今回のこの極小銀河ラップ 1b、 この発見は宇宙研究においてどんな意義を持つのでしょうか。
2: この天体を見つけたのは非常に遠くの宇宙、どれぐらい遠いかというと、130億年かからないと光が届かないぐらいの遠くの距離と。この宇宙138億年ですので、宇宙誕生後8億年ぐらいの時代に存在したという天体からの光を今回捉えたということになります。私たちこう人間、もしくはこう生命をこう形作っている元素がこの宇宙でどのように作られ始めたのかという、その起源にこう大きく迫ることができたという点が一つ重要な点であったというふうに考えています。さらにその天体は星だけではなくて、暗黒物質と呼ばれるダークマターと呼んでますけれども、これも実は存在しなければいけないということを同時に我々突き止めることができたんですね。まさにこう目では見えないような物質、いわゆるこう暗黒物質がこの天体を包み込んでいなければ観測を十分に説明できないと

0: もですね、実は分かったということも一つ大きな成果となっています。
1: 私たちはどこからやってきたのか、永遠の謎を解き明かす小さなでも大きな発見。いや、今夜は空を見上げてね、遠くの銀河に思いを馳せてみませんか。130億光年の宇宙の彼方、
2: 宇宙人で発見されてしまいました。でも皆さんも宇宙人なので、
1: グローバルスケール、今朝は宇宙初期の極小銀河の発見というトピックについて、金沢大学准教授の中島公彦先生にお話伺いました。

0: ハリー・スタイルズ、サテライト。
1: いやー、やっぱり雲がね、夏の表情になってきた。モコモコの積乱雲だもの。
2: うん。
1: あ、埼玉県志木市のブリスさん、おはようモーニング。今年ショートショートフィルムフェスティバルにリスナー審査員として参加させていただきました。ありがとう。今朝 J-WAVE のサイトで結果を見たら、サミヤが受賞していて思わず声が出ました。実は私も審査の時に一番高い点をつけていて、何度も見返したくらい大好きな作品だったので本当に嬉しいです。
2: いやー嬉しいなね。え、今日はちょっとね、受賞されたあのベルギーブリュッセルにいるね監督からのコメントもお伝えしましたけども、オンラインで見られるみたいなのでぜひ皆さんにも見てほしいです。ありがとうブリス。リスナー審査員の皆さん、本当に100名の皆さんお世話になりました。今年も素晴らしい作品をお選びいただきましたよ。サミヤ、ぜひオンラインで皆さんもね確認いただきたいなと思いますし、リアル会場でもね皆さんに映画

会でお会いできたら嬉しいです。はい、別所もうろうろしてますから、おはようモーニングと声をかけてください。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は午前中は雲が目立ちますが、午後は晴れてきそうです。天気の大きな崩れはない見込みで、雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。日中の最高気温、昨日と同じぐらいで27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが、今日よりも雲が増えそうです。その先、木曜日は広い範囲で雨でしょう。金曜日は天気が回復して、来週の月曜日にかけておおむね晴れる見込みです。週末にかけ気温は平年よりも高い日が多く、真夏日の日もありそうです。入浴や適度な運動など、無理のない範囲で汗をかいて暑さにも慣れていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですね、暑さに慣れていく大切ですね。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

みんな同じ空の下やで、赤で元気やで、みんな空の下や。

ええー、歌やね。そう、空を見上げて深呼吸。はあ、あやかね、みんな空の下。さあ、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、俳優の水野雅さんをお迎えしちゃいますよ。まもなく公開の新作映画お就活3青春人生メモリーズ、こちらにインサイトしちゃいます。お就活って映画がね、もうね、第3弾3だからすごいんだもの。高畑淳子さんからね、郷力あやめさん、松下由紀さん、もちろん水野雅さん、西村雅彦さん、藤吉久美子さん、あ、リリコさんも、三田佳子大先輩も、いや、すごいね。え、藤原紀香姫も出てる。え、彦摩呂さんも出てる。彦摩呂でございます。海鮮丼、海の宝石箱や。こういう映画じゃないんだよね。どういう映画、どういう映画ですかこれ。お就活っていうから、え、あの、なんていうか、人生の姉妹自宅的な、そういう , 笑って泣けて役に立つって。うわー、さだまさし様が主題歌ですからね。

0: ごいタイトルです。主題歌神様の言う通り、楽しみにします。映画も人生もクライマックスが一番面白いって。そうなんですね。じゃあ聞いちゃおう、水野勝さんに。8時30分頃です。時刻は現在7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路は羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。4号線の下りは永福での落下物の回収作業は終わりましたが、代々木までの渋滞です。反対の上りも永福での落下物の回収作業は終わっていますが、中央道の府中バス停付近まで18キロの渋滞です。一方で東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線です。ホームドア故障の影響で運転を見合わせていましたが、運転現在再開されています。なお列車に遅れが出ています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は沖縄県名護市辺野古沖で起きた事故を受けて、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題についてです。船越さん、まずこの経緯を教えてください。
1: はい、事故はですね、3月16日に起きました。辺野古沖で生徒18人らが分乗した小型船2隻ですね、これが転覆して、女子生徒と船長の2人が亡くなりました。
0: はい、
1: 痛ましい事故だったんですけども、これがなぜ起きたのかという原因の追及とかですね、責任については、今もですね、海上保安庁が捜査を続けています。
0: はい
1: はい、この捜査とは別なんですけども、文部科学省がですね、同志社国際高校の研修旅行の在り方について調査してきました。これが5月22日に、政治的中立性を定めた教育基本法に違反しているという認定がなされました。教育基本法はですね、1947年昭和22年ですねに制定されたんですが、政治的中立性の違反を認定するという行為は今回が初めてということです。
0: これは具体的にはどのような行動が問題となったんでしょうか。
1: はい、文科省が問題としたのは、大きく言って3つあります。1つ目はですね、生徒らが乗っていた船がですね、辺野古基地移設に、これ抗議してきた船であるということを、知った上で、見学プログラムを組んでいたという点です。
0: はい、
1: 2つ目はですね、この船長は牧師でもあるんですけども、研修旅行の際に礼拝

0: を開いて、まあ、その場で抗議活動について説明をしていたという点です。
1: なるほど、
0: はい、3つ目はですね、過去のこれ過去今回じゃなくて過去なんですけど、過去の研修旅行のしおりに、まあ、基地の移設に反対している市民団体から、賛同いただける活動にですね、賛同いただける方は一緒に座り込んでほしいと呼びかける文章が載っていたという点です。はい、
1: この3つ、松本、
0: はい、はい、松本洋平大臣はですね、こうした点からですね、まあ、生徒の考えが深まるような見解を十分に提示していなかったことなどを総合的に勘案したと、まあ、今回の教育基本法違反の理由を説明しました。
1: なるほど、事故が起きている以上学校側にも至らぬ点はあったのかと思うわけですが、うん、一方で政府が政治的中立性を判断するということにはどうでしょうか。どのように、船岡さん受け止めてますか。
0: はい、まあ、このような事故を、まあ、繰り返さないために、まあ、安全管理とか責任の追及、あと再発防止ですね、こういうことは、まあ、徹底的に図られるべきだと私も思います。
1: そうですね、
0: はい、ただですね、まあ、何をもって政治的中立性と判断していくのか、これは本当に、まあ、複雑な問題だと思いますね。まさに政治権力である政府とか行政とかがですね、まあ、これは中立である、これは中立ではないと判断していくことには、まあ、私は最大限慎重であるべきだというふうにも感じています。で、まあ、心配するのはですね、まあ、教育現場が今回のようなことが起きたときに、まあ、リスクを感じて立場が割れる政治問題をですね、これから扱わなくなっていくということなんですね。
1: うん、
0: で、今回亡くなった高校生の父親はですね、まあ、再発防止もちろん求めていますけども、こういうふうにも言ってます。教育現場が萎縮する必要はありません、生徒とともに多角的視野で取り組むことを願っていますと、まあ、これノートで発信しているんですけども、
1: はい、
0: 政府が取り組むべきはですね、まあ、多様な考え方を学び議論できる環境をこれからも育てていくことではないかと私は思っています。
1: そうですね、子どもたちの教育のあり方、あるいはこの政治的中立性とは一体誰がどう判断すべき、することができるのか。船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: リスナーの皆さんはどうお考えでしょうか。この沖縄県名護市辺野古沖で起きた事件を通じて、さまざまな意見がこうやって、政府も交えてですけれども起きています。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、文部科学省が同志社国際高校の教育内容は教育基本法に違反すると認定した話題について解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間はニューアルバムがね、間もなくリリースされるんですよ。楽しみにされているファンも多いんじゃないですか。ポール・マッカートニー様でございます。さあ、ポール・マッカートニーだから。ポールに。

0: 1942年6月18日、イギリスのリバプール生まれです。60年代、ビートルズで大活躍したポール・マッカートニー。1970年、ビートルズが解散した後、ソロとなり、やがて妻のリンダと共にウィングスとして活動を続けます。今お届けしているのは、1973年のアルバムです。全英全米ともにアルバムチャートで1位となった Band and Run、 こちらの先行シングルですね、 Jet。 このアルバム、録音はナイジェリアのラゴスで行われましたよ。当時ね、漠然とアフリカ音楽に興味を抱いていたポールがラゴスを訪れてレコーディング。現地ではフェラクティの音楽にも触れて刺激を受けたようなんです。ちなみにこのジェットとは、当時マッカートニー夫妻が飼っていた子犬の名前だそうです。さあ続いては1975年ウィングス名義でのアルバム Venus and Mars から全米チャート1位となったこの曲、 Listen to what the man said、 あの子におせっかい。
1: Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah.

お届けしている曲、アルバム Venus and Mars から全米チャート1位となった Listen to what the man said、 あの子におせっかい。ニューオーリンズ録音というのもね、当時ね話題になったんですね。ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムがあります。ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 こちらいよいよ今週29日金曜日リリース、楽しみだから。今週この時間はポール・マッカートニーに Read

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: そろそろ車検だな。
3: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。

0: 今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
1: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

81.3FM Stereo。 朝ゆっくり聞けていますって。久しぶりに別所さんの声を聞いて泣きそうになってしまいました。別所さんのご機嫌は自分で作るものという言葉に勇気をもらってます。わー嬉しい。千葉県佐倉市の19歳、ダイミー。そうだよ、ご機嫌は自分で作るもの。

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日 Tuesday Morning、 時刻は8時になりました。今8時1分。 It's already 8

0: 星野源肌。
1: そうですね、今日もね曇ってますけど紫外線対策しっかりしていきましょう。曇りの日こそ紫外線対策。はい、今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、降水確率午前中 0%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温は27度です。時刻は8時3分。

0: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズを特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: ジョン・ウィリアムズ特集2日目の今朝は1993年公開のアメリカ映画シンドラーのリストのメインテーマをお届けします。第二次世界大戦中のナチスドイツによるホロコーストから多くのユダヤ人の命を救ったオスカー・シンドラー、その姿を描いた映画のための音楽は作曲家ジョン・ウィリアムズの新たな可能性を切り開いた記念碑的な作品です。バイオリンソロを手掛けたのがユダヤ人の名手イツァーク・パールマンであったことも当時大きな話題となりました。それではイツァーク・パールマンのバイオリンとジョン・ウィリアムズ式ピッツバーグ交響楽団の演奏で映画シンドラーのリストのメインテーマをお聴きください。

0: 映画シンドラーのリストメインテーマです。バイオリンの演奏はイツアーク・パールマン、ジョン・ウィリアムズ指揮、ピッツバーグ交響楽団の演奏です。胸が締め付けられる名作ですから、この映画をご覧ください。さあ続いては、朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。いただきました。
1: おはようモーニング、松山大光です。パイロットの檀家さんとお盆のお参りの際に勇気に関する話題になりました。パイロット業界ではチキンと言われる勇気を持てという格言があるそうです。

チキンというのは英語で臆病者という意味ですが、一刻も早く目的地に着きたいと思っている大勢の乗客を運んでいる中、気象条件が悪く安全な着陸が危ぶまれる場面もあります。もし着陸しなかったら乗客からの不平不満が想定されますが、やはり安全安心第一で飛ぶのが大事である。臆病者と言われても安全を優先しなければならないという格言です。日常からこういった言葉を肝に銘じているからこそ、いざという時に的確な判断ができるんだなと改めて感じました。

時刻は8時10分、六本木ヒルズ森田は33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。昨日はね、高田ゲートウェイシティからねお届けしましたけど、雲が もこもこ、素敵です。リズミカルに朝時間始めていきましょう。 The Cranberries Dream

0: 想最高気温は27度ですから、紫外線対策しっかりして水分補給もしっかりと。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト、俳優の水野勝さんをお迎えします。まもなく公開のね、新作映画お就活3高春人生メモリーズにインサイトです。お就活3だから第3弾です。水野勝さんもねお越しいただいて、すごく大きいの、背が高くてね足が長い、3m60あるから多分悔しい。時刻は8時14分
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ、今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: 知ってる。あれ、
2: 昨日は高輪ゲートウェイシティからの公開生放送ありがとうございました、
0: うん、ありがとうございます。
2: 実はラボちゃんもいたの気づきました？
0: ちょっと気づかないよ。え、いたの？どこに？
2: さて今朝も Z 世代の自炊についてリサーチしていきます。
0: はい、
2: 今はしっかり料理するだけでなく、お惣菜をお皿に移す、冷凍食品に一手間加える、そんなゆるい自炊も広がっているようです。
0: そうだね。
2: てっちゃんが最近食べて美味しかったものは何ですか？
0: あー、美味しかったのはね、あのね、大阪から買って帰ってきたね、あの宝来っていうところのね、あの豚まんのシューマイがあるんだけど、シューマイの方が美味しかったよ。シューマイは冷凍なんだよ。これをねチンしていただくんですよ、こうね。あー美味しかったよラボちゃん。
2: そうやって庶民っぽさを出して好感度上げるのってちょっとどうかなって思います。
0: ちょっと本当の話。
2: 今朝の一人目はこちらの方です。
0: はい、
3: ゆうなです。22歳で会社員やってます。月に外食は4から6回ぐらいしますね。1回で1人で 2,3 千円は使っちゃいます。わ、今日疲れたなーって時とかはなんか居酒屋行ってお酒飲んだりとか、ファミレスは普通にじゃあ一人で軽く適当にご飯食べようかなみたいな時に行ったりします。自分その実家暮らしなんですけれど、家族の分の自炊は自分がやってます。基本的にでもレトルトとか使ったら自炊じゃないっていう認識はあります。得意料理、あ、イタリアン全般ですかね。はい、実家が飲食店なんですけれど、足立区にある龍神っていうラーメン屋さん、創業して60年になって町中華なんですけれど、伝統とか味とか守ってるお店なのでいらしてください。
2: ゆうなさん22歳で家族の分の自炊を担当しているってこれはすごいですね。しかも実家が60年続くラーメン屋さん、
0: うん、
2: 料理への向き合い方が他の22歳とは少し違うのかもしれません。
0: 確かに。
2: 足立区の龍神さん、創業60年の町中華というのも気になります。
0: うんうん、
2: 町中華って今若い世代にも再評価されていますよね。
0: 確かにね。
2: 老舗の味を守り続けているお店は本当に貴重です。
0: 確かに、う
2: ん、てっちゃんはイタリアンや中華料理ご自分で作れますか？
0: 当たり前じゃないの。イタリアンの鉄、中華の鉄ですよ。チンジャオロース作れるぞ。うん、それからね、なんだろう、簡単なイタリアンだといくらでもね、パスタもね茹でますよ。うん、ピザは焼けないかな。でピザ冷凍で買ってきちゃうもんね。そうか。でもあれもこれもね、たくさん買ってきてね、わーって作るのが大好きです。
2: ちょっとコスパ悪そうですね。さあ続いての方はこちらです。
4: しおり、年齢が33歳です。職業は編集ライターです。月の外食は10回ぐらいですかね。予算感とか特に決めてなくって、すっごいまちまちなんですけど、月 3,4 万とか。基本自炊が中心です。最近はせいろで蒸すことにすごいハマってるので、まあまあせいろだとすごい簡単に本当に蒸し野菜とかを作ったりしてます。もう火元使ったら自炊かなって思ってます。蔵前エリアに住んでるんですけど、ユアエルっていう発酵玄米のご飯が出てくるお店が美味しいです。寝かせ玄米みたいな

0: みたいなのが出てくるんですけど、玄米とは思えないぐらいもっちもちのご飯が出てくるので、一回は食べてみてほしいかなみたいな、はい。
1: しおりさん、33歳の編集ライターさん。蒸し料理にハマっているというのがなんかおしゃれですよね、うん、
2: 確かに。
1: せいろ料理って昨年のトレンド料理にも選ばれたんです。
2: うん。
1: せいろ蒸しは茹でるより栄養素が逃げにくく、油も使わないのでヘルシー。さらに複数の食材を同時に蒸せるので、実は時短にもなるといういいことだらけの調理法なんです。
2: ああ、そうか。
1: そんなしおりさんのおすすめは蔵前のゆわえる寝かせ玄米、気になります。
2: なるね。
1: 玄米なのにもちもちというのは炊き方や品種にもこだわりがありそうですね。
2: 確かにそうだね。
1: てっちゃんは体にいい食べ物、何か意識して食べていたりしますか？
2: 食べてるよ。ブロッコリー食べてるよ。あとブロッコリーなんだっけ、スプラウトみたいなやつあるでしょ。ああいうの体にいいって、ほら6時台に聞いてるんだよ、ラボちゃん。いい番組やってるんだよ、6時台にもね、健康に関して。そうだね、玄米もね、いいなと思いながらね、体にいいものいっぱい食べてます。別所、今日も哲也は元気もりもり。あれ、何にも反応しない。こういう時無視するんだよね。ラボちゃん、今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
2: よし、
1: お楽しみに。
2: うん。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは加須インター付近でトラックと乗用車の事故のため7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで7キロ、その先は首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。高速道路の状況です。横羽線の下りは塩入りで乗用車2台の事故のため浜川崎までの渋滞です。羽田線の下りは羽田であった事故の処理は終わっています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に横羽線の生麦ジャンクションまでの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 The Weeknd Blinding Lights。 さて今日の J-WAVE では The Weeknd 7年ぶり待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けております。カナダが生んだ音楽界の革命児、革新的なサウンドと圧倒的なカリスマ性で世界を魅了し続ける The Weeknd、 大注目のグローバルツアーファイナルレグアジアツアー、その初日となります。 J-WAVE 公演 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour Special Guest Creepy Nuts 陽介ゆきまつ。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームとなっています。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となりますよ。先着順ではございませんので、今夜11時59分までに皆さんエントリーしてください。 The Weeknd 来日公演先行予約受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: Soundscape Fantasy 81.3 J-WAVE

Olivia Rodrigo The Cure。 さあこの後のレゾナックモーニングインサイト、イケメン俳優の水野雅さんご登場でございますから、映画についてお話伺っちゃいます。時刻は8時31分だから。

0: さは俳優でタレントでもある水野まさるさんお迎えしております。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、水野まさるです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ようこそようこそ。
1: いやもう光栄です、本当に
0: ねえ。
1: 朝日さんお会いできて。
0: え、本当ですか、嬉しいです、はい、こちらこそ大きいですね。
1: いやでも別所さんの方が、ね、大きくないですか。別所さん
0: 3メーター60。
1: いやいやいや

0: 朝僕あの格闘技やってまして、
1: 大
0: 体朝は道場に行ってますね。
1: 朝時間何時ぐらいから行くんですか、
0: はい、朝10時ぐらいからですかね、
1: は
0: い、
1: 起きるのは
0: 起きるの大体、まあ、何もない日だとは、まあ、これぐらい8時半、あ
1: ちょうど8時だ起きて
0: 9時ぐらいに起きて、でそっからちょっと、あ僕絶対お風呂に入るんですけど、
1: 朝
0: 入浴してから道場行って、でまあもう午前中はずっと格闘技やって、お昼からなんか仕事とか打ち合わせっていう感じ
1: です。いいですね。朝必ず風呂入るとやっぱこう体にいいですか。
0: いいです。僕は入りたくて
1: 起きる体
0: が起きるのと、うん、あとやっぱちょっと発汗するんで、うん、なんかおむくみみたいなのも取れやすいですし、はい、
1: やっぱりね、イケてる人は朝風呂にちゃんと入ってる。
0: いや、ね、まあ、ただ好きなだけですよ本当に、
1: はい、素敵です、
0: はい、
1: 水野まさるさん、はい、身長184センチ、
0: はい、
1: あそうだ、じゃあ僕の方が2センチ大きいのか。
0: そうですよ、別所さんの方が大きいです
1: よ。いやでもお会いしたらすごいサーッとなんかね、
0: いやいやもう
1: ね、天高く、
0: いや
1: 1990年名古屋生まれなんですね。
0: はい、そうです。
1: で大学在学中2010年にスカウトされまして、はい、ボーイズ&メンのリーダーとして2022年5月まで活動されて、
0: はい、
1: でグループとしては2016年に日本レコード大賞新人賞も受賞してますから。
0: いやもう、
1: おすごい、自前の
0: すごい拍手機、
1: もうこれ自分で買ってきたんですよ。
0: めちゃくちゃすごい、
1: 本当にね。あ、アマゾンで売ってますから。
0: かわいい、めっちゃかわいいですね。これいろんなサンプラーですか。
1: そうそう、いろいろあるの。これ笑うのとかね、
0: すごい。
1: そうそうそう、これいろいろあるんですよ、
0: ね、だから別所さんってすごいチャーミングな方なんですね。なんかこうイメージが。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: いや嬉しい。
0: なんかすごい、温かくて包み込んでくださる感じの。
1: 嬉しい、そんな言っていただければありがたいです。いやいやいや、もうありがたいですよ。ようこそようこそ。
0: いやいや、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。そう、もう本当あの2019年には、
0: はい、
1: 名古屋ドームで単独ライブも行っていて、
0: はい、
1: でその後映画、ドラマ、バラエティ番組ね、たくさん。
0: はい、
1: で特技殺陣。アクション。あ、それで格闘技。
0: そうです、はい、
1: 格闘技ってどんな格闘？
0: もともとキックボクシングを6年ぐらいやってて、で今はブラジリアン柔術をもう2年ぐらいですかね、やってるんですけど。
1: しかもサッカーもね。
0: はい、サッカーは13年やってましたね、5歳から
1: はあ、はい、
0: あとはもう野球見るのも大好きで、
1: うわ、
0: プロ野球はもう毎試合見てます。
1: やっぱり名古屋だと
0: 中日
1: 中日ドラゴン。
0: もう今大変で
1: ね。そうですよね、はい、
0: そうなんです。
1: 頑張ってほしいね。
0: 応援してます ね、 でもね。
1: そうですか、
0: はい、
1: でスカウトされていきなりグループのリーダーになったって聞いてますけど。
0: はい、
1: それすごいですね、街中で。
0: 女子大学が、あ、有名な金城大学っていう女子大があって、そこのなんかエスコートボーイをまあご縁でちょっとやることがあって、はい、まあ、そのコンテスト出てる時にちょっとスカウトされたんですけど、
1: はい、
0: もともとは僕映像制作、それこそあの別所さんのショートフィルムのとかやられてますけど、ああいうのを作る側をやりたくて。
1: へえ。
0: だけどその僕なんて出るなんて演技も多分恥ずか、僕すごいシャイだったんで、人前で歌うこともできないし、まあ作る方やりたいなと思ってたら、そのまさかの取られる側としてスカウトされたっていう感じです。
1: いや、それはもうだってもうパッとお会いした時オーラが。
0: いやいやいや、それはそんなや
1: る。それはそうでしょ。
0: いやいやいやいや、
1: で、はい、その後テレビ、ドラマ、映画ね、舞台にも出てらっしゃってね。
0: 舞台、そうですね、
1: いろんな作品に参加されてますけど。
0: でもそれこそその別所さんは舞台
1: やってますね。
0: もう、はい、どうなん、なんかルーティーンとかあるんですか。
1: 何にもない。もうノールールがルールなんですよ、僕。
0: なんかそのすごい験担ぎとかルーティン大事にされてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: いますよ。
0: この時に絶対歯磨くとか。
1: そうそう、あと1時間必ずこういろいろ準備、ストレッチして、ボイトレして、はい、万全してテーピングもしてみたいな。そう、
0: なんか細かくやられる方もいらっしゃるんですよね。
1: 別所はゼロです。
0: 何も。うわー、やっぱそっちの方がいいんすかね。
1: うん、なんかね、決め事が多いとね、その方でドキドキしちゃうタイプですね。何にも決めない方が好き。
0: いいですか。
1: はい、
0: あと1公演2公演の日もあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 2公演だと例えば休憩でちょっとあんまり疲れ取れてないなっていう時とか、
1: もうすぐ寝ちゃう。
0: やっぱ寝るのがいいんです
1: か。15分ぐらいクワーって
0: 楽屋で、
1: もう人がいようが何してようが
0: もう1回寝る。
1: 15分ぐらい寝ちゃいます。
0: そうするとやっぱいいですか。
1: そうですね。
0: だやっぱなんかその過ごし方が映像作品と全然やっぱ舞台って違うから。
1: そうですね。
0: そこのなんかその気をつけ方、その本番に持っていき方が まだちょっと自分じゃ掴みきれてない部分があって。
1: マサルちゃんももう芸能界長いじゃないの。

0: いやいやいや、もうそんな、ね、さて、はい、そんな、水野勝さんですけども、はいはい、実は今回この作品ちょっと興味津々、新作映画、はい、お就活3、
1: はい、
0: 高春人生メモリーズ5月29日に公開になりますから。
2: ありがとうございます。
0: あ、もうすぐじゃん。
2: そうです、もう、はい、今週末ですかね。
0: そうですよ、今週末ということですけど、はい、こちら高畑敦子さんでしょ、橋爪功さん、三田佳子さん、小日向文世さん、もうすごいそうそうたる先輩たちが、 そしてなんとリリコ姉さんも出ている、
2: はい、
0: 彦摩呂さんも、
2: そうです、あと石橋蓮司さん、西村雅彦さんも、
0: のりか姫も出てるじゃない、
2: はい、のりかさん、松下由紀さんとか、
0: うわ、
2: もうめっちゃ豪華、本当俳優アレンジャーズ、はい、勝俣さんも
0: 何これ、オールスター的な映画ですか。
2: いやもう本当に、
0: あ、ゴーリキあやめちゃん、
2: ゴーリキさんも、はい、
0: うわー、
2: すごいですよね、本当に。
0: これは、水野さんの役は、はい、ゴーリキさんのパートナー役。
2: そうです、今作で結婚するんですけど、
0: 来た、
2: まあ、1がこの出会いがあって、はい、2で結納して3で結婚って感じですね。
0: ちょっと、
2: はい、
0: だからちょっとウェディングシーンがね、
2: あ、そうです、ありますけどね、はい、バジロード、はい、
0: はいはいはいはい、これ3作目ということで、
2: はい、
0: ストーリーが育っていってるわけですね。
2: そうですね、
0: 今お話にありましたけど、
2: はい、
0: 出会いがあって、
2: 出会いが
0: いろいろあって、
2: そうです、
0: 結婚すると、
2: 結婚して、
0: で周りに姑とか、はい、出てきて、
2: そうそうそう、
0: お父さんお母さん、
2: お父さんお母さんのその熟年結婚、じゃあ熟年夫婦がもう喧嘩してるのがあったりとか、
0: うん、そういうの見るとね、結婚っていいのかなみたいなね、
2: そうそうそうです、でも結局やっぱ結婚いいよねみたいな、
0: あ、そういう話、
2: はい、もうありますし、あとは就活なんで、
0: そうですね、
2: その終わりに向かってどうこのパートナーと歩んでいくかとか、まあそれこそ息子からお母さんとか子供から親に対して親とどうやって向き合っていくかみたいな、
0: うんうん、
2: まあすごいポップで明るくて笑って泣けてためになるっていう作品ですね。
0: 映画も人生もクライマックスが一番面白い。
2: はい。
0: ね。人生第4コーナーからなんだよみんな。
2: そうそうそう。
0: まだ第1第2コーナー回ってるのね。ね、若者ども。ぜひ見ていただきたいですね、若い人もね。
2: そうそうそう、
0: はい。はい。さあちょっとここで一曲お届けしてさらにお話聞いていきますけど、はい、こちらご機嫌音楽はどうしてこの曲を、これはもうこれだよね。
2: はい、そうですね、さだまさしさんの神様の言う通り、
0: はい、こちらがこの映画の
2: 主題歌で、
0: 主題歌、
2: しかもこの映画のためにさださんが書き下ろしで作ってくださいました。
0: それでは曲紹介お願いします。
2: さだまさしさんで神様の言う通り。

0: さだまさし、神様の言う通り。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。
1: はい、
0: 様々なねゲストのご機嫌な音楽続々とアップしてますから。

0: リスナーの皆さん、マイライブラリーに追加しちゃってください。
1: お願いします。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野勝さんお迎えしてます。
1: はい、いやお願いします。
0: みんなには何て言われてますか。水野さん、
1: 水野くんが多いですかね。
0: 水野くんが多いということですけど、はい、あの水野さん改めてね、特技趣味が盾、はい、格闘技サッカーといろいろね教えていただきましたけど、はい、最近何か一番いろいろチャレンジしてるってことがあると。
1: 最近だとそうですね、温泉ソムリエ検定と世界遺産検定3級取得と、まあ、あとさっき話ありましたけど柔術のアジア大会で代々木体育館でやったんですけど、それ出たりとか。
0: 温泉ソムリエ検定はもう取得したんですか。
1: 取得しました。はい、
0: わすごい。そして世界遺産は、
1: 世界遺産検定も取得しました。3級。
0: ありがとうございます。すごいじゃん。
1: 仕事ありがとうございます。はい、
0: 温泉ソムリエって何やるんですか。
1: 温泉ソムリエは、まあ、温泉の選出表って温泉行くと必ずあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: あれがこう読めるようになったりとか。
0: あ、じゃあどこどこの温泉はこんな感じの選出とか、は
1: い、まあ、あとその硫黄とか、ああいう主成分の温泉は保湿効果があるよとか、
0: そういうのを勉強する。
1: そういうのとか、あとはその掛け湯の仕方とかですね。
0: そういう何、民間の試験があるの。国家試験。
1: 民間の試験ですね。
0: はい、これはもう取得しちゃったらそういうことを説明できるからいいね。
1: そうなんですよ。なんか旅ロケとか、はいはい、もともと好きなんですけど、はい、そういうのなんかもっと来たらいいなと思ってやらしいですけど。
0: いや全然皆さん、はい、あの温泉説明できますから、
1: はい、はい、お待ちしております。
0: なんだザブーン入ってくれますから。
1: 入ります、はい、
0: ねえ。さあ、そして特技はサッカーということで。
1: サッカーも、はい、5歳からやってました。
0: まあ、まもなくサッカーは、
1: いやもうワールドカップ始まります。
0: 気になりますね。
1: はい、
0: うわ、なんでサッカーは。子供の時から。
1: 子供の5歳の時からですね。
0: そう、なんか家族がやろうよみたいな。なんかその憧れちゃって、
1: 母親がそれこそその歌って踊れるグループに行くか、はい、サッカーかどっちがいいって言われてサッカー選んだんですけど。
0: それは子供心にはそうかもね、まず最初はね、は
1: い、そうなんですよ。いや歌だったらサッカーの方がいいみたいな、なんか習い事やらしたかったみたいな。
0: ポジションはどことかありますか。
1: 18歳までやったんで、もう全部やりましたね。
0: 僕も一応藤枝東高って静岡では。
1: いや、もう名門じゃないですか。
0: サッカーの名門校でバレーボールやってたんですよ。
1: でバレーボールもどうだっす。
0: バレーボールもあの基本的に強かったんですよ、
1: はいはい、
0: お意外と国体強化選手にまで僕もなって。
1: すごいじゃないですか。
0: 身長は 3m60 あるから、ね、
1: そう、ね、もうネット超えちゃうぞみたいなね。
0: そうなんです、はい、あ、ワールドカップの話戻りましょう。サッカーワールドカップ、はいはい、なんか注目とかどうですか、してますか。
1: やっぱりフランスかスペイン、まあ、もちろん日本はもう別格で応援しますけど、ね、うん、日本以外だとフランススペインですかね。やっぱあの選手層がめちゃくちゃ熱くて
0: ですね、
1: はい、
0: 日本はグループ F なんで、オランダ、チュニジア、スウェーデン、
1: はい、
0: 初戦は6月15日オランダです。
1: そうです、もうこれ負けたらかなり厳しくなるんで。そうだ、ね、やっぱ初戦で。
0: それは大丈夫じゃない。オランダは、
1: いやオランダやっぱでも強いですよ。
0: そっか、
1: はい、まあ、一発勝負なんでやっぱ何があるかわからないのが、
0: ね、今回ね三笘さんとかね、
1: そうです
0: ね、南野さんとかね、
1: はい、
0: いない中で。
1: そうなんですよ。
0: ですけども新しいスターがね、若い子が出てくるかも。
1: そうですね、必ず活躍する方が出てくるんで、うん、その時のヒーローっていうのが現れますから。
0: そうですね、
1: はい、あと監督がね、はい、ベスト選びましたって言ってるんで応援したいなと。
0: ですよね、応援していきましょう、はい。さあ、そして本当にさまざまなチャレンジをしている俳優さんである水野勝さんですが、はい、プロとして活動している中でこだわっていることは何でしょうか。
1: いやこんなこと僕が偉そうに言えないですけど、なんかこうやったことないことをやるお仕事なんで、うん、もうそれを恐れずやっていくっていう感じですかね。
0: そうだよね。
1: 別所さんの前で言うのは
0: いや
1: ですけど、
0: そうですよ、はい、本当にあの俳優とかってね、
1: はい、
0: せっかくいろんなチャレンジができる、体験ができる。
1: そうですね、
0: そういうお仕事ですもんね、
1: はい、だから自分はこう思うとかはあんまり作らないようにはしてます、
0: ね、あ、こだわるというか変にね先入観持たずに、はい、どんどんいろんなチャレンジを。
1: そうですね、
0: うわ、ぜひこれからもチャレンジどんどんしてってくださいよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: まずはもう今週金曜日ですから、新作映画お就活する更新、はい、人生メモリーズ、
1: はい、
0: ね、こちらぜひ皆さんに見ていただきたいですね、
1: はい、
0: もうぜひ。このもう諸先輩方がどういう、また芝居、あのコーラスシーンとかすごいね。
1: あ、そうです、もう、
0: はい、ね、女性陣
1: がね、高畑さんとリリコさんすっごいやっぱエネルギッシュですからね。
0: もうリリコ姉さんがコーラスね、入ってましたもんね、は
1: い、そうです、そうです。リリコさんもこうワンが大好きでっていうのをいろんなとこで言ってたら、もうツーからそのご自身が出演して 2、3と出られてますから。
0: さすがです。私出るよって言ってくれますから、ね。そういう感じです。
1: そう。
0: 気づいたら宣伝もするよ。気づいたらいるんだ。
1: 気づいたらもう入ってらっしゃる。

0: よかった。
1: リリコ姉さん。
2: リリコさんの歌声も。
0: さすが。ぜひ皆さんご覧ください。今週金曜日からです、
2: はい。よろしくお願いします。
0: 映画も人生もクライマックスが一番面白い。ね、人生をどうやってうまくね、しまうのかって、うん、ここもちょっとチェック。もちろん。イケメンの水野まさるさんのお芝居にも注目でございます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 楽しみです。
2: はい、
0: この模様は、こちらのねインタビューの、はい、今日の模様ですけども、ポッドキャストでもお聞きいただけますんで、詳しくは番組のウェブサイト皆さんご覧ください。
2: はい。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でタレントの水野まさるさんをお迎えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 茂木外務大臣は25日訪問先のインドニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス・情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンは飲料商品など合わせて165品を今年9月1日の出荷分から値上げすると発表しました。コカ・コーラの500ミリリットル入りのペットボトルは税抜きの希望小売価格が200円から220円になります。鹿児島県の奄美地方では今日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。今日は午前中雲が多めですが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。日中の気温は27度、昼間は汗ばむ陽気です。水分補給忘れずになさってください。以上、杉江がお伝えしました。

0: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる。そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業。5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
2: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
3: 裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き、第54回6日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会。お楽しみいっぱいの6日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。

0: BFM 76.5。
1: ゴーチャモーゲン、5月26日火曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE STEP 1です。サシャです。
2: ゴーチャモーゲン、ノイハオソモナです。
1: 火曜日になりました。今日のスタートは Almost Monday No More Regrets。

0: Almost Monday, No More Regrets。J-Wave Step 1。曇りの火曜の朝ということになりました。さあ今日は曇りですけれどもね、時々晴れということで、日中はね結構まあ、日も出て。でこういう時の方が逆にね紫外線が強くなりますからね、はい、紫外線対策もしといてくださいね。曇り時々晴れで、まあ、大きな天気の崩れはなさそうです。午後からの降水確率が 10%、 午前中は 0% ですね。日中の最高気温は27度と、昨日と同じぐらい、6月下旬並みの最高気温ということですね。はい、明日がちょっと夜になると雨が降るかもしれないという今予報になっています。週末は暑くなるんですよね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: さて、今日の天気です。9時30あ天気じゃない、天気じゃない、天気は今言った今日のメニューです。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 テイラー・スウィフトやレディー・ガガの名曲で学ぶ英語の授業、洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。そして11時15分頃からは Music Plus One、 今日のゲストは先週新曲名前をリリース、そしてミュージックビデオ